Hemen da, badator Ahuntzaren gauerdiko estularen hogeigarren denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Ratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

0: Astelenetan zein ez dakizula?
1: Zure galderei erantzuna bilatu nahi diezula?
2: Astelenero sortziteritan galde de balde.
0: Oh, oh, oh.

0: Eta aurten, Asier Aranguren ordez hilian behin,
1: Ane Muruamendiarazek aurkezten dizue, arnas estua, arnas testua. Kirola ez delako jarduera fisikoa soilik. Honen baitan badagoelako zer hausnartua.

0: munduko kirolari onenei elkarrizketak eta playerotako gure kiniela kutxuna
1: bi aste azkenetik behin 8:00tik aurrera arraio ratian 89.3 FM.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Ratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

0: Neskak, neskak, ustez berriro kuña grado berdeula.
1: Berriro, a ver, bueno, 10 segundu deskago, Baskar.
2: Anistazunetik loratzean entrevistak iteitugu.
0: Baina gu bakarrik?
1: Ez, jende gaiokin gaude, hasi que ne behituz ez autu bakiz behin.
2: Arraio erratian, bihazte eskenetik behin, 8:00.

0: Orduan ze, aurtengoan bilo bakarrik?
1: Bai, hala emateu. Oh!

0: Eta aurten, Asier Arangurenen ordez Ilian Behin,
1: Ane Muruamendiarazek aurkezten dizue, arnas estua, arnas testua. Kirola ez delako jarduera fisikoa soilik. Honen baitan badagoelako zer hausnartua.

0: munduko kirolari onenei elkarrizketak eta playerotako gure kiniela kutxuna
1: bi aste azkenetik behin 8:00tik aurrera arraio ratian 89.3 FM.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

I am.

Ariñako dirudi. Basamortuan oasia dirudi. Antxezanak benetako dirudi. Azala.

Hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Ratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

Thank you.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Librea, 89.3 FM.

0: Eta aurten, Asier Arangurenen ordez, Ilian Behin,
1: Ane Muruamendiarazek aurkezten dizue, arnas estua, arnas testua. Kirola ez delako jarduera fisikoa soilik. Honen baitan badagoelako zerra osnartua.

0: munduko kirolari onenei elkarrizketak eta playerotako gure kiniela kutxuna
1: bi asteazkenetik behin 8:00tik aurrera arraioratean 89.3 FM.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Zarata Zarau. Musika zaratatxuan txokua, arraio irratian. Aste artero gaueko behatzi territatik aurrea, musika fina, humore eskasa, agenda eta beste hainbat kontu. FM-ko 89.3an eta arraio.eus webgunean entzungai.

Hemen da, badator Ahuntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Ratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

Ondoan uzten diegu Ibai azkarrei kostalde urrunetara.

0: Astelenetan zein ez dakizula?
1: Zure galderei erantzuna bilatu nahi diezula?
2: Astelenero sortziteritan galde de balde.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian iparaldeko Euskal Irratietako goiz berri saioa izango duzu entzungai.

Itxasu, ardiak kexu. Ekainaren 14an, Marienean, Kanbon. Ardiak errebelde. Amaiketatik goiti, auzolana, topaketak, ardien protesta, eta bazkari partekatua eta alaitua. Etorri numrean, txakurri gabe. Laborantza lujen alde bil gaitezen ekainaren 14an.

0: Jamaiatzen seian,
1: altzaiko ajabutxian.
2: Haur kantu txapelketako finala.
0: Sibeoko Lapurdiko eta la Senafarroko kantaigaztik. Hoita lautaldi, berri junta jamika haur.
3: Gozati behar da.
0: Arrestiko laun eta ikaitzina taula da gainean behatzen halkutitzie. Lekian behian, pastetx eta ustatxi.
2: Ez ahatzak amaiatzen txeian.
4: Denak altzaiatz!
5: Euskal Irratiak.
6: Euskaldunak girelako.

0: Bien parada, seitan taldearekin gira hementxe, eta egunon gaiteko tenoria, jatzartzeko tenore, harrotzeko tenoria. Euskal Irratiak hemen gira zuekin, goizuntan ere, eta goiz berri saioa abiatuko dugu bai, baina lehenik berriak har ditzagun intza arrietarekin. Goizeko seiak eterdiak, egunon. Egunon eintza.
1: Egunon zuri ere magia inez, eta egunon entzule guziei. U-amalau kolektiboko laukide epaituko dituzte arratsalde untan Baionan, urtarrilean atxilotu zituzten kolektiboaren kontrako sarekada batean. Iazko ustailaren amalauko manifestazioan poliziaren kontrako eriotza mehatxuak egitea leporatzen diete besteak beste, elkarretaratze bat antolatu dute auzia aitzin, oren bat atala urdenean, auzitegi aitzinean. Ipar Euskal Herriko Azkurri Bankuak 8 tona higiene produktu bildu ditu prekaritate higienikoaren kontra, bereziki hilabetekoen prekaritatearen aurka. Iaz baino 125 produktu gehiago bildu dituzte aurten. Prekaritate higienikoak eta bereziki lekuaren prekaritateak milioika pertsonari eragiten die. Frantzia mailan hirutik batek higiene produktuen kontsumoa mugatzen du ahal eskasiagatik. Eta emazte batzuek aldizkako babesen eta apairu baten artean ere auta behar dute adibidez, Filgi Klaveri Michelena, Azkurri Bankuko komunikazio arduraduna da.
2: Anitz, xaboi, dantifrisa, hortzen dako brosak, eta biztan dena ere, emazteentzako produktu, maestruentzako produktuak. Zentra, hortan ere, dei berezi bat egin dugu, tampoiak, eta osatarrako lako gauzak egerteko, zentra, beharrezkoak dira, zentra, badakigu emazte batzuek eta bereziki gazteek ez dute erosten edo gaizki edo produktu txarrak hartzen dituzte edo erabiltzen dituzte zen eta ba, ez da beren lehentasunezko erosketetan sartzen. Guk ez dugu iparaldearen zat estatistikarik, baina orokorki frantses estatuan badakigu goera gero txarragoa dela eta beraz estatu mailan egin dute bilketa hori eta guk loturo egin dugu hemen ere egiteko eta emaitza biziki on batekin.
1: Artikulu hori guztiak haien 41 elkarte eta geuzten artean partekatuko dituzte, jakin hortaz gehiago entzuteko parada izanen duzuela goizuntako erredakzioko erreportaiaren tartean 8ak laurden gutxitan. Beñat Oiartzabal ustaritzeko euskaltzain emeritua omenduko dute larun batean Ziburuko liburu eta disko azokan, hizkuntzalaritzako ikasketak egin zituen 1981ean, euskaltzain oso izendatu zuten 1980ean. Handiko iti euskararen gramatika izan du ikergai urte luzez, kasiko 25 urtez eta 2010ko erretetara arte Baionako CNG Ziker ikerketa zentroan lan egin du, berak sorrarazi eta zuzendu ikergunean. Goizuntako gure gomita izanen da 8etatik goiti. Gazte euskaltzaleen sareak bestalde hiru eguneko martxa eginen du ekainaren 11tik 13ra Urepeletik abiatu Auritz eta Zubiri zeharkatu eta Iruñan bururatuko dute bidea euskaltzaleon martxarekin bat eginez. Antolatzaileek esplikatu dutenez, ez da martxa soil bat izanen, Esteban Baziagea.
3: Bai, ez da martxa utxa izanen, muralak, kontzertuak, bisitak gidatuak eta elkarguneak antolatuko dira. Gazte euskaltzaleen artean sareak ehuntzeko aisialdia eta aldarrikapena uztartuz, hori azaldu digu ekain gazte euskaltzaleen sareko kideak, horien artean ere mai inguru bat eginen da ostiralan, Ipar Euskal Herriko gazteekin, bertan basoaren gaia aipatuko da besteak beste. Ekainek programa osoa azaldu digu.
4: Lehenengo etapa izango da Urepeletik irtengo gara, eta Auritze bukatuko dugu, baina bidean Orreagan ere geldialditxo bat izango da, bertan norbaitek azalduko dugu Euskal Herriaren historiaren partean bidenez gudu hori, eta bueno, lehenengo etapa horretan izango da. Bigarren egunea, goizean goiz esnatu, gozaria eskainiko du, eta lasai batean 11ak bueltan irteten gara, lintxo gainera helduko gara baskaria jateko guztiok batera, arratsaldean herri kirolak izango ditugu, eta berriz irtengo gara etapara. Ez dugu aipatu, baina etapak bost bat ordukoak dira, bi zatitan banatuta, azken egunean gutxiago. Te dugu, ez? Ia mundu guztiak egiteko bezalakoak dira, minimo batzuen baitan, ez? Baina, bueno, eta ostiral horretan, Larrazoainera iritsiko gara, hor bide nabar talde izango dugu, akustiko bat, eta afaria Esteribarko Gaztea Zanbladak eskainiko dugu.
3: Orotara, bost bat orduko etapak dira, pausa batekin erdian, guztiek egiteko modukoak dira, hien ustez, eta nahi izanez gero noski etapa bakar bat egin daitekela, azpimarratu dute.
1: Ta izena maiteko dobeste dozein informaziorako labur.eus/ izen ematea Marratxo Gazte Martxa loturan egin dezakezue. Elizak ere dudak ditu IA edo adimen artifizialaren ekarpenaz, Leon Amalau aita saindua gutun luze bat idatzi du teknologia berri horrek dituen itzalez eta politika bortitzago egiteaz eskuin muturrean bereziki. Horren barnatzeko eztabaida bat proposatzen du Semen Social de France elkarteak Larjante Lizeoan Baionan, Leon Amairutik Leon Amalaura eztabaidan Euskal Herriarekin lotura eginen da ere ikusteko hemengo arrapostuak zein izan diren eta zein izan daitezkeen. Den nei irekia zaien eztabaida eramanen dute Mikel Erramuzpek, Marie Christine Monoi ekonomista eta Benoit Rocher fraide dominikano eta teologoa aurri izanen direlarik, eztabaida aberasteko bihar izanen da txaldeko 6:30etan. Otsaila, Inaute Elorrietak bere kantu berria ezagutarazi du ere urrengo albumeko aitzin gustua, Elorrietak plazaratu berri du larrazkenan argitaratuko duen Festina Lente diskoko lehen kantua. Nerea Ibarzabal bertsolaria eta idazleak ditu hitzak idatzi, musika entzun gaituzue plataforma guztietan baita, Arrigurriren bideoa ikusgai ere, beste kantuak beraz Festina Lente albumean agertuko dira eta udazkenean entzuten ahalko dira. Kiroletan Ipar Euskal Herriko ekipa txapeldun elbarrituen arteko saskibaloian. Frantziako saskibaloi txapelketaren finala jokatzen zuen igandean Euskal Taldeak Metzen, Van Deuvre Lenan ziren aurka eta erreski garaitu dute errotadun aulkian diren Angeluko jokalariek 68 eta 29. Horri esker, bigarren titulua irabazi du Ipar Euskal Herriko elbarrituen arteko taldeak, tituluarekin batera Nazional bi mailara igor beharko lira irateke, baina klubak igotzea errefusatu du finantza mailako arrazoiengatik. Eta pilotan esku uskadon Ibane Garaziko garatenean atzo, Etxeberri taldu jokira bazizuten Mariluz eta Sánchezen kontra, 40 eta 37.
3: Euskadi Jatien, Euskadi Jatien webgunea.
1: Zazpietan egiren dugu berrien laburpena eta abiatzen dugu Goiz Berri saioa Magianez.
5: Horixe bera abiatzen dugu aroa aipatuz. Eta temperaturak frango goxoak dira goizuntan, 14 eta 17 graduen artekoak ipar Euskal Herrian. Lanotsu izanen eta euritsu izanen omen da goiza, la diote aro ikerlek, arratsaldean aroa pixka bat altxatuko da, iguzkiaren ageraldi tipi batzu, baina lanota eurisorta batzuen artetik izanen da. Haizea mendebaletik eta 50 km oreneko ufakoak ere sendituko dugu, ditugu egunean zehar, eta temperatura gorenak arratsaldeuntan 22 gradukoak izain dira. Bihar ateri lanoko txia eta iguzki tarte ederrak, bihar goizian 12-17 graduarteko temperaturak eta arratsaldean berotuko du berriz, 26 gradutara ino joanen baita, termometroa haizea ipar eta ipar mendebaletik ufatuko dilaik.

Ekainaren bia egun, eguna jeikia da, ilunduko du amarrak laurden guti inguru hortan. Itxas bera eguerditer ditan, eta itxas gora zazpiak laurden gutitan astirian. Ekainaren bia aste artea, goizberri saioa, abiatzen dugu. Herria astekaria eskuragarri emanten duela euskaltzainiak numerizatze lan bat jadanik egina izan badaldiuntan izenpetu duten hitzarmenaren arabera adimen artifizialaren lagunguari esker erabiltzailek manera ba, errez batean erabiltzen alko dute herria mila behatzion eta berroita lauetik idatzi aldizkari guziak horri zanen dira. Xetasun gehiago Simon Iturraltek emanen dauku herria eta eskaltzainiaren arteko hitzarmen untaz. Maite Ubiria pasatuko zauku ere kazetako egungo aipagaien emaiteko. Zazpiontako berrietaik landa historioa kronikan Peio Etxeberrian txata Peio Etxeberri gurekin. EHZ Eskolegia Zuzerian Festivala Agosako Soatian sortu zen 1986an sortzailetan izan diren Lof eta Txetx dituzte beren gomitak. Historia kronikan Kike Amoneri zen iritzia gaur buru, helburu, liburu, ziburu. Zazpiak eta ditako berri sailetik landa, prekaritate higienikoaren kontra, beraz, Azkurri Bankoak bilketa bat antolatu duela, joanen aste burian untazariko zauko Esteban Baziager, erredakzioko gaian. Eta iri sarriko pestenkari, sarriko pestak abiatuko baitira asteburu guntan, eta ostegun guntan haintxusen, bertxu afari batekin, bertxu, iri sarriko bertxu eskolak antolaturik. Xetasun gehiago emanen dauzuegu saio guntan, eta bainato Oiarzabal erran bezala euskaltzain emeritua omenduko dutela, ziburuko liburu eta disko azokan asteburu guntan. Gure gomita izanen da sari sortzionta egutik.

0: lan bat ere emanen dute, numerizatze lan bat jadanik abiatua dena xetasun guziak zurekin Simon Iturralta.
1: Eta Euskaltzaindiak herria aldizkaiak argitaratu testuak digitalizatuko eta jabiltzaleen eskua jarriko dutu eta horren berri hartuko dugu behaz Peio Jorajuria herria elkarteko presidentia ikilan, egun hon?
2: Bai, egun hon.
1: Hala behaz, doidoia zehele, momen nintxaraz guebe hasalek ezagutzen herria astekaia, behaz, iparalde, bena baiete hegoalde eta diasporako berri emaiten dina asteoz, eta aspalditik, bena agian sehetar zunetan presentatzen aldekuk, eta agian zenbaki zunbait bai emaitez?
2: Bai, behaz, herria sortu zian mila behatzen eta behoita lauan, ordu artea gertzen zen eskualduna astekariaren gelditu zian eta utzune ora betetzeko, hor Pierre Schlafit ez olako batzuek eta lantzatu zuten erria eta geroztik egiten dik hor latonoita bi urte, aurten urte bukaeran bizi dela erria, ara?
1: Eta bizi da bai langile eta bai ete laguntzaile parraskot baten lagungo ekilan?
2: Bai hori, bai eta, bon, egiaren erria betidanek suurki bizi izan duk, luzaz langile bakar batekin, ordenduzko langile bakar batekin, gaur egun bi langilerekin, bat administratibo lanak egiten dituena eta bestia, eta kontuak, eta bestia gehiago kazetaritzan ari dena, baina eta atik ondoan, bat ditia hau laguntzaile bolondrez, voluntario, hainitz, sare deja, behoi bat lagunetakoa, eta hola funtzionatzen dik egiak. Suurki, baina beti, ara, beti entzina joz.
1: Eta justuki, ale, azpimarratzen aldi hau, digitalizazioa aipatu gabe, bai hor, erran ezagun, beste abio bat edo hatxartze bat hartu dila, bai gaztei aldetik webgune eta beste?
2: Bai hori, webgune bat eba diau, erria.eus webgunea, baina ez dena beharginikek obetu egiaran gehiago arpidetzak eta webgunetik hartzeko gizan eta publizatiak ementura sartzeko eta olako hauzak mementuan ez dik dugun webguneak hori behimentzen. Joan aizan agituk estudiatzen gunea obetzeko, bon, egiaran diru frango galdeite maitu mementuan pixkat lotan bezala duk, baina ara, ozan eta gero gazteak, ba, adibidez, kasetaria ahunt gaztea diau, idazkari lanetan ere gaztea, eta entxeatzen gituk gazte erire urbiltziat, hor bada gazte taldearikine ahemanetan gituk, eta baina, ara, mementuan ezin egan ale, paperezko edizioa ez duk hainbat gazte eri joaiten, gazteak ez baitzute, baitzespada, hainitz irakurtzen.
1: Txaka, eta hoi eganik, behaz, bai, ipadezagun Euskaltzaindia ikilan izenpetu duzian hitzarmena?
2: Bai, behaz, ba, bon, Euskaltzaindiaren aspaldiko xeretan zian erria bezalako bat numerizatzia, egiaren erria numerizatua ezan diau, baina PDF moldean oai arte, bo, toki desberdinetan, eta hor Euskaltzaindiak nahi zian erria kaseta zinez molde erakargazian digitalizatu, eta berak bere gain hartu dik lan hori. Berak egin dauku proposamena, lan horren egitea, behaz, ara, eta itzarmen bat izenpetu dio guantxusian Baionako Herriko Etxean han bildua baitzen Euskaltzaindia bere eta osoko bilkuran. Behaz, ara, hor, digitalizatze lan hori eginez, gastu guziak Euskaltzaindiaren gain, eta guri erosten daukute erriaren jabetza. Eta, bon, kusi behar dugu ino, baina diru pixkat eskainiz, eta guk, behaz, utziko dio Euskaltzaindiari erriaren erabilera, hoi, interneten bidez, Euskaltzale guzien eskutan izaten alko dena. Eskubide ez esklusiboa, jene baitu, ezela, Euskaltzaindiaren zat izanen bakarrik, baina mundu zabaleko Euskaltzale guzien eskuetan, izaten alko dela, erria astekaria, hor digitalizatze lan hori egin onduan.
1: Urentzeko, azken hit bat?
2: Bai, begu bizik gu postengia, egiaren aspaldidanek aipatzen gintuen olako posibilitateak, baina bon, gu ezitenekenak gure esku, ez baitu diru ikortako. Jadanik, Euskaltzaindiari ematen ginazkoan, aste guziz gure PDF-ak, eta berek ikusi zaten, ola beren arteko, ara,

0: zer ba, baliatzeko gisa, menan, hor, bertze dimensione bat hartuko diek afera horrek, zeren adimen artifizialarekin, oi, hainiz gauza egiten albaita, hor, zera, gauza txar, benon, gauza ona ere, eta hori esker, linean, internetan izanen delaik, jendeak kontsultatzen alko diek, ara, zerbait gai bilatzen bali madu, ahantza, bertxolaritza, pilotariak edo lat, ara, itz gako horiek jo, eta bere ala, ukanen ditik, begipian, non diren, soin ortetan, soin egunetan, soin zenbakian, agertzen den artikulu bat gai hori buruz, eta ara, biziki molde biziki baliosian, izan dut, eta guretzat, hori biziki obra edera izanen dut.
1: Ederki, ebe, hori daztan eitzia, behaz, peio jo rajuria herrial karteko presidentia guni laguek ilan, behaz, herria aldizkaiak, behaz, uskaltzen jekian, hitzarmen bat izen petuleik. Eskerik harintz eta berriz arte ordin.
0: Bai, nik milizker, bai.
2: Ziburuko Euskal Liburu eta Disko Azokaren 7. edizioa ekainaren 6. Herriko plazan.
3: Berrogei argitaletxe eta Euskal Herri guziko idazle, kantari, musikari eta komiki egileak.
2: Mahai ingurua, 6 liburu aurkezpen, aurrentzako ikusgarria, bertso marrazki saioa, umorezko saioa, rol jokoak, 5 kontzertu.
3: Xavier Badiola,
2: Maite Larburu,
3: Francis eta Marri Bidart,
2: Indigo eta Jurgiekiza.
3: Argia edabidea eta Baltsan elkartea antolatzaile, Euskal Irratiak, Euskal Kultur Erakundea eta Ziburuko Herria partaide.
2: Ekainaren 6, larunbatarekin Ziburuko Azoka. Euskaraz baikara.

0: Eskolako ikastola antolaturik!
1: Ihahai!
2: Benak zatozte, plazaren egirat, nire egan zuburren gogoz ikasterat. Handiak baino ere zaharago dira, agnoa ontuz doa urtetik urtera.
3: Itxasoak biztanda, ez du ez badarik, ez eta gaztan berrak erdiko esurik. Noiz ez da ikusi zugabeko kerik,

0: Itz zuhurren baltza, zazpiak zazpi minuta eskaz Euskal Irratietan zisten goizberri saioa behatzen, ekainaren bila, aste artea, behar dezagun kazetak zer duen eskaintzeko egun. Maite Ubilia kazetatik gurekin, egunon?
1: Egunon, Marianez.
0: Itxasuko gerizia aurtengoa nolakoa ote da, hori aipatuko daukuzi egun kazeta.eusen.
1: Hori da, itxasuko gerizia berdin erregimentan, zukua, likorean, ospinean, bo, erabatera do bestera do naturalkien oski, ba, itxasuko gereziak beti topatzen du mai gainean egoteko modu bat, eta babai, baiazko usta ona izan zen, eta aurtengo ustari begira, ba, magizka xonokin itzein duko, Zapata elkarteren lehendakariarekin, eta berak aipatzen duenez, ba, aurtengo ere bai egokia izanen dela aurreikusten dute. Berez itxasuta inguruko herritako gehi bat ekoizle biltzen ditu gaur aurkoz elkarteak, eta berak azaldu digun bezala, ba, bon, egon zan olako loraldi goiztiar bat, eta horreke ba, eramandu baita ere goizago abiatzea bilketa, eta momentuz ba, laborari konten dira, loraldiak eta fruituaren aldaerak finkatzen dutelako bilketa une on bat. Eta, bo, harien espero dute, hiru aldaera horiekin ba, izaten dutela usta ona, eta hortaz gain, ba, noski azken berriak eman ditu, ba, nola baite denominazio hori lortzeko, baitare ez, ormarka hori lortzeko benetan babesteko fruitu hori, zen nolako gestioak egiten ari diren, nola lusatzen ari dan, finean desmartxa hori zeren ez da oso erresa ez, nola baiteko deitura hori lortzea, baina bai hortaz eta baita ere ba, azken urteotan ba, fruituak eta produktuak eraldatzeko ez, izan dituzten aukeren inguran bai solastu dugu berarekin, eta horren berri ematen dizuegu gaurko kazetan.
0: Bestalde, gaur aipatuko dena ere kazeta.eusen, Baionako presondegiaren egoera.
1: Hola da, hilabetetik hilabetera ba, beti errekorrak, maleruzki errekortxarrak gainditzen dire frantziar espetxei dagokionez, xifrak alimalekoak dira, eta noski pertsona horiek espetxetan bizi dituzten ba, egoerak iterugunokatasunak oso gogorrak izaten dire, eta kasuntan ba, torturaren prebentziorako nazio batuen elkartaren azpi batzorde batek, mandu ba nolabait jomugan frantziar gobernua eta eskatu dio ba urgentziaz arazo handi horri heltzeko gain populazioaren erruz ba presoek pairatzen duten tratu ankerri eta jangarriak emandu agerian maiatzean zeharri ba hainbat kartzeletara eginiko bisitaren ondotik behin-behineko txosten batean eta gu xifra orokor hoietatik landa ba gertutik hasita ere ba begiratu dugu ba arazoak zen olako larritasuna hartzen duen Baionako espetxean ez da lehen aldia ba nolabait ba, alarma pizten dala horren inguruan, gogoratu inbar da, ba, gure bi deputatuk, Kolette Capdevielek eta Pello Dufok, ba, bisitak egin dituztela kartzelara, eta jagoneko aipatu dute, ba, presuek oso espazio, bizi espazio emurritza daukatela, eta horreke haien oinarrizko eskubideak zapaltzen dituela, et gogoratu behar dire baitare, beste elkarteak, OIP eta beste batzuk egin dituzten salaketak, eta berriki baita espetxe zaindariak ere, zen apirilaren 27an mobilizazio bat egin zuten eta hor jakinarazi zuten, ba han nun 72 preso sartu daitezkeen, ba gaur egun 172 preso daudela eta berez Baionako espetxe zaharra da, eraikin zaharra da, baldintzak komplikatuak dire eta horri gehitu inbartzaio, ba bertan dagoen nolabait giro eskasa baita ere kudeaketaren inguruan. Orduan, preso diren pertsona horiek, gertutik ez, ditugun pertsona horien egoerari buruz mintzatuko gara gaurko kazetan ere.
0: Beste bi gai ere segituko dituzuenak egun, Xuriatearenako proiektu berriak, eta Amalurra erabilera ainitzetako gune berria, Luzon.
1: Hori da, azkenetik hasita, janeko irekia da ba, malurra eraikina lusun, eta horre ba, jardura nitzake aterpetuko dire ba, eraikin berri horretan, eta horren berri emanen dugu, eta baita ere, ba, azparnen ezaguna den Xuriatea ostatuen inguruan ba, sortu den proiektu herrikoi eta euskaltzale berri hori, nuna egongo diren, bai apartamendu sozialak, eta baita eremuko kultural bat, baita aterpeta besta eta alkarten dako toki bat, eta noski, zer esanik ez, ostatu jantegi herrikoi eta euskaldun bat. Orduan, bi proiektu herrikoien inguruan, ba, informazioak emanen ditugu ba, gure atarian ere.
0: Izanen dela, zer irakurtzeko kazeta.eusen, mila esker Maite Wiria.
1: Mila esker, sarri arte.

0: Itxasuko Eliza musika eta alegria ekainaren seian larun bat aratzean. Horekate isa eta txerri bizkarri gurekin.
1: Zortzietan hartiko da, karrera amabia urutan.
2: Kedezien bestan konzertu edera dugu.
0: Munero sijartza iloazo.com.
3: Jatekoa eta edatekoa izanen da.
4: Gainera eskolako aurrak izanen dira kantuz.
5: Jamaiatzen seian, altzaiko ahabutxian.
6: Hauk kantu txapelketako finara.
5: Sibe oko lapurdiko eta lasen afarroko kanta igaztik. Hoita lautaldi, berri junta jamika hauk.
7: Gozati behar da.
5: Arrestiko launetaik aitzina taula da gainean behatzen halkotitzie. Lekian behian, pastetx eta ustatxi.
6: Eza hatzak amaiatzen txeian.
8: Denak altzaiatz!
9: Eta gomita unekin zazpiontat heldiak gidan, goiz berri saioan, eta una berrien tenore aurre intzarietarekin.

0: Ipar Euskal Herrian, haien etxe bizitzan ezetasuna pairatzen duten alokatzaileen 161.5 osasun arazoak dituela aztertu du Aldak. Inkesta luze bat burutu du 2026ko urtarril eta otsailean 56 auzotan eta 743 pertsonekin. Emaitzen arabera, alokatzaile batek biren gain ezetasun seinaleak ikusten ditu bere etxe bizitzan eta horietatik 161.5 horri loturiko osasun arazoak ditu. Horrez gain, jabeak abisatzen dituztenen 120 baizik, ez dute jabearen erantzuna eraginkorra estimatzen, jabeak herriak eta Frantziako estatua alokatzaileen babesteko mobilizatzera deitzen du Aldak. Euskararen aldeko neurrien abiadura aldatzeko garaia dela adierazi du bestalde EAJ-ak agiri baten bidez, Seaskako murgiltze eredu pribatukoei bezala irakaskuntza publiko eta pribatu konfesionaleko sail elebidunetan diren lizeoko ikaslei ere euskarazko baso baten aukera zor zaiela azpimarratzen dute. Joan den astean Edouard Jeffre Hezkuntza Nazionaleko ministroak egin adierazpenei erantzun die EAJ-ak, Seaskako ez gain ikasle euskaradun guziek euskarazko basoa izateko eskubidea dutela aldarrikatuz. Euskararen aldeko neurrien aldatzeko, abiadura aldatzeko garaia dela beraz gehitzen du alderdi jeltzaleak. U14 kolektiboko laukide epaituko dituzte atxaldeuntan Baionan, urtarrilean atxilotu zituzten kolektiboaren kontrako sarekada batean. Iazko uztailaren 14ko manifestazioan poliziaren kontrako heriotza mehatxuak egitea leporatzen diete besteak beste, elkarretaratze bat antolatua da auzitegia itzinean oren bat eta laurdenean. Eta Espainiako Auzitegi Nazionalak 14 euskal ieslariri buruzko informazioa galdegin dio Venezuelari, urtarrilean Ameriketako Estatu Batuek Venezuelako lehendakaria bahituta preso sartu zuten, aldaketa politiko hori baliatu nahi duela jakinarazi du orain Auzitegi Nazionalak, ustez gaur egun kolaboraziorako bidea luketelakoan. Francisco de Jorge epaileak 14 ieslariren informazioak aztertzea eskatu du, ze harreman zuten errefuxiatuen kolektiboarekin eta kokideekin harremanik ukan zutenez eta zein ardura izan zuten. Eta Elizak ere dudak ditu IA edo adimen artifizialaren inguruan, Leon Amalau aita saindua gutun luze bat idatzi du teknologia berri horrek dituen itzalez eta politikaren gogortzeaz eskuin muturrean bereziki. Mikel Erramuzpek aita sainduaren gutun hori irakurri du eta Elizak salatzen duena argitu digu.
1: Ez dira, estatuak ere ez dute deuse kontrolatzen algehiago, eta horik egituzte goiko esklabo bilakatzen. Ta horrek inagosten gitu, biztan da, eta horik, bon, jakina dira, gauza horik ez ditu goiko aita saindiak agertzea, menan, nahi izan du egin teksto bat, bon, teksto bat meinu gehiago da, badanik uste, nien ez pizti, purtia irakurtzen, emeki, baina, bon, bizik iluzia da, eta bizkabat, bon, kasu nahiteko, numerikoa bai, ez da, baina norek du manatu behar numerikoa. Numerikoak behar du numerikoa gainditu, algoritmek dute gaina hartu behar, eta norek egiten ditu algoritma horiek. Noren zerbitzuko, ez gure zerbitzuko, inundik ere, eta hori diruaren zerbitzuko dira. Eta horrek, biztan da, animaleko eraginak baditu.
0: Eztabaida bihar izanen da, Baionako Lagrante Lizeoan atxaleko 6:30 goiti, eta hortan izanen dira edo parte hartuko dute ere Marie-Christine Monoy ekonomistak eta Benoît Rocher fraide dominikano eta teologoak. 7:30 eginen dugu berrizen nagusia.
2: Euskal Irratien webgunea.
3: Egun honorei, jazartzen zisten guzier, goiz berri saioa, Euskal Irratietan. Arua, aipatuz bagoa zaintzina, 14 eta 17 gradu arteko temperatura tenore untan ipar Euskal Herrian, hala diote aru ikerleek, eta zerua balanoz kargatua dugu hasteko hemen Doniane Garazi, iruzkia ikusi dugu momentu atez, baina lanuak hartia dute gaina jadanik, hemen txeurik. Goazen irati eskualderat, bagargirat, hain txuxen, eta gurekin dugu errik. Egun ontze berri uzi, ez de temperatura?
2: Bon, hemen amardo greiten to.
3: Ba?
2: Diela horren erdiat ahun garbi zen, zelua ageri zen, eta guai lanuak endu dira goiti.
3: Ba, ba.
2: Bon, gero erten dute denboa edera, gure kusiko, eh? Mm-hmm. Ez daki bate, atzo ahun denboa edera zen gainean, eh?
3: Abai, ba.
2: Bai?
3: Arua garbi ere, orduan.
2: Ahun garbi zen atzo, bai, bai, bai. Da hemen behirian bazuen eta nola ezten da la merde nuage.
3: Bai, bai. Eta zer rango nien, bo, haintzineko aste hori, haintzineko astian, bero handi horiekin izan da jende iratin?
2: Ba, jendia izan da, jendia biltzen da, guai hemen tikat jendia izan da, bai. Bera iniz, bai.
3: Beraz, egan nahi du, etxola horiek eta denak betiak direla?
2: Bai, betia dira denak, bai, betetzen dira weekendetan, jo, astetan usten dira derriz biskiat, weekendetan betia dira, bai.
3: Hala, bon, zer berri orduan erranduzun bezala, guai mendia piztia da, eran nahi baita bada mohimendu, besterik bada aipatzeko ere, nik uste?
2: Bo, badu berri hon bat, guetako gainuntan, bon, ostatia idokiko da, hementik amostegunen burian, ara, berri zidikoki da, idokiko da. Bon.
3: Zoin ostatuta zaizira?
2: Bagarriko ostatia.
3: Ba, bai, zerratu dena, bai, ados.
2: Bai, zerratzen dira bost iraite, eta bai idokiko du. Gizona azparnekoa da.
3: Bai.
2: Jabia, bai, eta bon, mentik amostego den burian, idokiko du. Gio, ez dakit ez dut erraino nola idokiko dien, ez dut, ez dakit ono. Gero, errain da uzet.
3: Bo.
2: Beranto.
3: Ederki, izanen da, ordean, ostatia, idekik, emetik, amoste unen burian, eta zerbaixka, hartzeko doia zeurik, elgarretatzeko bai, tokia.
2: Hori bera, bai.
3: Ontsa, ba, orta notziko zitugu, bada, segunik elan, eta on, eldu nastartartio, errik?
2: Bai, izan ontsa, adio.
3: Izan ontsa, bai. Hala irati bagargiko berriak emandozkigor errikek iratiko etxolena arguaren aldetik zer gaiten errikek zion bai ederra gaiten dutela bainan goiza use horik hemen ordokian lanotxuta euritxu, hala diote azteko, Aratsaldean bai, arua pixka bat altxatuko dela, iguzkiaren ageralditipi batzu, baina kasu, lanota eurixokta batzuen artetik bakarrik, Haizia mendebaretik eta 50 km horreneko ufakoak, eta temperatura gorena atxalde untako, ez da biziki termometroa gora joain, Hogoita 2 gradu taraino joanen da, goren iana. Biak, ateri, aroa, lanoko txea eta iguzkitarte ederrak biakko. Biak goizian, 12 eta 17 gradu harteko temperaturak, eta Aratsaldean, kaso berotuko du gehiosot, gaur bano gehiago, 26 gradu goren iana aipatzen baita, haizea, ipar eta ipar mendebaletik haizeak ufatuko dila. Ala, zer, ertenal ginauzuen aroaren aldetik. Aste harta, goizberrin historiaren, kronikaren aldi da. Eta, mila behatziuntalatan eta amaseirat joanen gira ze gertatu zen orduan. Ekain bukaeran, mila behatziuntalatan eta amaseieko ekain bukaeran, Arrosako soatia milaka jendez biltzen zen lehen aldikotz, 300 eta gauez musikaz gozatzeko. Ez bakarrik musikaz, baina eskualeria zuzenian festivala sortu zen, eta aurten 30. edizioa ezagutuko duelarik. Urte betetzeak ari, hilabete honetan herria atiantiaka kronika honetan, Euskal Herria Zuzenian Festivalaren historioan murgilduko gira, aldiuntan Peio Etxeberri eta Peio Etxeberri antxart historialarien gomitatuak Lof eta Txetx izanen dira. Lehen alea entzun dezagun.
4: Herria txantxaka.
5: Hasteko ohoitaraz dezagun nundik heldu zen festivalaren ideia, Iparaldeko panoramaz mintzatuz, zergatik olako gertakari bat beharrezkoa iduritzen zitzaizuen.
6: Bo, gu giren ginen militante mutxo bat patxan ibili ginena, eta epoka hortan jadanik jokonzertuak, jokegun batzuk antolatu genituen, eta konturatu ginen zenorako importantzia bazuten olako gauza batzuk iparaldeko gazak konsientzia tizatzeko bereziki egin genituen konzertu batzuk lebihu genuak eto jaraziz edo kortatu eta ikusi genuen kostaldeko gazteak bereziki nolako konzientzia aldatzea bazutela horrekin eta ere ikusi genuen konzertu horiek antolatuz militante bolondrez laguntzaile berri eta ondana bat formatzen zirela. Ordean, pixkanaka ideia ukan genuen beste mailako zerbait antolatzea, ekainaen bukaeran, pixkat bakata gero, zenta epoka hortan, ekainaen bukaeran gazteak baka pasatzen zuten, ezagino erraten den, eta gero bere lehen festa handia zen Azparneko bestak eta epoka hortan ezen bate eskualzale giroan. Eta ordean erabaki genuen zerbait biziki importantea antolatzea ilu egunez barnekaldean bai publikoa eta gazte publikoa konsientzia jarazteko eta baita ere bolondresak sortazteko.
4: Testu ingurua behar bada zehazteko lof, hainbat ekimen mota hartzen altziren, zergatik musika partikulazki hautatu?
7: Musika hautatu dugu, jadanik gure gazte demoran musika zale ginen gehienak, eta murgildu ginen, mandila batez du bestez, konzertuen antolaketetan, eta biziki konzertu zale ginen gehienak. Gala jortan, hasten ziren, baita ere erriko bestetan, eskual taldeak pasatzen, ego eskualerian sekulako dinamika musikala eta bazela, jok mobila dezen zena, eta ipar eskualerian egia da ere, bazuen bere tokia, lalogoi garen urte hastapen horietan, refusatuen giroa zegoen, bazen refusatuen leko ebildi bat, gulatzen azarbonan izan zen, lalogoi eta bostean usut konzertu handi bat, zumbat besta komitea kele antolatzen zituzten eskual taleekin musika, eta guk hortan ginen eskual musika zaleak, jok zaleak, eta horrek, izan du ondurio bat, baita ere konexio batzuk, zenta gero berbara ipatuko dugu, baina gira izan zen ahreman bat, ere esan uzenki Fermin eta holako taleekin, eta pixkanaka, musikali lotu gira, eta pentsatu dugu txotxek erranduen bezala, musikalen bidez, gauzak murgi arazten alko ginituela ipar eskolegian, gazteetan, nahiz eta festibalak, festibalean, ezen bakarren musika, bazila beste eskentza batzu, baina egia da, festibala, aurre festibala, eta entzinetik antolatu genituen konzertu guziak patxarekin, ziren denak jokalen inguruan.

0: Negu gorriak taldea entzun dugu euskaltasuna kantuz aldarrikatzen. Piztu elkartea sortu zenuten festivala antolatzeko. Zer jende mota zinezten talde tipi horretan?
1: Jende aniz pasara piztu elkartea, baina astapeneko multzoan, bazen multzo bat alaile militante azena, eta bazen inguruan beste jende bat laguntzaile gehiago edo noztenka parte hartzen zuela gure gauzetan. Ni kerrango nuke ginela gazte abertzaleak, eta abertzaleetan kerrango nuke familiatik abertzaletasuna izagutu dutenek, eta beste eta berbala gehiengoa abertzale bigilakatu direnak, bai barnek aldekoak, bai taile kostakoak. Eta ni enekasioan adibidez, frango ginen kostakoak, ez eskaladunak, ez abertzaleak, eta dinamika berak ilaman gaitu, bai eskaladuna izaiten, eta abertzale izaiten. Beraz, ene ustez, piztu elkarteak eta berbara patxa beste mal batean, izan du topo gindu belaien nortasuna galdezkatzen zuten eta bela langilearen izaila ere bai galdezkatzen zuten gaztean dana batekin kostana nuna hor sentitzen zen aldaketa sakunak gertatzen ari ziren, gaur egun ezagutzen ditugunak kanpotik gindako jendea, beratxak eta abartabar, eta horrek eman du anizetan, erri anizetan txok kultural bat, bi munduen artean, eta pentsatzen dut, patxa, festival eta guzi, sortu da, ele, bazelakotz, ele, borontatea edo beharra, gazte horien partetik, beraien eskualtasuna, izaera, adierazteko.
2: Herria txantxaka. Etxizetaren historioaren segida aldo nazte artian, herria txantxakan.

0: Itxatoren hitzak ditugu hemen entzuten. Aire aizpekin Arrosako zulan.
1: Euskal Irratietan goiz berri.
0: 7:19, iritziaren tenorea, Kike Amonariz, zuri da.
2: Egunon, jaiki ondoren egin alduzu ariketarik. Ondo dakizuen bezala, egunero ariketa fisikoa egitea onuragarria da osasunarentzat eta zartze biologikoa atzeratzen eta moteltzen laguntzen du. Baina, aste honetan, hainbat egunkaritan albiste izan den University College Londonek egindako ikerketa baten arabera, jarduera artistikoetan parte hartzeak ere antzeko ondorioak omen ditu. Onura eragiten duten faktoreen artean daude, jarduera artistikoetan parte hartzearen maiztasuna eta berauen aniztasuna. Ikerketak aipatzen dituen aukeretako bat da esate baterako, bizpairu hilabetez behin museoak bisitatzea. Beraz, entzuleok hasi osatzen bisitatu beharrekoen zerrenda. Bonat, Euskal Museoa, Asiatika Ortilopitz, edo San Telmo, Artium, Guggenheim, edo Arte Ederretakoa. Euskal Herrian, aukerak etzaizkigu falta. Ari honetatik tireka, Estela Jado Carbó neurofisiologoak, joan den igandeko Kataluniako La Vanguardia egunkarian gaineratu duenez, bi edo hiru hizkuntzatan irakurtzeak ahalmen kognitiboak hobentzen laguntzen du. 100 urtetik gora dituzten persona asko ikertu omen ditu eta gehienek egunero irakurtzen omen dute. Asko dira, irakurtzaletasunaren abantailak nabarmendu dituzten ikerketak. Egunero, 20-30 minuta irakurrizkero, estresa murriztu egiten da, loa hobetu eta ahalmen kognitiboa indartu egiten da. Eta ikerketek diotenez, paperean irakurtzea gainera, emaitza hobeak dakartza irakurritakoaren ulermenean, memoriaren indarketan eta orokorrean. Hau, ote da Euskal Herrian irakurketa taldeak horren beste zabaldu izanaren arrazoietako bat. Ez dakitala den, baina zuen inguruan irakurketa talderik ezpadago, bat sortzeko nahikoa arrazoi aipatu dugu. Bestalde, Madrilgo Unibertsitate Konplutenseko ikerketa baten arabera, irakurtzeko ohiturak empatia eta adimen emozionala sustatzen ditu. Eta Torontoko Unibertsitate bateko beste ikerketa batek frogatu zuen, literatur fikzioa irakurtzeak besteen pentsamendu eta emozioak hobeto ulertzen laguntzen duela. Ikerlarien ustez, eleberriak irakurtzea ez baita entretenimendu hutsa. Mundua beste ikuspegi batzuetatik begiratzen erakusten digu eta guk ez bezala pentsatzen dutenak hobeto ulertzen. Euskarari dagokionez gainera, irakurtzeak gure hizkuntza hobetzea dakar, hiztegia eta esamoldeak aberastea, gure adierazkortasuna indartzea, beste leku batzuetako hizkerak ezagutzea, erregistroak lantzea eta hizkuntzarekiko motivazioa eta jarrera hobetzea. Beraz, nahi alduzue, hobeto bizi. Zartzaro hobea izan, bizikidetza sustatu eta euskara bultzatu. Bada, asteburu honetan gerturatu Baltsan Elkarteak eta Argia Astekariak ziburun antolatu duten liburu eta disko azokara eta erosi liburu batzu. Zuentzat, oparitzeko edo semealabak izan ezkero haiek ere irakur ditzaten eta irakurtzeko ohitura har dezaten. Eta bide batez, gozatu bertan antolatu duten egitarau osoaz. Egun ona izan eta asteburuan badakizue. Museo bat bisitatu, kultur jarduera batean parte hartu, eta zigurura hurbildu liburuak eta diskak erostera. Egun ona izan.
0: Egun ona, zuri ere Kike Amonariz, milesker gomita luzaturik.
1: EHZ Festivalak 30 urte. Auzolanaren lurretan 30 urte zuzenean liburuaren aurkezpen ekitaldia.
3: Ekainaren 4an, ahatseko 7:30 Dona Pauleko bideak aretoan.
1: Itzartze ezberdinak, bertsolariak, artxiboak, ondotik aperitifa eta liburuaren salmenta.
3: Deneri idekia.
1: Ekainaren 4an, bideak aretoan, ahatseko 7:30 EHZ-aren liburu aurkezpena.
3: Ondotik, liburua salgai izanen da festivalean berean eta liburu denetan.
1: EHZ Festivalak 30 urte.

0: Jokoen tenoria dugula 7:24 minuta deko kuturenko makeako dendak proposatzen duen puf potolo hori hemen duguna handia da, eh? Behaleku puxkat, horren dako, eh? Beraz, makeako saltegiunek eskaintzen duena hemen txe, zozketan jadanik bada jende, bada besterik ere, nok naizen baneki antzeslana emaiten baita ekainaren 7 Maulen, baina esatu zentzie txartko legioaren alde izanen da, eta hortarako ere baditugu sartzeak hemen zozketan, eta ziburuko eskualdiskota liburu azoka, entzun duzue, noiz den ekainaren txeiuntan, bialdiz 20 euroko erosbonoa, bada hemen, zozketan duguna. Hare, has gaiten, beraz hitz jokoekin, atzo atxeman dugu, nagi, beratz, edo bano, bano hortaik abiatzen gira, eta guazen, xibrotarrez, nola erraiten dute, gaitasun, doain, jitea. Banotik hasi, lehen izkia kanbiatzen duzue, eta atxemanen duzue, gaitasun, doain, jite, xibrotarrez. Kampo jokoa ere badugu, amintxe, jaba, txirrindula mundu hau ongi ezagutzen duzuen. Nik izan datuko dauzkitzieti txirrindulariak, eta baino beharko duzue beresi, eta erran beharko datazie, zendako beresten duzuen. Pello Bilbao, Ion Izagirre, Mikel Landa, Aleix Aramburu, eta Igor Anton. Hala, txirrindulari horiek hor dituzue, bat beharko da beresi. Pello Bilbao, Ion Izagirre, Mikel Landa, Aleix Aramburu, eta Igor Anton. Norbert da behesi, eta zendako. Adugula badugula nago baita telefonaren bestaldean, egunon?
1: Bai, egunon.
0: Xibrotar bat. Orduan, zer da, nola erraiten da eta jitea, gaitasuna, xibrotarrez? Nola?
1: Gano.
0: Gano. Baliatzen duzu? Zuk?
1: Ai, bai, baliatzen di, bai.
0: Eta, ala, xibrotarrek hori baliatzen da, baliatzen dute dena den,
1: bai, eh? Bai, di baliatzen dit, di baliatzen dit.
0: Bai, zuk bai, eta bai. Bestek ere, agian ba, gano hori da, ala, gaitasuna, doaina, jitea, untxarten dut, hori edira sinonimoak.
1: Bai.
0: Bo, gano, berrazu, popol, zer nahi duzu zuk?
1: Ale, elikez erabili behar, ben apu faintako.
0: Zendako ez da erabili behar?
1: Ebe, ez baita hul, puf baten barden egoitea, igitu behar baita.
0: Ah, hori bai, igitu behar dela bai. Baina nartetan goxo da,
1: eh? Bai.
0: Untxauzu, ebe zure izena emaiten dutor, zosketana.
1: Ale,
0: izan untxa bai, berdina. Atxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxat Pedro Bilbao, Jon Izagirre, Mikel Landa, Aleix Aranburu eta Igor Anton, behar da bat beresi. Arrazoin batenkatik. 05 berruita emetzi, 87, 14, 11. Gano atxeman dugu hitza, eh? Siberotarrez, gaitasun, doaina, jitea, hori da, gano erten da. Ganotik, hasiz, izari tipikoa. Izari tipikoa, izki bat kamiatzen duzu hor. Izari tipikoa, sinonimoa nola erten da. Norbait, izari tipikoa dela. Norbait edo zerbait. Badela, badela jende deika idena, egunon?
2: Bai, egunon, Marianez.
0: Nordela hor?
2: Hemen argitxu behaskanetik.
0: Argitxu behaskanetik. Bo, ordeon, ze atxeman duzu argitxu?
2: Nano.
0: Nano, bera, biztan dena, hori da. Argitxu, pufa edo beste zerbait, ala?
2: Pufa entzatuko dugu.
0: Pufa entzatuko, are, guazten, zure izena emaiten dut pufan, ordeon.
2: Bo, mire eskerainit.
0: Pasa egunon.
2: Adio.
0: Ez adioik. Eta beste entzule bat ere badugu hemen txesta kite denborarik badugun nartzeko. Bai, bada, bada. Egunon?
3: Bezuri ere.
0: Xan, agosatik.
3: Bai.
0: Untxa, ordion, zehatxe manduzu.
3: Ez dakit, xirunlari izan dako, azken hori Anton.
0: Anton bere esezin ezak ezen dako?
3: Ez dut uste, frantzeko itzulia indien horret.
0: Aha, aha, bon, erraitan hauzut bere alaxe, ez dela hori.
3: Pentsatzen dut.
0: Ara, ez da hori. Baina, aizaren tizte bakatzakan, seguniz.
3: Hori, hori seguniz ez dako ez dila ina, ez dago egiten.
0: Hala, bo, ez dut, ez dugu hori beresi, beste agazoin baten dako, beste norbait beresten dugu. Beago esin pio dena, funtsian.
3: Ba, ados.
0: Xan, txegizazu holola, mil esker. Aizan untxa, pasaigun hon. Hala, eta bier hartio errain dugu, zenta jokoak hortan boruratzen baititugu. Goizeko, zazpiak eterdiak, Euskal Irratietako berri saila, ekainaren bikoa, aste hartu untakoa, intzarrietarekin.

0: Egun anna, herria astekaria eskuragarri ezarriko du Euskaltzaindiak numerizatze lan bat egina izan da jadanik, eta hemen digo itzi adimen artifizialaren laguntzari esker erabiltzailek manera erres batean erabiltzen alko dituzte herriak 1944tik idatzi aldizkari guziak, Simun Itxujaldek esplikatuko digu. Hain zuzen adimen artifizialaren eragin azkezkatzen da Eliza ere, mintzaldi bat antolatuko dute bihar Baionako Lagrante Lizeoan, eta hainbat aditu izanen dira gaia barnatzeko, Mikel Erramuzpek emanen dizkigu xehetasunak. Eta gazte euskaltzaren sareak aldiz, hiru eguneko martxa eginen du ekainaren 11-tik 13-ra, Urepeletik abiatuta Iruñean bukatzeko, Euskaltzaleon martxarekin bat eginez, izena eman daiteke haien webgunean. Aroalenik Banpi.
1: Amalau gradu inguru eta zeru estalia geldituko dela gaur guzti pixka bat, baina euri sorta batzu ere noiztenka, goiz eta atxaldean ere, goi gradu inguruko temperatura izanen da gaurko temperatura gorena.
2: Arua, biltagarbirekin, zuen laguntzeko egeski kompostatzen edo zein eguralditan.
1: Herria astekaria moldea ras baliusean jarriko du Euskaltzaindiak.
0: Akademiak aldizkariarekin hitzarmen bat izenpetu berri du, astekariaren aleguziak interneten jartzeko munduko euskaltzale guzien eskura, Simun Itxujald.
3: Beste hedabideek ilan egin bezala, aldihuntan Euskaltzaindiak herria astekariek ilan hitzarmen bat izenpetu berri du. Akademiak beak proposatuk. Pio Jora Juria, herria alkarte buia.
4: Digitalizatze lan hori eginez, gastu guziak Euskaltzaindiaren gaina, eta guri erosten daukute herriaren jabetza. Eta bon, kursi behar dugu ino, benen diru piskat eskainiz, eta guk behaz utziko jo eskaltzen diari herriaren erabilera hoi interneten bidez, eskaltzale guzien eskutan izaten alko dena. Eskubide ez esklusiboa, jenei baitu, ez dela eskaltzen diaren zat izanen bakarrik, benen mundu zabaleko eskaltzale guzien eskuetan, izaten alko dela, egia astekaria, digitalizatze lan hori egin onduan.
3: Hatxarretik hotx 1944tik 2028 urte birentzilatarteko aldizkaiak oro eskuagarri diate web atarian. Eta udela adimen artifizialaren lagungoei esker manea aizetian jabilgarri.
4: Adimen artifizialarekin, oi, hainez gauza egiten albaita, eta hori esker, inean interneten izanen delaik, jendeak kontsultatzen alkodik, ara zerbait gai bilatzen bali madu, ahantza, bertsolaritza, pilotariak edola, ara itzgako horiek jo eta bereala, ukanen ditik begipian nun diren, zoin urtetan, zoin egunetan, zoin zenbakian agertzen den artikulu bat gai hori buruz, eta ara biziki molde biziki baliosian, eta guretzat, hori biziki obra ederra izanen dut.
3: Zerbitzu hortaz gozatzeko pada baduk egu, bena hoi gutienetik bi urten buian.
0: U14 kolektiboko laukide baituko dituzte atxaleuntan Baionan, urtarrilean atxilotu zituzten kolektiboaren kontrako sarekada batean, iazko ustailaren 14ko manifestazioan poliziaren kontrako heriotza mehatxuak egitea leporatzen diete besteak beste. Elkarretaratze bat antolatu dute auzia Aitzin, oren bat atala urdenean auzitegi Aitzinean. Beñat Oiarzabal ustaritzeko euskaltzain emeritua omenduko dute bestalde larun batean Ziburuko liburu eta disko azokan, hizkuntzalaritzako ikasketak egin zituen 1981ean, euskaltzain oso izendatu zuten 1980ean. Handi goitia euskararen gramatika izan du ikergai urte luzez, kasiko 25 urte eta 2010ko erretretara arte, Baionako CNG Iker ikerketa zentroan lan egin du. Berak sorrarazi eta zuzendu ikergunean lan egin du, Goizberriko gomita izanen dugu Beñat Oiarzabal 8:00 goiti.
1: Eskolegiak zer agapostu emaiten alioke adimen artifizialaren lanjegari.
0: Elizak ere dudak ditu ia edo adimen artifizialaren inguruan. Leon 14 aita saindua gutun luze bat idatzi du teknologia berri horrek dituen itzalez eta politikaren gogortzeaz eskuin muturrean bereziki, horren barnatzeko eztabaida bat proposatzen du Zemen Sozial de France elkarteak Lagrante Lizeoan Baionan. Leon 13tik Leon 14ra eztabaidan Euskal Herriarekin lotura eginen da ere ikusteko hemengo arrapostuak zein izan diren eta zein izan daitezkeen. Mikel Erramuzpek animatuko du eztabaida eta horri loturik diren arrangurak ohartarazi dizkigu.
5: Ez, baditugu oinarriak biziki interesantak, jakin ere, teksto hortan, memento atez, aita zainduak aipatzen duela Gernika. Eta Gernika simbolo gisa, biztana ez bakarri guetako eskolmonen dako, baina nola teknologiak ere masakratzen aldituen hiri osoak eta jende osoak, eta biztana horrek hori ikusten eraikan, pentsatzen dugula, guai gertatzen ari dena, edo Libanon, edo beste lekietan. Aipatzen ditu ere, eman dezaun, gaurko esklabotan, Afrikako leku batzu batuzu mineral berezi batzu behar baitira, data center hori neiteko eta...
6: Bai, birduin arauak, eh?
5: Hala, hori guziak, eta hor, iziariko jendea esklabo bezala konsideratiara, eta badira ere, Indian partikulazki, baina algoritmen tre batzeko behar omen dira egin ariketa batzu. Eta horin hezteko. Eta horre badira, jendeak klika bakots nahezu, ez dakit, bon, miseriat pagatia direnak. Eta hori badira, bon, zigarriko eskandalak, eta horik denak ere aipatzen ditu.
0: Denei irekia zaien eztabaida eramanen du Mikel Ramuzpek, Marie-Christine Monoy ekonomista eta Benoit Rocher, fraideko dominikano eta teologoa aurri izanen direlarik eztabaida berasteko, bihar izanen da beraz atxaleko seiterdietan Baionan Larjanten. Ipar Euskal Herrian haien etxe bizitzan ezetasuna pairatzen duten alokatzaileen 171 eta erdik osasun arazoak dituela aztertu du Aldak. Inkesta luze bat burutu du 2026ko urtarril eta otsailean 56 auzotan eta 743 pertsonekin. Emaitzen arabera, alokatzaile batek biren gain ezetasun seinaleak ditu bere etxe bizitzan eta horietatik 171 eta erdik horri loturiko osasun arazoak. Horrez gain, jabeak abisatzen dituztenen 120 baizik ez dute jabearen erantzuna eraginkorra estimatzen, jabeak herriak eta Frantziako estatua oro har alokatzaileen babesteko mobilizatzera deitzen dituzte Aldakoek.
7: Gazte eskoltzaleen sareak 3 eguneko martxa eginen du ekainaren 11tik 13ra arte.
0: Urepeletik abiatu, Auritz eta Zubiri zeharkatu eta Iruñean bukatuko dute Euskaltzaleon martxarekin bat eginez. Gazteon konpromisoa indartu eta Euskararen aldeko pizkundea berriz ere kalera ateratzeko garaia dela azpimarratu dute, ez da martxa bat bakarrik izanen murala, kontzertuak, bisita gidatuak eta elkarguneak antolatuko dira, gazte Euskaltzaleen artean sareak lotzeko aisialdia eta aldarrikapena uztartuz. Horien artean, mai inguru bat eginen da ostiralean, Ipar Euskal Herriko gazteekin, bertan basoaren gaia aipatuko da besteak beste. Martxa honen ideia nundik abiatu zen espikatu digu Ekain Gazte Euskaltzaleen sareko kideak.
8: Hemen ertz asko daude, ez? Azteko tamen, bueno, kontseiluak deitutako mugarri hori dugu, dala Euskaltzaleon martxa, pizkundean esan zuten hori. Ekainaren 13an Euskal Herriko puntu ezberdinetako Euskaltzaleok Iruñan egingo dugula bat, ez? Eta horri jarraipen bat nahi genion eman gazte mailan edo sujetua gazteak zirelarik, beraz martxarekin eta korrikaren amaierarako, ez? Nola testua idatzi zuten horrek gazteak ziren eta orain guri tokatzen zaigun, ez? Aurrera pausu bat ematea, logika horri jarraikiz, pentsatu genuen martxatxo bat egitea idea horrena zela, bai logika guztiarekin, ez? Beste euskalgintzaren sektore guztien logikekin aurrera jarraitzeko, baina freskotasun bat eta gazte perspektiba bat emanez, bai ideia ona iruditu zitzaigun martxarena.
0: Izena eman daiteke martxan parte hartzeko haien webgunean. Euskararen aldeko neurrien abiadura aldatzeko garaia dela adierazi du EAJak agiri baten bidez, sehaskako murgiltzeredu pribatuko bezala irakaskuntza publiko eta pribatu konfesionaleko sail elebidunetan diren lizeoko ikaslei ere euskarazko baso baten aukera zor zaiela azpimarratzen dute. Joan den astean Eduard Jeffre Hezkuntza Nazionaleko ministroak egin adierazpenei erantzuten die EAJak, sehaskako ez gain ikasle euskaradun guztiek euskarazko basoa izateko eskubidea dutela aldarrikatuz, euskararen aldeko neurrien azkartzeko abiatura aldatzeko garaia dela gehitzen du alderdi jeltzaleak.
9: Leio bat egon gelan urdin bare.
0: Otsaila Einaut Elorrietak bere kantu berria ezagutarazi du, urrengo albumeko aintzin gustu gisa. Elorrietak plazaratu berri du Larrazkenean argitaratuko duen Festina Lente diskoko lehen kantua. Nerea Ibarzabal bertsolaria eta idazleak ditu hitzak idatzi. Musika entzun gaituzue plataforma guzietan, baita Arrigurriren bideoa ikusgai ere. Beste kantuak beraz Festina Lente albumean agertuko dira eta udazkenean entzuten alko dituzue. Bukatzeko emaitza bat pilotan, Eskuskadon Ibane Garaziko garatenean atzo, Etxeberri eta Aljujo nausitu ziren Mariluz eta Sánchezen kontra 40-27. 8:00 eginen dugu berrien laburpena.
9: Entregatzaile autua utzi Pei Baskoker eskaini. Aita eta amen bestako 500 denda aisialdi edo zerbitzuetan erabilgaiden lekuko erosa almena eskaintzen ahal diezu zure langileei Pei Baskokerrekin 200 € arte eskainiz 100%-ean zerga gabetua zira lekuko opari eta kultur kartak oparitu tokiko saltegiak sustatu. Informazioak 06-18-43 ogeita sortzi, ogeita amabi telefono zenbakian edo kontakt abildua peibaskoker.com webgunean.
10: Ekainaren amabi eta amairuan zatozte udaren astapena ospatzera Ziburuko Shaitaian Best Festivalaren txeligaren edizioakari. Ostiarean, Zokoko Kosher Bizaplazan, Gaitistanek Orkestra eta Tiktara taldeek musika nahasketa bati esker bidaiatzera gomitatuko gaituzte. Larun batean, Ziburuko Pilota Plazan, Die Detektorz, Mina Koyote, Xiko Tornado eta Xiberuz taldeak giro elektrikoa eskainiko digute. 2026ko Shaitaian Best, elkarrekin gozatzeko bibestaga waldi. Ekainaren amabi eta amairuan zukoan. Denei irekia eta urririk da!
11: Lur kutsatu bat parke fotovoltaikoa bilakatzen dena? Ongi etorri Senpereko Zaruaga proiektura. Jadanik 750.000 € bilduak izan dira. Orain dugu azken urratsa 1.000.000 € helburuaren lortzeko. Zu ere tokiko transizio energetikoaren eragile izan. Diru bilketan parte hartu ekainaren 90% intzin eta 100%-ko interes tasaz baliatu. Xehetasun gehiago zaluaga.eus webgunean. Zaluaga, gure energia, gure lurraldea. Energia gure etorkizuna da, aurreztu dezagun.
12: INR eta energiak ereman proiektua.
13: Ekainaren 7an zatoz Real Life Festivalera Urruñako Zokoako aisialdigunera goizeko 10:00-tik arratsalde

0: Gargin, ala erran dauku errikek eta lanuak sartu direla eta lanotxu izain dela goizau hala diote aru ikerlek eta lanotxu eta eurisokta zonbait zuerean hemenka goizuntan aratsaldean arua pixinio bat altxatuko da iguzkiaren agerraldi txipi bat zuere izain dira han hemenka ez toki guzietan baina lainota euri frango ere eurisokta zonbait zuere izain direla diote aru ikerlek 22 graduko temperatura gorena aratsalde eguntako eta haizea mendebaletik eta 50 kilometra horreneko ufakoak ere izan diteizkela erraniten daukute bihar arua ateri izain da lanuko txia eta iguzkitarte ederrak dotzena bat eta 17 gradu arteko temperaturak biago izian eta aratsaldean 26 gradutara ino joain da termometroa haizea bihar ipar eta ipar mendebaletik. Sortiak laurden guti eta guazen Lapurdirat bereziki Lapurdiko biden egoerari behako ino bat eginen dako gupan pixurekin.
1: Bai, egunon txurier eta guziri. Erdean, aski kalme, egia egan. Salbu, jonan txartzean beti debeatzen eta goita amabi hortan, laurden bateko autoregoak, momentuan seinalateak, eta jo aturri bazterrean, betiko mugerreko autoregoriak, debereun eta irurogeita batean, eta iriburutik ere bai honar buruz joaitean duversie du horan, pixka trabatea dela, eta Bastion Royal ere hor, bai honan barna, bufle eta horbidea ere, eta epagin ezake oraino Jaklop etorbidea piskabat trabatua dena Baionako etorbidean bizentzuetan ere badirela autolerotipiak eta miarritzeko betiko Marcel da Soluz Mariano eta Alan Seger pasatzea ere memento untan piskabat komplikatua eta ipatzeko ere Donostilin baita usu gertatzen debereunta berroita amekan ere badera autolerotipi bat seinalatu edo traba zerbait hor seinalatia.
0: Nitakita, behar, urentzulek, urentzulek, hamali madira deitzen lagaituzte, egeiteko zepa hasten den.
1: Donostilin.
0: Ba? Soixo.
1: Ba?
0: Hara donosti ektarrak, deitzazionat.
1: Aipatzea mirezi zixin.
0: Bistan dena, etxut dutaik. Mineska banpi, jarriakio.
1: Jarriakio, metxi.
0: Aroa, aipatua, bideetako egoera ere bai.

0: Zako ez berri saioa, badoa entzina eta badugu zer aipatzeko oraino.
1: Euskal Irratietan goiz berri.
0: Prekaritate higienikoaren aurka Azkurri Bankuak bilketa bat antolatu duela joanen aste buruan maiatzen 29-30ean eta prekaritate higienikoak eta bereziki hilekoaren prekaritateak milioika presonari eragiten die eta geroz eta jende gehiagori Frantzian hirutik batek ba, produktu kontsumoa mugatzen du, gizartako produktu kontsumoa, eta hori ahala faltaagatik, eta hortaz hitz egiteko, Esteban Bastiager, Fili Klaberri, Michelena, Azkurri Bankuko kidearekin mintzatu da.
2: Filgi Klaberri egunon, hemen zaitugu Azkurri Bankuko komunikazio arduraduna hemen Ipar Euskal Herrian. Hemen baldima zaitugu da aipatzeko beraz Azkurri Bankoak antolatu duen prekaritate higienikoaren inguruko kanpaina bat agian hasten algira hortik, baina prekaritate higienikoa zertaz ari gira konkretuki zer da prekaritate higienikoa?
3: Ba, jendeak, familiak edo pertsonak prekaritatean direradik, eran hain du auto batzuk egiten dituzte eta usu hau egiten duten autoa da nola errango nuke ez lehen bailean erosi behar dutena kentzen dute eta beraz usu lehen pagatzen dute beren etxea, beren apartamenduaren alokairua, gero janaria halba da eta gero jenaren produktuak etortzen dira hirugarren edo laugarren lehoan. Beraz, egan nahi du, xaboia, lesiba, olako gauzak, ez dira lehentasunetan, lehentasunezko erosketetan. Eta hau da, higieniko prekaritatea.
2: Aipatzeko, beraz, aurtengo kampaina maiatzaren ugita.

0: Bederatzetik, hogeita amarrera egin duzue, beraz, emaitzak publikatu dituzue, zenbat bildu da aurten?
1: Aurten bildu dira 8 tona. Eran nahi du, diazkoekin komparatuz, euneko hogeita bost gehiago. Eran nahi du, iparaldeko hienek bizi elkartasunea, egure noroko elkartasunean dira, eta eranen dut, eta guk deialdiak egiten ditugularik, beti iparaldeko biztanleek beti erantzun ikalagarria emaiten digute. Eta hau biziki baikorra baloratzen dugu, baikorki baloratzen dugu.
0: Eta ze produktu mota edo bildu dituzue bertan?
1: Ebe hori da, anitz, xaboi, dantifrisa, hortz, brosak, hortzen dako brosak, eta biztan dena ere, emazten zako, nola erreten da, produktu, maestruen zako produktuak, zenta hortan ere, dei berezi bat egin dugu, tampoiak, eta xatarrak, olako gauzak egerteko, zenta beharrezkoak dira, zenta badakigu, emazte batzuek eta bereziki gazteek ez dute erosten edo gaizki edo produktu txarrak hartzen dituzte edo erabiltzen dituzte zen eta ba, ez da beren lehentasunezko erosketetan sartzen.
0: Eta azpimarratzen duzuen bezala egoera hori larritu da are gehiago azken urteetan ez?
1: Iduriz, guk ez dugu iparaldearen zat ez dugu zenbakidik, ez dugu zifredik, ez statistikarik, baina orokorki frantses estadoan badakigu bai gero eta txarragoa dela hortan, eta beraz lortu dugu lotu gira olako estatu mailan egin dute askorri bankoek egin dute bilketa hori eta guk loturo egin dugu hemen ere egiteko eta emaitza biziki on batekin.
0: Bukatzeko agian horretaraziko dugu norat joanen diren berdin produktu horiek orotara beraz zenbat elkarte dira zuekin partaidetzen eta nola joanen dira produktu guzi horiek?
1: Produktu guzi horiek emanen ditugu gure elkarte partadei, berrogeita bat dira orain, urtero partaide gehiago bat ditugu zen eta elkartasunezko elkarte batzuk sortzen dira urtero, lekuko elkarte tipi batzuk badiraz, eta elkartasuna gero eta gehiago territorio edo lurralde txiki batean urbilezko lurraldeetan egiten dute. Eta beraz, aurten, berrogeita batekin hasi dugu urtea, berrogeita bat partaidekin, eta hain txio, uste dut, aurten ere beste bat edo bi sartuko dira gure xarean. Beraz, hemengo jendeek, gure biltzen ditugun produktuak, hemengo jendeentzat izanen dira.
0: Ba, milesker, Filgi Klaberri berriz ere gurekin izanagatik.
1: Milesker zuei.
2: Goizberri, Euskal Irratietan.

0: Mugan taldea. Donostiarrak ditugu hauek. Badokuntxo usen atxemanen duzuen taldea, lau kantu plazaratu berri baitituzte. Zortxek kasik bost minuta guti. Goazen aintzina! Goiz berri saioan,
1: Basena Farroku irratietarik Euskal Irratientzat.
0: Bertsolaritza, bertsolaritza aipadezagun, Ixarriko Bestenkari, Ixarriko Bertsu Eskolak, Bertsu Afaria, antolatzen du ostegun aratsuntan, Miren Artetxe eta Amets Arzaluzekin. Joana, egunon.
2: Egunon zuri, Marianez. Eta erraiten alden lehen gauza da, Irisarri aldean bertsolaritzak baduela bererekua. Osteguneko Bertsu Afariko antolatzailea beraz, Irisarriko Bertsu Eskola edatzen ari dena. Gaur egun dozena bat ikasle konatzen da Bertsu Eskolan. Bit aldeetan banatua dena eta Misel Mateo delarik erakaslea hemen entzuten duguna.
3: Ez tauraikoa eta ba, kalkulatu behar izan dugu hartzeko, badela orain 6-7 urte biltzen girela kasiko osteguneroa, 2019an sortu zen Bertsu Eskola, Irisartar batzuen iniziatibatik eta erakasle bat behar baitzuten, ba, galde gintzidaten ea interesatu hain zen, eta baietz erran nuen, eta geroztik hola ari gira.
0: Eta hola hasi zinen erakasten bertsua?
3: Bai, bat ere esperientzia gabe, nituen aspaldiko oroitzapen batzuekin, eta gero entxegun, ere nire pixat horriak prestatzen ikere, eta ikusten zer funtzionatzen zuen, zer getzuen funtzionatzen, eta ala, zer atxiki, eta zer utzi berantaguko, edo. Ala, esperientzia bat bezala asidan eretzat ere.
2: Peio Minando, Irisartara bertsu ikasle da, Irisaren eskola sortu denetik aste guzietako itzordura doa.
4: Bai, Irisartar batzuek eleman zuten pixka bat iniziatiba, gia ekan, kontaktatu zuten Misel, eta ni ez nintzen eraman zuten horienetik, baina lehen bilkuran bildu eta astapenetik jakingabe sobera nuruntz joaiten zen proiektua siginen, lagun, bizpairu lagunekin Irisarritik. Eta gero ongi, ba, Miselek kajiduz dut astapenetik erregulartasuna, exigentzia bat ere, beraz horrek emandu kuadron bat. Eta konturatu gira gero plazer hartzen ginuela, astean behin, beraz itzordu bat bilakatu, eta wala, Miselek erranduen bezala, ba, urteak ez ditugu utzipa hasten, ikusten ez ditugu ikusi, beraz orain ba, egiten duzei urte eta beti ber plazer hartzen.
2: Idoia Mentaberri luhusotaja atik aurten asiden ikaslea da.
5: Ebe nik eginuen bertso eskola segarrenean urte batez Aimar Karrikarekin eta gero berriz motibatu naiz be Peiorekin, gero Misel eta bestekin be haiek naute motibatu eta astapenean entzen sobera usartzen, baina egin ginuen errepika bat nun pixkat be lehen errepika, be dena justu entzuten da bestek entzuten dira bertsutan, errepika batetan be errepika bat behatzen da eta hor gero ondoko aldian, be, gure aldi da, eta hor gehiagoa usartzen da.
2: Irisarriko bertsu eskolakoek untsa segi dezatela bertsura ditzan ikasten eta gozatzen. Eta preseski gozatzeko parada ere luzatzen daukute, ostegun untan antolatzen duten bertsu afariarekin, hor bi bertsularion ere komitatu baitituzte. Miren Artetxe eta Amets Arzaiuz, Irisarriko gure doia trinketeko ostatuan. Izenen emaiteko deitu 06, Amabi, amairu, irurogeita sortzi, zero irura.
0: Mil esker Joana eta sortziak bi minuta eskaz ditugularik hartuko. Ditugu bai oraino zonbait hitzordu edo gauza bat horroitarazi behar dauzegu lehenik.
6: Askatasun gozez saskia leister zure esku.
7: Kartzelatik ateratzen direnei laguntza emaiteko presgira behiz. Saskien salmentarekin agera elkartearen bidez sustengo egeala emanen diegu. Behogoita amabost euroren truke, amairu mozkinez osatutako saskia eskuratuko duzu. Ekainaren zazpia aintzin, galda ezazu saskia askatasun.gosez7@gmail.com helbidean.
8: Herrirat itzultzean libre izan daitezen.

Bertako berrietaik landa, aurten ziburuko liburu eta disko azokan omenduko duten Beinat Oiarzabal euskal zain emeritua gurekin izain dugu gomita tartean. Ez dauzegu aski errepikatzen, mana joiten altziztela, badakizue, hemen goizuntan, goizberri saioan, baina beste egunean zehar eskaintzen ditugun solasaldiek eta hustxe egiten balima dituzue, jakin gure webgunea hor duzuela, zuen esku, nahi eran, nahi bezen bat entzuteko, nahi den tokian entzuteko eta irakurtzeko gure erreportaiak. Goizeko 8ak, arditzagun berriak oraia, intzarrietarekina.

0: U14 kolektiboko laukide epaituko dituzte arratsalde honetan Baionan. Urtarrilean atxilotu zituzten kolektiboaren kontrako sarekada batean, iazko uztailaren 14ko manifestazioan poliziaren kontrako heriotza mehatxuak egitea leporatzen diete besteak beste. Elkarretaratze bat antolatua da auzitegia itzinean oren bata eta laur denean. Elkarretaratzea egin zuen atzo arratsean Baionan Itaia Emazte Sozialisten antolakundeak joan den asteko bortxaketa salatzeko babes oso adierazi diote erasotua izan den emazteari eta horrez gain oroitarazi dute 2026 urte hasi denetik Euskal Herrian 5 erailketa matxista izan direla. Mobilizatzearen eta borrokatzearen beharra azpimarratu du Itaiak. Ipar Euskal Herrian, haien etxe bizitzan hezetasuna pairatzen duten alokatzaileen 161 akots bostek osasun arazoak dituela aztertu du Aldak. Inkesta luze bat burutu du 2026ko urtarril eta otsailean, 56 auzotan eta 743 pertsonekin. Emaitzen arabera, alokatzaile batek biren gain hezetasun seinaleak ditu bere etxean, horrez gain, jabeak abisatzen dituztenen 80%ek baizik ez dute jabearen erantzuna eraginkorra estimatzen. Espainiako auzitegi nazionalak 14 euskal ieslariri buruzko informazioa galdegin dio Venezuelari. Urtarrilean Ameriketako Estatu Batuek Venezuelako lehendakaria bahituta preso sartu zuten, aldaketa politiko hori baliatu nahi duela jakinarazi du auzitegi nazionalak, ustez gaur egun kolaboraziorako bidea luketelakoan. Francisco de Jorge epaileak 14 ieslariren informazioak aztertzea eskatu du, zeharreman zuten errefuxiatuen kolektiboarekin eta kokideekin harremanik ukan zuten ez eta zein ardura izan zuten. Kiroletan Ipar Euskal Herriko ekipa txapeldun elbarrituen arteko saskibaloian, Frantziako saskibaloi txapelketaren finala jokatzen zuen igandean, Euskal taldeak Metzen, Vandeuvre-Lenan ziren aurka. Eta erreski garaitu dute errotadun aulkian diren angeluko jokalariek 78 eta 79. Horri esker bigarren titulua irabazi du Ipar Euskal Herriko elbarrituen arteko taldeak. Tituluarekin batera nazional bi mailara igo beharko lirateke, baina klubak igotzea errefusatu du, finantza mailako arrazoiengatik. Gai hoiek jorratuko ditugu 8:30etan, gero arte.
1: Euskal Irratiak webgunea.
2: Goizberri gomita.
3: Sagiarte bai intza eta Beinat Oiarzabal euskaltzain emeritua moenduko dute aurten ziburuko liburu eta disko azokan hainbat urtez euskararen gramatika ikertu zuen 2010era arte Beinat Oiarzabalek Baionako CNRS ikerketa zentroan prezeski Beinat Oiarzabalekin mintzatu zira Kristofar Otzarena.
4: Euskararen aldeko aldarrikapena eginen dute berriz ere Baltsan eta Argia azokako antolatzaileek aurtengo ziburuko azokari begira larun batean. Azken urteetan mugaren bi aldeetan euskararen kontra izan diren erasoak ohitarazi ere zituzten aurkezpen prentsaintzinekoan. Eta antolatzailean iduriko eraso orokor eta koordinatua da euskarak jasaiten duena eta horrek eramandu larri aldirat. Eta prezeski abiatzeko euskararen egoeraz galegindakugu Beinat Oiarzabali.
5: Egoera. Badira alderdi baikorak eta beste batzu ezkorak. Baikorak direnak, lehenik, aipaditzagun, horiek dira euskararen, euskal munduaren aldetik gertatu den aldaketa. Ta nik hori ezautu dut, mobiletik. Izan baita hor iraultza bat bezala. Jakin behar da, lehenik, eskualarian eta eskualtzaren mundua bera eskualdundu dela. Hizkuntza bat azpian jarria delarik, menderatua delarik, sortzen dira mintzaria horri buruz gizartean jarrera batzu. Jendek ez dituzte egiazki jarrera horien autuak egiten, baina jasaiten oargabian. Hori pentsatzen dut hemen iparaldian denek ikusi dugula nola etxeetan, eskuara pixkanaka arroztu den. Ez baitu ezpada jendek nahi zutelakotz hori egin, nahi hori ere bazen. Baina anitzetan ez baitzuten ikusten nolaz bestela egin zitaken gizartean tokia egiteko, behartzela nahi eta ez eskuara trabazela eta ez deusetako hon eta errealitate horren aintzinean beren jarrera hartzen zuten, biztanena eskuararen kaltetan. Oai, anitz dolutzen dira hortaz, anitz ez denak, baina andan abat bai, eta entzuten da, oai, jakin izan banu, eta oai, ikusten baitute, oai, ikastolak badiela, eskuara eskoletan sartua dela, eskuararekin gizartean aintzina egin ditakela, gara jaietan, hartan egiten dut badela aldaketa handia, gara jaietan ezin pentsatuzkoa zen hori. Gauza simpleenak, matematika eta horiek oro, eskuaraz eskolan egin zitakela, jadanik izkiriatzea barentria zen. Eta hor bada aldaketa handia honeko izan dena, eskuara bera, eskuararen bagnean ere izan da aldaketa bat, eskuara batua sortu baita, eta horrek horri esker egin ahal izan dira aintzinamendu horiek, eskoletako eta irratita telebistako euskara bat, denek gure zezaketena eta zoinen bidez gizarte eta mundu osoko berriak eman baitzitazken, eta ez da dena egina izan, baina handiena bai. Oai, batzutan banago ez ote den alere batzuetan urgunegi joan hortan, alere biziki importanta da hizkuntzen historian segitzia, gana baita, jarraikitzia. Hizkuntza bat eta beti aintzineko egoeraren ondokoa. Egoera bat beste baten ondokoa. Gure historian, mendetan, euskararen egoera izan da, barkatu hitz komplikatu bat eranen dut, baina hola erraiten da, izan da egoera diglosikoa, erraiten dena. Zer da egoera diglosikoa? Egoera diglosikoa da gizarte batean badielarik hizkuntza mota bat baino gehiago, edo hizkuntza desberdinak, edo hizkuntza baten aldaera desberdinak, dialektuak eta holakoak, eta beste hizkuntza aldaera batzu edo beste hizkuntza batzu, beste gizartean beste jarrera bat dutenak, gana eta nausi direnak.
4: Klarki mintzatzeko, hartzen aldugu erdera, frantsesa edo gaztelera egoaldean.
5: Bai, hori izan da, mendetan euskararen egoera, lehenik latinarekin, hain txiguk, gero hemen kaskoinarekin, eta gero frantsesarekin, egoaldean espainolarekin.
4: Horren aldatzeko geroari begira ere zaila izanen da, ez ote gira eskualunak kondenatuak beti eskualaren alde borrokatzen,
5: bai.
4: Defentsan, zenta ipatuko dugu ofentsiborako deialdia egin dela ere ziburuko, baina...
5: Bai, uste dut, ogai, hemendik aintzina, eskualdunen kasuan, baina berdin, frangofite Europako hizkuntza gehienentzat, berdin gertatuko dela, hizkuntzak beronaldi guztietan nolazbait irriskuan izanen dira. Lehen estatuen mailan gertatzen ziren batze prozesuak, oai kontinenten mailan gertatzen dira, Europan ikusten dugun bezala, eta mundu mailan ere. Ikusten dugu, eman dezagun, inglesa beharrezkoa dela salero esperetan ibiltzeko, eta medikuntzan edo hizkuntzalaritzan berian ere beharrezkoa da zientzia gaietan inglesaren menperatzea eta pixkanaka, eta hori hala da Holandako jendentzat, espainolentzat, frantsesentzat, funtsan frantsesek badute oino pixkatindar gehiago mena galtzen ari dutena, eta beraz gure egoera izanen da alderdi hortenik ez hain desberdina, baina beharko dugu bestek bezala belaunaldi guzietan eskuara atxiki.
4: Hori da in behar dena,
5: dena
4: zuk aipatu dituzu adibidezat, matematika etzela zitaikela pentsatu lehen olako ikasgai bat euskaraz egiten altzela dura behoita amagirutan hori urte, hori posible da sehaskan, baina ez diote sehaskari honartzen bere ikasleek pasadezaten, adibidez, matematikako froga euskaraz, hor, pixka bat, indarrageman hori, indarragemana, ez dakit nokduen indar gehien, hor, frantzeko gobernuak ministeritzak du, biztanda, hortan da aktualitatea, hortan nira tirabirak, badira hemengo instituzioak entzatzen direnak kontsentsutsa atxemaiten edo atera bide bat bederen, bon, zuk ezan duzu zer egin behar zen, oaitan, baina nola?
5: Ba, egin den bezala funtzean. Barakigu lehen aipatu dituzten prozesu horiek badute alderdi bat munduaren eta gizartearen bilakabideari dagozkionak, lehen aipatu dituzten batze prozesu horiek, baina badira ere bestalde estatuen ideologia zentralistak. Eta horiek azken bere unortetan, bereziki, irautzaz geroztik, min handia egin diote euskarari. Eta nahi tarat. Eta horrek segitzen du. Funtzian, estatuaren ordezkari diren prefetak eta subprefetak unateldu dielarik, beti erakutsi behar dute euskara eientzat gauza txarra dela. Ez baita aski frantsesa. Hori berrikitan ikusi dut, ez dut ungusegitu berri hori, baina senpereko aldian hor bide seinaleak euskaraz eman baitituzte, eta izenak eman tokiko mintzaidan, normalden bezala, eta subprefetak eta prefetak ezetz, ez dute onartu erriko kontseiluak olako erabakirik jardezan. Eta horrek erakusten du funtzian jarrera bat. Hori da goza bat, gero eskoletan ere ikusten dugu. Uai, anitz borroka eta kalapitaren ondotik urteekin azkenian erdiatxi izan da euskarazko irakaskuntza bat onartua izan da din. Onartua eran nahi dut nolazpait eskuntza nazionalaren aintzinean izan bakarrik izan ziten ezautzia badela. Eta ikusten dugu olako gauzak nola egin izan dira eskualdunek berek egin baitute. Hor, eta beti izanen da oturi edo beharko da eskabidea egin, edo egin beharko da, eta guaurek egin beharko dugu. Eta hene gustuko bigarren bide hori da gure ez dugu auturik izanen, beharko dugu hola jokatu. Eta saik guzietan, eta hizkuntza saik dean ere, hola segitu.
4: Guaurek egiteko, egan nahi du, politikoki ere gauza batzu lortu beharko genituzkela?
5: Bai, bai. Bai, orduan ez dakit posible izanen den ene gustuko biziki zaila izanen da, baina badugu abantaila bat hemen iparaldian badela hegoaldia. Eta hegoalde izaiteak laguntza handia emaiten dauku zeren, emaiten du segurtamen bat edo hola.
4: Deialdia da ofentsiborako, eh? Eskuarraren alde, ane, jandugu, eh? Ahnazgune bat da, gertatzen dena ziburun. Ikainaren seian han izan entzira, uguratu izan entzira. Bainat, Oiarzabal, mil esker, gurekin tarte hori harturik.
5: Mil esker, zuri, unain doginik, eni elkarrizketa unen egiterat. Eta mil esker, berdin, ziburuko liburu azoka antolatzen duten guzierik.

0: Beinat Oiarzabalekin zen Christopher Otzarena duela zonbait egun grabatu elkarrizketa bat sortziak eta laurden Euskal Irratietan.
1: Azken berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai Euskal Irratiak.eus webgunean. Euskal Irratiak.eus Euskal Irratiak.eus Euskal Irratiak.eus Euskal Irratiak.eus Euskal Irratiak.eus

0: Jakintza zuez hortziak eta diakaintzin sola saldi bat eginen dugula, orekate isatatierri bizkarriren arteko kantaldi bat izanen baita itxasun. Hortasietasun gehiago hartuko dugu. Eta joen gira betire, ostokadarekin bastida garat bagoaz. Peio Dibonenekin baitugu enize madariaga bastidaren bisita egiten eta hori guri partekatzen.
1: Aste untako ostokadarekin segitzeko bastidan girelara, Nafarroa bereko bastidan, Peio Dibon historia zaleari esker egiten ari garen bisita giratu untan, eta bigarren geltokian baratu garela, errekatik igan gira, eta hiriaren bihotzerat gina girela. Nola bilakatu da aierran eraikitako portua izaitetik bastida herri edo hiri independentea erran dezagun? Nola eginda bide hori?
2: Erraiten nuen orduan portu hori sortu zutela mairugarren mende hondarrian, eta pentsa daiteke portu horrek ukantzuela garrantzia bat eta martxantzela, eta zonbait urte berantago erabaki zuten Nafarroako erregeek sortzea egiazko hiri berri bat, beraz portu horren ingurian, beraz garaian aierra zen, baina hiri berri hori sortu zutenetik bilakatu zen egiazko hiri autonomoa, beraz gaurko bastida ezagutzen duguna. Badakigu erabaki zutela 1300 urtean hiri horren sortzea, gero artxiboetan aurkitu dute bastidarek, beraz hiri honen fundatze karta, eta beraz 1312koa da dokumentu hori. Jakinez, lau urtez iragan zirela gutxi gora bera obrak, eta badakigu Eliza 1316an eraikia izan zela. Beraz sortu zen egiazko hiri berri hori, eta hemen gire beraz hiri erdian, bereziki gaur egun Arku plaza deitzen dena, Merkatu plaza, eta gure gibelian, plaza horren erdian, bada etxe bat, izigarri polita, kanpoko lehio berdeekin, eta etxe honek izena du Bastida. Beraz, badugu gogoa lotua egiteko iriaren izenarekin, noski. Agertzen da, etxe hau, hemengo kondaira batian, erraiten zuten aspalitik bastidarek, herri hori lotua zen Bigorrako Jabastenz herriarekin, eta handik etorri zirela herritar batzuk, gatazka baten ondorioz hango jauntxoekin, beraz, ihes egin zuten garaian, ama irugarren mendian, erdiaroan, eta arribatu zirela hunat, leskapat deitzen den etxerat, beraz izen gaskoina dena, baina denek ulertzen duguna, eskapatu ziren handik, Bigorratik, eta hunat din beraz Arberoako eremu hortarat, eta beraz leskapat etxe hortan kokatu, lehen fase batean, eta ondotik, geroztik, etorri ziren beraz hunat, gaurko bastidarat, gaurko hirirat, sortu zuten etxe bat polita, deitu zutena Bastid, eta beraz erraiten zuten bastidarek etxe horren ingurian sortua izan zela hiria. Baina hori lehenda bat baizik ez da, historialariek landu eta zertu baitute gaia behar bezala, beraz erraiten nuen bezala sortua izan da hiri behia erdi aroan egiten zen moduan. Bastiden edo Bastiden berezitasuna da beraz Merkatu plazaren ingurian eraikiak direla, horrek erakusten du ez dela Elizaren ingurian bat ere sortua, eta hiri berri horien funtzio edo garrantzia da ekonomian, komertzioan, eta horren ingurian antolatuak dira, horregatik agertzen zauzkigu hainbat arku, beraz etxe guzietako azpiko parteetan. Horrek permitetzen zuen, beraz, aro txarra zelaik hor teilatu azpian instalatzea, ezartzea, etzelaik kampuan egiten. Eta bastidak badu izen berezia, frantsesez La Bastide Clarence, gaskoinez La Bastide de Clarence, bastida Clarenza izan daiteke eskuara zergatik ez. Eta bastide bat badakigu dela, beraz, erdiaroko iriberri horiek, da oksitanierazko hitz bat, basti aditzetik sortua, bastida eraiki, bastitu, eganen dugu. Eta beraz, Clarenzaren aldetik, orpustan jaunak, plazaratu zuen pista askin interesgarri bat, eta berak aipatzen zuen bazela itsaso Jonikoan Moreako printzerian, eran nahi du konkretuki gaurko Grezian, izan zela portu bat sorturik erdiaroan, ama bigarren mendian ez baniz oker, portu hori deituazen Glarentza, izigarri aberatsa izan zena, Champagneako kondeak zuten sortu portu hori, eta diakinez, Champagneako konde horiek zirela Nafarroako erregeen arbasoak. Orduan, erraiten du Jean-Baptiste Orpustanek, omenaldiz edo referentziaz eman zakotela iriberri hori beraz Glarentza portuaren izena. Beraz, badugu pista bat aski interesgarria zautana izenaren aletik.
1: Eta bukatzeko atalunetkin, Peio Dibon, bastidaren ezaugarria aipatu duk, baitira bat baino gehiago Euskal Herrian, aipatu duk Arabako bastida, angoa ere ola egina baita, eta badira gehiago ez, naskia Ainhoa, Tarratze, badira beste hiri batzuk ere, naiz eta ez deituak bastida izen gisa, baina berdin eginak izan zirela eta garai bertsuetan behar bada?
2: Bai, olako hiri guztiak erdiaroan sortu edo antolatu ziren, beraz, merkatuaren ingurian eta badute trama urbanistikoa izigarri antolatua ere bai. Gaur egun ezagutzen duguna oraino, eran nahi du etxe guztiak bazutela ber lur parzela, lur ere mua, etxea karrikan zen eta gibeleko partian zuten baratzea. Gero denborarek zonbait etxe gero handitu ziren, mainan gutiko bera hola dira antolatuak, beraz eskualerian bai bada adibidez Ainhoa, bada Tarratze, gero bada bertze elementu bat importantea, bastid edo bastidaren titulua ukaiteko historiariek diote behar dela atzeman fundatze karta. Eta atzemaiten delaik zinezko garaiko dokumentu, sortze dokumentu hori, erraiten aldugu argiki direla bastidak. Eta bertzeetan badute bastida moduko antolaketa hori, baina ofizialki ez dira hala deklaratuak, baina manguti gora bera antzekoak dira. Bada hemendik hurbil ere Biarnoko bat bastida xarre, euskaraz eitua, la bastide Villefranche. Bertzela bereziki Gaskoinean dira atzemaiten, bastide izenarekin ezagutuak diren olako hiri berriak Gers, Biarnon edo Landetan.
1: Peio Dibon, milesker.
2: Milesker zuri.
0: Baizinez. Oztokadak. Zinez milesker, hainitzik asten baita gaur ere eta asteuntan ere, ostokadari esker.
3: Azken berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai euskalirratiak.eus webgunean. Euskalirratiak.eus webgunean.
0: Itxasuko San Josepe Eskolako Buraso Elkarteak kontzertu bat antolatzen du Itxasuko Elizan. Ekainaren 6-untan, atxeko 8-untan, panpimerkapide izan da. Itxasuko San Josepe Eskolara errepika batean, Sebastian Degra musikariaikin, larun batean, taula gainean emanen duten kantu bat errepikatzen ari ziren, eta zoen gerako ikasleak diren, ere, erran diote beriala entzuten dugu sola saldia.
4: Zeubi.
5: Zenbat!
6: Mikere!
7: Zenbat!
8: Eta denak itxasuko existe?
9: Bai!
8: Kantaldi bat antolatzen da? Zendako da kantaldi hori badakizie?
7: Gerezi besta.
8: Zendako badira gereziak itxasun?
7: Bai.
8: Ha, maite dituzue?
9: Bai.
8: Eta badituzie zen etxan gereziak azuk ez dituzu maite?
9: Bai.
8: Eta zaiten duzie gereziekin, eh?
7: Jaten duku!
5: Irrisimenta.
8: Rizimeta eta nuzie, ona da, eh?
7: Biskotxak.
8: La dituzia hainitz arbore etxan? Bai.
7: Nik bi.
8: E hasi akziste deia biltzen?
7: Bai.
8: Garen dazu non bizi ziren,
7: eh? Ez!
6: Nik bai.
8: Eta odean, gerezien besta horretan zer eginen nuzie zuek? Hemen,
7: Kantzen dugu. Kantzen dugu konzertuan.
8: Ze kantatuko duzie?
7: Charpota eta goxo-goxo hil.
8: Charpota, lehenik, nok erraiten daut zer den kantu hori?
5: Txerri Bizkarri.
8: Eta zenako autatu ze Txerri Bizkarri den kantu bat?
7: Zenta gerezen bestan konzertu bat badu.
8: Ah, eta ez da bakarrik izanen, naski? Norekin?
7: Gurekin.
8: Eta bada beste talde bat ere, ez?
7: Bai, Orekateixa.
8: Zer egiten dute Orekateixakoek badute tresna berezi bat? Zer jotzen dute? Akordeoia? Sebastian bezala?
7: Bai.
8: Ah, horrekate isak aldatu du tresdez. Txalaparta bentoaz ez? Zagutzen duzu txalaparta?
9: Ez.
8: Ez zizeko da ikusi txalapartarik? Eta, kise egiten aldu ziela txalaparta bat, berdin. Arzen dituzi taula batzu, hola? Eta gero makirekin behar da jo, behar da jakin jotzen.
7: Barakitzer den.
8: E nola egin behar da sartzeak erosteko?
7: Eloazu bunjukam erasten dugu sartzea.
8: Internetez ordean. Zumatetan da, badakizu sartzea?
7: Ama bia eurotan.
8: Tierirekin kantatuko duzu?
7: Bai, tierir bizkarirekin.
8: Erran duzu txarpota asizistea gaitean eta beste kantu bat, nola da?
7: Goxo, goxo hil.
8: Norena da?
7: Tierir bizkari. Tierir bizkari.
8: Eta ezagutzen ziduten aintzin edo ikasi edo ezagutu duzio?
7: Ikasi dugu.
4: Ikasi dituzio.
7: Ikasi dituzio.
8: Bon, bi kantu horiak ikasi dituzio, norekin ikasi dituzio?
7: Eskolan.
8: Abai, me nor bazinuten unen erakasteko?
7: Sebastian.
8: Ah, Sebastian nor da hau.
7: Da katiren semea?
8: Semea ez dut uste. Pixka bat gaztea da kati, horako semea hundi bat ukaiteko. Sebastian de Grand deitzen da ez, menturaz? Eta nor da kati?
5: Zuzendaria. Eskolako zuzendaria.
8: Musikari biziki ezaguna da, baduze xantza.
7: Ez daki kantatzen.
8: Ah, hori mentoazaz, baina ongi jotzen du akorde horia. Ez dako gu gehiago galde ginen. Bakizu horrekat eixakoek ere ez dute kantatzen, jotzen dute txalaparta biziki ongi, baina ez dute kantatzen. Eta Thierry Bizkarrik kantatzen du?
7: Bai.
8: Ongi?
7: Bai.
8: Beldur ziste publikoaren aintzinean hartzeko?
7: Piska bat!
8: Batzu stresatua beste batzu gutiago, badira hau handi batzu, Denek untxak kantatzen duzie?
7: Bai!
8: Eta hori frogatuko daukute ora Iberian, Sebastian Degrandekin kantatu baitute xarpota kantua, et beren errepikako parte bat entzunen dugu orai.

0: Itxasuko San Josepe eskolakoak entzuten ginituen kantuz aurkezten daukute beren burua.
1: Nora, Anai, Adriana, Inza, Leoni, Joana, Lili,
2: Gabi,
3: Antion,
4: Julen.
0: Mila esker zuheri, eta kantaldi hon, eh? Untxa kantatu, eh? Egin duzen bezala Sebastian ekin, eh? Ados?
5: Eta bai, epanpi, ez duzun bate gaizki, eh? Zinez kantari bonak badiela, itxasun, eta ritmoa ere ona dutenak. Aste arte untako goizberri saioare bururatzen da. Biar hitzartzen gira, eh? Biar zeiak eta erditaik goiti elgarrekin izanen gira. Hainbat gauza, proposatzeko horietan biar Itxaro Bordaren kultur kronika ere izanen da. Pasazazi egun goxoa, goizeko 8:30, berriak intzarrietarekin.

0: Egunon, Beñat Oiartzabal euskaltzaina omenduko dute larun batean Ziburuko liburu eta disko azokan. Euskararen gramatika izan du ikergai urte luzez, Baionako CNGS Iker ikerketa zentroan lan egin baitu, Goizberriko gomita genuen entzunen dugu berri hauetan. Iaz baino, 125 gehiago bildu dute aurten Azkurri Bankuak prekaritate higienikoaren kontra joan den asteburuan iraganda bilketa eta 8 tona produktu eskuratu dituzte, Filgi Klavegi Azkurri Bankuko komunikazio arduradunak esplikatuko digu. Eta herri astekaria eskuragarri jarriko du Euskaltzaindiak, numerizatze lan bat egina izan da jadanik, eta hemen digoiti adimen artifizialaren laguntzari esker erabiltzailek manera erres batean eskuratzen ahalko dute herria. Aroalenik, Pampi.
1: Eta gauk zeru tapatua izanen dugula, temperatura gorena 20 gradutan galdituko da, eta noiz nahi egunean zehar, Baxena, Barre, Sibero, Lapurdin gaindi, euri sorta batzu izaiten lanko direla ere.
2: Arua, biltagarbirekin, zuen laguntzeko erreski kompostatzen edo zein eguralditan.
1: Beñat Oiartzabal eskolaren alde ari izan den ikerlaria omenduko dute Ziburun larun batean.
0: Goizberriko gomita genuen euskaltzain emeritua, zuzenbidea Parisen ikasi ondotik, hizkuntzalaritzako ikasketak burutu zituen 1981. Euskaltzain oso izendatu zuten 1980, handigoiti euskararen gramatika ikertu zuen kasiko 25 urtez, eta 2010-eko erretreta arte Baionako CNGS Iker ikerketa zentroan lan eginez. Zer egin behar litzatekeen euskararen alde, defentsa jarreratik alde ofentsibora pasatzeko galdegin diogu.
3: Estatuaren ordezkari diren prefetak eta subprefetak unateldu dielarik, beti erakutsi behar dute euskara eientzat gauza txarra dela. Ez baita aski frantsesa. Gero eskoletan ere ikusten dugu, uai, anitz borroka eta kalapitaren ondotik urteekin azkenean erdiatxi izan da euskarazko irakaskuntza bat onartua izan da din. Ikusten dugu horlako gauzak nola egin izan dira eskualdunek berek egin baitute. Edo beharko da eskabidea egin, edo egin beharko da, eta guaurek egin beharko dugu. Eta ikustuko bigarren bide hori da gure ez dugu auturik izanen, beharko dugu hola jokatu. Eta saik guzietan eta hizkuntza saik dian ere. Hola segitu.
0: Elkarrizketa oso entzun gai duzu euskalirratiak.eu webgunean, eta erran bezala euskarazko liburu eta disko azokaren karietara omenduko dute Beñat Oiartzabal larun batean, preseski Beñat Oiartzabal berak eta Zelin Munolek emanen dute mintzaldi bat egunaren estreinatzeko goizeko 10:00. Elkarretaratze egin zuen atzo arratsean Baionan, Itaia Emazte Sozialisten antolakundeak joan den asteko bortxaketa salatzeko. Babes oso adierazi diote erasotua izan den emazteari, eta horrez gain, oroiterazi dute 2026 urte hasi denetik Euskal Herrian 5 erailketa matxista izan direla. Mobilizatzearen eta borrokatzearen beharra azpimarratu du Itaia. Aldi berean, Baionako bestetan aurten ere babes gune bat antolatuko duela jakinarazi du, oroiteraz dezagun aurten ustailaren 15-18 iraganen direla bestak. U14 kolektiboko laukide epaituko dituzte atxaldeuntan Baionan, urtarrilean atxilotu zituzten kolektiboaren kontrako sarekada batean. Iazko ustailaren 14-ko manifestazioan poliziaren kontrako heriotza mehatxuak egitea leporatzen diete besteak beste, elkarretaratze bat antolatu dute auzia Aitzinoren bat eta laurdenean auzitegi Aitzinean.
1: Azkurri Bankuak 8 tona higiene produktu bildu ditu prekaritate higienikoari aurre egiteko.
0: Prekaritate higienikoak eta bereziki lekuaren prekaritateak milioika pertsonari eragiten die, eta gero eta jende gehiagori gainera. Frantzian, hirutik batek higiene produktuen kontsumo mugatzen du ez duelako ahalik. Prekaritate higienikoen artean bat larriagoa da, ilekuaren prekaritatea. Emazte batzuek aldizkako babesen eta apairu baten artean hautatu behar dute adibidez. Hori dela eta Ipar Euskal Herriko Azkurri Bankuak 8 tona higiene produktu bildu ditu aurten, babes higienikoak, tanpoiak, babesleak, xampua, hortzetako pasta, dutxarako gela, saboiak edo aurrentzako pisoialak, iaz baino 125 gehiago. Filgi Klavegi Michelena Azkurri Bankuko komunikazio arduraduna da.
4: Aurten bildu dira 8 tona. Eran nahi du diazkoekin konparatuz 125 gehiago. Eran haidu, iparaldeko hienek bizi elkartasunea, egurien horoko elkartasunean dira, eta eranen dut, eta guk deialdiak egiten ditugularik, beti iparaldeko biztanleek, beti erantzun ikalagarria emaiten digute. Eta hau biziki baikorra baloratzen dugu, baikorki. Baloratzen dugu. Produktu guziorek emanen ditugu gure elkarte partadei, berrogeita bat dira, orain, urtero partaide gehiago bat ditugu, zen eta elkartasunezko elkarte batzuk sortzen dira urtero, beraz, biltzen ditugun produktuak hemengo jendeentzat izanen dira.
0: Eta bestalde, Ipar Euskal Herrian haien etxe bizitzan ezetasuna pairatzen duten alokatzaileen 161 akats bostek osasun arazoak dituela aztertu du Aldak. Inkesta luze bat burutu du 2026ko urtarril eta otsailean, 56 auzotan eta 743 pertsonekin. Emaitzen arabera, alokatzaile batek biren gain ezetasun seinaleak ikusten ditu bere etxe bizitzan, eta horietatik 161 eta erdik horri loturiko osasun arazoak ditu. Horrez gain, jabeak abisatzen dituztenen 120ek baizik ez dute jabearen erantzuna eraginkorra estimatzen, jabeak, herriak eta Frantziako estatua alokatzaileen babesteko mobilizatzera deitzen ditu Aldak.
1: Herria astekaria referentzia bat da eskolaren aldetik.
0: Hori dela eta Euskaltzaindiak hitzarmen berezi bat izenbetu du, eta honi esker hasieratik 2028 arteko aldizkari guziak internet atarian eta molde sinplean erabilgarri ezarriko ditu euskaltzale guzientzat. Erreferentzialtasunaz mintzatu zaigu Peio Sojasiogiarriaren elkarte burua.
5: Garai batean luzaz eskoraz etxean bertze gauza hondik, hemen edabideetan, edabide bakarrazian, eta alimaleko ahakasta aukanadik erriak, menzaun hor alzeriako gerla garaian, eta antxu amak mila ahpidedun arte, amak mila abonatu arte bazitian erriak. Erreferentzia eskora mailan, bo, eta ere ezan behar dutana, bai, Euskaltzainek dute luzaz txiki, Pierre Slafit, Milar, Jean Richelar, eta... Azkenik hor jamatzi dirazak, eta behaz horien eskutan zian, eta behaz eskora mailan beti ongi zaindua izan duk, nahi bauk. Gehien bat lapurtar basen afarteraz agertu duk, Siburuko artikulu gutiago, eta behinan iparaldeko, biskatu aipatzen den iparaldeko batua bezala horretan egertzen duk, egoaldeate zabaldua duk, eta anguek bazakiat hainitz presiatzen dutela, emengo mitza moldiain ukaiteko, eta emengo berrien dakiteko, eta uste du erriak bere tokia baduela.
0: Azpimarratzekoa da Euskaltzaindiak berak duela ituna proposatu eta lan horren diru gastuak bere gain hartu dituela, aldizkariak euskara eta euskal kultura kuilatzeko alegin azpimarratu du Euskaltzaindiak. Eta euskararen aldeko neurrien abiadura aldatzeko garaia dela adierazi du bere aldetik EAJak agiri baten bidez. Sehaskako murgiltze eredu pribatuko ibezala irakaskuntza publiko eta pribatu konfesionaleko sail elebidunetan diren lizeoko ikaslei ere euskarazko baso baten aukera zor zaiela azpimarratzen dute. Joan den astean Edouard Jeffre Hezkuntza Nazionaleko ministroak egin adierazpenei erantzuten die EAJak sehaskako ez gain ikasle euskaradun guziek euskarazko basoa izateko eskubidea dutela aldar rikatuz. Euskararen aldeko neurrien azkartzeko abiadura aldatzeko garaia dela gehitzen du alderdi jeltzaleak. Elizak ere dudak ditu adimen artifizialaren ekarpenaz. Leon 14 aita saindua gutun luze bat idatzi du teknologia berri horrek dituen itzalez eta politika bortitzago egiteaz eskuin muturrean bereziki. Horren barnatzeko eztabaida bat proposatzen du Semen Social de France elkarteak Larrante Lizeoan Baionan, Leon 13tik Leon 14ra eztabaidan Euskal Herriarekin lotura eginen da ere ikusteko hemengo arrapostuak zein izan diren eta zein izan daitezkeen. Denei irekia zaien eztabaida eramanen du Mikel Erramuzpek, Marie-Christine Monoai ekonomistak eta Benoit Joser, fraide dominikano eta teologoak bihar izanen da atxaldeko seiterdietan. Eta azkenik kiroletan pilotan eskuska Donibane Garazin atzo Etxeberri eta Lujok irabazi zuten Mariluzta Sánchezen kontra 40-37. 9:00 eginen dugu berrien laburpena.
6: Zer duzu buru hori, ama?
7: Ezan za betea egin berri dut.
6: Baina, zergatik ez zara autobusez ibiltzen?
7: Mugikortasun jakintxuna bilakatu azarazu.
6: Ez, sakelako diru jakintxuna.
8: Abonamendua mugagabean, 15 € hilabete bakoitz, enplegatzaileak diruz parte hartu ondoan, 28 eta 60 urte arteko entzat. Xehetasunak txiktxak.fr webgunean.
9: Txiktxak.
10: Lur kutsatu bat parke fotovoltaikoa bilakatzen dena? Ongi etorri Senpereko Zaluaga proiektura. Jadanik 750.000 € bilduak izan dira. Orain dugu azken urratsa 1.000.000 € helburuaren lortzeko. Zu ere tokiko transizio energetikoaren eragile izan. Diru bilketan parte hartu ekainaren 90 intzin eta 100%-ko interes tasaz baliatu. Xehetasun gehiago zaluaga.eus webgunean. Zaluaga, gure energia, gure lurraldea. Energia gure etorkizuna da, aurreztu dezagun.
11: INR eta energiak ereman proiektua.
12: Ekainaren 12 eta 13an, zatozte udaren astapena ospatzera Ziburuko Shaitaian Best Festivalaren txelgarren edizioakari. Ostiarean, Zokoko Kosher Bizaplazan, Gaitistanek Orkestra eta Tiktara taldeek musika nahasketa bati esker, bidaiatzera gomitatuko gaituzte. Larun batean, Ziburuko Pilota Plazan, Biedetektorz, Nina Koyote, Xiko Tornado eta Xiberuz taldeak giro elektrikoa eskainiko digute. 2008-ko Shaitaian Best, elkarrekin gozatzeko bibesta gaualdi. Ekainaren 12 eta 13an zokoan. Denei irekia eta urririk da!
13: Ekainaren 7an, zatoz Realai Festivalera Urruñako zokoako aisialdigunera goizeko 10:00 arratsaldeko 6:00 arte. Antzerkia, magia, ipuinak, musika eta ikuskizunak, Torre eta Txogorro magoak, Gura Show, Elirale, Nanua, Maialen Alfaro, egun osoan familian euskaraz gozatzeko eta dena urririk. Aurrentzat eta helduentzat memento magikoak. Realai Festivala. Euskaraz hasi, amestu eta ospatzeko eguna.
10: Euskal Irratiak. Euskal Irratien webgunea.
1: Agur guziri eta ongi etorri gure irratian zuten duzuek aurrekainaren bila aste artean. Gogor, laiene deitzen diren eri besta on, eta besta on ere gaur blandin guzieri. Gurekin izanen dugu Maite Ubideak azetan irakorga izanen duzuen guzia aipatuko dauku, ez guzia partez. Eta ere gurekin askatasun gozaz deitu saskiak aipatzeko dora amai bi urte hasi ziren. Eta hauek izanen dira orainu ageraren alde. Eta preso eta iesdariak egira txartzen direarik hauek dituzten gastuen pagatzen laguntzeko salduak dira 45 €. Aurten emendaketa bat izan da. 13 ekoizpen, eta horiek aipatuko dizkigu, amaia berrik laster, behatzita laurdenetan...

0: Colonel Melvin Lynch karikan eta pitoizko bidean ere angerun badirela autolejo franko eta irurogeita iruan seigarren jalgi bidearen inguruetan ere trabatuak izanen ziste resplandi etorbidean ere eta prize etorbidean bufle eta beti baionan Fernand Fork etorbidean Raymond Marte eta Marechal Zult ere beteak dira, Baionako etorbidean ere angerun bizentzuetan autorejoak, Kennedy etorbide hortan, BABko etorbidearen astapenean ere, eta erditzu hortan ere angeruko partean, badirela autorejoak, Marcel Dasso, aipatzen aldugu Luis Mariano, Alan Seger ere, hortik pasatzean, zaitasunak izanen dituzue, eta hodeiak nagusi direla ere gaur egun euri sorta batzu ere posibe izanen dira goizan eta atxaldean 20 graduko temperatura izanen da aldiz egungo temperatura gorena. Astezken ontan 23-24 graduko temperatura aldiz bihar iguzki gehiago osoago ere ostegunean euria berriz diren dela 18 graduko temperatura gorena eta ostiralean 19 gradu iguzkiaren pasaia izanen da larun batean 23-24 graduko temperatura eta iguzkian nagusi igandean 24-24 graduko temperatura ere iguzkia hor beti izanen dugula. Ala momentuz aipatzen duguna. Eta lasterrein autirugietaren kantu behia ere usotasunean entzuten alko duzuela. Askatasun goxez deitu saskiak duela ama bi urte orai asiziren saltzen eskolegi usoan. Berroita ama boste urutan izanen dira orten eta manaketak egiteko azken epea ekainaren zazpia da. Amaia behirik oroitarazten dauku zain diren ama iru ekoizpen horiek.
1: Arabatik heldu zaigu beraz, Arnoa eta Gatza. Siberutik bizkotxak eta gasna, badugu hor atuna, txorizoa, bizkaitik ilargorriak eta tomatea, lapurditik patea eta txokolatea, nafarroatik olioa, bikioak, boa dena gauza honak, eta gainera nire ustez ona da bai gorputzarentzat eta bai arimarentzat.
2: Hale, azken detaile batzu, setasun praktiko batzu, manaketa egiteko, bada mail bat, eta hor, zehazten alda, nun berreskuratzen aldean edo zehaztu behar da?
1: Bai, biziki simplea da manaketa egitea, beraz edo iritsi zaizue e-mail edat lotura bat eta hor klikatzen duzue eta beraz izenak eman eta zehaztu nun eskuratu nahi duzuen saski hori, edo ez zaizue iritsi eta idazten aldi guzue askatasun.goxez7@gmail.com eta hor ba, simpleki idatzi saski bat nahi dut eta zuekin txartuko gira ahemanetan.
0: Amaia behirekin setasun gehiago behatzi eta laurdenetaik goiti askatasun goxez saski hauetaz izanen dugula eta eniautelogietaren otsaila kantu behia udazkenean plazaratuko duen disko behiaren entzina estatugu hemen.

0: Otsaila kantua Inaute Lorrietaren berriena da, Festina Lente deituko duen disko berrian orkestuko du ere hau, duden da azkenean, plazaratuko duen disko berritik, Nerea Ibarzabalek egin hitzak dira, Inaute Lorrietak musikaturik, eta zutxenpere aldean grabatua izan den kantua dela haua videokliparekin batean, ikusten alduzuena, Otsaila kantu berria. Eta guazen aldiuntan Maite Ubilaren gan, kaseta.eusen irakurgai izanen duzuena aipatzeko.
1: Maite Ubilaren kasetatik gurekin, egunon?
2: Egunon, Marienez.
1: Itxasuko gerizia aurtengoa nolakoa ote da, hori aipatuko daukuzie egun kaseta.eusen.
2: Hori da, itxasuko gerizia berdin erregimentan, zukua, likorean, ospinean, bo, era batera do bestera do naturalkien oski, ba, itxasuko gereziak beti topatzen du mai gainean egoteko modu bat, eta ba, bai, bai, iazko usta ona izan zen, eta aurtengo ustari begira, ba, magizkaso nokin itzein duko, Zapata elkarteren lehendakariarekin, eta berak aipatzen duenez, ba, aurtengo ere bai egokia izanen dela aurreikusten dute. Berez itxasuta inguruko herritako gehi bat ekoizle biltzen ditu gaur horkoz elkarteak, eta berak azaldu digun bezala, ba, bueno, egon zen olako loraldi goiztiar bat, eta horrek ba, eramandu baitare goizago abiatzea bilketa, eta momentuz ba, laborari konten dira, loraldiak eta fruituaren aldaerak finkatzen dutelako bilketa une on bat. Eta, bo, harien espero dute, hiru aldaera horiekin ba, izaten dutela usta ona, eta hortaz gain, ba, noski azken berriak eman ditu, ba, nola baite denominazio hori lortzeko, baitare ez, ormarka hori lortzeko benetan babesteko frutu hori, zen nolako gestioak egiten ari diren, nola lusatzen ari dan, finean desmartxa hori zeren ez da oso erresa ez, nola baiteko deitura hori lortzea, baina bai hortaz eta baita ere ba, azken urteotan ba, frituak eta produktuak eraldatzeko ez, izan dituzten aukeren inguran bai solastu dugu berarekin, eta horren berri ematen dizuego gaurko kazetan.
1: Bestalde, gaur aipatuko dena ere kazeta.eusen, Baionako presondegiaren egoera.
2: Hola da, hilabetetik hilabetera ba, beti errekorrak, maleruzki errekortxarrak gainditzen dire frantziar espetxei dagokionez, xifrak alimalekoak dira, eta noski pertsona horiek espetxetan bizi dituzten ba, egoerak itorugunokatasunak oso gogorrak izaten dire, eta kasuntan ba, torturaren prebentziorako nazio batuen elkartaren azpi batzorde batek, mandu ba nolabait jomugan Frantziar gobernua eta eskatu dio ba urgentziaz arazo handi horri heltzeko gain populazioaren erruz ba presoek pairatzen duten tratu ankerri eta jangarriak emandu agerian maiatzean zehar ba hainbat kartzeletara eginiko bisitaren ondotik behin-behineko txosten batean eta gu xifra orokor hoietatik landa ba gertutik hasita ere ba begiratu dugu ba arazoak zen olako larritasuna hartzen duen Baionako espetxean ez da lehen aldia ba nolabait ba alarma pizten dela horren inguruan gogoratu egin berda ba gure bi deputatuk Colette Capdevielek eta Pello Dufok ba bisitak egin dituztela kartzelara eta jagoneko aipatu dute ba presoek oso espazio bizi espazio murritza daukatela eta horrek haien oinarrizko eskubideak zapaltzen dituela, et gogoratu behar dire baitare beste elkarteak OIP eta beste batzuk egin dituzten salaketak eta berriki baita espetxe zaindariek ere, zen apirilan 27an mobilizazio bat egin zuten eta hor jakinarazi zuten, ba han nun 72 preso sartu daitezkeen, ba gaur egun 172 preso daudela eta berez Baionako espetxe zaharra da, eraikin zaharra da, baldintzak komplikatuak dire eta horri gehitu inbartzaio, ba bertan dagoen ba nolabait giro eskasa baita ere kudeaketaren inguruan. Orduan ba preso diren pertsona hoiek gertutik, ditugun pertsona hoien egoerari buruz mintzatuko gara gaurko kazetan ere.
1: Beste bi gai ere segituko dituzuenak egun xuriatearenako proiektu berriak eta Amalurra erabilera ainitzetako gune berria Luzon.
2: Hori da, azkenetik hasita, janeko irekia da ba, malurra eraikina lusun, eta hor ba, jardura nitzak aterpetuko dire ba, erekin berri horretan, eta horren berri emanen dugu, eta baita ere, ba, azparnen ezaguna den Xuriatea ostatuen inguruan ba, sortu den proiektu herrikoi eta euskaltzale berri hori, nuna egongo diren bai apartamendu sozialak, eta baita eremuko kultural bat, baita aterpeta besta eta alkarten dako toki bat, eta noski, zer esanik ez, ostatu jantegi herrikoi eta euskaldun bat. Orduan, bi proiektu herrikoien inguruan, ba, informazioak emanen ditugu ba, gure atarian ere.
1: Izanen dela, zer irakurtzeko kazeta puntu eusen, mila esker maite guria.
2: Mila esker, zarri arte.
0: Hala, esker mila bai, eta iru minuten buruan gurekin izanen dugu berriz intzarri eta berrientzat, eta gaur haste artea izanki, Xaratik Ganes Etxeberri Garai eta Azkainetik Josefin Ola Garai izanen ditugula gure gaurko berriketariak, eta esan zero, edo, jakin arazten dauzot berdin batzueri, Aitor Lagruna izanen dugula bihar gure gomita, putioka azlea da ustaritzen, aipatuko dugu zaldiaren mundu, du hori eta zer egiten duen ere ondoan. Aitor Lagrenad gure gomita behatziontaik amaretarat bihar izanen dugu gurekin.
3: Tik-tak, tik-tak, tik-tak, irukasko ekainaren amairuan itxasun.
4: Iparla, irubela eta hartzamendi.
3: Bi edo hiru laguneko taldeak, toki biziki gutxi gelditzen dira, beraz izena maiteko edo informazio gehiago kaiteko, irukasko.org.
4: Eta atxalde eta aratxosoan, ostatua eta taloa katagin.
3: Uxaxe bon.
4: Are, are, gora gigiteneko gaiteroak.
5: Gazte xilaba. Finala, ekainaren zazpian, itxasuko sanokigelan, goizeko hamarretan.
6: Xori eri mintzuzen, mintzuzen aizeari, xero baten zatzaukaten.
5: Amaiur aizpuru eskixabel, unas aizpurua ibargarai, leina alkat larrandabegu, gana berroko irriguen zubeldia, naia etxeberri lopepe, eta joan helar xalaberri.
6: Xori eri
5: Guazen Txiberua Lapurdi eta Basena Faroko bertsolari gazten sustengatzera. Gazte Xilaba. Finala, ekainaren zazpian, itxasuko sanokigelan, goizeko hamarretan.
7: Laugauzak izen badut eta gauza batzik laun izen.
8: Uda honetan, amabostegunez Euskara ikasteaz gain, Euskaraz bizinai, ure peleko barnetegia zuretako da. Gehiegi murgiltzeak beldurtzen zaituela, lasai. Biarritze edo kanboko ikastalietan elkarri ikusiko dugu. Xehetasunen ukaiteko, dei gaitzazu 06-02-0-50-0-ra edo idatzi ezaguzu ikastali@aeka.eusera. Aitzakiarik ez, zatozte euskalduntzera.
0: Hala, ordu da zuen autuen egiteko eta hauek ere orai programatzeko, zuen egitarauan, udako egitarauan, kainaren biada asteartea eta goizuntako berriak intza argietarekin oraia aipagai ongi etorri guziedi eskuali jateak entzuten dituzue.

0: U14 kolektiboko laukide baituko dituzte atxaldeuntan Baionan, urtarrilean atxilotu zituzten kolektiboaren kontrako sarekada batean. Iazko uztailaren 14ko manifestazioan poliziaren kontrako heriotza mehatxuak egitea leporatzen diete besteak beste. Elkarretaratze bat antolatu dute auzia Aitzin, oren bat atala ordenean, epaitegi Aitzinean. Elkarretaratze egin zuen atzo arratsean Baionan Itaia Emazte Sozialisten antolakundeak joan den asteko bortxaketa salatzeko, babes osoa adierazi diote erasotua izan den emazteari eta horrez gain oroitarazi dute 2026 urte hasi denetik Euskal Herrian 5 erailketa matxista izan direla. Mobilizatzearen eta borrokatzearen beharra azpimarratu du Itaiak. Beñat Oiarzabal ustaritzeko euskaltzain emeritua omendutuko dute larun batean Ziburuko liburu eta disko azokan, hizkuntzalaritzako ikasketak egin zituen 1981. Euskaltzain oso izendatu zuten 1980, eta handiko iti euskararen gramatika izan du ikergai urte luzez, kasiko 25 urtez eta 2010-eko erretreta arte, Baionako CNGz ikerketa zentroan lan egin du, berak sorarazi eta zuzendu ikergunean. Goizberrira gonbidatu dugu Beñat Oiarzabal, arekin egin elkarrizketa entzun gai duzue Euskal Irratien webgunean. Espainiako Auzitegi Nazionalak 14 euskal ieslariri buruzko informazioa galdegin dio Venezuelari. Urtarrilean Ameriketako Estatu Batuek Venezuelako lehendakaria bahituta preso sartu zuten, aldaketa politiko hori baliatu nahi duela jakinarazi du Auzitegi Nazionalak, ustez gaur egun kolaboraziorako bidea luketelakoan. Francisco de Jorge epaileak 14 ieslariren informazioak aztertzea eskatu du, zeharreman zuten errefuxiatuen kolektiboarekin, etako kidekin harremanik ukan zuten ez, eta zein ardura izan zuten. Gazte Euskaltzaleen sareak hiru eguneko martxa eginen du ekainaren 11tik 13ra Urepeletik abiatu, Auritz eta Zubiri zeharkatu eta Iruñean bukatuko dute bidea Euskaltzaleon martxarekin bat eginez. Antolatzailek esplikatu dutenez, ez da martxa soil bat izanen. Esteban Bastiareak.
1: Bai, ez da martxa utxa izanen, muralak, kontzertuak, bisita gidatuak eta elkarguneak antolatuko dira. Gazte Euskaltzaleen artean sareak ehuntzeko aisialdia eta aldarrikapena uztartuz, hori azaldu digu ekain Gazte Euskaltzaleen sareko kideak, horien artean ere mai inguru bat eginen da ostiralan Ipar Euskal Herriko gazteekin, bertan basoaren gaia aipatuko da besteak beste. Ekainek programa osoa azaldu digu.
2: Lehenengo etapa izango da Urepeletik irtengo gara, eta Auritzen bukatuko dugu. Baina bidean Orreagan ere geldialditxo bat izango da. Bertan norbaitek azalduko dugu Euskal Herriaren historiaren parte handienez gudu hori. Eta bueno, lehenengo etapa horretan izango da. Bigarren egunea, goizean goiz esnatu, gozaria eskainiko du. Eta lasai batean, 11ak bueltan irte den gara. Lintxo gainera helduko gara Baskaria jateko guztiok batera, arratsaldean herri kirolak izango ditugu, eta berriz irtengo gara etapara. Ez dugu aipatu, baina etapak 5 ordukoak dira, 2 banatuta, azken egunean gutxiago. Ez dugu ez, ia mundu guztiak egiteko bezalakoak dira, minimo batzuen baitan ez, baina bueno. Eta ostiral horretan, Larrazo gainera iritsiko gara, hor bide nabar talde izango dugu, akustiko bat, eta afaria Esteribarko Gaztea Asanbladak eskainiko digu.
1: Orotara 5 orduko etapak dira, pausa batekin erdian, guztiek egiteko modukoak dira hien ustez, eta nahi izanez gero noski etapa bakar bat egin daitekela azpimarratu dute.
0: Ta izena eman daiteke haien webgunean. Kiroletan Ipar Euskal Herriko ekipa txapeldun elbarrituen arteko saskibaloian, Frantziako saskibaloi txapelketaren finala jokatzen zuen igandean Euskal Taldeak Metzen Vandeuvre-Lenan ziren aurka. Eta erreski garaitu dute errotadun aukian diren angeluko jokalariek 68 eta 29. Horri esker, bigarren titulua irabazi du Ipar Euskal Herriko elbarrituen arteko taldeak, tituluarekin batera nazional bi mailara igo beharko lira ateke, baina klubak igotzea errefusatu du finantza mailako arrazoiengatik. Besterik ez momentu, zamaiketan ondoko berri saila.
3: Zer duzu buru hori, ama? Ez antza betea egin berri dut.
4: Baina, zergatik ez zara autobusez ibiltzen?
3: Mugikortasun jakintxuna bilakatua zarazu.
4: Ez, sakelako diru jakintxuna.
5: Abonamendua mugagabean, 15 € hilabete bakoitz, enplegatzaileak diruz partertu ondoan, 28 eta 60 urte arteko entzat. Xehetasunak txiktxak.fr webgunean.
6: Ekainaren 13an Euskaltzaleon martxa Iruñean, hiru zutabe euskaraz bizitzeko beharrezko baldintza guztien alde. Euskararen ofizialtasun osoa, hizkuntza politikoetan jauzia eta euskaltzaletasun indarritua. Arratsaldeko 5etan Antoniokitik, Brunako parketik eta Askatasun plazatik antolatu gaitezen euskaltzale guztiok. Batu Euskaltzaleon martxara, ekainaren 13an zatoz Iruñera. Informazio gehiago pizkundea.eusen, Euskalgintzaren kontseilua.
7: Enplegatzaile autua utzi Pei Baskoker eskaini. Aita eta hemen bestako 500 denda aisialdi edo zerbitzuetan erabilgaiden lekuko erosa almena eskaintzen ahal diezu zure langileei Pei Baskokerrekin 200 € arte eskainiz 100%-ean zerga gabetua zira lekuko opari eta kultur kartak oparitu tokiko saltegiak sustatu. Informazioak 06 28 43 43 ogeita sortzi, ogeita amabi telefono zenbakian edo kontaktabildua peibaskoker.com webgunean.
8: Ekainaren 7an zatoz Realai Festivalera Urruñako Zokoako aisialdigunera goizeko 10etatik arratsaldeko 6ak arte. Antzerkia, magia, ipuinak, musika eta ikuskizunak, Torre eta Txogorro magoak, Gura Show, Emirale, Nanua, Maialen Alfaro, egun osoan familian euskaraz gozatzeko eta dena urririk. Aurrentzat eta helduentzat memento magikoak. Realai Festivala. Euskaraz hazi, amestu eta ospatzeko eguna.
9: Euskadi jatiak. Euskadi jatien webgunea.
10: Egunon guztieri ongi etorri. Eta gaur gurekin ezan ditugura berriketariak Ganesh Etxeberri Garai Saratik eta azkainetik Josefin Olagarai. Askatasun guztiz, saskiak aipatzeko amaia behiri ere gure artean izanen dugu. Eskolegia zuzenean festivala, Arrusan sortua soatian, 1986an, hori aipagai izanen dugu, 2010 hasi zela, herrietan txaka, saioan, Peio Etxeberri eta Peio Etxeberrian txartak, Love eta Church, gomitatu dituzte, justuki historio unen abiapunduan zirenak. Amarrak, laurten gutitan gurekin izanen ditugu. Eta aldiz, goizontan, bidea hartzen mali maduzu edo behatzuntan goita amabian, oren bateko auto leroak seinalatua da. Oren bat, beharko zu eitzain. Eta hau, debeatzuntan goita amabian, angiruko pasaia guzi hori hor, eta beste sentzuan ere aritzak, bizikita patua da maiatzen 8ko etorbidea ere eta angelun senpeletik ere elduzizterarik 17 minutuko auto lehoak eta gamboko etorbidean ere lagoden bat kondatu beharko duzue 5. jalgi bidean ere 7 minutu pitoizko bidean ere angelun badirela auto lehoak eta Baionan Bufle edo San Espirituko Zubian eta Fernand Forg eta Paul Min ere Baionako etorbidean Bizentzuetan ere angirun badirela autolegoak eta Marcel Dazo, Luz Mariano Alantzegerren ere miarritzen eta seinalatua izan da istripu bat duela gutia 63an miarritzeko alde hortan kasu, beraz, iduri luke 63an miarritzeren aldean badela auto istripu bat duela guti gertatua, eh? Eta gaur odeiak nagusi, euri sorta batzu ere, gunean zehar noiz nahi, temperatura gorena 20 gradutan izanen da, eguzkaren agarraldi tipi batzu ere, olaino horien artetik, fresko ono, eta bihar eguzki gehiago izanen dela, 8-4 gradu ere izanen da lekuka, temperatura gorena, mistan da, Eta iguzkia nagusi izanen dela, baina gauerako berriz ere euria etorriko da, eta ostegunean hor ere aldakorra, noiztenka euri, noiztenka iguzkaren ageraldi tipi batzu, ama zazpi emezortzi gradu arte igoko da temperatura gorena, ostiralean ere nahasia hasiko da goizaldea, euri sorta batzuekin, berdin guneka emeritzi gradu adizatxaldean iguzkia nagusituko da berriz, eta aste buruan, iguzkaren ageraldiak ere izanen ditugu, baina espanturik ez, temperaturen aldetik, ogoita iru, gehienik aste buruan ere. Hala, momentu zerraiten alduguna. Istantean gurekin berriketariak, anartean Janus Lester, orain. Janus Lester, orain.

0: Janusz Lester orain geitu kantuarekin, behatziak eta ama lau minutu orain aldiz besarako bidea hartzen dugu. Segidan Ganesh Etxeberri garai gurekin. Egunon, Ganesh?
1: Hai, egunon, Pampi, eta egunon entzule guzi ere.
0: Ez da euririk, hor?
1: Mementoko ez, eta euririk, motel da, baina bo, goto da.
0: Hori da, menguan profita...
1: Ganden hastia meno...
0: Goxoago.
1: Goxoago, atzazten du.
0: Hori da, hori da. Hone egiten du ere pixka bat.
1: Ha, biztan da.
0: Lehenik, nahizinen hasi, eosketa bat aipatuz?
1: Bai, beraz, egun atzaldean, eoskitu izanen da, atzaldeko iruetan, Maite Errandonia, Sortzez Martinez. Dolomin beruenak, familia guziari.
0: Kaperak, nahi dituzu aipatu ere?
1: Bai, kaperak nola ostengo katisipanen bukaera ribaita urbiltzen, paropiako zeredeko auget, bisitatuko dituzte sarako kapera horiek, piak. Kapera horiek dire, erritakik eginak, eta lehenago, jogazioniek egiten ziren, eta jogazioniek egiten ziren kapera horieta.
0: Eta kontzertu bat ere izanen da?
1: Ba, kontzertua. Zaude, kontzertua Eliza, biak, atzeko behatzik eta ditan, erbauza taldearekin.
0: Eta konfirmazionea ere pasatu zen?
1: Eta konfirmazionea. Zagungo espiritu zaindu paropiako itapatea jauke gukurte konfirmazionea danden larumat atzaldeko iruak eta ditan. Azkaingo Eliza. Apestiko garen ordainez, Filip beti jabe apestak eman diote sakramendua, isik egizko jendeketa bazen etorria, Elizabete beti azen, aurren buraso, aitatxi, ematxi, lagunak, eta beste hainiz. Bai, zeremoni edera izan da.
0: Zanguakarin elkarteko berri ere horretazteko?
1: Bai, beraz, aukten kartia bitamak aukten tolatua dela, kari oktara, Eriaruaren 19an ostiralez eginen dute eta egun pasa ateraldia. Lezetako gelan, goizeko 10etan, gosari txikia eta ondotik 30 urteko argazkiak erakusketa bestan hobetan. Eta eguna bukatzeko alti ustatuan pixkatu guntxo da, zigirua kanpoan egia, lezetan, presioa deneta 40 €, parte hartzeko behar duzu izena eman Eriaruaren 12 aitzi, deitu zelkaztia edo piek lehen dakaria ut 6, bat 6, sortzi lau, bi ut, sortzi 6. Hora, bene gilgarrekin, pasatzen alko duzue, egun goxo bat, lehengo historioa kontatuz.
0: Eta pilota eta rubiko berri zomait?
1: Bai, pilota plaza la suan, eskuzka, bigarren mailan, fagoareneko errandonia esanek, galdu, oitama hasta ogoi maulen kontra. Roge Gainaki Elizal Loran, galdu, 87, lau egiren kontra, endagationi, Zozaia Einaut, irabazi, 87, irizaritaren kontra, gaztiak, alduntzin kaiet, maren imazeneko, galdu, 88, amikuzoren kontra, koiene txellande, iroz beher, iban, irabazi, 83, azagiren kontra, gaztetxoak, Roge Gipillo, eta López Kepa, irabazi 88, lau egiren kontra, Kimua, Lafitte Martin, Lefran, Koskarat, giren, bakato, Lafitte Martin, Lefran, Koskarat, giren, irabazi 88, noiz baiten kontra, Andueza Agir, Peio, Barrer, Batit, irabazi 88, noiz baiten kontra, Etxegarai Alkarte Amets, García Griller Luzi, Galdu, 88, Razazpi, senberen kontra. Umetsuak, urrutia, eguena, García Grilla, Luzi, irabazi, amortz, eta bakato, irabazi, amortz, tamabi, etxegarai azkarate, Joanes Barnez, lehenaren kontra. Iturbit, petit, luberiaga, apestegia, san, irabazi, amortz, tamalau, senberen kontra. Azarete, san, goienez, bo, luken. Galdu, amosta lau, urguñaren kontra. Errubian, Frantzeko Xapela laugaren finala jokatuko dute elduden igandian, Arratsaldeko iruetan Pomagezen kontra. Gazter, Akitaniako ligaren finala irabazi dute, oita lau eta amalau, egi Azet Moren kontra. Bibazuek sasuina edera egin duzue, bueno, orain, ungi pausa, edun ustean berriz egun diesteko. Oga, egungo berriak, prozesu asteon bat, eta duden jandezte, zinkone badu.
0: Bai, elduden aste arte, bai, mire esker zuri ganez.
1: Pasa egunon.
0: Berdi, merdin, ongi segi. Eta gozen azkainerat, Josefin horagara igurekin. Egunon, Josefin?
2: Bai, zuri ere.
0: Hor ere, goxo?
2: Ba, goi belda mementuan, ez da iduzkirik ateratzen, baina ban, goxo da.
0: Bai. Boma, ez zinituen zukere berri zumeit, lehenik, aixaldi zentroan izen emaitea, oaidela, oaitik oaiti.
2: Bai. Ekainaren ogoita bat arte, izenak emaiteen ahal dira IKICAP familia atariaren bidez. Azkaindar familiek lehentasuna ukanen dute, eta ondotik kanpoko familiak izena emaiten ahalko dute gelditzen tiren tokien arabera. Aktibitateak ustailaren seietik agorilaren ogoita sei arte, zazpiak eta berrogoita bostetik aratsaldeko seiak eta erdiak arte. Kantinan jaten ahalko dute, argibide gehiago izena izanen duzue izena maitean.
0: Pintura gaubeilak ere izanen dira azkainen.
2: Ainara Oskozek pintura tailerak proposatzen ditu, 9 eta 13 urte arteko aurrentzat, ekainaren 27 arte, asteburuetan. Margo Basatiak naturari begira izeneko tailerak, hortzirale eta lerarun batetan. Aratzeko 7 eta 9 arte. Saio bakarra 20 eurotan eta 4 saioko formula 60 eurotan. Deitu, kasu zenbakia luzea da, 00 24 6 6 5 7 2 4 6 8.
0: Ontsa, agian ongi hartu dute.
2: Nahi duzu berriz gaitea, kasa?
0: Ale, gazu inkas.
2: 00 24 6 6 5 7 2 4 sei, sortzi, lau. Edo oh. Erriko txak emanen du ere.
0: Boa, bai, aski da, Erriko etxarekin ahemanetan txarzia bestela.
2: Oese, ba.
0: Igerilekua idekiko da?
2: Ba, ekaineko idekia izanen da, beraz, asteburuetan bakarrik, ekainaren seietik goiti, aratsaldeko 2 eta 7 arte. Helduak 3 euro, haurrak 2 euro, arpidetza helduak 20 euro, haurrak 15 euro. Eta igirik eta kurtsoak, 10 kurtso, 100 eurotan. Hora, lorkoak deranak ditut.
0: Ongida, eskermila Josefin, eta edunan aste arte erraiten dozu guzuri ere, pasa aste hon.
2: Bai, gauza bera, nire esker.
0: Adio.
2: Adio.
0: Eta behatziako eta 2 minutaz pasaturik laster askatasun goxez, saskiak aipatuko ditugu gure irratian, eta gero laguntza ukanen dut ere kantu lan eskentzen egiteko, lan eskentzak, pantxikarekin izanen maititu zuek gaur gure laguntzailea. Eta kantu eskentzak, bai, amarrontan izanen dira hauek beti bezala, Sibiruko botzala beharko zuen deitu. Berroita emeetzi, ogoita sortzi, ogoita behatzi, largoita zazpirat, eta ez antzere, erria tantiakan gaur Peio Etxeberri eta Peio Etxeberri Entxarta historialariek orai gure historiaren parte den EHZ eta festivala aipatuko digute lof eta txatxekin hauek ziren sortzaileak izan arrosan eta lehen solasak entzunen ditugu.
3: Ziburuko Euskal Liburu eta Disko Azokaren 7. edizioa ekainaren 6an Herriko Plazan.
4: Berrogei argitaletxe eta Euskal Herri guziko idazle, kantari, musikari eta komiki egileak.
3: Mai ingurua, 6 liburu aurkezpen, aurrentzako ikusgarria, bertso marrazki saioa, humorezko saioa, rol jokoak, 5 kontzertu.
4: Xavier Badiola,
3: Maite Larburu,
4: Francis eta Mari Bidart,
3: Indigo eta Jurgiek Iza.
4: Argia edabidea eta Baltsan Elkartea antolatzaile, Euskal Irratiak, Euskal Kultur Erakundea eta Ziburuko Herria partaide.
3: Ekainaren 6an, larunbatarekin Ziburuko Azoka. Euskaraz baikara.
0: Aste buruan, Ziburuko Azoka izanen dugula eta aldiuntan aipatuko dugu askatasun goxez, saskia egan bezala, hau ere urtero, antolatzen da, ama bi urte, hasi zela, eskolegi usuan saltzen dituzte, ama iru ekoizpenez osatu saskiak, berroita ama boste urotan salduko da orten, manaketak egiteko azken epea, ekainaren zazpia da. Amaia behirik, horreita hasi dauku, eskual preso politiko eta ieslarien erridat berriz sartzeko dituzten fres horien estaltzen laguntzeko, agerari emaiten diotela dirua, eta arekin solas batzu ekinen ditugu. Egunon zuri beraz, Amaia behiri.
5: Egunon.
0: Antolaketan beti iduriz, Amaia?
5: Bai.
0: Beti berreki pasizte, gutxi gora bera?
5: Bai, baian urtero sarea zabaltzen da. Beren baitarik jende batzuek hartzen baitute ardura lagunen artean saskiaren proiektua zabaltzea, eta beraz antolaketa hola muin-muinean beti berak, baian gero sarea zabaltzen.
0: Prinsipioa ideia beti berdina da, amairu osagai, saski batean, eta hor ateratzen den etekina, ez da gehiago guai presoeri zuzenki, baina ageraren bidez hor presoak ateratzen direarik beren eguneroko bizia laguntzeko.
5: Bai, astapenetik hori izan zen ideia, hainbat preso ateratzen dira, goizala berant, eta bazen kezka hori egirat itzultzean beharko zela laguntza antolatu. Hainbat urtetako kartzelaldiak uzten baitituzte zauriak, beraz osasun mailako laguntza ekarri behar da, etxe bizitza atxeman behar da, eta gero laguntza ekonomikoa, beraz preso batzuek adin bat dute, jetretan dira, eta biztan dena ez dute kotisatu, eta orduan hor egiazko arazo bat da, pertsona horiek prekaritatean baitira.
0: Manera gusoz, zenta guk trukean ere badugu saski osatu eder bat, eta beraz, ajerari egiten dio zuen aportazioa, nolakoa da?
5: Saskiaren etekin oso-osoa ajerari joiten da, joiten zaio, iparraldeko ajerari, eta gero, beraz, 25.000 euroko diruek arpen bada, beraz, egia da, ekintza bezala behoita ama bost euro galde egiten ditugu, horren truke bada saski bat eta beraz behingoz bada olako eskertze bat, eta gero etekina pulita da eta horrekin ajerak laguntzen ditu iparraldean diren preso hoiak eta errefuxiatuak. Kopurua undiena joaiten da jetjeta osagarri bat edo eskaintzeko. Joan den urtean, amak lagunentzat izan zen osagarri hori, eta beraz diru kopuru handia da, 22.000 euro zari gira, horrek emaiten du aukera, pixka bat obetzeko preso hoi hoien edo errefuxiatu hoien egoera. Beraz hori da parte undiena, gero badira oraindik ere badira auziak, do gauza juridikoak, saltarazteko fidjeit zigor batzu eta hola, eta hor badira abokatu gastuak, horiek ere ajerak bere gain hartzen ditu, eta gero badira ere osasun mailakoak. Denak ezagutzen ditugun gastu horiek, dentista, badira ere batzu psikologoak ikusi behar ian direnak, eta gure parioa zen askatasun gosezekin ekartzea, diru ekarpen bat egitea laguntza hori posible izan dadin, eta ez dadin egon preso ohi hori edo errefuxiatuari hori bakarrik egoera horren aintzinean.
0: Jendea kontziente da, saskia erostearekin zerentzat egiten duen edo behar duzu alaikia orkestu ere ono?
5: Orkesten dugu eta gainera zentzua emaiten dio, zeran ez dut uste jendeak baitez bada erosten duenik ukaiteko atuna edo tomatea edo hori, bo, kalitatezko produktuak dira eta saskia polita da, baina zinez senditzen da hor badela kontzientzia bat, elkartasun bat, eta erranen nuke alde pragmatiko horrez gain askatasun gosezek hori duela polita, da ikustea ama bigarren urtea da eta eskaera hori zabaldu orduko jendeak presente erantzuten du, eta hori preso hoientzat ere nire ustez bihotza berotzen du, ikustea ez direla antziak, badakigu sufritu dutela egiaren zat, urteak pasatzen ari dira, baina hor dira eta ez dugu anzten. Eta beraz, badu dimentsio hori nire ustez ere askatasun gosezek, elkartasun ufada bero bat eta aukera emaiten du ere mintzatzeko gai horretaz, eta hala.
6: Gio erran behar da antolakuntza ondia dela giberean, behar dela eskolegi usua zeharkatu kasik produktu horien bila joiteko, manaketak egin eta?
5: Bai, ahmiak masare ondi bada, baina Euskal Egia ala da. Jendeak eskatzen dute Euskal Egia osotik ere, beraz ezan bezala, batzutan hola etortzen zaigu. Ahbizutik norbaitek proposatzen digu laguntaldean edatzea, Gazte izen, Ejnanin, baian ere atajatzen, bai gogin, hainbat lekutan, eta hori biziki polita da. Eta gero, hori guztia bideratu behar da, eta beraz saskiak ekainaren zazpia intzin manatu behar dira, eta gero guk banaketa eginen dugu ekainaren ogoian. Beraz, hor, zeiten dugu, muntatzen dugu hor kanbon, kanboko gaztetxearen inguruan den dinamika bat da, eta bi eguneko auzolana. Eta hor, etortzen zaizkigu kamioiak alde guzietatik, Nafarroako puntatik, Abadino aldetik Bizkaian, eta bo, alde guzietatik, hori biziki polita da, eta hor, euskalki saltsa da, zeren goiz hortan etortzen dira Gipuzkoatik, Arabatik, Agurainetik, hor, heldu zaigu bikote bat, alde guzietatik heldu da jendea, eta hola egiten da.
6: Kartoinetan, saskia gaiten dugu, zenbat... Kartoi de saski tantziste. Beti hemen datzen da, naski, eh?
5: Bai, azken urtean 2400 saski egin ziren. Politako da. Itza, ala hori da gure neugia, gero ahonditzen bada ahonditzen da, eta hainbat hobe, baina ala, egiten dugu ere denak bolondresak gira, eta hori ere importantea zen guretzat. Elkartasuna ere hortik pasatzen baita. Denei ongi etorria, honik baliatzen dute... Elkarrizketa hori behar bada jaiteko ba, ez galtzea epea, ekainaren zazpia da, gero bukatzen da, eta ezin da ondoko urtea goitatu beharko da. Eta zinez, etekin guzia joaten da preso oien ganat, ikustotekin zapolita dela.
6: Badira gauza honak, bizpairu gauza hartelan dituzu, aipatzen lan dituzu?
5: Arabatik heldu zaigu beraz, Arnoa eta Gatza. Sibirutik bizkotxak eta gasna, badugu hor atuna, txorizoa, bizkaitik ilargorriak eta tomatea, lapurditik patea eta txokolatea, nafarroatik olioa, bikioak, boa dena gauza honak, eta gainera nire ustez ona da bai gorputzarentzat eta bai arimarentzat.
6: Hale, azken detaile batzu, setasun praktiko batzu, manaketa egiteko, bada mail bat, eta hor, zehazten alda, nun berreskuratzen aldean edo zehaztu behar da?
5: Bai, biziki simplea da manaketa egitea, beraz edo iritsi zaizue e-mailerat lotura bat eta hor klikatzen duzue eta beraz izenak eman eta zehaztu nun eskuratu nahi duzuen saski hori, edo ez zaizue iritsi eta idazten aldi guzue askatasun.goxez7@gmail.com eta hor ba, simpleki idatzi saski bat nahi dut eta zuekin txartuko gira ahemanetan.
6: Bat edo gehiago ere, eh? Ordainketa egiteko manera nola da?
5: Bo, orain denak bizikit jemegira gure telefono eta kartekin ordaintzeko, beraz hori da guretzat praktikoena, biramenduz egitea, eta bestenaz txekez, xeez, bat den hartzen dugu.
6: Aldaketa tipi bat aldiz, ez dugu ono aipatu, hemen da tu dela prezioa?
5: Bai, bo, denak badakigu zer gaitik, hor denak gora doa, eta aurten behar izan dugu behoita 15 eurotara pasatu. Nahi izan baitugu 13 mozkinetako saski horren tamaina mantendu.
6: Zerak entzen alko zinuten produktu bat perpresioan txikitzeko?
5: Bai, bine ez gira dosezari zein kenduko ginoen. Batzu xokolateren alde ziren, besteak ahnoaren alde eta atxiki dugu.
6: Untxa, esker mila amaia eta bai salmenta hon ordean, eh?
5: Eta bai, eta ekainaren zazpia intzen.
6: Hala, data emana, edu den igandea gabe behar duzuela manak eta hau egin. Eta gure ondoko minutuetan... Abisuak aipatuko ditugu eta entzuten gure laguntzeko gomitatzen zaitut Pantxika. Egunon, zuri?
7: Egunon, Pantxi.
6: Ez dakizuen entzat Pantxikak eskora ikastaldi bat egiten duela azken bi asteotan.
7: Hori da.
6: Hala. Eta mitza hasi behar zaitugu pixka bat.
7: Bo, hale be, beraz, haste naiz?
6: Hale, abisuak.
7: Abisuak, hasteko Basaburuko saskia itxasuko laborari taldeak langile bat sekatzen du.
4: postua ilairaren lehenetik goiti irekia, astean goita bost oren, manaketak prestatzeko eta banatzeko, webgunea kudeatzeko eta publizitatea egiteko. Gaitasunak, beraz autonomoa izaitea, bezeroekin ahemana ona, eta alaz euskalduna izaitea. Zure CB eta motivazio gutuna, Ekainaren ama bosta aintzin, igortzen alduzue basaburuko saskia abildua gmail.com. Gero, basari barkatu eta argoitzeko ikastolak bilaguntzaile sekatzen ditu bikontratu mugatuak. Agohiraren ogoita sortzitik, 2017ko ustailaren bira, hastean ogoita bost oren eta bigarrena hastean ogoita sortzi oren, beraz bi atzem postuak, kantina laguntzeko, arzaindegia, irakaslea laguntzeko, geletan. Hautagaiak euskaldunak izan behar dute eta CAP, AEP edo bafadunak ahalaz. Igortzen alduzue zure hautagaitza bs.bat.ikastola@gmail.com. Gero, Dona Martiniko Arberoa ikastolak langile bat sekatzen du ere, elduden ikasturterako, ilairetik goiti, hastean 6 horreneko kontratua, arberoako bulegoa abildua gmail.com. Bordo Montaigne Unibertsitateak eta Bordaleko Euskaletxeak euskara irakasle bat sekatzen dute ondoko ikasturterako denbora osoz aritzeko, irailetik ikainera. Euskarazko maila ona beharrezkoa da. Interesatuak direnek Igor CBA ekainaren 16a aintzina gau eskola abildua maisonbasque.org. Konkolotx elkarteak hautzain euskalduna sekatzen du hautzain etxe baten sortzeko interesaturik. Proiektua Arberuan da, sortzi aurren zaintzeko tokiarekin, ahera euskara utxez eskainiko da. Zure hautagaitza, beraz igortzen alduzue konkolotx abildua gmail.com ra. Sehaskak elduden ikasturterako etxepare liseorako lanbide eziketako harta AHSP sail behirako irakasle sekatzen du. Edizain formakuntza eta irakaskuntzako esperantza baloratuak dira, euskara eta frantsesa menperatzea beharrezkoa da. Hautagaiek motibapen gutuna eta CBA ekainaren bosta baino lehen igorri sehaska bildua ikastola.eus. Eta azkenik, sehaskak lehen mailako biordezko irakasle behar ditu Senpereko Zaldubi ikastolan eta bestea Saran Olain ikastolan denbora osoz eta berehala hasteko gutienez urte bukaera arte. Eta idaztena duzue sehaska abildua ikastola.eus elbidera.
6: Ongi! Mil esker, Pantxika.
4: Mil esker, zuri.
6: Eta gure irratia kontu eusen, ere, hori guziak berriz atzen baden dituzue, biztan da. Laster, erria txantxaka, ibiliko gira aldiuntan, EHZ festibalean, barna, peio etxeberri eta peio etxeberrian txartek zagutu zuten, hau, arrosatik, estadudarik, eta justoki arrosako lehen urte horietako kantua izan zen, hau, Kingman Frundi regetaldea, eta Fermin Muguruzak, elgarrekin, EHZ-aren lehen kantua.

0: Eskolegia zuzenean, xutan, hemen Kingman Frundi taldekoen musika, Fermi Muguruza ere gomitatu zuten IHZ-aren lehen kantuetarik izan zen honentzat, justoki IHZ eta aipatzen digute Love eta Churchekin, Jean-François Lefort eta Church Etxiberri izanen dituzte gomitak hilabete untan Peio Etxiberri eta Peio Etxiberri anxarteak Herria txantxaka.
1: Herria txantxaka.
2: Hasteko, ohoitaraz dezagun, nundik heldu zen festivalaren ideia, iparaldeko panoramaz mintzatuz, zergatik olako gertakari bat beharrezkoa iduritzen zitzaizuen.
3: Bo, gu giren, ginen militante mutxo bat patxan ibili ginena, eta epoka horretan jadanik jokonzertuak, jokegun batzuk antolatu genituen, eta konturatu ginen zen olako importantzia bazuten olako gauza batzuk iparaldeko gazak konsientzia tizatzeko bereziki egin genituen konzertu batzuk lebihu genuak eto jaraziz edo kortatu eta ikusi genuen kostaldeko gazteak bereziki nolako konzientzia aldatzea bazutela horrekin eta ere ikusi genuen konzertu horiek antolatuz militante bolondrez laguntzaile berri eta eta handan bat formatzen zirela. Ordean, pixkanaka ideia ukan genuen beste mailako zerbait antolatzea, ekainaen bukaeran pixkat bakata gero, zenta epoka hortan, ekainaen bukaeran gazteak baka pasatzen zuten, ezagino erraten den, eta gero bere lehen festa handia zen Azparneko bestak eta epoka hortan ezen bate eskualzale giroan. Eta hor dian erabaki genuen zerbait biziki importantea antolatzea ilu egunez barne kaldean bai publikoa eta gazte publikoa konsientzia jarazteko eta baita ere

mobila detzen zena, eta Ipar Euskal Herrian egia da ere, bazuen bere tokia, lalogoi garen urte hastapen horietan, errefusatuen giroa zegoen, bazen errefusatuen leko ebildi bat, goratzen azarbonan izan zen, lalogoi eta boestean usut, konzertu handi bat, zumbat besta komitea kele antolatzen zituzten eskual taleekin musika, eta guk hortan ginen eskual musika zaleak, jok zaleak, eta horrek, izan duen dulio bat, baita ele konexio batzuk, zenta gero behar bada ipatuko dugu, baina gira izan zen ahreman bat, ele esan uzenki ferminta holako taleekin, eta pixkanaka, musika li lotu gira, eta pentsatu dugu txotxek erranduen bezala, musikalen bidez, gauzak murgi arazten alko ginituela Ipar Euskal Herrian, gazteetan, nahiz eta festibalak, festibalean, ezen bakarren musika, bazila beste eskentza batzu, baina egia da, festivala, aurre festivala, eta entzindetik antolatu ginituen konzertu guziak patxarekin, ziren denak jokalen inguruan.

0: Negu gorriak taldea entzun dugu, euskaltasuna kantu zaldarrikatzen. Piztu elkartea sortu zenuten festivala antolatzeko. Ze jende mota zinezten talde tipi horretan?
1: Jende aniz pasada piztu elkartea, baina astapeneko multzoan, bazen multzo bat alaile militante azena, eta bazen inguruan beste jende bat laguntzaile gehiago edo nostenka parte hartzen zuela gure gauzetan. Ni kerrango nuke ginera gazte abertzaleak, eta abertzaleetan jango nuke familiatik abertzaletasuna izagutu dutenek, eta beste eta berbala gehiengoa bilakat abertzale bilakatu direnak, bai barnekaldekoak, bai taile kostakoak. Eta ni enekasuna dibidez, frango ginen kostakoak, ez eskaladunak, ez abertzaleak, eta dinamika belak ilaman gaitu, bai eskaladuna izaiten, eta abertzale izaiten. Beraz, ene ustez, piztu elkarteak eta berbera patxa beste mal batean, izan du, topo gindu, belaien lortasuna galdezkatzen zuten, eta bela langilearen izaila ere bai, galdezkatzen zuten gaztean dana batekin kostana, nuna hor sentitzen zen aldaketa sakonak gertatzen ari ziren, gaur egun ezagutzen ditugunak, kanpotik indako jendea, beratxak, eta abartabar, eta horrek eman du, anizetan, erri anizetan, txok kultural bat, bi munduen artean, eta pentsatzen dut, patxa, festivala eta guzi, sortu da, ele, bazelakoz, ele, borontatea, edo beharra, gazte horien partetik, beraien eskualtasuna, izaera, adierazteko.
2: Herria txantxaka.
3: Hala, ondoko astean ere segituko dugu, beti IHZ eta aipatzen, eta urtengo IHZ-etan izanen den bizkaitar talde hau proposatzen hauzuet, entzutea, ezagutzea, berdin batzuk, ziditia. Deitzen den taldearen kantu hau txori bat, iru ate deitzen dena proposatzen hauzuet.

batean. Silitia taldearen txori bat hiru ate pop behi untan ditugu hemen Bizkaitik. Etortzenen talde hau ikusten alko duzue festivalean izanen baita, eraz arberatze zilekoan aurten, eta jakin autobusak ere badituzuela radioeiteko, bai honatik, atarratzetik, bai gorritik, iru euro eta ogoietan, eta iruak baten webgunetik behar duzue pasa hauen eskuratzeko, eta seta sunguziak, ere festivalari buruz, ehz.eusetik, eskuratuko dituzuela xetasunak. Eta ekainaren 26, 27, 28an arberatzen izanen dela ortengoa biztanda, horretarazi behar dauzuet. 6 minutu baditugu, eta azken itzordu zumeit ere aipatuko ditugu, ala nola elduden asteburuan hau izanen da.

0: Marco Ingastola antolaturik.
1: Ihahai!
2: Abisuetan, gaurko itzorduetan, lehenik aierran izan edera odol biltze bat gazte etxean, eta uatxaleko iruetak zazpietarat zone maitza egiten alko duzue, bestera angelun ere kainaren amalauan izanen da ozean gunean goizeko ameketarik atxaleko lauetara bilketa berezi bat. Bidasunen ere kainaren amabostean ziburun kainaren emezortzi eta emeretzean Baiunan, ekainaren oita lau eta oita bostean, eta endaian ere ekainaren oita amahean. Odol Erreserbak biziki maila kezkagarrian direla Akitania berrian horretarazten da. Eta gaur egun 6.300 odol poltsa baizik ez dira, 9.000 ordez. Eta odol talde guziei eragiten die apaltze honek, o talde negatiboa bereziki zinbesteko baita bizi larri aldiko egoeran. Beraz odola eman aintzin, Don Duzan dondusan.efe.sante.fr erat behar duzue joan zuen itzordua hartzeko. Eta ekainaren zazpian eta emeretzean eskara ikasteko manera badera kiturik, eta angelun oposatzen da. Igandez atxaleko lau hontan denget Tokio hortan Maharen parkean, eta ekainaren emeritzean La Generalen angelun ofizialen etorbidean, ordean kuriosak balima zidezte euskalmaratxoki.com erat joan behar duzue, edo mailez marizelizalde@gmail.com erat joitena ziste elealdi elkarteak baititu eskolazko kurtsu hauek proposatzen. Ekizaren konzertua izanen da elduden asteburuan Ziburun Herriko plazan ariko da Ziburuko eskual disko eta liburu azokan. Gazte kabalkada, joan hastean ginuen gure komitak maitane Jeramonak aipatzen zaukun, angeruko legatokian izanen dela, elduden ostiralean da itzordua. Atxaldeko 6 horretan, mire eskar pantxika. Angerun beraz, gazte kabalkada izanen dela, eta nahi bali mozuel garrizketa osoa entzun ere, gure irratia.eusen baduzue, maitane Jeramon horrekin hori aipatu baitugu. Zine konzertua berdenboran, biltxoko Baionan izanen dela, Le Maître Fou Jean Rouchena, eta Alba den konzertua ere berdenboran, ekainaren bostean zortzietan biltxokon beraz Baionan. Iztuitzeko merkatua ere kainaren bostean ostiralontan seiontaik sortziak arte izanen dela ostiral guziz bezala musika eta pintxoak Basko Foriz Band txarangak alaiturik. Iru garen urte muga hor ospatuko dute. Udaberria dantzan ere kainaren 6 eta 7 Donibane Loitzunen begiralean eguna izanen da, begiraleak elkarteak du antolatzen, lauontan desfilea bostontan ikusgarria Fos plazan, eta igandean Donibane dantzari Luis Amalaugarrenaren plazan 7 intzetako hau dantzaren ikusgarria, amaretan beraz, eta udaberria dantzan lauontan heldu dantzarien ikusgarria. Beraz, udaberria dantzan, Donibane Loitzunen, ekainaren 6 eta 7. Azkainen soko onaren urte muga, mar urte soko onak zikirua izanen da, ekainaren 6an larun batean Erreserbak egin behar dira, ara deituz, eta bada 6 ontaigo iti konzertuen entzuteko manera, kikien zerretiketz, fusible ondotik, nasker, Tarzan labanan ere gaua finitzeko soko onaren 10. urte mugakari. Hau ere, larumat ontan. Baionan, Roland Barth gunean ekainaren hirutik amalaurat zirko festivala ere izanen dela jakintzazu horreka zirkoak antolatzen duena. Eta ekainaren 6an ere Hobi Ikastolaren 50. urte muga ospatuko dela. Hiru zango ere ekainaren 7an bada iniz gauza egiteko, eh? Eta zoinezko ibilaldia...
3: Zizi!
1: Goizeko 10ak dira eta FM-ko 89.3an zaude, Arraio Irratian. Yeah.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian Alabedi irratiko suelta la olla irratsaioa izango duzu entzungai.

0: zuzenekoak edukiko ditua gaurkoan, zan bezala urtea behar den modua bukatzen. Eta ez gara zuzeneko batekin hasi, izan ere bazpareko grabazioa jarri, baina gaztetxeko ba, fauna giroa besterik ez dugu entzu, hortan. Konzerturik ez zegoen laba, grabazio hortan. Baina, zuen belarri jartzen dugu gaurkoa azteko, Nux Vomica estatu batuak taldea eta gurean joztuen taldea honako hau. Grabazio bat genuen ba, eta ustez, galdu zen oietako bat izan jodela.
1: Horixe ba, ipatu, ba, bueno, ba, ba, gure ordenadorea, ba, potxe egin zuela orain dela, bueno, ez da inbeste, eta, ba, bueno, ba, gure kontzertu bikain batzuk, ba, bueno, ba, bertan geratu zirela ordenadorearekin batera, eta zer, zer, ba, salbatu edo lehenago grabatu genuen ez, ba, bueno, ba, horixe, aurten geratzaioa, baina, ba, bueno, ba, pena bat geratzaioa, ba, potxe egitea, eta ez gozatzea, ba, urte guztian zehar izan ditugu, nahi bat, eta hainbat kontzertu egin, ez?
0: Ba, bai, izan ere, Los Monjo adibidez, torri zaigu burura, Los Monjo mexikarren kontzertu ez dugu, grabatua orain, galdua dugu, eta bueno, esan bezala, zuzenekoa jarriko ditugu zuen belarri, eta bazpare, borratu horretik, dena borratu horretik, ba, jarriko ditugula, iruditu zaigu ez, idei konena. Hortarako, aurrek urteko kontzertu batekin hasiko dugu.
1: Horixe, ba, bai, bat bezala bat gara urtengo kontzertu batekin hasiko, baina horrek ez du esan nahi, ba, entzungarria ez denik, eta ba, mi eta amaikako zarata gaura joango gara, eta ea, ze doinuekin hasten zaigun.
0: Ea, ba, urte hartako ekainean, diskoia taldeak, mandakoak, zitakoa, rosa diez.

0: hortxe ba diskoaren abestitxo horiek eta Rosa Diez, ba, gure agur, gure emakume agurgarri horri
1: eskenitakoa,
0: bihot bihotez.
2: Bai, eta esan beharra, ba, diskoira talde zarauztara gila, ba, bere ibilbidea bukatu zuela, azken kontzertu eman zuela, bai orain goz behintzat, beraz, ba, gozatzeko beste eskusa bikain bat. Eta beste kanta bakar bat ere jarriko dugu, ez?
0: Murixoa, ba, goratu zarata 2008ko zaratago, ba, entzutena izaretela urte hurren bikain horren barruan izan zena, eta, ba, izkoerarekin hasi dugula, eta, bueno, ba, pastiak hartu, eta aurrera hasi dugurreko kantak, ez?
2: Pastiak hartu eta segi aurrera, deno dakigun plaza kantua. Hola, gozeo zer. Venga, bakala guztiei, eskenea.

0: bueno, zeba, zarauz da horre, amorru biziz, eh?
1: Amorru biziz eta baita ere, behian elkartutako jende guztia, badirudi, eh? Entzuten dela, ba...
0: Jaiotx inguruko ambientio pixka.
1: Ambientio pixka entzuten da, bueno... Beste egun hortan bertan jozuen beste talde bat egingoaz jarraian Ilkar deiturikoa dizdira begietan entzungo dugu. Ea ba.
0: Gaitza eratik.

0: Horixe ba, kiskali zuen zeruan.
1: Bueno, bueno, hortxe ba, Edgar, enkanta horiek, ba, aurretxo eta zarazko proiektu bika, inore, enkantak, eta besta besitxore matera entzungo dugu, ba.
0: Bai, Horixe, nahikoa da, eta esan beharra, ba, kanta hau, kanta honen grabazioa besterik ez dagoela, ez dagoela besterik. Horrela gogoratzen dugu batzuek.

0: Bueno, hortxe ba, Ilkaren beste kanta bikain bat zarata gau horretan eskenia, eta zarata gau horretan bertan, ba, izan zen para beste, ba, hainbat eta hainbat talde entzuteko, eta hori txen artean, ba, zara utzetik asko mugitu gabere, ba, dirtaren azkenetariko beste kontzertu bikain horietako bat.
1: Azkena izan zela esango nuen, niko, beste bat eman zuten gero,
0: beste bat eman zutela,
1: baina lagun artekoa izan zen gehiago. Honako hontan, entzungo ditugu ba, Ume Eroak hasteko.
2: Dirtaren zanta bikaina, beste gustatzen zaizkigunak, herria bertan, eta kontzertu asko gozatzea egarri zuela, ez, kontzertu honek, esan beharra. Eta negar ez lauzi. Zegoen keagatik, abie.

0: Bueno, bueno, hortxe ba, kontzertu bikain hori, hainbeste gozatu genuen, ba, 2011ko zarata gau hori, goratu ba, gaztetxeko zuzeneko kontzertuak ematen ari gabela gaurko, ba, urteko azken irratxe honetan, eta aurrera jarraituko dugu, ez?
1: Aurrera jarraituz, dirtaren beste kanta bat dugu, hementxe, bestaldean deiturikoa, eta bai, preso guztiei, bereziki errefusiatuei eskinitako kanta, bikaina.

0: Bertxo ba, nionza egula tirtaren kanta ere, eta herniarekin goaz. Horixe, herniarekin goaz, bazara eta gaborri, ba, gorko amintzata maiera txo bat egitearen, eta ez gara, ba, zarauzikan mugituko, ez?
1: Ba, arbasoen modura, ibiliko gara herniakin, orain txe. Irukote zireneko kantak.

0: Bueno, bueno, astintzen gure irratsaioetan zuzeneko bikain hori gogoratzen, Hernia taldea zari gara, eta beste bestitxo bat ere badugula, koan nago, ez?
1: Venga, ba, Hernia diskalori sendatzeko izan dadila, arimarik gabeko...

0: igande hartan bizitakoa, puentin. Horixe, igandeak normalea, ma bueno, txe, lur jota aztenari begira egoteko eguna, egun hori ikaragarri bikaina eta ez dena lagoa izan. Ez ban lanai azte diren horietakoa, nuk zuonika estatu batu harrek, ba, kausaren erasoak egin batera gozien, hori, grekontzeltu puta eta zailea. Eta ez duan ba, bate makala, nuz bogik egiten zuena, eh? Jo, ba, eta pena bat ba gure irratean ez gorde izana, bueno, bai gorde izana, eta ba, pena bat ba gure gorde bai. Izana, ordena horrea, ba, potxe egin zuen garaiko ura. Baina, bueno, nahiz eta ez den bazkeneko grabazioa, argi ikusi ezakete zertaz ari gabe, eta...
1: Neri behitzat...
0: Burrutaz, ari gabe.
1: Berriz ere buru da torki kontzertu. Estoy con ella.

0: zalata, atara, zatara, zalata, irratxa joan zaudete, eta kakaintzona irratian entzuteaz aparte, laro gitan mezokzi.0 FM-an, urretxu eta Zumarragan, arroza salean ere, aurki gaitzakezu, ez duzen, buentin?
1: Horixe, ba, kakaintzona.net webgorean, ba, zuzenen entzun dezakezula irratiaz aparte, ba, bueno, arrozesarean, ba, kakaintzona irratiaz aparte, ba, milaka irratxaio libre, Euskal Herria barena dugun proiektu bikainoren parte, eta bertan, ba, irratxaio ezberdin pila bat, ba, eskuratu ditzakezu zure belarrietan ipini, eta, ba, gozatu, eh?
0: Eta gainera, ezin errezagoa duzu, sarera sartu, arrozesarea.org sarera, eta bertatik, bai irratxaio aukeratu, bai irrati libretik, gustaten zaizuena, edo zeinekin probatu eta ere, ba, seguru damutu ez zaretela damutuko, hori, seguru. Eta aurrera jarraituz, ezaki ba, hemen zer dugun, buentin,
1: aurrera. Urte horrena ari garela, ez, ba, bimiat. Urteko lapasako gara, ez?
0: Bai, aurtengo urte horreneko grabazioa badugu, esango dut, baina ez dirudi, eh? Asi bai iten daula, baina Odeka, motel. Bueno, zeratuko gara?
1: Zeratuko gara, zergatik ez dut, badirudi,
0: MKT, talde zarautzara dugu, eta urte urrenean, ba, emanaldi melodiko intenso bikaina mazik guten, grabatua duguna, eta zuen belarri jarriko duguna jarraian, aurteko urte urreneko kontzertu bat ari gara. Baliteke eta guztiz normala da, ba, kontzertutik kontzertura, soinua ere aldatzea, grabazioa aldatzea, baina, bueno.
1: Habe, zuzeneko eta kontzertu zuzeneko asuntoak dira, beraz horreketu buentarik, beraz.
0: Ama virgenia ere ezkion azaldu homen zan.
1: Eta leku zaldatuko urtera, eh? Leku zaldatuko urtera, ba.
0: Horixe ba. Milagro gutxi.
1: Zuela.
0: Hain beste toki baten azaldu ala kontatuko dute.
1: Oida. Milagro hori xiriztu behar gainen.
0: Claro. Milagros. Milagros.

0: sindikatenen emanaldiren puzka hori eta publiko gogor eta guztia dire jendea gustan dizuela lastima ni bertan egon ez izana eta
1: lastima
0: entzunda dituan bertako kontzertuko abezia berriz entzutea
1: entzutea. Bueno, eta esan bezala, Milagros bakarrik ez da bakantzala horretan, koro ere agertu zaigu eta... Ega, MKTekin jarraituko dugu, beste kantabatele entzun baitu.

0: Bueno, multiplo komunetako txikiena entzuten da ere el kolokioen,
1: Eta hor txe, ba, urtengo urte horrenari, ba, dimilidamala begira, ba, emekateren kontzertu bikain hori, ba, bergoratu duzuenok eta berrentun dugunok, eta lehenko aldizten duzuen entzat, ba, hori txe, ba, ba, aurrera jarraituz eta flaixi taldeak ere, ba, eman zuela bere, ma, ditxo bikain hori ez?
0: Bai, ala, dirudi, grabazionetan ere aurkituko dugulakoan gaude, baina, kursorean mugitu, ez da, hemen, bateria zatzen, ba, jone, ba, Ora bai. Venga. Flash it, ba. Postatu zazue, ba. Urturrena berreskuratuz. Horai.

0: bertxe ba flaixi talde berdan abesti bikain horik, arnaz bakoitzeko nola zen atera berri dute, bueno, atera berri dute. Hori, eta horrein, ba, klasiko batekin datuzkizu zuen pelarri horietara, eta ba, bertxe ba.
1: Bergargara da tik, esan duzu, gargara da diola.
0: Gargara da diola, gargamer.
1: Gargara da ze.
0: Hortxe ba, flaixiteko
1: klasikoa. Irudipena,
0: bieturikoa, bai hori xe.
1: Zitza baina nola bizi.
0: Diskotik? Irudipena, hoxe ba, nire buruan, bueltaka.
1: Hainbatetan ez dutako kanta.

0: abesti bikaino hiek, eta beste zuzeneko batera
1: salto ingo dugu, eh?
0: Salto ingo dugu.
1: Nuzbaika entzuko dugu, ba, bitartean antzetik, horrengo honetan, ba, aurrera jarraituko dugu, eta hori txe, ba, ba, urte ma, urte horrena kontzertu bikainoik eman balin bat zizkigun, ba, orain gutxi, hori da, orain dela gutxi ospatu duen kroketa festorrek, ba, beste talde bikain pilak harri zizkigun onera, bozalda intzuzen, eta ikaragarri gozatu genuena, ba, berriro ere gozatzera gari dugu gure irratsaio maite honetara, goratu, bazaratotara, zirotxan zaudetela, ez?
0: Noski eta horrek ezera esan nahi du, ba, edo zer gauza posible dala irratsaio honetan, baita, ba, orain hilabete eskaz gozatu genuen kontzertu bikain horren grabazioa, zuen belarri entzutea, ez pista tan separaturik orain goz, baina bueno, grabazio bikain badugu gure belarri jarraian, eta adi 2013 urte hasiera edo erdialdean, ba, diska bikain badateratzeko intentzio badugu behintzat, eta
1: horrelako abestiak entzun ditzakezu,
0: horrelako abesti buskak 49 minutuko kontzertu zarra eskaini ziguten Transgresion gazteek, eta Zumarako festetan ikusi genuenek, ba, nahikoa izan ez bagenuen, hortxe eduki genituen kroketa festen, benetan emanaldi ikaragarriarekin.
1: Hora, dezagun egun bikain hori, eta horre, negoza belik eta gozuen belarria goza dezaten, eh?
0: Dudarik, galderarik, irainik baduzue, deitu eguzue, bederatzi lau iruzero iruz, hortzi zazpi lau bat, telefonora edo agertu gure estudioetara, estudio miragarrietara, Barrenkale 11 eta erdian gaude, Urretxu eta Zumarragako gaztetxe parean, Transgresion.

0: hortxe bat transgresionen aurreneko kanta ikaragarri hori, luze bezain indartxu eta politxa, esango dugu, ez? Egurtxua, eta beste batera pasako gara, albaldin badugu, grabazioa pixka eta aurrera du, eta zuen belarri jarriko dugu beste transgresionen beste kanta bat. Mira, hortxe, urrengoa. Bai?
1: Hoxe ba.
0: Hoxe, transgresionen beste kanta bat, lau bat minutu basako dituzte ere, egurra ematen, benetan ikaragarria, eta talde gaztea zen dugu. Kanta bikaina, gau ere. Ziur egon.

0: kanta hau ere eta esan beharra, ba, ezakigu dizka osoa jarraian jodi guten edo uste duguna kanta ba, pare bat besterik ez ditugula entzun.
1: Oixo, bi edo gaita ze izan badira ere, gustan dizen txutu transversion gure kroketa, aurten kroketa hori bergogoratuz eta badugu beste da, dure matere.
0: Bai noski, eta ez egun berea, baina urrengo egunean entzun ahal izan genuen Arale taldearen zuzenekoaren zati bat ere badugu. Gusto hautez ikusi noen konzertua honako hau ere. Ez ere pixka bakarti gelditu zan emanaldi hau larun batean, baino gusto erabili ginen danak haiek aurrenekoak urreko guner arte gelditu baitzide. Así que bueno, Deus txarrik ez da esan. Eta euneko gaita marmulura ekarri zegoen taldea ere esan beharra. Hau txabatez ere.

0: Joseba Araleren introa eta hurrengoarekin goaz dudekin gabe ere, ez? Aldala.
1: Horixe ba, guazen ma gozatzen jarraitzera.
0: Venga, guazen, irurogei minutu tara iristear gaudeta. Venga. Badoaz, ala. Alale.
1: Gora eta bera kursorearekin, badiru baietz, ez?
0: Badiru di. Hala, ondo esan du. Bueno, horrelako gauza ditu zuzenekoak, ez? Bai gureak eta bai biztakoak ere.
1: Apagetxo.
0: Tosti magalduta.
1: Bye.

0: larumatu horrek eman zuena, baina, bueno, ostienera paso ingo dugu kroketa honetan, eta, ba, bueno, madreatera salto ginez, ba, zintalde, bikainarre melodia, bikaengo zogarri, eta ikarar, zu konzertu izan zen, ba, bezitxatu gora, zibari dugu.
1: Gutzi ziguna, ojo...
0: Puntxa gaia.
1: Ojo puntxa, besterik.
0: Zizkigunuzi, zink Madrid da de...

Ambro. Amar urte baino gehiago, Donapaleuko bertso amikuse liburu dendan lan egin ondoren, Amili Drue Mihai amikustarrak, berriz hartzea erabaki zuen, gure bazterrak izenarekin. Jaio kulturako kolaboratzailea den Pascal Soterraseri, dendaren ateak idiki dizkio Andereak. Denda berria, bere berritasunak eta filosofia aurkezteaz gain, abentura nola hasi zen kontatzen digu Amelik.

Hemen denda itxi zen, eta bezeroentzat eta niretzat ere uste dut pixka bat falta zela denda huri, denda ezaguna Dona Paulen duela behogoi urte baino gehiago hor zen, eta dendaren ezberdintasuna da euskal kultura eta euskal markak aintzinean ezartzea eta mantentzea.

0: Egunon, Amelie Drouet Mirai naiz, Dona Pauleko gure bazterrak dendaren nagusi berria.
1: Nere baitan pizten diren bazter miresgarriak ikusten.
0: Hemen lekua ongi ezagutzen dut, gure bazterrak izan aintzin, denda huri bertsoa mikuse zen, Serge Pargolaren denda, eta beretzat langile egona naiz ama bi urtez, beraz bai zinez lekua ongi ezagutzen dut. Ez dut bakarrik salmenta egin nire bizian, ostalaritzan, idazkaritzan ere aizana naiz, baina bereziki Euskal Herrian eta ez sobera urgunago. Hemen denda itxi zen eta bezeroentzat eta niretzat ere uste dut pixka bat falta zela denda huri, denda ezaguna Dona Paulen duela behogoi urte baino gehiago hor zen, eta dendaren ezberdintasuna da euskal kultura eta euskal markak aintzinean ezartzea eta mantentzea, beraz uste dut jendentzat falta zela eta niretzat garrantzitsua da gure kultura eta gure markak sustatzea. Ni proiektuan txartu naiz, jendeak nire gana etorri baitira erraiteko denda itxiko zela, inorketzuela berriz hartuko eta pixka bat faltako zela amiku zen olako denda bat euskal kultura atxemaiteko, euskal markak, eta jendeak denda itxi delarik ez direla joan kilometroak egiten euskal liburuak aurkitzeko edo euskal herriari buruzko liburua, musika eta euskal marka jantziak ere bai ez dira joan beste baitera bila, beraz hola dut nik gogoa ukan denda berriz hartzeko gure kultura eta marken segiarazteko. Proiektua muntatzea ez zait hain zaila izan ikuste, bo izan dira bortxaz petiozon behitzu eta izan da lan, baina ikusiz ezagutzen dituela jadanik salmentan diren produktu gehienak, markak, saltzaile desberdinak, ez zait niretzat hain zaila iduritu eta beharrik ere laguntza ukan dut Scope Atelier Lanberrirekin, bereziki Marie-Pierre Arrietak lagundu nau proiektua muntatzen, zinez administro ki egin behar diren gauza guzietan eta pa guzietan ene laguntzeko, eta aholku emaiten dut enpresa bat idekitzeko duen edozoin pertsonari Scope Atelier Lanberrirat urbiltzea behar den laguntza ukaiteko. Sortzez amizkustara naiz, eta niretzat egiazko plazera da Dona Paulen lan egitea, hemengo pertsonekiran, jendeak beti gisakoak dira, ajera biziki ona egin didate denda berritzi dekitzerakoan, eta bada pasaiako jende pixka bat ere, baina Euskal Herriko beste toki batzuetan baino gutiago edo desberdinak, hemen izanen dira gehiago oporretara etortzen diren pertsonak, baina Euskal Herriarekin lotura bat dutenak, edo hemen sortuak direnak, edo familia hemengoa, eta hauek gure kulturaz interesatua dira eta maitagarria da. Ze desberdintasun bertso amikuz eta gure bazterraken artean, segur da jendeak hemen jadanik ezagutzen hauela, ma bi urte zegoena bainaiz dendan langile, baina langile eta nausi ez da hunt bergauza, beraz denda pixka bat nire itxurara ezagri nahi dut gehiago, eta nire helburua da emeki hemen ekoiztuak diren produktu gehiago ukaitea eta sorkuntza berriak ukaitea Euskal Herrikoak. Nik denda untan saiatzen naiz gehitzea lehen etziren produktu zonbaitzu eta interesgarriak direla lantzea Euskal Herrian, adibidez espartinak. Maule ondo-ondoan dugu eta domaia txamaiten nuen Dona Pauleko hiri zentroan ez aurkitzea Mauleko espartinik. Beraz, asinaiz armaite etxearekin lan egiten eta hemengo jendeek eta pasaiakoek ere apresiatu dute Dona Paleun espartinak aurkitzea. Sartu ditut ere dendan euskal bitxiak, lauburu edo eguzkilorearekin adibidez. Baina ere Euskal Herrian eginak diren bitxiak, ez badute ere edo zer Euskal Herritik agertzen, baina hemen eginak direnak. Gero gehitu ditut ere afitsa zonbaitzu, amikuseko herriei buruz adibidez, eta beste batzu biziki maite ditudanak ere, talderanak eginak marazki eder batzu Euskal Herriko iauteriai lotuak gehienik, eta tradizioa eta modernitatea nahasten dutenak, eta emeki gehiago izanen dira ere.

Bistan dena liburuak ere atxiki ditut dendan, astapenean liburu denda bat baizik baizen, baina hor pixka bat konzentratu dut liburu mailan zinez euskal gaietan edo euskal idazleekin. Zinez gure kultura mantentzeko eta segitzeko, eta badut ere bai gazte literatura rentzat tokia, eta hor pixka bat frantsesez, baina biziki ere euskaraz edo elebidunean.

etorriak. Gehien maite dudana nire lanbidean da jendeekirako elkarrizketak, nasketak, ezagutza berriak egitea eta zinez ahemanak jendeekilan. Baditugu gauza hainitz elkarrekin praktikatzen aldikutugunak eta zinez nahi nuke leku hau bizia izaitea eta kontent izaitea denbora pasa hemen. Duela gutxi dendaren estrenaldia egin dut zinez irekitze hori ospatzeko eta santzaukan dut karma taldea gindela musika jotzea hemengo mukuetan eta biziki maitatu dut musika zuzenean ukaitea denda hortan hain kulturari lotua den denda hortan eta beraz gogoa txiki dut irregularki gertakariak antolatzea eta beraz idazleekin elkarketak edo irakurketak gauza desberdinak antolatuko ditut emeki urtean zehar. Bukatzeko zer aurkitzen alda gure bazterrak dendan, zinez gauza desberdinak, erran bezala liburuak, euskaraz edo frantsesez, baita ere jantziak, euskal markako jantziak, kamisetak, eskesak, atxiklozing, kat plus 3, kukusumusu, eta beste marka initzekin, emeki gehitzen direnak ere, aurrentzako ere jantziak, eta gero emazteentzat jantzia initz ere skunkfunk markarekin adibidez eta osagarriak ere aurkitzen aldira zakuak, bitxiak, lepokoak eta gero apainketan ere afitxak, kuadroak gauza initz. Opari bat baldin baduzu egiteko eta zaitez laster ikustea zer badugun. Zergatik gure bazterrak izena, pentsatzen dut ulertu duzuela, gure bazterretan eginak diren gauzak saldu eta sustatu nahi baititut, eta biztan dena keinu bat ere euskal kulturari eta Mikel Laboaren kantuari. Bistan dena ez dute ganen ezin dudala beste produkturik saldu, baina niretzat nahiago dut urrundik izan zerbait Euskal Herrikoa, beti bihotzean dut gure herria eta bereziki gure hizkuntza eta pentsatzen dut denda horrek laguntzen duela hizkuntza mantentzea, zeren egunero euskaraz hitz egiten dut nire bezeroekin eta pentsatzen dut apreziatzen dutela ere haiek eta atea pasatzerakoan euskaldun guziek euskaraz hitz egiten dute eta ez frantsesez, beraz egunero baliatzen dugu hizkuntza eta horrek du biziarazten gure herria, gure hizkuntza. Beraz arazorik ez frantsesez hitz egiteko euskaldunak ez direnentzat, bortxaz ongi etorriak dira ere euskaldunak ez direnak, baina beti uben iretzat euskaraz hitz egitea. Nola ikusten dut dendaren segida, nik nahi nuke emeki gero eta gehiago Euskal Herrian koiztukak diren produktuak ukan dendan eta beti desberdintasun hainitzekin, beraz sorkuntzan baldi bazira eta produktu bereziak ekoizten badituz Euskal Herrian, etortzen altzira nire gana eta aurkeztea zure lana, zeren beti irekia naiz gauza berrien ikusteko.
Euskara nire ama hizkuntza da, beraz bortxaz bihotzean dut, eta historiotipia da iduriz tipitan, hori esaten duten nire gurasoek, bospasai urtetan erraiten nuen tipi egia nintzela frantsesez hitz egiteko, eta bakarrik euskaraz hitz egin nahi nuen, ez nuen frantsesa ikasi nahi.

0: Radiokultura.eus.
1: Radiokultura. .eus.
0: Victor, Briezko aldean sortu da, frantzian. Soziologiako ikasketak bukatzean, eskualerian bizitzea eta eskuala ikastea erabaki du. Soziologia amoratua izanki, bere gaikutsunari buruz kronika bat eskaintzen digu.
2: Felix Treger, frantzes ikertzailea, soziologoa eta politista da. Beren ikerketa gaiak interneten xareraren askatasuna eta segurtasun numerikoak dira. Felixen lehen liburua, interneten kontrahistoria, kontrahistoire d'internet, deitzen da. Baina kronika honetan, bere bigarren liburua aipatu nahi dut. Felix Treger, La Quadrature du Net elkartearen kidea da ere bai, eta pentsaera honetatik idatzi du bigarren liburu hau, Teknopolis deitzen dela. Honetan, zaintza poliziaren eta segurtasunaren eredu berriak ikertzen saiatzen da. Gaur, adimen artifizialaz hainitz entzuten dugu. Bai interneteri buruz, bai hizkuntzen itzulpenari buruz, bai medikuntza arloan eta abar. Felix Tregerek idatzi duen liburuak segurtasunaren mailan garatzen den adimen artifiziala aipatzen du. Usu, bideokamerak eta adimen artifiziala aipatzen ditugularik, erantzuten zaigu aurpegiaren ezagutzea edota China. Bi idei horien barnean gaia mugatzea ez da egokia. Amerikako estatu batuetan, Europan eta seguraski Frantzian ere, erabiltzen da bideozaintza adimentsua eta teknologia desberdinak badira. Ibil moldean ezagutzea, koloren ezagutzea, basa ondarkinen detekzioa eta aba. Saiakera honetan, Felix Tregerek azaltzen digu Frantziako poliziak taj fitxategia aurpegien ezagutzea egiteko erabiltzen duela. Fitxategi honetan, bederen 19 milioi pertsonen datuak badituzte eta 8 milioi pertsonen argazkiak. Horien artean badira akusatuak izan direnak, baina baita biktimak edota lekukoak ere. Polizia batek argazki bat ardezake eta tajeri galdeginen dio aurpegia ezagutzen duenet. Baina aurpegiaren ezagutzeaz gain, beste teknologi batzuk erabiltzen dituzte poliziak, alegeiago joko olimpikoen ondotik. Kirol itzordu honetarako, lege berezi bat sortu zen Frantzian eta artikulu batek algoritmiko zaintza onartzen du. Artikulu honen bidez, jende multzoen mugimenduak edo arrisku egoerak legez detektatzeko baimena bada. Baina zer da arriskutsua den egoera bat ordenagailuaren ustez? Galdera honi, ez zaio erantzun argirik ematen. Adimen artifizialak beti iraganeko datuetatik gogoetatzen duenez, egoera bat susmagaria aurkituko du, aintzineko egoera dudagari bat aztertzen baldin badu, edo egoera normal batetatik urrun baldin bada. Baina, zer da kariketan aurkitzen ahalden egoera normal bat? Dantza dezakegu, zenbat denboraz itxoin dezakegu karikan? Teknopolis liburuan, Felix Treger erakusketa garetan dabil. Minipol areotan adibidez. Baina ere, polizia nazionalaren kolokioetan edo Amerikako estatu batuetako poliziaren auto batean. Eta leku despertinetan, saltzaileak, erabiltzaileak edota teknologiaren defendentzaileak topatu ditu. Solasaldi hauetan, Felixek deskubritu du aurpegiaren ezagutzea ez dela tabua teknologiaren defendatzaileentzat. Hala ere, tipitiapa antzinatzea nahiago dute. Teknologi berriak bata bestearen notik jendeak oarkabean onartzeko. Teknologi horiek sortzeko, entrenatzeko edota ezartzeko, diru hainitz behar da. Momentukot, Europako enpresak ez daude Amerikako Estatu Batuetako edo Txinako enpresen mailan. Aintzinatzeko, enpresek estatutik diru laguntzak behar dituzte. Sorpresarik gabe, 2025 hasierako gailur batetan, Macronek adimen artifiziala gai importanteena izanen dela adierazi zuen. Segurtasun arorrean, enpresen artean baita horiek estatuekin dituzten harremanak diadanik handiak dira. Segurtasun enpresak elkartzen dira, kofiz deitutako taldean, eta talde honek haien posizioak aintzinatzen ditu. Gero, zaintza bideo lobby bat bada, eta hori ere zaintza bideoren alde dabil. Horregatik bideo adimentsua diala aski garatua da. Arremana hoei esker, onza elkarrera maten dira, eta ber norabiderantz doaz. Adibidez, startupek araudi testu inguru zabalagoa baliatzen dute haien algoritmoak sortzeko. Aldi honetan, isilik eta kukutuz lanean ari dira, Smart Cityren proiektuaren porrotaren ondoren. Hainbeste iragarria izan den Smart City modelo ideala bukatua da. Naiz eta irien proiektuak izugariak ziren, Smart City idea handi nahigia zen eta New York ez du beste horrelako proiekturik aurkezten. Smart City amaitua baldin bada, Safe City aldiz garatzen segitzen du. Safe City, Smart Cityren segurtasun aroraren izen berria da. Ber helburuak dira, hau da, gero eta teknologi gehiago erabiltzea tokiak segurtatzeko. Safe Cityren teknologien bidez, ideien edo egituren arrazionalizazio edo optimizazio handiagoa nahi dute teknologien defendatzaileek, baina baita ere, teknologia horiek instalatzen dituzten auzapezek, saltzen dituzten enpresek eta abar. Horregatik, Safe City proiektua ongi ekokitua da neoliberal garai honetara. Egoera honen aurrean, zer egin dezakegu? Frantzian, 1978-tik geroztik, segurtasun numerikoa kontrolatu behar duen instantzia bat bada, CNIL deitzen dela. Interneten segurtasuna zaintzen du, zaintza kameraren edatzea baimentzen eta kontrolatzen ditu, eta gai horiei buruz haren iritzia emaiten du. Baina Felix Triggeren ustez, CNILak, teknologiaren edatzearen mugimendua segitzen du aurre egin baino gehiago. La Quadrature du Neten iritzia argi eta garbia da. Teknologia debekatu behar da. Zergatik, Felix Triggeren iduriz, ez dugu akatzen arabera hautatu behar. Adimen artifiziala mundu horrekin beste harreman bat proposatzen digula pentsatzen du ikertzaileak. Eta teknologien bidez, dena murrizten da. Gure jarrerak, gure ibilmoldeak, gure harremanak eta abar, dena kode informatiko bat bilakatzen da. Liburua idatzia izan denetik, zer pasatu da? Joko olimpikoak iragan dira eta tarte honetan, bideo adimentsua hainitz erabili da. Batzorde batek erabilera ebaluatu behar zuen. Haren ebaluaketa, hain ona ez izanaren, Bairuren gobernamenduak esperimentazioa zabaldu nahi du. Beraz, ikusten dugu, adimen artifizialaren garapena hain garantitsua dela non orain arteko emaitza kezkagarriak ez dituen kontutan hartzen, eta beti aintzina jarraitzen du.
0: Teknopolizi burua argitaratu zuen 2024ko urrian Divergenz argitaletxeak. Adimen artifiziala eta segurtasuna hasten dituen saiakera hau aipatu dugu kronika honetan. Felix Triggeren liburua eskugarria da liburu denda on guztietan. eta gai hau interesatzen baldin bazaizue, informazio gehiago aurki dezakezue la quadrature du neten webgunean, nun Teknopolis mugimenduaren azken berriak segi ditzakezue.
1: Radio Cultura. Punto eus.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Ratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

0: Hemen gara berriro orokitako ikasleak eta berri pare badugu zuei emateko.
1: Asteartetik ostiralera irailaren 29an hasita, eguardiko ordu batetan zuen zein izango gara.

hogeta lau bertso txiki. Pentsatu eta pentsatu, ta ez dakit nola.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez www.arraio.eus.

0: Astelenetan zein ez dakizula? Zure galderei erantzuna bilatu nahi diezula?
1: Astelenero 8:00etan galde de balde.
0: Oh!

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Orokieta Herri Eskolako irratsaioa izango duzu entzungai.

0: Arratsaldeon, aizu maili baldakizu zertara etorri garren?
1: Noski baietz, irratsaio bat egitera etorri gara. Ai, buru hori Naia. Bueno, jarraitu egingo dugu. Gu, Naia eta Maili, eta gurekin, Iris Mai teknikaria, Sare musika teknikaria eta Bega erregidore lanetan ditugu.

0: Orain lehenengo mailako Milo eta Kaia biharko menua izango digute. Aurrera.
1: Kaixo Milo.
2: Kaixo Kaia.
1: Goazen kontatzera zer bazkalduko dugun bihar jangelan.
3: Lehenik txitsirioak.
1: Gero abadire Erromako erara.
3: Azkenik jogurra.
1: Itxura ederra dudenak zegoxoa.
4: Eskerrik asko bikote. Uf, kontatu diguten menua eta gero goze handia sartu zait. Orain kanta bat entzongo dugu. Hasi kantarekin sare.

0: Kaixo, zer moduz zaudete orokieta?
1: Zumendiak entzun ondoren beroa zatu zait, eta zuei orain bigarren mailako Zoe eta Markel Zarautzi buruz hitz egingo digute. Hasi babikote.
0: Kaixo, zer moduz zaudete oroki eta orso aste ederra baina beroa pasatu genuen aurrekoa.
2: Azken asteburuan eskolako festa izan zen. Ondo pasatu zenuten? Dantzaldia, DJ-a, zozketa, eskulanak, bazkaria, txetxipiruli egon zen.
0: Oso ondo pasatu genuen. Baina orain proiektu buruz hitz egin behar dugu. Zarauzko bitxikeriak ikasten ari gara.
2: Ba, aldakizue Zarauzko ondartza Euskadiko luzeena dela? 2 kilometro luze da. Horretaz aparte herriko eskulturak ere aztertzen ari gara.
0: Udaberria sortzen Zarauzko dama Lizardiri omenaldia Carlos Arguiñano baina ez kultura asko dago eta zuei zer ez kultura gustatzen zaizue gehien.
2: Eta eskulan bezala toldoak egiten ari gara. Laster toldoak jarri dituzte ondartzan, baina guriak ez txikiegi dira. Zuek ba aldakazute toldo bat?
0: Aste honetan agur genur eta jan jogur.
3: Eskerrik asko bikote, oso interesgarria iruditu zaigu. Orain txikitako garaiak gogoratuz pintxo-pintxo abestia entzungo dugu.

0: Kanta hau entzun eta gero, segurazki esaera zahar batzuk entzun entzuteko gogoa izango duzue. Ba, hirugarren mailako Arane, Maialen eta Oian etorri dira. Aurrera bikote.
1: Kaixo Maialen eta Oian, zer moduz klaseak?
2: Ondo, baina pixka bat zaiak.
3: Bai, baina saiatzen ari gara.
1: Hori da garrantzitsuena.
3: Ah, esaera bat, gaur arrats gorri bihar eguraldi.
2: Zer esan nahi du?
1: Gaur ikasten badugu bihar hobeto ibiliko garela.
2: Ah, ulertuta.
3: Entzun jo, gogoratu.
4: Benetan politak zuen esaera zaharrak. Jarraian entzungo dugu. Dugun abestia gozatu.

Kanta hau oso polita da, ezta? Gure begiak bezala. Bueno, orain HH-tik tximeletei buruz zerbait prestatu dute guretzat. Ea zer den?

0: Kanta honek dantzatzeko gogoa ematen dit. Zer iruditu zaizue? Atsegina, ez da? Ba, gehiagotan entzuten ditugun horrelakoak. Orain, Aiune eta Dei ditugu gurekin. Zuek efemeride batzuk ekarri dizkizue eta aurrera bikote.
1: Kaixo entzuleok, ni Aiun naiz eta nire laguna Dei. Preso dute gaurko efemeridearekin harritzeko?
2: Aurrera familiaen nazioarteko eguna maiatzaren 31-an eta minbizira atera deneren munduko eguna ekainan batean ospatzen dira.
1: Atzo maiatzako 31 Harrera Familien nazioarteko eguna ospatu zen. Egun honen helburu nagusia Harrera Familien lana aitortzea eta aurrak naiz gazteak euren etxeetan hartzeko prest zauden familia gehiagoren beharra azpimarratzea da. Baltzen egiten kukuak bere arrautzak beste txori batzuen kabian uzten dituela. Txoritxo txiki horiek jaiotzen direnean beste familia batez zaintzen ditu egan egin eta euren kabuz bizitzen ikasi arte. Badaude ume eta nerabe batzuk jaio diren abian geratu ezin direnak. Batzuk denboralditxo bat igarotzen dute beste kabi baten goxotasunean, euren jatorrizko familiarekin itzuli arte. Beste batzuk aldiz egan egiten ikasi eta heldu izan arte familia berri batean kabian hasi eta ezten dira. Etxe bat behar duen ume edo nerabe bati gure kabia eskaintzea Harrera Familia izatea deitzen diogu. Gure kabiak mota askotarikoak dira. Batzuetan familia oso handiak izaten gara, anai arreba gehiagorekin partekatukoa. Besteetan guraso bakarra bizi gara gure kabian. Bi ama edo bi aita osaturiko kabietan ere, gaixotasuna ematen diogu aur eta nerabeei. Milaka familia eta kabi desberdin ditugu, baina helburu berdina dugu denok. Euren familiarekin egon izan ziren aur eta nerabek etxean sentiarazi eta familiak ematen digun berotasuna eskaintzea.
2: Ez eta interesantea Aiun ez eta zuk ba aldakizu, txoritxo txiki horiek jaiotzen direnean beste familia batekin zaintzen ditu, egan egin eta hau euren kabuz bizitzen ikasi arte. Gau aldiz minbizirik bizirik atera denean munduko eguna ospatzen da. Lehenek eta behin ulertu behar dugun minbizitik bizirik atera den pertsona diagnostikoa bat jaso edozein duen pertsona dela. Lehen egunetik bere bizitzaren gainerako egunera arte. Ez da garaipen titulu bat bakargan munduan miloika pertsonei laguntzen dien identifikate bat da. Egun honen helburua ez da solik zientzia aurrera doala ospatzen baizik eta gogoratzen di bizirauten etapa berri batean hasieran baino ez dela.
1: Ondorioi laguntza. Pertsona asko nekearekin gorputzean aldaketekin edo begi hutsez ikusten ez diren beldurrekin bizi dira. Helburua da psikologo eta mediku espezialistak egotea, beren bizi kalitatea 100%ean berreskuratzen laguntzeko.
2: Normalizazioa eskolan eta lehenean. Gizartean bizirik dirauenean gaitasun amets eta proiektu osoko pertsona dela ulertzea nahi dugu. Eskola naturaltasunez aurreiritzitik gabe eta empatia handiz igaro den edozein ikaskide hartzen izan behar da gure helburua.
1: Besarkada handi bat bidaltzen diogu bizirik atera direren elkarte handia honetako kide diren ausartei. Eskerrik asko erakusteagatik, bidea zaila izan arren, beti merezi duela aurrera egitea. Eskerrik asko entzuteagatik, biara arte eta egun zoriontsua izan.
3: esker bosgarren maila, ze interesgarria izan den kontatu diguzuena. Gaurko azkenengo abestia entzungo dugu. Oraingoan beste abesti bat entzungo dugu.

0: Iepe!
1: Kaixo.
2: Kanta arrazoia du, euskara da gure lema. Orain zeigarren mailako eta etorri dira albiste ekartzen diguten.
1: Bai, bai. Kaixo.
0: Iepe! Zer iruditzen niazten ba naiz?
1: Gaizki.
0: Eh?
1: Txantxa zen, hasi.
0: Jope, tio, Luken. Ostiralera arte eman daiteke izena eskapako futbito txapelketan. Larun batean jokatuko dute txapelketa, Plaza Gorrian, 10:00 aurrera. Antolatzaileek jakitera eman dutenez, oraingo 8 taldek eman dute izena.
1: The Baggy Sompers taldearen musika saioa izango da Marina Txikin. Iker Piris gitarra joleak eta Nirek Mokar piano joleak musika saioa eskainiko dute ostegunean Marina Txikin. Zazpiretatik behatzireta pintxo botea izango da eta ondoren zuzenean musika saioa.
0: Zarauzko txapelketa irekia jokatuko dute ekainaren 20. Zarauztar xakelari txikienek herriaren aurrean kurtso osoan zehar landutako kontzeptua plazaratzeko aukera izan zuten jokatutako txapelketan. Helduakoak ere txapelketa jokatzeko aukera izango dute klubak ekainaren 20 antolatutako xake txapelketa irekian.
1: Kari, xildu, naskatuta nago zuri entzuteari.
0: Ados.
1: Hurrengo arte.
2: Mil esker. Bueno, dagoeneko iritsi gara irratsaioaren bukaerara. Eskerrik asko denei entzutegaitik eta hurrengora arte.

0: Eta aurten, Asier Aranguren ordez hilian behin,
1: Ane Muruamendiarazek aurkezten dizue, arnas estua, arnas testua. Kirola ez delako jarduera fisikoa soilik. Honen baitan badagoelako zer hausnartua.

0: munduko kirolari onenei elkarrizketak eta playerotako gure kiniela kutxuna
1: bi aste azkenetik behin 8:00tik aurrera arraio ratian 89.3 FM.

0: Gaitio. Katea.
1: Ikate.
0: Gernika. Ma.
1: Ondorreste.
0: Bastante. Ama.
1: Zidorreste.
0: Basoia. Soa.
1: Egoak ebaki.
0: Ma. Gaitio.
1: Zozoa.
0: Katea.
1: Ikate.
0: Gernika.
1: Zeba ere indata?
0: Baseia.
1: Ikate.
0: Ebaki.
1: Ikate.
0: Aztan. Katea, katea.
1: Zeba ere inda?
0: Zeba.
1: Zeba.
0: Zeba.
1: Ikate.
0: Gernika. Ama, ama.
1: Zilborrezteak.
0: Ekeitio. Egoat, ebaki.
1: Ebaki?
0: Aztan. Ebai, ebaki.
1: Zeba ere indata?

0: bastan daude lasai.
1: Daude lasai.
0: Zer ere egin
1: da? Ama.
0: Lasaia. Gernika.
1: Katea.
0: Egoak ebaki.
1: Katea.
0: Bastan. Ebaki.
1: Ikate.
0: Ekeitio. Ekeitio.

Bye.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko errepikapenak izango dituzu entzungai.
2: Barruan gaude.
3: Barruan gaude.
4: Epa!
5: Iepala.
4: Iepala.
5: Iepala, iepala, iepala.
2: Galde de balde, zuzenean.
4: Aspaldiko partez.
2: Aspaldiko partez zuzenean.
5: Eta berandu, eta betiko berandu. Partez.
4: Berandu eta aspaldiko astelen handienetaiko bat izatia dakanakin.
5: Bani, zeruti hor nao.
4: Nire oso ondo nao, ze, kirolaita da nago naiz. Baina izatia dao, izatia, ez aurretik esan dut. Posiblemente aldu izan... Astelen ondiena izan genezaken astelen bat.
2: Ba, ni nahiko ondo, eh?
4: Bai, hiru horra.
2: Bai, bai.
4: Ake pasu?
6: Ondo. Ondo. Bai, azte buru...
5: Lasaia.
4: Lasaia.
6: Bai, ala
2: esan hori. Bueno, entzule guai egoeran jartzeko, gonbidatu bat falta zaigu, haintxe iristear daola. Horratik, hasi da pizka berandu, baina, bueno, lo bueno se hace esperar, eh?
5: Hori da.
2: Bai, ya está. Berrunda hogeita zazpigarren saioa, azkar esatea, eh? Berrunda...
5: Iningo zu txistia.
2: Bai, ez? Ez? Berrunda hogeita zazpi. Zaila, eh? Azkar esatea, eh?
5: Zaila. Ez,
2: ez da inerrexa, ez da inerrexa.
5: Ba, bai.
4: Jarriko jau tesituran, azte buruan zeukideon guk.
2: Vale.
4: Etzule guai.
2: Vale.
5: Gure gomidatu izan dako bi...
2: Hoi da.
5: Bien, eskontzak bien.
2: Bai, gaina nere ustez, galde baldek dakan Instagrameko
5: momentu honen.
2: Onenetako bat, behaiena da. Dala, Joel eta Ane Uria, eskondu intzian, larun bat idan. Eta guan, egon ginean, ospak izunian. Eta gira esan osondo, eh?
5: Nik osondo pasan.
4: Nik bai. De hecho, astrenetako nostalgia pena... Pse dukidete, eh?
5: Bai, ez?
4: Bai, tabaitu luzean juntzala eguna, eh? Baina...
2: Zer da aztelenetako nostalgia?
4: Mitiko bajoia, bar, mitiko txurkoa jote ginen bezala...
2: Ah, resaka emozionara. Oida, oida. Vale, vale, vale.
4: Adibide hona garriet, eh?
2: Txurkoa jote ginen bezala.
4: Bo, nipia duk itzen, azte burua jo, azte burua zu, lagun berreia egitituzu, gauza ez oiko bat itezu, eta bapatian, bu?
2: De repente etxian.
5: Behatzetan euskera.
4: Bueno, bentsat. Bai.
2: Ke pasu txurka nibliteko sea.
6: Sekulenez.
2: Sekulenez.
5: Ah, izango
6: naiz herrin bakarrenetako
2: bat. Ez. Hor 90 pertsona, 90 umez hartzea.
5: Bakarrik?
2: Bai. Okerzu bali mano, bai. Ta.
6: Gure launa bentsat aukera deso naina izan zituen guteko.
2: 90etik gan 89 adedo aukera uta, o sea,
4: hasieran kolan arabera san. Gujute ginaren kolan arabera. Kolan 91garrena, lista de reservas.
6: Ni sekulaz.
4: Eta guain izakit nola dan.
5: Ni nire
2: ba,
5: aurrenen bat izkun itzanen pixka traumatiko izan zen.
6: Zer,
5: kola ingen nun, eski ez dut ino izaztuko baina. Kola hortan, karo, etzen etzen baiak.
2: Ja.
5: Ba, gurasuak okerrenak. Ue, ez dakize, burruka, ez dakize, bebe. Total, gu sartu ginean, esan zen, venga, azkenengo bi. Ta ginean ni, ta antxuz. Ta orduan, ni lehenuo, gero antxuz. Eta de repente, ez bi ez, azkenen bat, no seke. Eta susmuadakat berez biziala, baina hori. Ba, anantolatzen zion claro, baten claro. Baten, ez dakize, no seke, bubu, kepeni bakarrikan. Ba,
4: seguru nera mazara.
5: Hori, jaztak. Baina hori, nere, eta izan ditzen nere gelako bakarra, ez dakize, eta fuf. Geo, buelta honetzen ez, hori agarri, baina, ostra, jutia.
6: Gorra.
5: Bai.
2: Ezatea, eh? Txantxuiuak... Gero kexatza da korrupzioa ote dela.
5: Hoxe.
2: Normal. Korrupzioa ja atxekaten bali ma dago. Atxekate da kultur taldea.
4: Egontzan desaertzear atxekate, ez?
2: Bai. Jende, bueno, jende falta zeon. Ze, karo, hor gurasuak ere partartzu, gurasuak eta gero begiraliak. Eta, karo, ba, azkenean, releboak.
4: Undo.
2: Hoxe. Ze, zein godeu?
4: Bai, ba...
2: Ingo da postua, gure artean.
4: Ba, ze hor dutan.
2: Ba, a ber, ze muñitutan iritsikoan. Claro, kepa, zuk ze informazioa gazu, kepa?
6: Ba, behatzeetatik an, ordu lorden, 20 minutu.
2: Bale.
6: Ordu, nik izatet, pixka formula ondo inda, 16.
2: 16?
6: Bai.
5: Ba,
2: oso optimista, nire ustez?
5: Jai, nire, nik 22.
6: Ja, igual optimista.
2: Nik 27.
5: Egia gure, gonbidatu berez fina dala, orduan... Osa, nik esango adiman un 15 gehi, Ogeita bizango zan fijo, o ogeita zazpi. Igual.
2: Más cerca de los 30, hombre. A ver, ez dut esaten fino, es fina. Esatetena da, azkenean, beti esate dura, donostetik amagos minututa. Ez dira, amagos minutu.
4: Behatzilek eta mesortzi.
2: Eta mesortzi, kepak eta masei.
5: Niko ogeita bi, ogeita bi.
2: Eta niko ogeita zazpi. Vale.
5: Ogeita zazpi, esate zuen.
2: Bai, bai, bai.
6: Eta irabazteunak?
2: Irabazteunak, tortillan faltan erdilla.
4: Bai, hortzi.
2: Osa, sobratzen erdilla, beretzat. Hau da, laurdena.
6: Esta meteka.
2: Bai, bueno,
4: Ja falduta, bera.
2: Hoi da, bai, bai. Bueno, zuk puria gazu, ez?
4: Bai, puria eta bakailua.
5: Ara?
2: Epa.
4: Desalado.
2: Desalado, eh?
4: Desalado. No tengo yo nada.
2: Bueno, hoxe da bueno. Nivela. Venga. Osa, bueno, ziko geha konbidatua...
5: Piperrekin.
4: Bai.
5: Vale.
4: Ez, gezurra, ez.
6: Gabe, gabe.
5: Vale. Zeba.
4: Ba, Ah, baitu, bazkat piperrak etxe irikita gainea. Piperrakin, venga. Bueno, ba...
5: Venga, bai, bai, asingo beha.
4: Guazen.
5: Pixka volumen a mano, rei, alo aldi mazdu.

0: Bueno, berrunda hogeita zazpigarren irratsaioa, ekainak bat, Gabon Ortega, arratsaldeon, este...
1: Es que aztea izan, gauzak aldatzen.
0: Arratsaldeon Gazet.
2: Gabon Estuar, Gabon Ortega.
3: Kaixo Gazet, kaixo Estuar.
0: Eta kaixo nola ez, zuei, entzule fin eta...
2: Pazientzia dun.
0: Pazientzia dun horiei. Bueno, ingo deu, aberzen nahi dan zuzenean entzuten idaztia.
3: Venga.
0: Venga, aber baten bat.
2: Oida, oida.
0: Jakiteko ja zuzenean gaudela.
2: Oida, da kasue zare sozial privatutatik an idaztia.
0: Abildua, galde de balde.
2: Baitare...
0: Barne lineatik.
3: Telefono aspal ez dela zan.
0: Behatzi lau iru.
3: Sortzi sei.
2: Sortzi bat.
0: Sortzi iru. Behatzi lau iru.
3: Sortzi sei.
2: Sortzi bat.
0: Sortzi iru.
2: Edo da... Beste aukera bada, Zarauzko udaltzen gota deitu, eta esan galde de balde entzuten nahi naiz. Horire, beste aukera bada.
0: Sin dudari gabe.
3: Ona izango zan, eh?
2: Oso ona. Bera, sin maz, baina...
3: Ez
2: ginen enteauko.
3: Bueno, aldio esan, udaltzen gota. Bueno, eta deitu abixatzeko galde de baldea.
2: Edo rollo, hemen zoze gertatzen nahi dela bezala kontau, eta berretortzean, onea.
4: Etorri helda, sekula, udaltzen ikamen, gombiatu bezala.
2: Ez.
3: Zorionez ez.
2: Uste etorri bastante marra gorri bezala gola, ez?
0: Nik ez bintzat.
3: Bai, marra gorria asko askau bizitzen.
2: Bai, egia esan, bai.
3: Ez du maten baino.
0: Bagio marra gorria saltzen ditugu gola.
2: Hombre,
3: egunero.
2: Gure artia, noan, inorek ez dugula entzuten. Udaltzen gobatek esate bali mezu etorri nahi dula, zingo zenuan.
0: Bale, idiatzi gazeteik.
3: Eta berekin etortzen hasi izango zen?
0: Urdu altzaingo?
3: Laguntzaia.
0: Bueno, ba, hoxe.
3: Ama gidatzi dit.
0: Venga, bat.
3: Ni.
0: Bale, ba, gombidatu hartu keztuko deu.
3: Bai, venga, bai.
0: Venga, bazen.
2: Urdu altzaingoa da bera.
0: Gio, bigarren gombidatu eriztenen ingo deu, aurkezpen.
2: Oida, bai, erroida.
0: Epa.
3: Playerotako ekipo baten erdijabea, gustoko zuen dalsi jarabea eta kotxea aparkatzen du garajean. Osteopata itzela, margotzeko erabiltzen du pintzela eta asko gustoko du erabiltzea biodiesela. Podcast berritzaile baten sortzailea, zuekin Kepa Maiz!
4: Ezkerrik asko.
0: Muri, torri.
4: Gauza bat esan berdet, ezer baino lehen, hau kanta hoa hitzetan ian kotxian.
3: Volumena ez duzu.
4: Volumena eta zela horia.
3: Bai, eh?
4: Alako subido jo bat ematea.
2: Egia...
4: Kriston kanta.
2: Bai, bai. Ego imergo benitune.
0: Venga, bai, jotzitut bihar saiatzen naiz. Iotzen, eskizekit podcast bezala iotzia da hon. Osa, podcast bat... alda, aukera emateu, kapitulo kompleto, zati bat iotzeko aukera emateure bai, eta bideoa iotzeko aukera emateure bai. Igual, irratxaioan zati bat bezala iotze bat,
2: utziko dugu. Zure kontu, zuzea...
3: Guatu lana akumulatzen izan zula.
2: Bai,
0: jatzi dugu.
4: Osa, joko kanta denak, segiten.
2: Oida, beitu, danak, bat ari zen
0: hartzik. Ez, jendeak zehatzia, no?
2: Aukera atzia.
0: Oida, jendeak adibera hone bali mago aceleradoria iotzeko.
4: Oida, oida.
3: Claro.
0: Zatarra zarotzen lorio.
3: Argi,
4: Aceleradoria frenatzeko.
0: Txosnetan, zatarra
3: zarotzen. Zatarra zarotzen jendeak idatzi goa horse kanta den.
0: Ba, argi.
2: Bo, nire bain txabertan, iruek idatzi die, entzuten nahi diala.
0: Epa! Da, zindia?
2: Ez zindia esan, porque ez dia torri.
0: Ah, vale. Bueno, da...
3: Oazingo,
0: ba? Gombidatu aurkeztuta, guazen... Albistegira.
3: Aure hona, abestia.

0: Galde de balde, notiziak.
1: Erik Valenciagak eskubaleiko Europako Liga irabazi du.
0: Zorionak Erik, ez dago etorrita, ez?
1: Ez?
2: Ez, ez.
0: Dabitu. Bueno, aurten ezin da, así que nada.
2: Planteatu genun, okeres balimanao, area jun eta bertan saio bat itia. Ez da broma, eh?
0: Ametxetan, segun
2: ez da broma, ez da broma.
0: Balsene planteo, zeintzu planteo.
2: Ni planteo,
1: no.
2: Ah. Bai, bai. Bai, bai.
1: Gure bai, eh?
2: Bai, bai. Ni son atze gaina zu a señala handigan. Bai.
1: Es que igual entzutasun.
2: Es que
1: claro,
2: es que hola cosas se son atze.
1: Bai.
2: Este a ver, seguro una
1: para. Entzutasun esan de porque
2: paranda giro baten itzongo denun seguruna, ordun ez ez omen jarriko du, basbare.
0: Junetorriko gastuak eta bertako estantzia pentsatzet arraioratia patuko zitula, no?
1: Noski.
2: Hombre,
0: ah, vale.
2: Bai, bai.
3: Kanpo nindezen saio bakarra, aiako bizinetan.
2: Ta oso urruti guretzat.
3: Besteik
2: ez. Ba, ez, ez.
0: Bueno, lagero inditugu sasiko laboratzioak, bai, salbideko festetan.
1: Ah, gira.
0: Pare bat aldiz, gaina esan.
2: Bueno, urruti jena.
0: Bai, urruti jena.
1: Ingen, un hola... Zaiakera, zaiagoa, a ver.
0: Bai.
1: Zagen un urte baten hilabetean behin kanpoan ingo.
2: Ah, egi, ja, gaina gora etorre ginen da, gaina Instagramen da jarreta kontratazioak, galdeoalde@gmail.com, idatzi dugu la cantidad exclusiva de zero. Ta...
1: Gezurra, behin idatzi ziuen, bergaratik.
2: Arrazoi, umore jaialdi jaula zela.
1: Etzan herri bazkai bat ola.
2: Baina umore jakin zer ikusia zekan.
0: Zer bazkinen kon.
2: Ez da besango hemen zehaz gina jun.
0: Nire kulpa datik?
2: Zue bilak seguru.
0: Atake gratuito. Bueno.
1: A ver, aldu zean.
2: Bueno, alare, nik ustez, aiako esperientziakin, ez aiako piztina batikan, baizik eta dakan lana batikan, nik ustez ez genula berrezingo, ez?
0: Bueno, baitare psikati txuan jun ginen, en bai. El sentido de Es que ni kilo osondo, bakarra nola grabau, nola hain, baitare jendea zeon poteatzen da...
1: Claro, es que pintxo poteo, asan.
0: Bai, eta ordo pixkat raru, baina es humore festival batian edo... Ni gusta, ingonen.
2: Ja, bueno.
0: Eta bergaren gainea, ez da gaztetxean izango zala.
1: Marmolen egin genuen.
0: Bai.
1: Gazeten urte betetzen.
2: Oida, bai.
0: Ez da grabau eta hori?
2: Ez.
0: Baina. Ta putzu zuron de bai.
2: Ta putzu zuron de bai.
1: Ba, hoxe, ba, atzo erik egira zintzula.
2: Oida, bai. Ba, mendigan zoriona...
1: Ni partia ikusi nun.
2: Bai, eta, ondo?
1: Latza.
0: Jo, demo hostian bat gara, bat gora, bat bera, bat
2: gora. Ogeta iru, ogeita, lau, ez da, ogerrez bali manao.
1: Bai.
2: Azkenengo momentuko falta zuzen bat bota zuen.
0: Kontrako ekipuak.
2: Kontrako ekipuak, faiatu zuen.
1: Eta be, gatake bale nolo sartu zuen, bat gora jartzeko.
2: Bai.
1: Egia bigorakoa marra zapaldu zula pitatu zidela, beste daia bugautan goza, baina.
2: Bueno, marra zapaldu bali mazun.
0: Ez kerak barrera hortan Erik Valencia da zeon.
1: Oida.
0: Beraturak izan.
2: Claro, botasunare oso azkarretzan izan.
0: Hombre, bai, ez que Erik eskubitan zeon. Osa, Erik inaldeti botatzen da zun kampoa, jumosa.
1: Bai.
2: Ja.
1: De hecho, entrena horiek gero gehiago kubrizun.
2: Bai.
3: Buruz burukuak baino emozio gehiago izan zen, no?
2: Ba, hori.
0: Hostia,
1: ni hori multiplantaia egin.
0: Nik erun ikusi buruz burukua.
1: Bai, ez?
0: Nik buruz burukua erun ikusi.
1: Osa, ni nahi nun hartolak irabaztia.
0: Kusi nun esnatu nintzaren ziestatik zen mazik guazten esan nun, ez da jarriko.
1: Yeah. Ondo joan.
0: Ta pelikula jarri nun.
1: Zu ikusen nun, partidua, kepa.
3: Ba, eta gizton pena.
1: Gizton pena.
3: Ez galduzulako bakar.
1: Partidua, eti, be.
3: Nola
0: galduzun?
3: Ja.
2: Ta zure bizitzako denbora hori esken izan are pena, ez?
3: Ez, hortikaren ez oke ikastea, bai. Urruan ez hartzen, telebizte, ez?
2: Oida, bai. O ba, bueno, YouTube azartu azar bat jarri, o, ez?
3: Ekin retegi.
2: O, oh, ya, ah, ya, oso, ze.
1: Ose, ni sorionez aparte eskualea, entzan ikustan.
2: Ah, baitu. Ba, karo, bai.
1: Karo, oso, justu gordo igualen, azte zian gutxi gora, bera.
2: Ja.
0: Ba, nik, El Código da Vinci pelikula jarri, non?
1: Hombre.
0: Txai, de mate gustau.
1: Da Vinci kodea.
0: Peliburua irakurteak at.
3: Eta zainek irabazizun.
2: Vinci.
0: Ba, enun bukau, de hecho.
1: Artola galdu.
0: Nenun bukau. Baina esan beragat, Dario, kriston tipo jatorra gara. Hemendik.
1: Osa, ikuste zaio. Ah, ba, nahi postu zian,
0: Ba, ikuste zaio, baina gio baita ere.
3: Ondo merezita.
1: Oida,
0: ba, eta pertsonak kite nik zerbait esautzen eta...
2: De bai, esan bera erik de bai tipo onagala, eta...
0: Bai. Eta hori, zorionak
2: eri. Ondo merezita, de bai. Azkar, esate, Europako txapeldun,
1: A ver.
0: Europako, Europako ligako txapeldun.
2: Ua, hori jaz da, hori jaz da azkar esaten.
0: Venga, babita iru.
2: Europako ligako txapeldun. Ez da erresa, eh? Bueno, soriona...
1: Okerz baldemana honekin txampionza sortzea.
0: Bueno, tamasei.
3: Tai. Apustua.
0: Apustua, hartzea, eh?
1: Ting, ting, ting.
0: Buah, honi zan, zan. Bueno, bueno,
1: ba, oida, bai, biharra notizia da tindet, ez duer.
0: Bai, ikusi, ta ondo.
1: Bai,
0: ez. Gubaita behalde du esan itxuen kontzertu da, hola, igan, ostira lontan.
1: Ah, ostra.
0: Baina, nola, dan azalduta da hon.
1: Pista alde, eman, baina ez du... Vale. Eman, aurrekoan esan genuen, igual.
0: Bai, esan
2: genuen. Bueno, adestiak.
1: Ba. Demoiten ez, berez,
2: Ah, nina ez, karo.
1: Berez demoiten ez.
2: Ah, zertako.
1: Hombre, ba, biharrengo gonbidatu ekin iteko, ja galderak.
2: Ah, vale, ja.
1: Zagit. Bai. Ikusien, nire estrategia zezula arropa guen, ja.
2: Egia horrenengo galdera, bigarrengo gonbidatu hau ez da gala zentzu asko, ez? Ja. Ezan bera, no.
0: Vale, ba, guazen...
1: Venga, bigarrengo
0: albiztia. Notizia ekin.
2: Ondartza denboraleakin batea, taoa ere bueltan da. Hor jarri duruan, bueltan da, bueltan... Ba, ise, nahia izuna jarri ziren.
1: Izuna.
2: Izuna, aurre, hain dela bi aste, bai.
0: Vale, izuna, zema izuna zarautzen?
2: Larogei, prontopago, berrogei.
0: Ostia, beha zainen, berrogei, prontopago, hogei.
2: Garra.
0: Az?
3: Ni horrek ne triste, nago hartolak emezela.
2: Zeba?
3: Lehenu baneka pegatina.
2: Zu hori jotarra izan da pegatina.
3: Hori
2: joko erritarra.
3: Baina negozioan neukita, berez, tokatzen zain. Berez. Baina kotxea erroldatuta, hori joan.
2: Baina vale.
3: Esate zian, jumer nula trafikoa, aldatu, claro. Txanda ezin hartu.
1: Baina telefonoz alda hine.
3: Ez.
2: Bai.
3: Ez, behin baino gehiotan dituet.
2: Nikola datu.
3: Da, Donostiko ofizinatik esan zian, ez. Amen, edo jutezak beste provintzi batea, edo beste demora batean ditu. Ametik nahi lebetea.
2: Osa, baina hori jontza delako, nik zarautzen
3: aldatu. Osa, aldaketa izango nintzake, hori jotikan zarautze pasatzi bakarrekan. Kotxian izendapena.
2: Eta, probatu zu 061 da ditzen.
3: Ez.
1: Nei zetu antzien.
2: Bai, bai, bai. Nei momentuan.
1: Bera,
2: bera. Nei, izuna jarri zienian, esan, eske, nei abixukan ez diazue bialdu, esan zin. Nun bizitza, esan, esan, esan, esan, esan, esan, beste elbidea gazu.
3: Oske, eta gestillua telefonoz?
2: Bai, gestillua, urrango goizean ditu nu.
1: Que si, ez dakize, eta pipa.
3: Hostia, tani hemen amargauta.
2: Bai, bai, bai, bai.
3: 061.
2: 061, uste dala, baina, trafiko.
1: Hola, gozatzen, bai.
3: Zuzan nien daituko du?
2: Oain txez, izan dugu, baina.
0: Galde de balde kontxejuak.
1: Hoi da?
2: Ne, ez egitu, nintzen. Gero egia da, hilabete tardatzeula administratiboki aldaketa ditia. Que ez dela, ulertzen 2026an hilabete tardatzia gestio horrek.
3: Bai, bai.
2: Ez?
0: Bueno, funtzionarioak 2026an da 2010an, igual bizitzen.
2: Egia.
0: Lasai.
3: Mesortzi.
0: Mesortzi.
2: Aipa!
3: Beste bat eroida.
2: Beste bat eroida, bai.
0: Jamin, la mer.
2: Bai, ba, alde soldatu. Ta tao, zuek guadak azue tao.
1: Tao, bai.
2: Bai.
1: Ni badakat.
0: Tao baratzan.
2: Zuk ez dakazu, garo, zuk zure etxean...
0: Ez nik ez dakat, aunque pentsatzete, behin baino eta mitzatu udarakua bateatzia.
2: Zertako? Udarakua? Ez da, udarakua.
0: Ah, ez. Leno bai, no?
3: Udarakua, toldu bezala.
2: Ja, ez, ez, ez. Leno bai, no? Ez da, da, berrogeita boste euro uste dela, o berrogei, da, urte guzti, ja.
0: Leno bai zeon.
1: Ez, ez. Oso, bai, karo, eta lehen gara gatene gorria eta txuria pintatzen zituen.
0: Bai, leno, bai, konfirmatzen du leno
1: bai
0: zeola.
1: Bai, bai, bai.
2: Vale, vale.
1: Bueno, ez que guaine bai, berez, zuria, oza, urdina da gure gunean, udako demoraldia magarrikan.
2: Oida.
0: Vale, ba hori pentsatzen.
1: Baino egoiliarran lekua urte guztia hori.
0: Vale. Vale, vale.
3: Pierrengo gomidatua aparkatzen.
2: Epa, epa.
3: Ojo 22.
2: Epa.
3: Ojo 22.
2: Ay.
1: Parkamiento.
2: Ja, pizka pasein ez 27.
0: Ja, joder. Vale, ba se va. Hirugarren albiste bezala aldeo esan itzuan kontzertuan. Ta beste pista bat eman.
1: Vale.
2: Vale, venga.
1: No se deja risue, taon multa y no se deja risue.
0: Ne,
1: bai.
0: Bai, bai, bai. Bai, bai, bai.
1: Nei bain.
2: Nei bai, nei de xente. Nei gabro guango, de hecho, kontatu, no?
0: Nei de xente, españo, biola, bai. Bio iru, bai.
2: Nik inizan detela, beti, multa jartzi zuenian, baspare gorde.
1: Ah, bila. Onda zitzetan egin, egin.
2: Bai, egun berdinan ezin duzu, multau berdinan atean. Orduan. Gaizki aparkatzezu momentuan, zuk zure gorretako multa jartzezu. Ta ordun jaito, ja bultatu dio aurrea.
3: Funtziona zego aurrea bai.
2: Nei bai. Egia nik multa asko jaso ditutela, eh?
1: La experiencia.
0: Egia da baita ere, jendeak itezuna leno, aparkatu lasai, ota ez...
3: Eta kompensatu, eh?
0: Kompensatu, ez un multa patziak. Eta uno zu hamen lasai, lasai aparkatu, egoili erretan o donde sea.
2: Ni ibili naiz, oain kontura hona ez, karo, ibili naiz motorrakin Santa Marina kaletik sartzen ere etxea askotan. Eta hor kamara dago.
3: Motora?
2: Motora, motora, bai. Ah. Motora eta motokarrua bilak. Eta, karo, esan zinean, otako ofizinakoak esan zinean, ez ez? Baina ez, zure elbidia beste hau da. Eta gora nintzen, ostia, igual horretik ganatzeizkit multa giritxi. Eta beste budoia igual dao, ez dakido, igual berrogeita hamar multa egin, hor sartu nahizelako motua egin.
0: Hombre, nik esabaren ere etxe bizitza honetan bizitzen noala ja saspizortzi urte esango nun. Eta oendik lehenoko egoiliarran kartak iriste zaizkit. Eta ez, edo zen karta, arrano kulturelkartea, berriako zea, osea, osea, berriako aldu izan pixat publi baino, arranokoan nahi iristia oendik.
2: Da.
0: Wow. Abisauta daude, aurrenengo...
1: Ez du falta motak.
0: Aurrenengo bi urtiek abisauta nire, oen danak iteitur, pst, pst, pst, basureta.
2: Ondo. Ja, aurrengo da albistea.
1: Zaiak aparkatzen, belauniko, zei.
2: Azkenean egitazi, eh?
0: Ez.
2: Pasagabe, nini joa.
0: Ez, ez.
3: Amene, amene.
0: Eta hogeita bi.
3: Honegaz, matu bi, jatak. Dari bukuzela, hogeita bi.
1: Hola, xe, hogeita bi da.
2: Lasai, lasai, lasai.
1: Bing, bing, bing.
2: Txe, aurikularrak, iritsi zaigu, beste gonbidatua.
0: Bueno,
2: ba, albistia, eh? O, zeingo dugu, albistia aurkeztu da, aurkeztu da, albistia. Albistia aurkeztu. Albistia da
0: aurkeztu. Aurkeztu da, igual ya galdereta.
2: Venga, ba, venga, ba, dale, venga.

0: Informatikari bikaina, harrituta dagoenean esaten du alajaina, eta zerbait gustatzen ez zaionean esaten du baina. Playeroetako atezaina izandakoa, Playeroetako aplikazio bat ebai sortutakoa, eta seguru liga baten bat ebai lortutakoa. Zuekin, Jon Nicol Ercilla.
1: Gogoratu, ez dizugu esan baina mikrofona itzen berda. Peatuta. Eso es la esta esta con tuta.
2: Hola, Xondo.
1: Oh, ya, hola, bai, hola, bai. Hola, bai.
2: Ondo, arratsalde ondo nai.
1: Arratsalde. Somos la andalan.
2: Ondo. Jota fuego.
1: Jota fuego. Jota fuego.
2: Multa matekin obestekin etorren la vuelta, así que seguro ni shock.
1: O justo horta seian itzen. Isunak eta
2: ba, izango izuet. Mendika negun batuta.
0: Tráfico cua, bueno, okerro. Otakua, otako multa ta seguin itzen. Ne,
2: neria tráfico cua.
0: Uf.
1: Punto ustedes kasua.
3: Ustaz bai. Nik aurreko urtean bi galdu nitun.
4: Ah, radarrak zemat? Zemak entzegu?
1: Segun.
3: Segun.
4: Zemateko diferentzia jakin.
0: Segun ze radar mota de bai. Nik semaforo gorri bat.
3: Hasieran sin más, gero bi, eta gero nik uste gehiago.
0: Nik debako semaforo gorriko radarra janun, lau puntu, eta... Osta gizian, lareun euro gola.
1: Ostia.
0: Ostia. Asko, bai. Igualin, baina bai, lareun, berreun, hortik gibliko zen.
1: Nik uste tamo ustaz, katela, bentsu behiratu gata. Baina, bueno. Ahora engodo.
0: Bai, galdereta jugoa.
3: Bai, venga.
0: Gozen ba. Abaldaren ginen.
1: Ongi etorri!

0: Venga.
1: Sakona letra gehiago zen.
0: Nola esagutu zinaten?
2: Eskolan. Lasaileko... Ah, ez. Bere sorti bai bineo, ezautu.
3: Ezautu benetan, jainkoan aurrian.
2: Hori da.
1: Opa!
3: Igande goizetako... Igande goizeko behatzitako sanpelaioko mesetan.
2: Han, jak... Hortxe, topatze ginean. Bai, familiakin.
3: Kinta behar geha, baina gela desberdinetan ebitze ginean zema jarte.
2: Irugarrena hola?
3: Bai, hola. Bai. Ta... Nere aurrenengo oroitzapena beria da goizeko zortzitan jaiki igandien da jaiki ez jaikia zi gurasoak eta aitak esatia venga prepatu bai aneungo dituk ertzia eta nezeta junda hau familiaken da
1: hori zan motibatzeko argumentua
2: bai. Osa ongo gituan garai hortan ja zenbat 15 pertsona
3: ze
2: nezeta
3: bastante esan dek
2: Ana ya, ama ni, ta hauek.
3: Bai, ta gu, ta beste lau jubilau, ta bueno.
2: Ta dana bigarren filan.
3: Bai, bai, obligo, ta. Zanetzen eskakatzen.
1: Osta, igandero,
3: Gu, bai, bintzat.
2: Ta ateatzen hasi arte. Ta, osea, nize gaten nengo, oroitzapen azken nengo guan, gau pasabat indahun, nei, beti zetxean amak. Neka nintza, baina behatzetako mezeta, antxe guaiz. Eta, are aiatu, ta alako baten hola, orgasmo... Edarian usai bat.
1: Bestia.
2: Hola. Bestia es. Ya te digo yo, pero.
0: Bestia de seguro.
1: Argi.
0: Dentro de esto.
2: Eta ua hori usaitzera ziola ta ni, ua, esan Maria zen ina hemen da pentsatzen da zuritua gomen bertsitzala, baina aguanta bueno.
3: Ni ke ukiko ban Kristoren gorputza.
2: Alguan.
0: Ona.
3: Osan pelajoa, ta quiero san pelajo digan handi urte batzuta Ayako Eliza. Aizarran zabalea, aita eta amanguak, eta jajute gintuan nian ebai, oza, ez duan, meza haitu berra bakarrik, oza, bidian maria du, botakaen, alizinte bakarra, bakio, atzipa, kasnaren ja.
1: Ze kristoi.
0: Leno egotezan oitura, leno, de hecho, parrokian, larun batetan ustez izatezala, umiantzako meza.
3: Bai, larun batetan, zeiretan.
1: Nik paigatu etori.
0: Nire, bai, amintia egotezan,
1: Eskola.
2: Simonan Garfunkelen doinuakin.
3: Bai.
2: Gure aita bai,
0: zizera. Bai, arrazera.
3: Bai, zi. Eskotik elduta, no?
2: Bai. Hostia. Mozorrotuta, da. Nik argazki babazek akuarrila parroki kanpuan mozorrotuta, man mesata geho. Bai. Ni, ojo, Son Gokuz nitxan. Zege. Imagina, uste garai.
0: Ua.
4: Wow. San Goku.
3: Vuelta que me tenéis.
2: O a Inkrilin en antza que yo se gato.
0: Hostia, una hori.
1: Jo, ba, Elisa eta zitzeiten hemen galdera bakat. Tapatzan, komuni jaintzen nuen. Hori ja, erantzun da.
4: Jaio baino lehen nua.
0: Ta sendotza?
3: Ta komuni ja hundi ja.
1: Hori ja,
3: sendotza bai.
2: Igual más allá cuana.
3: Bai,
2: hori bai.
1: A ver.
3: A paisak más allá cuana.
2: Bai. Filan jarrita.
3: Ritual en parte.
0: Jodas.
1: Ingoitu zuen pekatu guztia itikan, por adelantado.
3: Ba, chiquilla emantzin orden.
4: Baina hori hola da berez.
3: Bai. Protokolo.
4: Protokolo tan hori da, oza, serio.
2: Hon hartutako violentzia.
4: Bai. Baina, Elisai violentzia asko hartu zazio, bai.
2: Bai.
4: Mas aplaste guana.
1: Se maturte egin za hori?
3: Mesortzi.
0: Mesortzi, bai.
3: Mesortzi. Hori dek. Mas azpi mesortzi.
4: Mesortzi egin pun, se aplaste guana, venga. A jugar.
3: Bai.
1: Vale, hau idat, a ver se oparitu zizuen komuni, Joan. Bueno, opariola bat emagoatu gos, este.
2: Master System 2.
0: Hostia, se
2: hostia. Ido consola. Ja, claro, sube que gasti, o sea, te baño, Ua,
1: Master System, eh?
2: Bai, bilauza kortikan.
3: Nei... bizikleta eta hiri komentatu nien gaina. Guk, osea, familin bizikleta tailerroa genekan da denda, azken portun. Ata.
0: Bai, aurreko astean
1: komentatu.
3: Den, osea, leno lagun zana, bai, fisioa. Leno lagun aurretikan
0: korta motor
3: alkorta horren aurretikan ezagutu zinuen.
0: Ez.
3: Ni bai.
0: Naiz horitzen.
3: Jostailu denda lako bat nik ez dut nun.
0: Hori uste tamak esan zilan egi, bai. Jostailu denda
3: bat. Izena eneiz batzen baino bai, beste denda bat zen. Bueno, bizikleta, erralatu zen baino hori, bizikleta taller eta denda bat genekan da. Batzen eiz, anaia eta bizkila eta bi bizikleta guztoko baien itula eta Romantzizkiuen bizikleta eta guatzen eiz, neriak bali jozula gara hartan, zauan berrogeita bi urte, berrogeita iru, imagino. Egun da malau mila pesta, gara hartan.
1: Benetan?
3: Bai, ojo. Osa, guain, eurotan, ba, kalkulatu.
1: Emeste?
3: Bai, eta hori, ba...
2: Segunetik gora?
3: Bai, imaginatu eda de hortan.
1: Ostra.
3: Gu flipatzen, bai, hau nola, ba, guretzako. Klaro, hori prezio de benta. Igual, merkexo claro. Izango zamaino. Guretzako gu izan zan...
1: Joder.
3: Da, bai, gu... Jainko izkerrak ematen.
2: Hola, segi genin geho. Zeba,
0: nik... Esango nun, Game Boya... Bizikletare bai igual. Eta futboleko multitakoak.
3: Epa!
0: Komuni joan, por si.
1: Ni mikroskopi, ba.
0: Multitakoak, por si.
4: Sale patxan.
3: Ba, da, ez. Boka zei joik ez, o?
1: Pff, ni behiratzen hon da, nion ez.
3: Zosa jartzen zinen.
1: Ba, igual txingurria gola jarri da.
0: Hoi nuen markatu?
1: Mikroskopi, operatu zinen.
0: Ah.
1: Master System, ga, Mega Drive-eko
2: zer guai. Zue, ja, generazio hortako ez.
1: Ba,
2: ja. Goa atun hau osaba batek. Esan zitzen, i, etorri ahi, honea.
4: Osa, bere honega.
2: Jatetxetik atea gintuan, bere kotxeko maleteru irik izitzen da, hau iretzakoek.
3: Hildako bat.
2: I. Osa, nik garai hortan, behatzi urtekin, niretzakoan, Rambon Labana. Olako kutsillo bat, hau mendiga juta izenako, hola. Mendira?
1: Ah, benetazkoa?
2: Bai, behatzi urtekin.
3: Hildako ez baino iltzai, da.
2: Bai, hola. Mendiga juta izenako, dani, zein berdilat mendilan. Jo.
0: Atierik ikotu pixiat, adar bentilatzeo pixiat jo bentilatzeo, nago?
1: No junda gazet.
0: Ez nik zainio da atierik itzeko.
1: Ah.
0: Vale.
1: Oso ondo.
0: Ba, bota urrengo galdera.
4: Nei barne lineatikan galdera bat dituko, esan dira.
1: Venga.
4: Baina gazak ditu igual pixiat pertsonala bezala, nago. Galetzia ba kak. Colegio Mayorreko marihuana historia.
2: Banitxakin hori zapeziala.
1: Ara, berriro galdera.
4: Baz pala ez de San Senetza di, Juan. Beak nahi badu kontau gau.
2: Ez eut, tío, bukareako.
4: No, nahi gena.
2: Venga, bukareako, segin goi jau.
4: Venga, segin goi jau, vale.
2: Horke paitzi hoketa.
4: Vale.
3: Ni mesetan.
4: Vale. Oaengo lan eukiko ez bazen nuen, zertan nahiko zen nuen lan egin?
3: Nik... Esango nuen txiki-txikitako ametzan, eria zan, zirkuko paioza izatea.
1: Epa!
3: Dai? Dabe.
1: Bitu, ne gustako... Bitu, ne gustako zitzen.
3: Bai. Ez que dana ventaja.
0: Baina gaur egungo zirkuak.
4: Zaila, irutze zait, eh?
3: Oso zaila, baino. Ostra, berez profesio hori ikasi, gozatu, jendiak parre inazi.
4: Ba, ondo zau denean, guai, baina, oza, ez zau denean ondo...
3: Hori ezagunek, ez? Paizo turistia, estrella, baina... Ba, hori nekan, bai.
4: Ona irutu zaite, eh? Osa, bat zan...
3: Baina ez nun urtu eta mentxeko, eh?
4: Bueno,
3: txiste txarra botatzen.
4: Bueno. Nunca digas, nunca.
0: De txikitan zirkuan horitzapena agat, kriston kietza bat ezala. Kriston kietza, animalia, na, claro.
1: Zirko holiday.
0: Eta ez oain gure zirkuak indun gauza on bat... Da, lehenoko zirkoak pixkat gaizkiut, bo gaizkiut zies. Baina, bueno, animali gabe da, badaula itia zirkoat. Ta, adibidez, gure zirkoan izango nintzen paiazo, baina lehenoko zirkotako oso iunak zian eretzako, ez dakitzu, ba. Ez dakit.
4: Ja, igual, atzek aldetikan zea, ez pixkat...
0: Zer, baina, behaiek, hor, gran, ez zirko italiano.
2: Bueno, zuek, batzen zeate, hauek jartzeituan oain, bueno, oain, leo, gardenuan zaitan, eta animaliak zelai ondo parian. Antxe zelaian. Bai, baina nio igoatzen hau. Han, kamiluak eta danagan hortxe.
1: Ni igoatzen, ez ikastolan lauterdi bat ematen animali batzu soltau. Ta...
0: Bai, hori ez da nioatzen.
1: Aventura kurioso batzu egin ditu. Bertako jabia bat ematei lepotik heldu. Ta...
4: Hori gutxi dut zait.
1: Bai, nero bai.
0: Bueno, animalian alde intzun.
1: Bai da, justu horretik intzun.
0: Libre animalian libre. Bai.
2: Ni beti txikitan hasieran albaitari pentezten nia. Izango nitu ala. Baina gero Master System 1 bat lenguzuak zitxagan, eta goatzen aukenak zazpi urte, hori aukeko nizkian. Arei esan nitxo, oza, hori behiran nituala. Nola hosti funtzionatzeiko horrek.
1: Eta ostra, bai,
2: horrekin hasi izatzen, da, hola, oza, txikitako informatiko bukaunin, oain beste tokit gauz batzuk iten honau, baina, bueno, laizterrek berriro bueltan, hasi que, bai, hola, nikoli oso harri aukilatetik.
0: Ja, no, edo. Zasuek? Nik ezagatu la oroitzapen garbiot. Bueno, futbolista mitiko. De hecho, me comentau nuni operitu zila liburu bat pertsonalizatua zala, eta kontrata horite zila Barcelona futbol taldiak, nire izenaki, no se que...
2: Poli Berri Benji.
0: Osta, que liburu asan, da, bueno, baina bestela... Bo, atesaina hori bai, beti, mm-hmm. Baina balantzez tonde ni portero horitzen, no se imagina.
1: Ni antzerki aktore guztago izte.
0: Baitar, eh?
4: Baina txikitan edo bain.
3: Ja.
1: Beti guztago izan zaita.
4: Da.
1: Simon.
4: Ni txikitan ez, baina gaur egun gauzak antolatzen gustatu guztetzen lan.
0: Ze, produkzio ban?
4: Ez, produkzio ze baina, bai, bai.
0: Zer da gauzak antolatzen?
4: Eventuak eta antolatzen.
0: Produkzio ban.
4: Bai, baina, bueno, bai, bai, bai, bai, bai.
0: Ez, produkzion, de toda la vida.
4: Vale, bai, bai, bai.
0: Produkzion de eventos.
4: Bai.
0: Uf, ba, nik indetortan lana eta ez, nik ez denai.
3: Ze, estres pixka bai, no?
1: Ez que hoxe esan berdo.
0: Boa, esagera, bueno. Ba. Ta hurrena sartzen eta azken ateatzen.
4: Bai, bai.
3: Bai, bueno, gustokoa.
4: Bai, oida.
1: Egia zan gazetik gustatzen zaio, bai.
4: Bai. Guzti, bai.
0: Ja, jo, jefe izango esinan, jefe de producción.
4: Ah, garo.
0: Hombre.
2: Ja, bidea inda.
0: Ba, karrera ez da bat ezaia, eta bi urte, bo, karrera, goi maia. Eta bi urte dira.
4: Bai, ez lasa, lasa.
0: Vale, vale.
1: Ez du behar. Jefe izateko.
0: Vale.
3: Hantzak tortella. Hantzak tortella.
2: Aurra nitzein, geho, geho, geho.
4: Ona, ona.
1: Komentatuko de hori.
0: Bai, udala kata itea, ka.
1: Hoi da.
2: Ah, ze.
1: Kepa tortilla, garrigu.
2: Esan
4: Tortilla earra.
1: Hoi, esan berdun.
4: Nena izo oso tortilla salia, gusta bintzek?
1: Agi ja.
3: Artu.
0: Ja, agi ja. Baba, izi, gote xeatzen dago.
4: Ni, eso, eso, eso, eso, eso, eso.
2: Baba, earra zio.
4: Baba, baba.
3: Jango zio kontatik.
4: Gore, kepak, oparitxo bat egarri.
1: Ah, bai,
3: bai,
1: bai. Momentua.
0: Bai, daula ah. Erzillak jatia. Oida.
4: Bai, bai, nasa ikanda egan.
1: A ver, sobre badakau.
4: Sobre polita, por cierto. Polita.
0: Berrera bil, berrera bil.
1: Hori zamerdun, material jasangarria. Hola, hori, mateo bintzat.
0: Gai. Irakurri.
4: Oparitxartela.
1: Oparitxartela, norentzat?
4: Nerian jartzeu igazet.
1: Nerian Jose Ortega.
0: Nerian Joju. Ah, John Stuart Hill. Hostia, jo, eskerrik asko, eh?
1: Benetan.
4: Jo, bai, bai, bai, bai.
3: Zuei, komediatzen.
4: Zaio bat zer da, zuen podcastian o...
3: Ez, ah, hori, explikateko, dukizkat.
4: Ah, bale, bale.
1: Bai, noski.
0: Ah, bale.
4: Bueno, a ver, ez diogarrentzia genduko opari jai.
0: Bai, baina irakurri dana.
4: Hori, zaio, oza, kepa... Kepa maiz osteopatia zaio bat batean gonbidatzen dugu bakoitzai. Eta hoxe, eh? Ordain duta, jartzu, eh?
1: Importantia.
0: Eta, bueno, publi pixka diteko, abildua... Kepa osteopatia edo irue bikoitza kepaosteopatia.com.
4: Oida. Gurmendi 6B-a, o sea, bajua, oida. Dala anaiak taberna onduan. Piska jendia irudikatzeko. Ta ostra bajungo, eh. Irura bat ajun berdo.
3: Dale, bate bai. Bai, ningo estar bai.
0: Jo, eskerrik asko, bai, pari brutala.
3: Pisa
4: explicatengo
1: duzana podcastan. Vale. Bai, bai, bai, bai.
3: Bueno, esta es R, o sea...
4: Bueno, a ver, entzulegoa esango jo, podcast bat iten azizatela, ¿ves? O buruan zenek, gaila bentsatik ideia hori...
2: Bai. Ni usteak gure terapiako zozedekela.
3: Bai, es que gauza, hain simpliadek, guri gustatzei biloi itzeitia.
4: Vale.
3: Geitxo. Eta orduan petatu ginen, mo, idea bat izan zen, jo, beti gure argazki kateatzen nahi gaituk, eta bideoke bai, eta gero erdik estizki ikusten, baino, bai, grazi jeite jo, bolo gendala amosturteko argazki datzu, baino, jo, hoi urtekin ze pentsatzen ginen, ze esate ginen. Hoita bikin, hoita bostekin, hoita marrekin. Da, ba, esan nion, iba, hola eta hola eta zehose grabatuko ditu, da, ez zabaltzeko behizik eta guretzako, bakarrik.
4: Ah, bale, oza, zuntza bakarrikan, da.
3: Bai, momentuz bai, momentuz bai. Da, beste baten ideaz, baldintza bakarra da, gaur grabatzen duen hori, ezingo du lehentzun bost urte pasa arte.
4: Ostia, opa, oso na.
3: Tordun, horrek emateigu, ba, alde batetik an, guztiz lasai jartuteko bestelare bai akaso baino bai lasai jartuteko bidea eta hor jartuteka ba, edo zertaz gai diferentetaz eta askotan gai batetaz hasi eta gion astu ite bai, eta beste
0: bai hemen hasi gen bezala Eri Valencia gata zitzei eta zertu bukau dugu
3: eta berez idea hortan ba, gu bilokasi tegilek hasi lan humoretik anjute gintuela eta gio humoriake bueno, batzutan bideo motxe izateik eta danet era guztita egitzite dut eta gio pentsatu ginen hirugarrengo gonbidatua sartzia. Eta jo, idea bai ona, baina ez hain erresa. Zue badakazu emeritua menastero bi ekartzen.
1: Guri hasen asko kostatitzen egun, eh?
3: Bai. Eta gio, guain ertez, bat bakarra ekarri dio.
2: Bai.
3: Eta izan zen teknologia iguruz hitziteko inteligentzia artifiziala tola, bertan lan egiteolako eta aditu dalako tola.
4: Hombre, egia gure bai gonbidatu lortzeko erreso genekal alde hortatik gantze, gai zehatz bat ez dakau, hor
1: da.
4: Hor da, etorri da, itzengo dugu.
3: Bai.
4: Claro, zuek gai bat jartze bari mehazure bai, azkenean limitago da, o jende...
2: Horren inguruan bilaren behar zehazen baina.
3: Bai, eta ni guzti etorri ere bulta bat emoen bertziula, eh? Hori, ba, gonbidatu bat etorri eta igual, bai, gai batekin hasi baina, gero, ba, fula, edo zertaz.
4: O zuek esan, edo zertaz itzeite doa, gero gai zehatz bat eta zitzein.
3: Baitare,
4: alderantziz.
2: Ez de txarra hori.
3: Zuek aurkoak eman.
4: Ja podcastian da horian, bueno, gaur itzingo deu piramidian inguruan.
3: Hain epe motxian bizi gaituken nuntan, hori, bost urtea, ezke gauza hori da, eh? Gaur esateitugun da gartuzkan pentsamentu, aminegan bost urtea dituta, ze igual parre, igual lotza.
4: Bai.
3: Igual haitu ez.
4: Bilak, igual.
3: Bilak. Eta, uxe.
4: Zuek entzungo zen honen txabertan gure aurrenengo saioa ez?
0: Aurrena ez.
4: M8 saioa.
0: Bai.
1: Arren entzungo nun, baina entzungo nun, baina. Beste entzungo.
0: Oste, igual oendik ez, eh? Baina, pentsau gure aurrenengo iratxeia oendala 8 urte izan zara. Baina...
3: Hau txaki aldatuta igual.
0: Baina... Nik entzun entzungo nun, baina. Mendikan, ose, behin utzita gero. Iste, bai, egunen
1: bat. Ja, ja.
0: Hortik pizkatea jarri desan, ostia, ber nola san, eta zan, ostia. Ze tontua ginen.
4: Bai. Ostra, ba, ezin du, oza, publizidea nahi nuen nimaia, ezin du egin, ze zuena bakarrik amarek da.
3: Bea, bai, gure, baina idea hori da, eh? Bezkan agendia ekartzia eta...
4: Hasi audio gabe igotzen? Zuen irudia bakarrik gaitzen, eh?
3: Horrekin gantzako.
1: Horrekin gantzako.
4: Bueno, hemen, audioa jarri, audioa hemenik bost urteta.
3: Vale.
4: Bitartian irudiak.
3: Itz ez igual, baina irudiz ez gaitu pa, oso erakargarri, eh?
0: Bani, goatzen naiz, kepan agunitzanen osteopatia zea batea, saio batea, komenta bintzen niala, eta enekin asintzin atela, ia.
3: Zuk esan dago
0: grabadoria.
3: Erosin nundu.
0: Ah, bai, abitu.
3: Osondo.
2: Bai, ja, behotu anaskarrega, segintuan izaitan, eta alako batien jesentzian. Hau erosillat.
1: Pum.
2: Ta pum.
1: Ja, ez da, ja, ez da, batze gueltekan.
2: Ostira lontan, gatuita gaitu. Alaxia, segintuan.
0: Garra.
1: Gidoi bat egitzen zue, o...
3: Ez, da, igual hori...
2: Guaina segitu pixkat pentsatzen hortan.
3: Bai, pixkat improvisa, tu iteiu pixkat ez asko.
0: Bueno, gure hola zidu.
3: Baina, bueno, isilik elditzeko bildurri gabele bai, eh?
1: Ja.
3: Zeneak, ba, itxi, ba... Unde batzutan gehatzea dituko la pentsatzen da? Aurrea.
4: Bai. Hori hola, gure ite du, asko. Isilik gau. Asko da nagatzea, da, isilik.
1: Hemen?
4: Bai. Azkenean gure bai gai iru, bigon bidatu.
1: Ja.
4: Azkenean zaila, isilik gatzea, baina... Bai, eukitze dula, igual humore zaila arroio oso altu da. De repente, lasaitu ite gau, hain bezala, ez? Pum. Eta askotan igual sentzazio hori dugu, ah, venga, aso ze graziosua esan berde, venga, ba... Eta, ba, igual ez.
3: Esto
4: ba, igual ez daka, zertan. Hori, sentzazio hori leno banega, garoan, ja, sin más.
0: Bueno, vale.
1: Ez da xiltzen.
0: Ja, iba, sin más. Bueno, urrengo aldera. Noiz hartu zinaten, azkenengo aldiz, txanelan.
3: Hostia, ja.
2: Buah, txabal.
3: Buah, ixe junia. Ba, ze... Ini baino berandu fijo.
2: Bai, hori zeuru, baino ni kirkilagin lotuta zeoze. Hori ja, etzekatu digan, bestela.
3: Ni igual komunillo ondilla negunian. Zerraste koajas eta ben. Ba, ez ez, ba, ze. Igual hogeita mar baino lehenua.
0: Ostia.
2: Ni ez, ni eritxak horren atzea.
3: Bo, ba, ni bai.
1: O sea, hogeita mar baino... Ama piku urte. Ostra.
2: Ni ez, hain duen betza, hogeita magostekin hola.
3: Eta guain diguaz ditugu
2: nahi eta azte. Zazpi sortzi bat, nik uste. Baina kirkilakin farra batien seguru.
4: O, zazpi sortzi da asko jutzen zaita.
2: Bai. Hori egin idon bentsatzen asko, ja urruti ziokela.
4: Zazpi sortzi da gu galde daldekin hasi ginen ean.
0: Ni zazpi sortzi ordu esangoet. Larun batotan horri izan ginen da.
1: Ni bala guztetik, eh? Zago nuke.
0: Oindela gutxietzen ean? Zaiak era gati nolo zuzea.
4: Zaiak
0: era gati nolo zuzea. Lemuan izan zen.
1: Hori bai. Txapela utzi, txapela hartu.
4: Nei, egia txanela sartze horrek ja... Ja, oza... Buah, bai. Ni ya lauteretan tabernako argia piztituen ya horre jo marmol dauetakoak, ya buro egiten, yeah. Txajunai, ya está. Como norma general.
1: Ez tu arte paetez ateu baina.
0: Ez ez gustauko zitzaide.
1: Eta, ta lehenengo aldiz, guatzez ate?
3: Zenbat.
0: Buf, nire ez.
3: Hori oso pareko.
1: Zenire ez, tio.
3: Oso pareko.
4: Ahora tengo las que tengo.
3: Es, es, es, es. Oso pareko pillo.
2: Cuarlian sartuko gintua. Dale, batea.
3: Ahí va, o sea.
1: Oita mar urtekin lehenengo aldiz da. Oita mar ikin azken egua.
2: Anaikua.
3: Zenbat urte. Ba, karnetan kontua eta guatzen dago. Eskatu eta ez du eta.
4: Zue eskatzen zizuen, eh? Bai, eh?
1: Bai, bai, bai.
2: Nei inoiz etziatek eskau. Ni beti zarragoa antzaukia, tordun ez diatara zoi duk gori.
3: Horrati juta dintuan irekin.
2: Kara, moirek.
3: Ez bazten bat, ba. Masei?
2: Uste, amasei, amasei.
4: Amasei urtekin, horne maldiz.
3: Bai, ez?
2: Bai, amasei. Horno baita. Eta amazazpi, bai. Batxillerri, batx.
4: Nei agatu loitzapena, pagoeta leno txupiteria zan garaian. Aina ez nintzeten hemen, izagoan etxamezela. Ba, hor txupitu agartzen egon, da alako baten pum-pum, txanela sartu ginean. Eta jazta. Da guau, wow, txanela.
1: Zima urtekin?
4: Amabost, amabost amasei. Engur hori ere bai.
0: Zue? Ni ginez batzen.
1: Ni bat pixka lentxu.
0: Bai?
1: Bai.
0: Amabost amasei urtekin baino lehen nuo?
1: Bai.
0: Ostia, ni ez.
1: Ez hor lehen egotezen, guau, ez txoporterua, pum, guain. Talako gauza.
0: Nahi baten porterua etxera.
1: Tarroio zan.
2: Ni etxera rekordua porterua.
1: Lehenu
2: ez. Eta gaina atzeko atetik sartu.
3: Bai.
2: Antxe.
1: Ezait. Ah, lehenu ez pentsada, zera, eh. Behatzu urtegi.
4: Bueno, ta...
1: Zara malago.
0: Txanelan kontzertu egite ziala bazenekien,
3: ez?
4: Ai.
3: Ez, nik ez.
0: Ez?
3: Ez, ez, ez.
0: Bai, bai.
2: Koska bat basitxo.
0: Bai, pleno postia zeon urtan. Ba, hor.
3: Koska hori, baina hor. Segunen
0: bai, ok, korrale jozun behin.
4: Bai, eta gero...
0: Eta perezan anaia, osentzan bestia.
1: Hori guan dala gutxi, eh?
0: Bai, ba,
1: guan dala gutxi.
0: Guan dala gutxi. Dala igual amar urte, baina...
1: Oida, oida.
0: Azkineko konzertu hori, zango zan. Kriston...
1: Lizak berroi urte intzitu nian... Lizarriturrik... festa intzun, txanelan.
4: Bai?
0: Bai, DJ-a jarri zituen orko...

0: Bai,
1: uste
2: bai, baina
0: uste izan aldo zirela. Ba, uste arrazista bezala hartzezala izena eta bai. Nik esangoet Almendrado.
3: Klasiko.
1: Magnum. Sí,
0: Magnum.
1: Dani, ane izan. Ni
4: Almendra txokolateekin hasteko.
1: Eulifesta, o sea, Eulifesta, mosquito festa.
2: Ni igual, kukizan, sea.
3: Bai.
2: Bai. Maximo.
1: Ni sea negrito de baño garai baten Kristona san. Oain chiki chikilla.
3: Dana bezala. O gugin tua chikilla. Ni recuerdo ni horitzapena baseka ta undilla igual. Bai.
1: Baina baina oso oso chikilla.
0: Dana da chikitzen, ez?
1: Guzik.
0: Vale, va, César, eso sí era.
1: Vale, ¿eh? ¿Esta o este galderek? Ni patingo, no un bucazo.
0: Venga, bota, bota.
2: Ah, está, Barnelina con galdera falta.
0: Ah, Barnelina con galdera, ahora que un bucazo puedo.
3: Ah, vale, vale. O sea, historia, vale. Lucía, estia, o sea, no lo buen galdera, se gasta tu gana.
0: A ver, galdera y curga de galdera tu coisut. Gaur ercía y galdetzia badakak, Colegio Mayor Reco, marihuana en historia.
3: Es que pixa Lucía. Genia basegi, que me, mai hontan bate basegi, que pasa aparte.
0: Taquero
2: Colegio Mayor Zerda, arrasaten.
0: Taquero
3: Pedro Piqueri y Arana.
0: Gero jartzeu. Ah, ta koete que bai botatzeu en izkin kuartotik.
3: Bueno, un lertzia se gastin deken bestia. Hori da zene dekena. Ba, hor guk Zarauzko kuadrilak emate genian Colegio Mayor hortako etzekin, no, bueno, local social hau ditzen zitzen, nola, azkenien taberna bat, pinponeko maiakin, da telebista bat, eta zea. Eta zea okurritu, ba, postre lehiak eta bat antolatzia.
1: Oh, ni bakit historia.
3: Luzia itia zekatu ez, baina gauza nola bukatu zian? Ba, bueno, azean, malen agosio batzuk intzizkien, eta bukatu genian Arrasateko eta Zumarragako ospitalak kolapsatzen. Ta nik nere burua eta zitzeko diat, ze bestia beste zeitu, baina nik, leno hasierako galderak indalotuta, nik Jesus ikusi nire.
0: Hostia.
3: Bai, bai, eta hor ja danak lotzek, osea, niretzako Jesus ikusi nire, bon, nire ustez Jesus uan tipo bat, zez jaskan, uan buru bat greina luziakin da bizar luziakin, ta fonduan, osea, hola, flotatzen zitxon.
2: Argitxuria.
3: Ez ez. Ta fonduan zitxon oan, Windows 95-ko fondo de pantalla. Zelai hori. Hori da nik ikusi niana gau hortan.
2: Tin, tin, tin, tin.
3: Bai, bai, eta gau hitze. Eta ya está. Eta bai.
0: Baina, esan bat jende intoxikatu zan edo.
2: Asko.
3: Ba, beiz, anik ez dira, esango, baina jartzen bai kortikan intoxikazioen.
0: Ah, osea, notizia.
3: El mundo kalbizte bat basiok.
2: Ez, ez, ni lanki.
1: Bai, bai, bai.
2: Ni lankia, esaten. Ah, bai, Zarauztarrak esautzen dizu zaitzen, porque ni garzaten ikasi nunda. Ah, bai, esautzen ditut, ba. Hauek, hau tau liau zuen, tani. Ah, bai.
0: Ez que, berez.
2: Noski esautzen ditut.
0: Berez, oain pentsatzen jarrita, poco pasa, osea, postre lehiaketetan, holako gauzak. Ta igual hemen digan, aiga, ideiak ematen batzui, hori tego, ta ezin.
3: Ezin, ezin.
0: Ezin. Baina, berez, oso erresa, holako lia bat itia.
2: Ba, bai, ba, bai.
0: Gaina irutu zait ona, zuek intzen dituen, ez? Bueno, ez dugu akusazio zuzeneko batengo baina. Inorrek ez esatea rollo. Igual hau...
3: Geitxo.
0: Bai, no? Igual... Igual ez, no?
3: Igual pasik.
2: Arkitu ez,
3: eh? Bai,
2: Expedientan a dos universitarios que cocinaron magdalenas con marihuana.
1: O marihuana con dos magdalenas.
2: Se intoxicaron 22 alumnos.
3: Oita, vi.
1: Hostia. Gaur oita, vi. Gaur oita, vi. Gaur oita, vi.
0: Hostia. Ona, ona. Joder. Bueno, va, una guilla galderan atala y chingo de vos.
1: Vai, eta...
0: Sare sozialak
1: Privatuak
0: Ara
1: zertzen pasako gara.

alde bezala zan gomentatu. Ze, Googleen jarri eta horrenengo notizia zan el mundokoa, baina urrengoa da foro kanabiko, cannabiscafe.net. Ta hortaz itzeko, da.

0: Oye, carro. Oye, carro.
1: Nuestros héroes, hasta aquí, ¿eh?
2: Nuestros héroes.
1: Foro canábico, Colocón en Mondragón.
0: El rima te gusta.
3: Ba, holako forutan, dago, nola utzi porruak erretziak.
1: A bai, eh?
3: Nik usita eskat. Bueno, Instagrama.
1: Venga, ba.
3: Galdera egitetugu, zene gauzu, A edo B, jendeak erantzun ditugu, da bain, agarrazoitzeko aukera kasua. Zene gauzu, arratsaldeko ezkontza bat, rollo goizeko laura garte, edo egun osoko ezkontza bat, rollo gaueko amabik laur den gutxi arte.
4: Nik egun osokua.
0: Vale? Nik bai.
4: Bai, bai.
3: Bai.
1: Nik bai.
3: Du diga, eh?
1: Zuk ez gazet?
3: Nik igual edo, arratsaldeko, eh? Bai.
1: Bai. Galde baleko festan ikusi, izan hartzalegoa ez tala.
3: Ja, bai, hori egia. Baina, arroio...
1: Si, hartzalean zaz hor, bazkaldu herri, tal... Zor, guardiko poteo batekin ja beste...
0: Bai, bai, hartzaldeko ere arrisku hori ikuste ziot. Osa, ez izgiatuko ama biten zehaz hartzeko lehenua.
3: Bai, bai,
1: ja,
3: bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai,
2: bai, bai, bai,
0: Nire,
2: larun bat ondari unki duna bezala. Egun, osokua.
3: Ba, txalena mugatzen bali mazu, baina, nire zan, eskontzak...
2: Baina hori nire autua da.
3: Amabik laur den gutxitan bukau.
1: Zure eskuzioan, bai, eh?
3: Ja, hori tegi, ja. Eguneko iruro egiten maileak nahiago egun osoko eskontzat. Zer nahi egozu, ondartza tolduakin, edo ondartza toldo gabe?
1: Ni gabe.
4: Gabe.
0: Nikin.
3: Bai?
1: Ni gabe, baita.
3: Nire gabe. Bai, bai.
1: De hecho, horrego astean hori ondartza jo nintzala, esan, ostia, jo, sondo, tea, toldo gabe.
3: Ta, no, ikusi zuen, eh?
1: Bai, ta, ja, makila jarri zuen, hori da, eta, lehen astean jarri zuen makila, esan.
4: Ik, kin esan dek?
0: Bai, eta inoiz ez eskaterabili,
4: eh? Ik, igoatzeiz, tolduak ze eraintzin niri?
3: A ver, a ver, a ver.
1: Bien.
0: Bueno, hori tolduana hori bai deke la leyenda urbana bat.
4: Tolduana, ire, tibia eta peroneatik,
0: oinera. Bai, bai, basekit horreatik, la, baina nietzekat.
4: Oinarri jauan, ez?
0: Bueno, hori zuek esan zuen, nik enien investigau, ni hospitalian nitxon ja.
1: A ver.
3: Jesus ikusita beha.
4: Malekoetik anzatu egin zen, zenbat urtekin nuen.
0: Hori izango guan, ama...
4: Lasa egin nitxoen, ama...
0: Beizak, nahi hori deke, noiz izan nuen Mundial de Francia.
1: 98.
0: Ba hor, ama hostu urtekin.
4: Bai, ba...
0: Mundial horrek nahi gu da salbauz ditxan.
4: Eskuadriako lau, oza, iru eta erzila, eta... Olatuak, oza, mareago jantzitzen, da olatuak...
1: Ah, klasiko, kontra olak, da...
4: Da, buno azpilean gintxeber, eta honek salto intzin aurrena, beha baliente izan, da, salto intzin, da, gure ustez nintzak garbi, zan, poste baten oinarrian kontra jozin anka, eta itxasotik gatea zin anka, hola, ematezila, trapu bat.
0: Uau,
4: bai, bai. Eta, okuarriako bat jetxuan, bera jetxuan salto intzin gaina.
0: Salto intzin, bai, salto intzin. Osa, ni... Eseritan itxon dezen, zei eiz salto bite!
4: Ja, hori zen, nire zene, ba, biarrena.
0: Bai, bai.
1: Laguntasuna.
0: Bai, bai.
4: Guatzen hauk, oza, hiri bizkarretik elduzin eta eskaietan gora hilotzen, da, klo, iarrestak eta, bueno, hankasitxan hor.
1: Buah!
4: Buah, eskaietan hola, flipla, flipla. Eta bizikletan han genitun guk, beste korreako bilok, eta bere txako merginen abixatzea.
0: Claro, gara, hortan ez zion telefonoik.
1: Claro.
4: Eta jata malko ian korrika, bilok. Bizikletak astuta, honen etxe gaino. Baina, egin bat ian, eta etxera jauta. Ez que joan, min hartu du.
3: Min hartu du.
4: Hanka puzkau du eta. Iraita. Baina, ez zutan jarri guan.
1: Kau, ez que gaina indi joan eta iten.
0: Bai, bai.
4: Baina, ez zuan aurro maldila, ez? Osa,
0: zer.
4: Salto ite da nina, o... Bai?
0: Ez dituz, eh?
4: Azken abintza, bai.
0: Azken abintza, bai. Ja, guain...
4: Zalba ezea. Ah, tolduna.
0: Bai, tolduna.
3: Bai.
4: Bestia,
3: vale.
4: Berden, nik sekula ez dut eduki toldua, ez familin da laun hartzen zuet bai?
3: Ez.
1: Nik esan duke, bai.
2: Ni bai, yes. Ni txikita nama launak eta eukitzen zuen, baina...
4: Ni, inbiri puntio bat eman izan du ja.
3: Bai, nik uste etorkizun gutxi da, gala tolduan asuntua. Da.
4: Bai.
3: Bai.
4: Giota gutxi jo hartzea?
3: Bai.
1: Hori izan egin zantzu.
3: Hori, hola, son los datos.
2: Ta zer,
1: datu oie.
3: Datu oie guada daude.
2: Inventflix.
3: Ez gaina aurten
2: gutxio daude.
3: Gutxio daude, baina ego bragatikan. Baina ala ere aurreko urtetan gutxio alkilau dituen ez. Baina ninduet dana juntatuta. Baina fijatzen bali mazate ez dago. Tarteik batetik bestea. Eta hori da, bastante gutxio azte galago. Explika una ez.
2: Bueno, galdetuko jo, Esteban jaunai.
1: Oida.
4: Jende esintek daka, eh? Tolduan, bere tolduan, bizitza guztiko tolduan...
2: Tatuagia.
4: Zenbakitakin da.
2: Tartian, atento beristain.
3: Bai.
1: Hombre, kegoain ketien dio,
3: eh? Oida.
2: Bai.
3: Eguneko 56ak esatu nahiagola toldo gabea. Hau da, 300 eta 36 pertsona.
2: Gutxio espero nun, eh?
3: Zer nahiago zuen?
2: Osa, keio, osa, a ver, bueno, tarta hundi jo espero nun gabeekin.
3: Vale, zer nahiago zuen, herri txiki baten bizi edo hiruburu baten bizi?
0: Herri txiki bat.
4: Nik eo, bai.
2: Ni baita, baita.
3: Ni bai. Eguneko 88ak esatu herri txiki bat. Zer nahiago zuen? Hirox batin? Edo selectividadia.
2: Hirox
1: baten ze zaude.
2: Bastante kardio da.
0: Sortzi proba gehi gero korrika.
2: Ba, korrika, gero igual arrauna, gero ez da eixo.
1: Ni selectividadia. Ondo pasanun.
4: Harik eta fisiko.
0: Ni nausalia Hirox ana baino, Hirox hain gure.
2: Niko bai, niko bai.
1: Gazetzu?
3: Eguneko 61ak ni Hirox. Eguneko 61ak esaten nahiagola Hirox batin. Ta horiek izan dira galdera.
1: Oso ondo.
2: Arra.
0: Gure guan egin berko jau.
3: Ta
1: jarri... Ni selektu da jau.
3: Bantxe bertan jarraitzaile bat galdu indo.
0: Adios.
3: Zua jarretak.
1: Ahi ba.
3: Bueno, ya está.
1: Bueno, bea galtzu.
3: Bai, bai.
2: O Instagram borratu du.
3: Ba, gaizatia. Venga, ba. Galdera motzak.

0: Oantxe gogoratu naiz. Ez nizula, abisau galdera bat pentsatuta garri bortzen nola, ez?
1: Eki garri alde.
2: Ez?
1: Ni bai.
3: Ba, ez da.
1: Ikez? Improvisatu?
0: Oantxe gogoratu naiz, ez nire esan.
3: Zondo, gazet.
0: Venga, iru.
3: Bi. Bat. Boligrafo beltza edo urdina?
1: Beltza.
2: Urdina.
0: Karamelua edo txupatzuza?
1: Karamelua.
2: Txupatzuza.
3: Ordenaria edo tableta?
1: Ordenaria.
0: Ipurdiko papela doble kapa edo merkia?
1: Doble.
3: Milioi bat oain edo 0 milioi oain?
1: 0 milioi oain.
2: Milioi bat oain.
0: Ito ta hil edo erre ta hil?
2: Ito ta.
1: Ito ta tanka puskatuta.
3: Zuki imitau, zuri imitazia?
1: Nik imitau.
2: Imitau.
0: Utzia, oza, utzi edo utzia izan?
1: Utzi.
2: Baitare.
3: Poteuan, patatak o azeitunak?
2: Azeitunak.
1: Azeitunak.
0: Goian o beian?
2: Goian.
1: Beian.
3: Festa edo lasai?
1: Lasai.
2: Lasai.
0: Abesten itzein edo ez itzein?
1: Abesten itzein.
2: Ez itzein.
3: Etorkizuna bidaiatu o iragana bidaiatu?
2: Iragana.
1: Iragana.
0: Bost txakur edo markatu?
1: Bost txakur dudik gabe.
2: Txakur.
3: Zoraluz desagertzia edo dorito desagertzia?
1: Doritoak borkularte.
2: Zoraluz.
0: Crossfit edo triatlon?
1: Crossfit.
2: Triatlon.
3: Euskal Herriko mendi baten bizi o txinan bizi?
2: Mendian.
1: Mendian.
0: Bai edo ez?
1: Bai.
2: Bai.
3: Sexting bai edo ez?
1: Bez. Bai.
0: Lanian sexua bai edo ez?
1: Bez.
2: Bez.
3: San Valentin bai edo ez?
2: Ez.
1: Bez.
0: Nau Victoria bai edo ez?
2: Bai.
1: Bai.
3: Bikote masajea bai edo ez?
2: Bai.
1: Ez.
0: Beharra dakazunean, zenena dan ez dakizun hortzetako zepillo bat erabili, bai edo ez?
2: Ez.
1: Ez.
3: Eune irogatik, bekain bat rapatu, bai edo ez?
2: Ez.
1: Ez.
0: Hori joan bizi?
2: Bai.
1: Bai.
3: Getaian bizi?
2: Bai.
1: Ez.
0: Zumaian bizi?
2: Ez.
1: Bai.
3: Zestua bizi?
2: Ez.
1: Ez.
0: Azpeitin bizi?
1: Bai.
2: Bai.
3: Bilbon bizi?
1: Ez.
2: Ez.
0: Azkoitin bizi?
1: Bai.
2: Bai.
3: Madrien bizi?
2: Ez.
1: Ez.
0: Aian bizi?
1: Bai.
2: Bai.
3: Donostin bizi?
1: Ez. Ni bai.
0: Intxaurrondo bizi?
2: Ez.
1: Bai.
3: Legazpin bizi?
1: Ez.
3: Bizi?
0: Pasai naiz, eh?
2: Legazpi.
3: Horre txikilla, horre txikilla nahi, horre txikilla nahi.
4: Baina, gauza txikilla, la bestia. Bueno, Legazpi bastante incesto igual.
1: Datuak.
3: Oñati baina gutxi.
1: Datuak.
4: Horre gertutasuna gatik esaten dut, eh?
1: Nik,
4: bueno, esan.
1: Gazo, nik aitortu erradakat, bekaina rapatziana benetan inula txikitan.
4: Bai, eh?
1: Bueno, txikitan.
3: Tate balde.
1: Txikitan. Osa, bigote joa teatzean momentu hortan.
0: Bai.
1: Ik ez dakik hori, eni konta.
2: Ba, baina pentsatzen nola lotuan bigotean bekainakin.
1: Ez que alako inusentio nitoa, nik aurrenengo lau hilo jeka ezatu gantatako handa, nahi Amerikeko pelikuletan bezala aitak ez izan esan, hau moztu berde, eta orduan zein nien, ba, aitan kutsile hartu, esan nien, ez, igual gaski atako zaiak, bigotean, eta besten duen bai probatu berdit. Eta eni, meni, ni zertzekit, beso azpin probatu, probatu nien bekainen.
4: Ostia.
1: Eta oan hitz eskat asko, baina orduan bat dana moztu nien.
4: Ostia.
1: Gio june horrengo nien eskolai.
2: Bueno, bigotea afeitauta jungo intzan ebai.
1: Ostia, bau bietzekit. Imaginatzek, ez hau moda dek.
0: Igual eskubiko bekaina rapau da, bigotea justu eskubiko.
1: Ja, ja, ja,
0: ja, ja,
1: tendentzia.
0: Hoi da, bai, bai, bai.
1: Markau.
4: Ba, ez ez, lasai, neire...
3: Neire txek, esan...
4: Ez erakutzen, neire ez.
3: Neire berando.
4: Neire estare, neire estare hori. Neire, pop, bengo batzen ez gaina eguerdi baten moztu nula. Osa, eskolatik jetxi, moztu. Ta, duol, disman batekin, bertxuak entzuten, eta bigote gabe.
1: Ta hor, launak ez du, oi, zein deki.
3: Afeita bine.
1: Bai, eta horren nengo zentzazioa izariakola, oi, boa, zer raro. Nik hori zekat buruan, ez aparren, Bai, moztu ninda, zer raro.
3: Ez que, egia zan, aserako peluzia hori...
1: Bai, zertako.
3: Bai.
4: Jendeak teñi bitezun.
2: Bai.
3: Bai,
2: bai. Bai, bai, bai. Nikinu ibatzu bas eskator, gaina hori jendia, azal moreko, oza, morenoko jendia,
4: bigote hori jakin. Bai, bai, nike...
2: Julko ban estail.
4: Nike baten bat bai, dakoarriakoa gaina.
3: Epa!
4: Txildi baneiz.
3: Esa merdun. Es que según no esto gatez zaizun traumatiko izati base kan pizkate.
4: Bai, batzuk, bueno, batzu ez izena ja hortik etorri zitzaien. Bueno, ez izena bi egiatekoa, baina. Bai, bai.
3: Ta eske batzuk ge itzala kurioso.
4: Joder. Bueno,
3: gaset zu bandik ez, tío.
0: Ah, ez ezendi. Me he venado Como espectador.
4: Vai, vai. Bueno, va, erakutxiko izugundo lehin berda.
0: Bueno, gombidatu eren galdera.
4: Venga.
3: Vai.

0: Epa, bat gutxio, nik guantxe biustan azkat nera albuan, geldik dauden hiru moskito.
1: Ja, egia da zola pikatzen, eh?
0: Ez du pikatzen. Baino,
2: nazka matu.
0: Bueno.
3: Esan berrian, honek zea matei, tureteko la...
0: Hostia!
3: Zea bat.
0: Zindo ez, ua, tureteko, tureteko tipua Instagramen, ikusen agazue. Zein. Ua, tipua... Ua, zeona tipu ere, txal.
1: Pelikula da, os komenta ni zen. Oso ona, incontrolable.
0: Bai, eh.
1: Sinian ikusi nun, uste ta horreko astian.
0: Ah, hostia, bai.
1: Oso
0: ikusi, sos ikusi, bai, esa berria pelia.
1: Bai, da benetan osea, tipua benetan existitzeala eta turetakan pertsona bat. Ta horregatik indun burruka edo lana, lanketa.
0: Mm-hmm.
1: Oso interesantia.
0: Vale.
4: Zein hasiko galdetan?
3: Nik ingo dit.
5: Botesa, botesa, kepa.
3: Bueno. Galdera ontako, bueno, pixka situazio, jarri berdek. Ta, a ver, humo ditu pixka tatzea, atzea, oan, zikiz ama urte azkazu, baino, hogei, ama bost, amar, bost, zabete, parito joko ondoko gelan, eta gela hortan dago, zuen ama, zuek tripa barrun, ama larri, zer ditan, nerviosa, urduri, eta aukera bakazue, zuen ama izangoan horri, zerbait esateko momentu hortan.
0: Hostia.
3: Ze, esango zineken. Niko askotan pentsatu egin nerekiko, eta etzekat. Esaldi bat, etzekat, aldera bat.
0: Zer da bazkaltzeko?
1: Eio zutziateatzen.
4: A ver, hori izango zan bastante zaitu, sin más. O sea, gero...
1: Eburroma zan.
4: Ja, ez, ez. Nahi dira torri, zaitela arroyo lago... Txisterrez bat ditu gaina, gero egia ba, pizkari igual sose sakonagua, ez? Zta ditu. Zta ditu.
0: Nik esan nion indartxua izateko. Jaki, oza, baki guze etorriko zaion.
3: Ba, noski. Oza, jakintazte bizitza izan, da?
0: Hori ba, hori ba.
3: Gure bizitza, makikua, bere, harremana.
0: Hanik indartxua izateko. Zai, hor betu indartxua da lan nire ama, eh? Baina, animuak hortan emango nizkion.
1: Oza, beha da, erditze prozesuan, edo...
3: Ba, minutu gutxi falta dia.
1: Vale.
3: Jaiotzeko.
4: Ni pazientzia eukitzeko. Datorrenak egin pazientzia euki. Edo ja ondo jumoa, ja. Pazientzia euki. Lasai hartu.
3: Oso ondo.
1: Nik esku eman, eta... Eta dan bezala izateko, dana ondo jumoa, la.
0: Eskua endola.
1: Eskua.
3: Ja, konfiantza pixkatuan, ez?
1: Oh, ja.
0: Ba, ba, nik, ma, nik, ma, nik indartxua izateko ez erditze momentuan, eh?
3: Ez
1: geroako. Ba, oida, oida, ni geroako, eh? Osa,
0: ah,
1: oida.
0: Vale, vale.
1: Bai, bai, bai.
0: Ba, ni golako zoze.
1: Oida. Bai.
3: Osando.
0: Ez que bestela, uff. Bai, hori. Ostia, ni bitu ez detera inoiz hori pentsatu, eh?
3: Hori... Pentsatu horiek, ez? Esaldi hori esate jozun nion. Zer ze esate jozun nion, jo, horre baldintzatuko bere bizitzen yeah. Ustilea, da...
0: Hona izango zen...
4: Nei harritzen dira mai baldintzagatuko zion ikan...
0: Baina hona izango zen...
4: Pertsona random batek esate zion... Zula zai?
3: Ez, ez, ez, igual... Nik imaginatzen ez norbait, ez ez dagoenak esate nion zioze baizik eta... Ez da gipa, ez persona fiziko batek, osea, bere kontzientziako, seguridad bat izan ezala, esaldi batekin.
0: Ostia...
3: Benetan sinistu ezala, et burura etortzen zain hori.
1: Ja.
0: Baina ez dago kriston puntazo izango zen, ni oain, oita ma sei urtekin, bere gela sartzia... Eta esat, bueno, ez esatia baino. Osa, zu izatia fizikoki, oaingo fiziko tipua izatia zure
3: ditze.
0: Boa, hori la hosti, izango zen.
3: Ja.
0: Osa, izartzia,
4: nire
0: amana da, bitz. Nik jaiotzea noa, pum, da zure amago da.
1: Tama jakitea zuzela.
0: Jesus, Windows 89 batek infotu. Amak ez jakitea, baino esatia, ui, zin da tipua hau, no? Ez da hit, bai. Zasait. Eta zuek?
5: Nik aprobetxatzeko.
3: Aprobetxatzeko.
5: Topea.
3: Ja. Nik ezkezkatzeko. Osa, gutxi preokupatu.
0: Ja.
3: Gutxi preokupatu.
4: Egia, diara esaldi batzu justo esan dituguna, bastante...
1: Osa, klabi dala ere bai?
4: Zuzen aldiala, baina aldi berian generikoa dira.
3: Ez da zer konkretua.
4: Hoi da. Osa, nahez esan...
0: Pero ez dela, bai, milatzen dala logita mesortzian, hanka poskatukoet, mesede zorreon.
1: Zer uste klabi dala bizitza, bizitzia.
4: Bai.
1: Datorren bezala hartzia, da.
4: Ados nahola, gaina zandunakin, baina bai dala pizkat hori ba, generikoa bezala, ez, oza.
3: Bai.
4: Baina, bueno, nik uste barruti ganatatzen eguna gala.
0: Vale.
3: Ik alderaik?
5: Beste gatolan, beste mati.
3: Bai, beste bat. Ta hau koarrilan antzeko zehose galdetu izan duet eta egia koarrila guztia kontra atazela eta...
1: Epa, tolduak...
3: Ez, ta pixka talda tengo ite erzea galdera.
5: Vale. Bestea, basekian unikan jumerren usteiat.
3: A ber, zuek zena joko zinuen, zuen kontu korrontian, golpea. Ingerrasatuko gali zueke, 500.000 euro, eta zuek bakarri jakin, ala, 500.000 euro, eta jende guztia jakitia.
5: Gure kuarrian gatazka erran nuan, eh?
4: A ber, nik ulertzet gatazka nondik handatorren, baina nahi, 500.000 euro sartzeizkiazu,
5: eta pelatzei
4: jende zara garrantzatia beretaz.
3: Seguro?
4: Motokarroak inibiliko nintzen karetik gan, egunero. O, zapatia gabe.
3: Ez que ez detain, erraxe ikustenik, eh? 500.000 jende guztiak daki.
4: Erraz, erraz.
3: Bai, erraz. Bai, bai.
4: 500.000 gire dirua, baina gaur egun ez da hainbester ez.
3: Bai, baina, ez da, jendeak ez daki.
0: 500.000 egun ez da hainbester.
1: Ose, 500.000.
3: 500.000 euro.
4: Baina, badala, baina ez da la...
3: Baina, premisa bida, eh? Osa, zuk ez merezitat ez ez, bum, egun batetik ez da 500.000 euro, jode, txartxo da.
4: Bueno, ez txarra ez da.
5: 500.000 beto.
3: Bai, baina, horrekin, baina jende guztia jakin da.
5: Tan?
3: Nola eta, buah, nik ezin goni bizi.
1: Nik uste...
4: Aukeran nahi jo jendeak ez jakitia.
3: Apa, ez da hori baldintza.
4: Baina, 500.000.
3: Bai. Ike bai ez zela?
5: Bai, zi hau baizan geni, ni aurrekoan.
3: Baina, zi, ze hau ban, 1.000.000 euro egituan.
5: Bueno, igualik, ba, 500.000. Berdin,
4: 1.000.000 egin de... 1.000.000.
3: Hombre, bai, ez bai, baina horretik analdatu ya zifra, osea, 500.000 ditu gauza desorbitatu.
4: Bai, bai, bai, bai.
5: Etzakia, Joseba entzuten ongo eker, baina entzuten maldin basiok...
3: Malaustintziok.
5: Malaustintziok irekin, berriro.
4: Nik ulertzete, gatazka...
1: Baina galdera aldatza ditik, o bere postura ditik?
5: Ez dikela gulertzen.
3: Nik
1: uste bizigan lekuan, etzula, etzala imeste eragingo jendia jakitea.
3: Ezea.
1: Benetan, osea, eragingo zuen, dudik gabe.
3: 500.000 euro, zeinek gatazka?
1: Baina irutze zait...
3: Zeinek, mundu.
1: Ah, ja, ja.
3: 5.000 euro, eta oitako bat, zu.
4: Ta?
5: Ba?
3: Jode, bak.
5: Kizon galderindek, zeinek zeska 500.000 euro, ez dakik.
3: Epa, gutxi batzuk izango dituk, ez? Ez egin zein
5: dituk. Bueno, horren goituk behaien bizteiten da, eta ideal izango aiz.
4: Gara, esan, 500.000 euro kitzia, eta zuk zure bizitza pizkata aldatuko zan, noski bai, ez?
3: Pizka?
4: Bai, oza, aldatuko zan, baina gara, esan, zu ba, gazula aldezun bizitza berdintxuena eramaten saiatzia.
1: Ez, eta bizitza berdina
4: eramaten. Berdina ez, berdina ez, baina saiatu bai.
3: Saiatu,
4: Osa, obviamente, ditzan egongo hemen zuekin, azte bere. Sea.
0: Ordu zeiz esaten berdintxu.
4: Ironikoa zan. Osa, nahez esan bizitza...
1: Ironikoa ez zan benetan esina.
4: Sea, zin nina izbakarra hemen esan duna galde balde enula utziko ez da 1.000 euro bat iran.
0: Baina 500.000.
4: Osa, nahez esan, diru kantidade bat eukitziak bai bizitza aldatzen zuna.
0: Arra egin
3: beste. Gainbeste. Ez que horratik anjarri.
5: Eventuak antolaten hasiko guan.
1: Ez que asko.
5: Zasai asko gaina.
0: Eri esan asako da.
3: Asako. Ta jendia jakiti hori?
4: Baina jarri 1.000.000 bali madiare. Ez que...
3: Osa, presilloa nik imaginatzen du. Bizi ez...
0: Baina mundu guztiako zaratu guztiak. Zena ere zan... Mundu guztiak... Zujutezea... Yo que se...
3: Dabe, mundu guztiak.
0: Ibiza ere este suetxea, da Ibiza...
3: Arako Forbes aliza batean dan ba. Izena, bizena, kargaz gilak.
4: Perfecto.
3: Bai, eh?
4: Hola, soy Julen Portillo.
1: Claro, o sea, ni juten aiz Budapestea, tan ikuste eta azate, ostia, honek 500.000 euro dazka. Ja.
5: Zemen, jose, ez eiz jungo flecha batekin, denbora guztian.
3: Baina ezaguna.
0: Ja, mozorru, ta igual.
5: Baina, informezeko jende hau ezautzeak nik, ez?
4: Baina, ezagun, ez que, claro, ya, claro, es que, horretik,
1: Aina aiz, horretik, aina aiz, zaten, O sea, mundu guztia baldin badaki, zepadaki, Argi, eh? Igual nire iritzi aldatzet, eh?
4: Claro, es que...
1: Zan, jutena ez daki noa, eta badaki horre 5.000.000 euro dazka.
3: Hori izan deta zina.
4: Baina, zuk zure bizitza normalitia gazuna, eta zan bagazuta
1: da jutia...
3: Nahi bali mezu, bai, oain, saiatu.
4: Ah, claro, baina zer da, mundu guztia zure gana jungoa...
3: Ez, mundu guztiak daki, hortikan aurrea...
1: Ze pasatzean? Claro. Segun nuntza den, argi, eh?
4: Segun zeintzean, zan eta zan...
1: Julen Portillo.
4: Baina, 500.000... Nei esate, tipo horre 500.000 dazka, gaina izkuten hor. Bere gana, oza, pakean uste dut, zanik pena
3: horret. Zu ez, baino...
0: Ni... Gezakit.
3: Mundu guztiko jendia.
4: Ja.
0: Egia esan geho, diru hori dakan jendia behaien klub selektu horietan ibiltzea. Osea, nahi eta zen. Ez tia juten eguzki taberna.
3: Horrek gure bizitza guztiz aldatuko luke, eta 5.000 euro hobetu. Bueno, hobetu. Akaso igual, ez? Baina...
0: Ja.
1: 5.000.
3: 5.000 euro, bai. Ez?
4: Venga, ni 5.000 milioi.
5: Dike berri pentezia, jure.
0: Dire batxe horri hartuko nuen. Por probar.
5: Ni portillo da.
0: Yo lo igual sabo nuen, ya saldu ni dana. O sea, ya
5: oparitu. Club selector hortan esatuko.
4: Ba, rollo Seia de Caletic Loin, wow, arruina binda, bestia. Está.
0: Seia de Caletic Loin.
3: Oye, ahora izan berdik, eh? 5.000 millo euro kita, kalian duin berra.
5: Nik errexingo nien, utziko nien bizarra berriro, eta que bafeitako nituan, nein horrek etxikian esautu moztu nian nian, orduan.
1: Es, baina ez da hori, osa nahi atesan, eski badaki, eh?
4: Bai,
1: este es orzure bizitzare arrisku puntu ondo, eh? Ya ibili berko zenun, ya guardaspaldas egin, ez dakiz, eh?
3: Zenbatero, kaletik.
0: Alde zu, mozorrotu eta tea kalea.
1: Baina baki ez usala.
3: Si, kirolari ospetxe
0: batik, mozorrotu eta dimasabe, ez?
3: Molestatzen mazidek, ez?
0: Utsa, zu.
3: Zaguna dalako.
1: Zin daba.
0: Zu mozorrotu eta. Adibidez, aurrekoan bodan. Oso mesan zase, eskontzezanan kareta jarri zituen. Eta jarri zuen, eskontze zanak jarri zuen bere kareta. Inorketzio ez autu. Eta punken duzun da. Eta beha zan, osea.
1: Vale.
0: Vale, ba, honarte.
4: Bos bila.
5: Eta ojala.
4: Osea, ulertetela ez da baida, eh? Baina... Baina...
0: Eta, kuarria nolako ez da baida asko ez ditu gukitzen. Olako, A edo B, ba, geniek asko gukitzeitu.
1: Ja.
4: Eta zuri, kuarrian... imaginau, botoi bat zapaltzian, emateizkizuela 10 milioi. Baina zapaltzezun bagoitzian...
0: Bat iltzeala.
4: Munduko pertsona bat, aleatorio bat, hilitea.
3: Hori galdetu duzu,
0: eh? Bai, bai, indako, bai. Zaldi.
3: Nire nuke zapalduko.
4: Ah, galdetu beren zon.
1: Zabat.
4: Zemat aldiz.
3: Que va, que va, que va. ¿Y guay?
5: Es diluste. Es diluste.
0: Venga, ahora ya soy cuadrilla con este galdera, va, turrengo, va.
5: A qué pae, con la cogaña galdera gotache chiquena estilo en tacuac, eh.
3: Ahí está, que vas, eh. Ya, sí, ahí sí le galderas punta. Ahí, bueno.
1: Claro, es que potoyana argue,
4: eh. Potoyana es la charra, eh. Galdera o no, porque claro, orsartea, morala, ética, hostia, no, ni saco bueno.
3: Bye.
4: Vaya, hola, bato tan fuerte, Ascar. Oia.
0: Begiak itzi zertako.
4: Begiak
0: itzi.
4: Tabas parego estaba
0: un cara. De repente pum, begiak ireki al buen iruilda.
4: Pues son seiru, bueno, es
5: con los patas.
4: Es.
1: Se ma dirusan, botoi
4: 10 milloi.
1: Bueno, pero es batekin igua.
5: Más pare.
0: Betirako da kasu botoi hori.
4: Ez, momentu hortan. Ta gero beste galdera bat dago, daia honekin ja galdera gutziko ditut. 1.000.000 euro mateizkizue, baina munduko edozein leku aleatorio baten erortzea.
3: Ez.
4: Bale, 5.000.000 mateizkizue.
0: Aldo izan itxasuan erortzea.
4: Munduko...
0: Nigo, ez, nigo.
2: Probabila de ondila,
0: eh. Joder, ni de palo.
4: O Perun.
0: Perun de puta madre.
5: O Hermoan. Ez egin.
4: Hermoan.
0: Zura, nahi oitxasu erdirean. Ez.
5: Ez, hori.
0: Ja, hona izango zare. Punda, etxe portalia. Hola, que buena.
1: Nire noski osatz.
0: Boa, osea, imaginau, ordu ontan, zean, Atlantiko erdian, gau ez.
4: Punto Nemon. Hor, pum.
0: Nire, palo.
4: Nire eraz. Hori eraz.
0: Vale. Ba, hon arte. Kalko iretxa iba.
3: Eskerrik asko.
4: Zuei etortzatikan. Joder.
5: Eskerrik asko ordu bete itxitatikan.
1: ordu bete ez. 52 minutes.
0: Eta hoxe, ba, datorren astian gehiago eta laiz eta gehiago da gutxi hoz, eh? Oso demu zeako kapitulo gutxi.
1: Eso, tenez
0: zeplatzen. Iratxa jo gutxi gatzez eskigula demora aldi honetan.
1: Oida, eta ja moskitu etortzen nahi dia.
0: Bai, baina jaten ez eskigu exagerau. Zaurpaetien egiru ikusteitu, tor, bat, bi, iru, lau, bost, trei... Bueno, moskitua kontatzen getuko behamen. Adio!
1: Adio!
5: Adio!
6: Jarraian, arraio irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Hemen gara berriro orokitako ikasleak eta berri pare badugu zuei emateko.
1: Asteartetik ostiralera irailaren 29an hasita, eguardiko ordu batetan zuen zein izango gara.

San Pedro, fue

0: Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Librea. Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Obeten zaiatzea, ono? Bueno, zuipetik, zuipetik, zuipetik. Kontuan hartuta danak ez banea, hemengo amarretik behatziko ma behatzi zauztara gala. Eta amarretik zero, oza, barkatu, behatziko ma behatzik etxek ez dagoela, esaleik ez zautzan etxia gaztia doela. Esaleik ez gaztian zat, ez da hola pentsatuta, etxia eta etxe bizitzan kontua, bale? Orduan, zuipetik kantatuko dugu, haber kontuatzeian errekan soinuekin, venga, zuipetik zuen.

0: Eta aurten, Asier Aranguren ordez Ilian Behin,
1: Ane Muruamendiarazek aurkezten dizue, arnas estua, arnas testua. Kirola ez delako jarduera fisikoa soilik. Honen baitan badagoelako zer hausnartua.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian Arrosa Sareko zebrabidea irratsaioa izango duzu entzungai.

Arratsaldeon entzule eta ongi etorri Zebra Bidera Arrosa Sareko magazinera. Ni Malen Frantsesena nauzue eta jarraian datozen bi ordu hauetan zuekin izango nauzue Zebra Bidea gurutzatzen laguntzeko prest. Gaurkoan kontu dexente izango ditugu aipagai, baina ez ohikoa den ordenean. Izan ere gaurkoan Nafarroako hitzarekin hasiko dugu saioa, normalean astelenetan izaten dugu gurean Edurne Elizondo, baina atzokoaren partez gaurkoan izango dugu, beraz, gaur doble izango dugu agerkarien tartea. Nafarroako hitzari dagokionean, zer dena Gara Lurrek eta Arantzadik proiektu bat abiarazi dute mendialdeko ondare migratuari balioa emateko, galdutako, lapurtutako edo saldutako ondasunak oinarri hartuta herrietan landa garapena sustatzeko proiektuak bultzatzea hartu dute xede, eta honen inguruan xehetasun gehiago emango dizkigu Edurne Elizondok. Horri segika, Zebra Bidean behin baina gehiagotan entzun izan dugun tarte bat izango dugu, Pentsaketan irratsaioa izango dugu, gaurkotasunaren zaratatik urrundu eta gogoetarako tarte bat eskaini nahi du irratsaio honek. Aitzpea Leizaola eta Peio Jorajuria solaskide harturik gaurko Presako titularretatik haratago doazen gaiak jorratzen dituzte molde lasai eta sakonean. Saioak ez du albiste beroen gibletik korrika egin nahi, baizik eta entzuleari hausnarketarako gakoak eman. Ipar Euskal Herriko errealitatetik partituz eta ikuspegi kritiko batekin. Filosofia, gizartea, legea eta kultura edo egunerokotasunaren atzean ezkutatzen diren mekanismoak aztertzen dira. Eztabaida irekian eta elkarrizketa aberasgarri baten bidez. Gaurkoan, erlijioa izango dute hizketa gai. Horri segika albiste itartea irekiko diegu Euskal Irratietan, naiz irratian ez dugu albiste boletinik izango, beraz ez dugu albiste honik izango gaurkoan, beraz normalean hori izaten dugun tartean Antxetako erreportaiaren txanda izango dugu aste artea delako gaurkoan. Kirolaz gozatzeko udalekuak antolatu ditu aurten ere, beran Mantxale Kirol Lasterketa taldeak 6 eta 12 urte bitarteko aurrei zuzenduak daude udalekuak, lehen hezkuntzako lehenengo mailatik seigarren mailara bitarteko ikaslei zuzenduak, eta Antxetako erreportaian gai hau jorratu dute gaurkoan. Horri segika eta denborarik baldin badugu gure irratiko erreportaian zuteko aukera izango dugu. Izan ere, Ipar Euskal Herrian, Euskal Hirigune Elkargoan, presidente aldaketak beste postu aldaketa franko ekarri ditu. Gaur egungo barkatu gaur egungo organigraman aldaketak ekarri ditu eta hori landuko dute gaurko gure irratiko erreportaian.

0: Horri segika asteartetako agerkarien tartea izango dugu gurean, kanal dude eta kazetaren txanda izango dugu, beraz, Mariañezek hitz egingo du, Pantxika Maitia eta Maite Ubiriarekin, ea, aste honetan kanal dude eta kazetan zer topatuko dugun. Eta horri segika, guri literatura asko gustatzen zego, baina askotan ez dugu jakiten. Zer irakurri horretarako eskerrak baditugula, ba, noizean behin tartean gure gana agerturatzen diren, ba, kolaboratzaileak, liburu gomendioak besapean ekartzen dizkigutenak, gaurkoan Elise Dilet izango dugu, ikaseko kidea da bera, eta Esne Berriketan liburua gomendatuko digu gaurkoan. Eta saioari amaiera emateko atzo ez bezala agendaren errepasoa izango dugu. Atzo ez genuen ezer izan agendaren errepasoan, baina gaur bai, gaurkoan baditugu zenbait kontu, asko ez aldi badira ere, agendaren errepasoa bat egiteko aukera emango digutenak, baina guzti hori egin aurretik saioarekin hasi beharko dugu, ezta? Eta saioarekin hasteko egunak kontatzen digunari begira jarriko gara gaurkoan, ekainaren bia dugun honetan, 1513ko ekainaren biarekin hasiko dugu gaurko egunaren errepasoa. Atzoko egunean, egun honen aurreko egunera aipatu genuen, 1513ko ekainaren bata aipatu genuen, eta hildo beretik doa gaurko efemeridea, Gaztelako armadak Nafarroa behera okupatu eta mendean hartu zuelako. Aragoidarren leinuak eta Beumontarren aldetik Lukuzeko jaunak ordea tinko jarraitu zuen Nafarroako erresumaren independentzia defendatzen. Etxaitasun historikoa zuten bi leinuek, Bidaxune eta Lukuzeko gazteluetan babesturik gaztelarrei aurre egintzieten. 1863ko ekainaren bian Harriet Tubman buru zutela 150 soldadu beltzek 750 esklabo askatu zituzten Ameriketako Estatu Batuetako Hego Karolinan. Lurjabe esklabistei kalte ekonomiko handiak eragin zizkieten. Emakume honek Harriet Tubman izena jarri zion bere buruari, esklabotzatik ies egin zuenean, gero lurpeko burdinbidea sare klandestinoa antolatzen ibili zen. Beltz librea bailitzan bizia arriskatu eta esklabotza indarrean zen lekuetara itzuli zen askotan, orotara 70 esklabori ies egitea lagunduz. Mila zortziron eta larogeita mairuko ekainaren bian López Zabalegi sargentua buru zutela foruzale talde bat matxinatu zen Obanoa eta Garesen. Matxinada foruak murrizten zituen dekretu batek eragintzuen eta laster Ego Euskal Herriko hainbat tokitara zabaldu ziren istiluak. Gamazo Ogasun administro liberalak sustatu zuen dekretua, baina ez zuen gauzatzea lortu. Garaipenaren oroigarri foruen monumentua eraiki zuten Iruñean. Gertaera ari buruzko informazio gehiago Patxi Agirrek Notiziaz de Gipuzkoan argitaratutako artikuluan topatuko duzue. Mila bederatzeron eta 1978ko ekainaren bian, 45 presok ies egin zuten Bartzelonako La Modelo espetxetik. Borrokan ari diren presoen koordinadorako kideek antolatu zuten iesa, eta hasieran ziren presorentzat prestatu bazuten ere, Guardia Zibilak zapuztu zuen plana. Azkenean bi astez eskura zituzten tresnekin, estolderia tunel bat zulatu eta ies egin zuten. We don't do that now. 1988ko ekainaren bian Oreretako Matxarda talde feministak eraikin bat okupatu zuen, honela zioen Eskuorrian. Non, ene bat trenbide eta papeleraren artean dagoen paradisu txiki batean, Oreretan bai. Zer, emakumentzako etxe bat okupatu dugu. Zertarako? Bizitzeko, garatzeko, ikasteko, barre egiteko, amesteko, erratzeko eta borrokatzeko. Eta dena, gure kauz. Mila bederatzireun eta larogeita hamarreko ekainaren bian, kakagalia, jarialdia antolatu zuten Andoainen, herriaren 365. urte urrenaren arira udalak antolatutako ekitaldiaren aurka. Udalak gabinete kaligari izeneko Espainiako taldea kontratatu zuen kontzertu handi bat egiteko. Herritarren parte hartze eza salatzeko manifestazioa eta kazerola da egin zituzten herrian barrena, eta arratsaldean hasita herriko taldeak gaztetxean jo zuten arrakasta handiz. Udalaren kontzertura aldiz, espero baina jende gutxiago joan zen. Bi mila eta bosteko ekainaren bian, Espainiako poliziak LAB sindikatuaren telefonoak pintxatzen bi urte zera matzala jakintzen. Sindikatuaren egoitza eta gutxienez 24 kide esanguratsuren telefonoak bi urtez behintzat interbenituak izan ziren. Aukera guztiak hauteskunde plataformaren ilegalizazio prozesuan froga bezala, LABeko idazkari nagusi Rafa Diezen eta plataformaren sustatzaietako batzen Antxon Lafonten arteko telefono elkarrizketa aurkeztu zutelako baieztatu ahal izan zuten ordura arte susmoa zena. Eta gaurko efemeridarekin amaitzeko pertsona bat eta abesti bat dakarzkigu. Elias Ota Bates, Mississippin jaio zen Ameriketako Estatu Batuetan, 1928ko abenduaren 30ean, eta Floridan hiltzen gaurko egunez, 18 Gaurko egunez, duela 18 urte, 2008ko ekainaren bian. Bo Diddley izan artistikoz ezaguna, musikari, abeslari eta gitarrista estatubatuarra zen. Bluesetik rock and rollerako transizioan funtsezko papera izan zuen, eta rock and rollaren sortzaileetako bat izan zela esaten da. Artista askorengan eragina izan zuen, besteak beste The Beatles, Rolling Stones eta The Clash taldeengan. Beraz, gaurkoan Bo Diddleyren Bo Diddley abestia entzongo dugu.
1: 1, 2, 3, 4.

0: Zederna Garalurrek eta Arantzadik proiektu bat abiarazi dute mendialdeko ondare migratuari balio emateko. Galdutako, lapurtutako edo saldutako ondasunak oinarri hartuta herrietan landa garapena sustatzeko proiektuak bultzatzea hartu dute xede. Eta honen inguruan gehiago jakiteko normalean astelenez izaten dugu gurean, baina gaurkoan aste artez gurean dugu Edurne Elizondo, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, zer moduz?
0: Ongi, eta zu?
1: Ongi ere bai, ongi ere bai.
0: Ongi hasi dugu astea?
1: Bai, bai, nahiko ongi. Garrak jatuko, nahiko ongi.
0: Oso ongi. Ba, aipatu dugu zein den gaia kontu eguzu, honen inguruan?
1: Bai, proiektu nahiko bitxia da. Hortxe Zederna Garalurreko eta Arantzadiko kidek azaldu ziguten aurkezpen hain zutenean, ba, herriakin baten historiara lotuta gonarren, ba, toki horretako memoriatik kanpo gelditu diren altxorrek edo ez, osatzen dutela ondaren migratua. Ba, balio artistiko eta historikoa badute, baina herritik kat dira, ba, norbaitek edo galdu, lapurtu edo bildegi batean, ba, gorde zituelako, ezta? Hau da, herritarren egunerokotik kanpo gelditu zirelako nolabait erranda. Baina orain Zederna Garalurrek eta Arantzadik egin nahi dutena dain zuzen ere, ba, altxor edo ondare hoiek bilatu, berreskuratu beren historia, eta horren bidez hain zuzen ere, ba, proiektu zehatzak garatu herri-zerri, ba, herri horretako, ba, ekonomia sustatzeko, ba, herri horri lotutako edo herri horren historiari, kulturari lotutako proiektuak garatzeko, eta horrela, ba, bertzeak bertze, ba, turismoa erakartzeko, ezta? Eta hainbat adibide jarri zizkiguten. Nik adibide hoietako batzuk edo, bueno, mendialdeko herri hoietako batzuetan galdutako edo, ba, hori ez, biltegi batean ba, gordeta egon diren altxor hoietako batzuk aipatu ditugu reportajean. Ba, adibidez, Errondoko tinpanoa nahiko bitxia, ze kontua da, Untzitibarretik, ba, New Yorkera joan zela, Errondoko tinpano hau. Pentsa, zeinen urruti, ezta? Eta kontua da, ba, orain egin nahi dutena da, ba, zera, pieza bat eskatu edo erreplika bat eskatu New Yorkeko Metropolitan Museoari, hori da proiektuaren oinarria, ea herriak ba, bueno, bere prozesua egiten duen New Yorkeko museo horri erreplika bat eskatu alizateko, eta erreplika hori, ba, herrian jarri, ez da, 65etik dagoen New Yorkeko Metropolitan Museo horretan, aurretikan, ba, esku aritu zen hainbat bilduma ezberdinetan egonda pieza, azkenean museo horretara ailegatu arte, ezta? Eta erran bezala, hortxe Arantzadiko kidek prestatu duten proiektuan, ba, proposamen bat egin diote Ibarrari, ezta? Eta proposamen horren barruan, ba, horixe dago, informazioa biltzea, erreplika bat egitea, nola baiteko, ba, bueno, erakusketatxoa edo antolatzea, eta informazio horrekin guziarekin, ba, bueno, ba, nola baiteko ba, eskaintza bat biltzea, ba, bisitarientzat eta herritarrentzat ere bai, ezta? Gero, badago bertze bat, bitxi hau ere, Arrolako Errotarena. Kasu honetan, Arantzadiko kideek nabarmendu zuten, ba, bueno, batetikan ingenieritza industriala dagoela, eta bertzetikan etnografia, ezta? Ze Arrolako Errota hau, Ezkarozeko herritarrena zen, eta, bueno, alde batetik zea errota tradizionalen zea lagin baten lagin bat da, baino ikusten ziren jada, ba, bere garaiko, ba, aurrerapen teknologikoak biltzen ari zela, ezta? Eta, bueno, nola baliatzen zuten ura, elektrizitatea sortzeko, egurra mozteko, eta aipatzen zuten ere, ba, bueno, azkenean errota bera elkartzeko toki bat ere bazela, ezta? Ezkarozeko herritarrentzat. Kontua da, gaur egun, errotako, zea, turbina nagusia, herritik kanpo dagoela. Dago, hain zuzen ere, zea, Urtasunen, Iruñerriko mankomunitateak handuen egoitzan dago. Orduan, Arantzadik prestatu duen proiektuaren helburua da, mankomunitateari eskatzea, ba, turbina hori itzul dezala, ez da? Ez galonteko herrira itzul dadin turbina hori, eta, ba, bueno, ba, hemen ere, kasu honetan, zea, helburua da, ba, errotan bisitak hartzeko prestatzea, nola baiteko panelak prestatzea, ba, bueno, erakusketa txiki bat, ba, errota horreke izan dako biziari, ba, errota horri lotutako ofizioi buruz, eta bar, ez da? Mm-hmm. Eta erran bezala, pues hori ez da, ba, bisikat turismoa erakartzea, turismo jasangarria, beti ere, antolatzaien hitzetan, eta, bueno, azkenean horrelako proiektuekin ere helburua da, ba, bueno, zera, usteko arriskuan edo dauden herriei, ba, bueno, nola baiteko helduleku bat eskaintzea, ezta? Mm-hmm. Beste adibide batek zango zaldera eramaten gaitu. Zango zanein zuzen, Enrique Bigarrena Albretekoaren ondare funtsa dago, eta, bueno, funtsa horretan 40 urtez herriko hainbat pertsonek ba, bildutako ondarea dago, ezta? Arrizko piezak dira guziak, baino zein da kontua, ba, orain arte biltegi batean egon direla gordeta, ezta? Etzeuden herritarren esku. Orduan, Arantzadik eta Zedernagaralurrek prestatu duten proiektuaren bidez, helburua da, herriko San Franciscoko komentuko klaustroa moldatzea, eta klaustro hori ba, funtsio horretako piezak hartzeko toki bilakatzea. Mm-hmm. Hau da, klaustro hori ba, erakusketa areto gisa erabiltzea nola baiterran da, eta horrela ba, 40 urtez bildutako pieza horiek erakutsi alizatea ba, herritarren esku egon daitezen, eta baita, ba, bueno, bisitarientzat nola baiteko eskaintza ere ba, bilaka daitezen, ez da? Mm-hmm. Eta azkeneko adibidea, ipatu ziguten azkeneko adibidea, Aldoiarko leizekoa da. Olatzagutiko leize bada hau, eta, bueno, nahiko bitxia hau ere, ez da? Ze kontua da, bueno, historia aurrearekin lotutakoa da Olatzagutiko ondare migratu hau, ez da? Mm-hmm. Ze 80ko urteetan, Baporlan enpresaren arrobiko lanen ondorioz, leize hori desagertu egin zen. Baina, herriko gazte talde batek, han aurkitu zituen ezur batzuk eta xilezko pieza bat bagorze egin zituen. Eta, bueno, gaur egun Olatzagutiko udalaren esku daude, ezurroiek eta, bueno, kutxetan gordeta egon dira, noski, ba, pues, biltegiren batean, ez da? Orduan, bueno, kontua da orain, aztertzea, ongi sailkatzea ezurroriek. Xilezko piezarekin gauza bitxi bat gertatu da, ze kontua da, ba, bueno, herritar baten esku omen dagoela, eta orduan, Garalurrek, Zederna Garalurrek eta Arantzadik egindako proiektuak ba, proposatzen duea negoziazio bat hasten duten herritar horrekin, mm-hmm. ba, xilezko pieza hori itzuldezan, eta zurrekin batera, ba, nolabaiteko erakusketa osatu alizateko, ez? Erran bezala, lehenbiziein nahi dute, ba, hori xez, aztertu ongi ezurrak, sailkatu, eta gero, ba, erran bezala, erakusketa bat osatu. Gero, bueno, Olatzagutian badago bertze leize bat, Ekoskobilokoa, eta hor duela urte gutxi batzuk hain zuzen, Arantzadirekin batera gainera, udalak berak egin zuen olako ibilbide bat, erritikan leizera, ba, bueno, erritarrek ere, ba, aukera izan zezaten, ba, historia horreko aztarna horiek ezagutzeko. Ez da, orduan, bueno, horrekin ere lotu nahi dute, beren proiektua, antolatu nahi dituzte arkeologiaren inguruko jardunaldiak, eta bueno, horrekin guztiarekin, ba, bertzeak bertze, ba, horixe, ez, hainbat urtez gordetako ezurroiei balio eman nahi zaie, mm-hmm. historia aurrekoak dira, eta bueno, pixkatori da Zedernagaralurretik eta Arantzaditik proposatu dietena. Berran bezala, ba, horixe, ez, ondare migratua, ba, kasu batzuetan ba, gordeta gondelako, mm-hmm. bertze batuean, ba, pos hori ez, New Yorken dagoelako, erratako timpanoa bezala, ez, gauza bitxiak, baina bueno, proiektu honek behintzat ematen du aukera, ba, ondare horri buruz informazioa biltzeko, gehiago jakiteko, eta ba, bueno, ondare horren inguruan ba, proiektu oso bat garatzeko, eta ea hortikan ba, herriek ere ikusten duten aukera, ba, hori xez, ba, bueno, bisitariak erakartzeko, lanposturen bat sortzeko, ba, bueno, nahiko kontu bitxia eta aldi berean interesgarria iruditzen zait, eta bueno, ikusiko dugu oraingoz, hau da Zedernagaralurrek eta Arantzadik egin duten proposamena, ezta orain, mm-hmm. ba bueno, udalen esku dago, ba horiek garatzea, ba kasu batzuetan urte bateko proiektua prestatu dituzte, bertze batzuetan ba proiektu luzeagoak, hiru urtera begirako proiektuak dira, ba bueno, ikusiko dugu zer ematen duten, ezta? Ea azkenean ba ondare migratu hori itzultzen den edo erakusten duten edo pixkat goierbailuetatik ateratzen den. Ezta? Baina, bueno, nahiko bitxia eta interesgarria iruditzen zaitegi arran.
0: Hori da, orain ikusi beharko gure proiektu honekin zen negoziazio datu zen, ezta?
1: hori da kontua, ez da? Ze, bueno, hemen daude, ernaizut, Zedernagara Lurrek eta Arantzadik egin dute proposamen bat, gero, karo, bakizu, herri zerri ere, ba, bueno, batzutan dirua behar dela, ez dela, aurre kontuak nondikan ateri, ez da? O, bueno, gero bertzelako faseak datoz, proiektuaren bertzelako faseak, baina, bueno, ala ere, Zedernagara Lurrek eta Arantzadik egindako orain arteko lanak ere mandu emaitzarik, eta behintzat, ondare migratu horren gixako 100 pieza sailkatu dituzte. Hau da, badago, ez da? Zer aztertu, zer ikertu, zer erakutsi, ez da? Eta, bueno, bada helduleku bat, azkenean kulturaren inguruan ere horrelako mugimendu bat sortzeko herriotan, eta ean, pues bueno, ea kapazak diren, ba, bueno, dinamika berriak sortzeko, eta ea zer ematen duen bideo honek.
0: Hori da, ikusiko dugu. Ez dakitea, aste honetan, Nafarroako hitzan topatuko dugun besterik aipatu nahiko zenuken?
1: Bai, da, begira, aurrekoan bezala, azken horriko elkarrizketa aipatuko dizut, eta hau ere Julen Ugartementia lankideak egindakoa, Ainhoa González, Iruñeko udal txistulari bandako kide berriari egin dio elkarrizketa, hain zuzen ere, ba, talde honen historian bandan sartzen den lehendabiziko emakumea da. Eta, bueno, aipatzekoa da, 1942an sortutako talde bat dela. Beraz, bazen garaia, emakumea bat hartzeko, eta kasunetan, ba, hori xez, Ainhoa González izan da, eta hementxe berak, bueno, Julen Ugartemendiak izenburura eramandako Ainhoa Gonzalezen hitzak, ezta, eredu bat izango dute musika eskoletan dauden neskatoek. Berak etzuen izan, kasu honetan falta zitzaion, ezta, Iruñeko txistulari bandan emakume bat, baino bera izanen da, ba, bertze neskatoriek beharko duten eredua.
0: Ba, hauekin geratuko gara gaurkoan, mi esker Edurne gurean izateagatik, eta entzuleren bati interesa piztu baldin badia aipatutako gairan batek, hau eta askoz gehiago topatuko du aste honetako Nafarroako izan, ez da?
1: Hori da, eta hurrengoan badertze gai honi.
0: Hori da, ba, hurrengo astera arte.
1: Zuri, agur, eskerrik asko.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Pentsaketan irratsaioak gaurkotasunaren zaratatik urrundu eta gogoetarako tarte bat eskaini nahi du. Aizpea Leizaola eta Peio Jorailuria solaskide harturik gaurko presako titularretatik aratago doazen gaiak jorratzen dituzte, molde lasai eta sakonean. Saioak ez du albiste beroen gibeletik korrika egin nahi, baizik eta entzulari hausnarketarako gakoak eman. Ipar Euskal Herriko errealitatetik partituz eta ikuspegi kritiko batekin. Filosofia, gizartea, legea, kultura edo egunerokotasunaren atzean ezkutatzen diren mekanismoak aztertzen dira, eztabaida irekian eta elkarrizketa aberasgarri baten bidez. Gaurkoan, erlijioa izango dute hizketagai.
2: Egun bai entzuleak pentsaketan emankizun berri bat dugu goizontan, enik ditut beraz Aizpea Leizaola, egunon?
3: Egunon.
2: Eta Peio Jorailuria, egunon?
4: Egunon.
2: Pentsatu dugu, pentsaketan ontan, beraz erlikioaz behar genuela pentsatu, mintzatu, gogo eta egin. Erlikioak ze toki duen gure garaiotan, oitoat garren mende ontan, gure jendarte ontan, ze toki du erlikioaz behiok? Ze toki maten diozuzuk, ikusten duzu gure ingurua duela?
4: Zaila den hortzea, zetoki duen erlijoak badakigu, Ipar Euskal Herrian hainbat lekutan bezala, elizak usten didela, igandeko ezetan jende gutiak ibiltzen dela elizetan, mesetan. Mainan erlijoa ez da desagertzen ari, badira hainbat elementu non ikusten dugun beti presente dela, beti hor dela, erreferentzia bat da, eskola giristinoa pez dira usten. Eskola giristino bat autatzea ez da bortzaz erlijoari lotua, motivazioa, mainan erlijoa motivazio baitaik bat da, eta beti hor dira. Enterramenduak erlijozkoak gelditzen dira, eta baitugu balore batzu entzuten zenitzen direnak, erlijoari horreindik, lotzen direnak, main naizta gizarte laikotzat duten, beren burua laikotzat duten gizarte batzuetan bizi, erlijoa beti hor da.
2: Apaldu da, ala ere ez, nabarmena da, erritoak apaldu direnez?
5: Apaldu da, eta aldi berean ere, ugaldu edo anitzago bihurtu da ere, orain dela 25, 40 urte hitz egiten genuenean erlijioaz, ezinbestean kristautasuna eta kristautasunaren baitan katolikotasunarekin lotuko genuke. Gaur egungo Euskal Herria anitzagoa da, erlijio aldetik ere.
2: Erlijio ezberdinak ainitzen.
5: Erlijio ezberdinak eta kristautasunaren baitan ere aniztasun hori ere ikusten da, neurri handi batean migratzaileen eskutik. Eta hoiek ere bizitza sozialean badute lekua, naiz eta ez diren hain begibistakoak. Eta nik uste hor badela ere tentsio bat, zer pentsatzen dugun guk gizarte bezala, jendarte bezala, nolakoa garen, gizarte edo jendarte laikotzat edo laiko gisara ikusten dugu edo irudikatzen dugu sarri gure ingurunea, eta gerora agertzen zaizkigu han hemen etengabe erlijio erreferentziak. Erlijio erreferentziak beti norabide jakin batekoak edo erlijio mota bati aipamena egiten diotenak.
2: Katolikoa zari zira hor?
5: Bai, eta hor badan ikuste nola baiteko egoera berri bat euskal jendartean. Nun erlijioa jadanik ezten soilik bat eta bakarra, baizik eta gehiago diren, eta aldi berean ere pentsatzen denean ez dela hain erlijiosoa gizartea, oraindik ere agertzen zaizkigun garai bateko bat eta bakarra horri erreferentziak.
2: Baloreak aipatzen dira beti erlijioekin batera, ez? Erlijioak dituen baloreak, erlijio giristinoak dituen baloreak. Zein balore dira horiek, eta balore horiek gure jendartean apaldu ote dira, naiz de erlikio orden?
4: Galdera biziki zaila da, baloreak ez baitira horrela definitzena simpleki. Erlikio bakotsak baditu desberdinak eta ez dute denek ikuspundu bera alde hortaik. Islamak adibidez norberaren zuzentasuna, garbitasunari buruz, jarreran individualei buruz, biziki garatuak dira, beste erlixoek ez dutena inbeste garatzen, eta hemen urbilago ditugun erlixo katolikoan ere, badira kontra esanean ere diren balorean dena bat, alde batetik, Bibliak badu humanismo handi bat, elkartasuna, elkarren arteko amodioa eta bultzatzen dituen balore batzu, bultzatzen dituenak oraindik ikusten ditugu, gizartean jende batzu, elkartasun sistemetan implikatuak direnak, momentu berean erlixio horrek ere baditu balore batzu biziki tradizionalistak, pixkat arkaikoak ere ikusten ditugunak batzuen zat, baina emaztaren tokiari buruz, bakotxaren tokiari buruz, onartuak edo onartzen ez diren jarrerai buruz, eta ikusten dugu hor batzuek bai justifikatzen dituztera jarrera batzu, baloregi istinoetan, batzuek baloregi istinoak alderantzizkoak dituzelarik.
2: Baloreak, balore etikoa, batzuta erraiten da ez, etikaren baloreak eta erlikio batzuen baloreak berdintxua direla, ez dira berdinak?
5: Ez dakit nik horre erantzuteko gai izango nintzateken, baina bai peio gaipatu duenari jarraiki, ere bada ideia hori norbaitek epaituko zaitu amaieran, eta hortaz, ba bueno, berak epaituko du, erabaki dezakezu horren arabera antolatu zure bizia, edo kontrara, esan, bo, nahi dudana ingo dut, eta zen azken batean nik egiten dudana ez dago horrek ez dit bermatzen geroko biziaren salvamentua, geroko bizi bat dagoela pentsatzen dutenentzat, eta horrek noski implikazio zuzenak ditu gaur zurekin aire bera arnasten duten hoientzat, zenta erabaki dezake norbaitei, ba, bon, berdin da zer egiten dudan, ez zertako zainduko dut ondokoa, edo zergatik ingo dut hori, ze azken batean epaituko nauena ez da ondokoa izanen, edo gizartea bera, beste.
2: Goiango norbaitek.
5: Bai, eta hortaz, horrek ematen du ikaragarrizko kako txarteko askatasun bat, edo zilegitasun bat, hobeto esan da, norberak nahi duena egiteko, geroz eta individualtasuna eta goresten duen gizarte batean. Hortaz, nire ustez oso lotuak dira, naiz eta itxuraz ez. Eta barkamenaren logika hori, kristautasunaren baitan katolikotasunak bereziki bere egiten duena, ez? Damutzeaz, esaten, bueno, azken momentura arte egin dezakezu gaiztakeririko okerrenak, gero beti damutzen baldin bazara, ba, baduzu horbide bat, ez? Horrek ematen du, ba, hemengo mundu deitzen den horretan, zer nahi egiteko markoa. Eta hori ere, horrek baditu arrisku nabarmenak, noski.
2: Jendarte kolektibo batek behar du, ala beharrez erlijio bat, behar du spiritualtasun bat, behar du sinistu geroan zerbait izanen dela, edo ez baita espada. Nabaita erlikioek mendeak eta mendeak iraun izan dute gure taldeetan, gizataldeetan.
4: Gizarte batek berdu morala bat. Berdu morala kolektibo bat edo albezain bat partekatua legea onartzeko gizan. Legea normalean hor da morala, ba, moralen mugak definitzeko, baina ez helburua. Gizarte baitean funktionatzeko berritugu autu kolektibo batzu egin moralak edatu egitunak. Erlixoak luzaz beste promesa batzuekin imposatu du morala bat gizarte bati, gizarte aski estableak, nun erlixo bakar batek bazuen gain bat, eta beraz morala bakar batek bazuen gaina bat. Gaur egun gizarteak aberatsago dira, erlixoak tokiak galdu ditu, erlixo desberdinak sartu dira, morala horren seka ibiltzen dira, oraindik, eta zailtasunak ikusten ditugu. alde hortaik. Batzuek bazuten humanismoan, beste elkertasunan oinarritu zazko balore batzu, batzuek badietzen dute orai erlixua, eta ikusten dugu ere, momentu horretan erlixua gero eta gehiago aipatzen dela, horrek behimentzen balimadu, behimentzen baititu ere morala batzu, konservadoreago direnak, bestearen bazterketa ere behimentzen dutenak, beste aldu baita guk ditugun moralaren kontra jokatzerat, ez gure molala erlixuari lotua baita, hori ikusten dugu, eskun moturan, bereziki, erlixoak badu pixu gerota gehiago, molararen aitzaki hori ekartzen baitien.
2: Aitzpea, zu antropologa zira, pentsatut hainbat jenden bizitzeko manerak aztertzen dituzue, erligioek ze toki ukandute kolektiboetan?
5: Izan dute toki funtsezko bat, eta jarraitzen dute izaten, eta munduko hainbat lekutan bereziki nabarmena da hori. Gure gizartean badirudi ez, hain, ez dela hain agerikoa, baina eman dituzte ez bakarrik arau moralak, baizik eta eguneroko tasuna antolatzeko moldeak. Az gaitezen pentsatzen gure astea, orain dela gutxi agertu zen Euskal Asteari buruz Patriurkizuk idatzi zuela testu bat, esatez astea amaitzen zela aste azkenean, bueno, deno dakigun bezala, aste azkenean, baina gaur egun dugun aste hori Euskal Herrian eta Europa guztian zazpi egunetakoa da, eta ez alabeharrez horrela ausaz, baizik eta erlijio irizpide baten arabera edo irizpide bat islatzen duelako, ez? Lana eta ez lanaren arteko aldea. Hortaz, arautu eta antolaketa, gizartearen antolaketa 11 esparrutan agertzen da erlijioaren kutsua eta eragina. Eta gaur egunean ikusten ari garena da ere neurri batean hori apaldu egin dela itxuraz, baina bestalde agertzen dira alako ezakit zantzu edo baino gehiago direnak, eta ez da soilik baindartu egin dela edo erritoaren garrantziari erreparatzen zaiola, ez? Hainbatetan esaten da ezkontzak zergatik jarraitzen du jendeak ezkontzen elizatik beste aukera bat baldin badu aldean, eta legez beste aukera baldin bada balio duena. Horrek ematen du ere leku bat, ez? Ematen du aukera ere pentsatzeko ez dela soilik sinismen marko bat, baizik eta horrek atzean dakarren, eta katolikotasuna horretan maixua da, errito, pompa, zeremoniala. Azken batean, ez da, bakarrik ez da inimportantea, baina azken batean egiten denean, errito batek errealitatea eraldatzen du. Hori da bere funtsa. Errito bat gauzatzeak ekartzen du egoera, A egoera batetik beste egoera batetara pasatzea, B, D edo dana dalakora. Eta egiten direnean, erritoak egiten dute, badute efektu bat.
2: Aizpele Izaula eta Pio Zora Juliakin ari gira pentsaketan zaioan, goizontan, erlijioaz mintzatzen, bada hor latinezko erran molde ezagun batez, ora et labora, beraz, behar da, otoitz eta lan. Hori da, eman zaigu marko hori? Mendetan?
4: Azularak erraten zuen, behar da, trabaiatu, elizak, eredu hori, eliz katolikoak eredu hori zabaldu du, lan eta isildu eta otoitz eta arazo bat honen ezue galdegin jenkoari ez lekuko jaunari benan beriziki isildu eta lan egin.
2: Azularra ebaldi mazioan norgeiragu besterik erraiteko?
4: Azular idazle bikaina izan da hizkuntza bailan, benan zabaltzen zituen baloreak gaur egun pixkata argi-argiak dira. Merezidu, garaiko lekuko bat da, eliza baten itzula bat da, eta iraunduan eliza baten itxura bat da. Gizarte kontrola funtzio bat ukandu eliza katolikoak, eta hori asumitu du antolatuz hastea, antolatuz erritualak, antolatuz ere jendean buru makurtze hori onartzeko badiren arauak, eta onartzeko gizartean funktzionatzeko ez dela kuadrotik atela behar.
2: Erritu eta zari izan gira, Hala ere, erritoetan, halako gibelatze bat sentitzen da, bada berriro ere tradizioaren emendatze bat, garai bateko baloreak ekarri behar izate hori, holako taketze uolde bat sentitzen da edo itza handia da hori raitea?
5: Bada tradizioaren goresmen bat, oroar, eta esparru erlijiosoari ere eragiten diona. Eta hori niretzat bereziki harrigarria da, gaur egun bizigaren gizartean, edo akaso ez ditzateke hain harrigarria izan behar, bereziki horregatik, ez? Pentsa ezagun prozesioak, aste santuko prozesioak, hegoaldean hainbat okitan ezagunak direnak, badira, sona handia dutenak, historia luzea dutenak, erakarpen bat izan dutenak mendetan zehar, baina badira ere beste hainbat herritan orain artean egiten zirenak erlijio markoak ala eskatzen zuelako, baina indar berezirik gabekoak zirenak, zeinetan auspotzen ari diren, agertzen ari diren berriro ere, eta jendeak ez ditu lotzen ez dute egiten sinizduna naizelako, izango litzatekela orain dela, berroita mar, irurogei urte arte, baliatuko zen, agertuko zen diskurtsoa, hoien inguruan, baizik eta tradizioarekin bat egiten dudalako. Polita iruditzen zait, interesgarria iruditzen zait, eta alakoak, zer pentsa ematen dute zen, eta plaza publikoa ere, okupatzen dugu modu jakin batean, sinismen jakin batzuk agerrarazten dira, eta balore jakin batzuk ere, bat artean beste bizitza badagoela gero. Hori da, prozesioan Kristoren eriotza, eta berpizkundea, etorriko den berpizkundea da, nola baiteri gogorarazten dena, urtero, urte batetik bestera, eta horrek ematen du zer pentsa bai.
2: Pio zora zuria, badira Baxen Afarrako zumaitu kitan, Nasiberuko mugan, eta olako kolektibo batzuk jindira, balore tradizionalista horiek martxan eman dituzte, Jon Paulo Goite irugarnaren aurreko garaietara itzuli nahi dute, mezak latinez egiten dituzte, ez dira gurutzatzen familioiek beste herritarrekin, hor bada olako mugimendu batzuk, ez?
4: Petitenik izan dira, badira Barnekaldean, badira Miarritzen, badira Baiunan, erlijioan, paradoxo bat da, bat usaiatu gira gizarte bati, nun erlijioaren arauak segitzen diren sinetxi gabe, edo azaletik sinetxiz, mesara joan gabe, bainan prozesioetan parte hartuz, egu berri ospatuz, bainan Jesusen izena ipatu gabe, erlijioa biziki presente da, mainan sinetxi gabe. Burein hori ematen mani badago eta hasten mani badago egiazki sartzen sinesmen horietan, normala da batzuak biziki itzesi sartzea hori eta urhunago erematea. Gaur egun gainera, bada sensazio hori mundializazioarekin, balore galtze baten parean giela, zibilizazio aldaketak, sentitzen dira, itzoriak baliatzen dira prentsan, eta nola atseman berritze jo bat, nola atseman zentzu bat, batzuek hortan dira, ohituran sekatzen dute, tradizioa.

0: honekin zerren aurka egin, eta gaur egungoa askoz ere multiformeagoa, heterogeneoagoa, eta aldi berean ere kontraesan bat ematen du, baina geroz eta homogeneoagoa bihurtzen ari da, eta hor sinismenak, sinismen norbanakoenak eta kolektiboak partekatuak direnak konstienteki topatzea geroz eta zailagoa da. Erlijio batek ematen dizun zer egin behar den, zer lortzeko, eta zer nola antolatuta dagoen gizatalde hori, hori dena hautsi da. Eta aldi berean ere indartzen ari da, bai talde txikietan, eta bai ere sortzen ari delako iruditeria bat beste toki batzuetan indar handia daukan zerbait dela, ez? Eta hor ba azkenengo hamarkadatan begiratzen baldin badugu ba estatu batuetatik datozkigun kultura popularra deitzen den pelikulak, seriak eta alakoetan etsaiaren figura momentu batean aldatu egin zen. Garai batean denak errusiarrak ziren, gero izan ziren islamistak, eta hor erlijioak hartu zuen nolabait ere bestea definitzeko markoa, ez? Bestearen alteritatearen definizioa ezartzeko erreferentzia markoa.
1: Gizarte globalizatu hontan erlijioen nahasketak ere gero eta usuago dira, eta gure eskoletan ere ikusten dugu poliki-poliki erlijio ezberdinetako familia egiten dira, tortzen dira, gurutzatzen dira, errito ezberdinak ere gurutzatzen dira, batzu parte hartzen dute, beste batzuk ez dute parte hartzen. Hor, elkar bizitza hori nola ikusten duzu, zuek? Erlijioen elkar bizitza hori?
2: Gizarte laiko batean teorian, teori utxean, horrek ez luke eraginik izan behar, baina nola hartzen gira, ez girela gizarte laikoetan bat ere. Gure gizartea, oinarritua da, ipar euskal herren beziki, usaiagi katoliko batean, ritual katoliko batzuetan, egutegi katoliko batzuetan, eskola publikoaren antolaketa egutegi katolikoaren arabera antolatua da, ikastoletako bestak lotuak dira besta giristi noai, ez gira egunero hortaz oartzen, baina errealitatea hola da, eta oartzen gilaik gure inguruan, ipar euskal herrian, badiela eliza desberdinak, Doni Bane Lutzunen, Baiunan, Miarritzen, badia izabatzu ez dinda katolikoak. Eta ez da ziki nintuan ikusten orai arte, baina aspalitik hor dira, eh? Eme etzik garen mandian, ere, balakigu protestanteak ipar euskal herrian basilela eta baitugu arazoak, Webster ezagutzen da ipuin bilketaren zat, anglikanoa zen, etorria zen xararat bizitzeat, baselakotz anglikano komunitate bat. Beraz, badi betidanik zanda desberintasuna handi bat, ez duguna ikusi, gaur gehiago laikotasunarekin agertzen dela desberintasuna handiago bat. Merezidu, berriz galdezkatzeko, zer atxiki dugun katolikotik eta neutro gisa kontsiatzen duguna ez dela ala.
0: Bai, eta juduk komunitatea, Baionan ba, historikoki oso errotua izan dena, eta Euskal Herriko beste toki batzuetan ere, eta musulmanak ere, erdiaroan, Nafarroa, Hegoaldean presentzia handia zutenak, eta gaur egun berriz ere hor daudenak beste bide batzuetatik ez seguruena ondorengo gisara. Gehi bestelako ba, budistak eta bahai eta bestelako sinismen sorta haundi bat. Horrek ekartzen ditu ba, bai galdezkatzea, jendeak ere pentsaraztea zer den, zergatik egiten ditugun hainbat gauza, zergatik eskola jangelatan ostiralero arraia baden. Eta ez aste artez, edo txandaka, edo nik zerrakitzen, eta hori ere bada proteina sartzeko aukera bat, ez? Baina ez da kasualidadea ostiralarekin izatea beti. Naiz eta pentsatzen dudan, benetan barau-araua mantentzen duten familiak oso gutxi izango diren.

0: Baina ikusten da ere, eta hori ez da Ipar Euskal Herriko kontu bat, estaduak ala agindutako zerbait baizik, ez? Eta horri zaila da bereizten, ze puntutaraino barneratuta ditugun gauza puntu erlijioarekin lotura duten kontu hori guztiak, gehienak festa giroari lotzen dizkiogu, ospakizunei, baina baita ere, egutegiaren antolaketa hor da, eta ez da egon nolabait ere hori ere berri ikusteko alako eskaera edo behar berezirik. Ez dakit ere hori alako horrek ezer soluzionatuko lukeen zenta. Baina bai, oso presente dago.
1: Beste giroko ospakizunak aipatzen zituen aizpeak, eta nik garen nahiko nuke esan bururatzeko ez, erlikioi buruzko solasaldi hau. Ipar Euskal Herriko beste izenak ez dute erlijioaren kutsurik izendegietan, baina bai datetan, ez, peioz, lehen aipatu zenigun bezala, aldiz, egoaldeko besta hainitz dira sanduen izenetan kokatuak, ez, hor bada ezberdintasun bat, ez dakit historikoki ala izan den, edo zu ikerlaria baitzira historia ikerlaria hartan.
2: Ipar Euskal Herrian erriko bestak emeritzik erremendean, Eliza bestak deitzen ziren, afitxetan nagusikia gertzen eitza da Azkengo, Elizabesta, Urruñako Elizabesta, Anton Abadiaren lore jokoen inguruan egiten ziren afitxe horietan, hori da hitz horietzen dena.
1: Elizabesta,
2: data finkatu baizen, Elizako santuaren, ospakizun dataren arabera. Azkainan, hainbat erritan bezala, agurriaren amabostan egiten dira erriko bestak, Eliza amabirninari dedikatu baizaio. Datak horrela finkatuak izan dira, eta horrela segitzen dute, eta historikuki biziki luzaz, bestak abiatzen dira, meza nagusiarekin. Programa ofizialetan orai ez dira gehiago agertzen, ez da idatzia, meza nagusia badela, baina badatarte bat, bazio bat. Agurrilean ababostean, hainbat erritan, erriko bestak bat dira, eta goizean badatarte bat meza nagusiaren zat. Eta usaiak badakigu nun erriko musikariak, erriko zapesa, erriko pilotariak, etorriko diren, mezan agusi hortarat, izanen da benedikzio bat. Datak atxiki ditugu, izanak desagertu dira, nok ez dakik gehiago zergatik data horiek finkatu diren, fen nok ez dugio aipatzen. Ego aldean, San Fermin itza atxiki delarik, eta horako erlixo izanak atxiki zaizkiek bestei, behar nipa aldean beti hori da. Erri guti bada, nun bestaren data ez den, Elizako santuaren arabera finkatua, biziki guti.
1: Ez agertu da, baina parte ez, zerrango genuke, ez?
0: Hor segitzen du. Normalki pentsatuko genuke ez daukatela inungo loturarik, baina datak atxiki zaganak erakusten du baietz. Hor badela logika bat, zarra dena, 19. mendeaz askoz ere atzerago eramaten gaituena, zenta azken batean santuen egutegia erromatar garaitik dago finkatua, eta erromatarrek egutegi aldaketa importante bat markatu zuten, ordura arteko ilargiaren araberako egutegia bazterrutzi, eta santu egutegia eguzkiaren araberako egutegi bezala ere ezagutzen dana markatu, eta aste santua hain zuzen ere salbuespen bada garai bateko aurreko sinismenetan oinarritutako ilargiaren arabera finkatutako egutegi bat den azken aztarnetako bat dugulako, jai egunei dagokienez.
1: Ba, erlikioa izan dugu solasgai pentsaketa mankizun honetan, mila esker Pejora Juria, eta mila esker Izpela Izola, horrengo atertio.
0: Bai, zuei.
3: Arrosa Sarearen webunean arrosasarea.eus.
4: Atxaldeko bostak ditugu orain, eta bostuntan behiak atzitugu zeian bezala, Sagrat Etxeberri zurekin.
3: A Atxaldion, Guzier Uamalau kolektiboko laukidren auziaren giberatzea onartu du Baionako epailak asteak tuntan. Alde batetiek defentsak galdeginik, ez baitira bi hilabete bete deialdia eta auziaren artean, eta besteik droga afera bati buruzko auzi potolo bat tratatzen zolako auzitegiak asteak tuntan ere. Baionako prokuradoreak polizaren kontrako eriotza mehatxuak eduta kalte mehatxuak leporatzen dizkie Uamalauko lau gazteer, jasoko usteiren amalauaren kari antolatu ekitaldiaren karietarat gertatu zitezkeenak espeletan. Eluden azaruaren amazazpian iraganen da beraz hauzia. Eta prezeski abokatuak berriz elkartu dira Baionan aste hartuntan Gerard Darmanen Frantziako justizia ministroak plantan ezagin nahi duen erreforma judiziala salatzeko. Duela bilabete mobilizatu ziren jada justizia hila eguna deituz eta egun hortako epaiketa hainitz gibelatuz. Frantzia mailako mobilizazioa izan zen erreformaren neurri nagusietaik bat da obentasuna aitortzeko prozedura krimen kasuetarat edatzea. Horrek erroa aitortzaren truke zigor harinagoa albidetuko luke epaiketa klasikoa saiestuz neuhi batean estubatutako sisteman egiten den bezala. Darmanen ministroak neuhi hori gaur iragarridu sai sozialetan fikziozko hauzia edatuz ondorioz horren gaitzesteko berriz elkartu dira abokatuak aste hartuntan. Eta betaham legea onartu du lege biltzarrak atzo gauean naiz eta zentroak eskuinak eta eskuin muturak kasik berreun bat lege gai zuzenketa pausatu dituzten legearen arintzeko eta eztabaidaren emekitzeko. Azkenean betaham legea onartu dute atzo diputatuek. Helburua aurren babestea eta eskola inguruminean gertatzen diren bortizkerien kontra borrokatzea. Puntu desberdinek osatzen dute testua, azaroaren 19an biktimen omentzeko egunaren plantatzea, dirituaren preskripzio epearen pusatzea bortizkeriak salatu ez dituen norbaiten kasuan, edota gorputz gazigoaren bukaera. Horrez gain, estatuaren kontrolak indartuko dituzte ikastetxe pribatuetan bost urte guziz, edota langiren kontrako disiplinako zigorak batzen dituzten fitxategiak sare handi batean biltzea eskola guziak eskupean ukan dezaten. Seksu langileen nazioarteko eguna da gaur maiatzen bian urte guziz, seksu langileen nazioarteko eguna ospatzen da, ospakizuna baino borroka eguna gelditzen da, seksu lana lana da lemapean eginen dira, hainbat elkarretaratzea atxaldeuntan Gasteizen, Donostian, Bilbon eta Iruñan, nun lanbide hori legara baina mugatua den, jakin barra iparaskolegen lanbidori ez dela debekatua baina bezeroak eta proxenetak zigortuak izaiten al direra, seksu lana lana denez beste langileen gisan seksu langilek lan eskubide guziak eskura ditzatela aldarrikatzen dute mobilizatzerat deitzen duten mugimendu feministek zein lab bezalako sindikatuek. Eta Beñat Oiartzabal eskuren alde ari izan den ikerraria omenduko dute Ziburun Ibiakoitzean. Goizberriko komita genuen eskualtzain emeritua zuzenbidea Parisen ikasionotik hizkuntzararitzako ikasketak burutu zituen mira bedatziunta laurugeita batean, eskualtzain oso izanatuzne, mila bedatziunta laurugeita amajean. Handik goiti eskolaren gramatikaik ertu zuen kasiko geita bosturtez eta 2008ko erretretarat arte Baionako CNRS iker ikerketa zentruan lan eginez. Zer egin berditzateken eskolaren alde, defensaan jajeratik alde ofensiborat pasatzeko galdegin dakogu.
5: Estatuaren ordezkari diren prefetak eta subprefetak unateldu dielarik, beti erakutsi behar dute euskara eientzat gauza txarra dela. Ez baita aski frantsesa. Gero eskoletan ere ikusten dugu. Oai, anitz borroka eta kalapitaren ondotik urteekin azkenian erdiatxi izan da euskarazko irakaskuntza bat onartua izan da din. Ikusten dugu olako gauzak nola egin izan dira eskualdunek berek egin baitute. Edo beharko da eskabidea egin, edo egin beharko da, eta guaurek egin beharko dugu. Eta eneko ustuko bigarren bide hori da gure ez dugu auturik izanen, beharko dugu hola jokatu. Eta saigozietan eta hizkuntza saigdean ere, hola segitu.
3: Elkerrizketa osoen zungai duzie eskoaileratiak.eus webgunean, besterik ezen aldetik seiontan urrengo puntua.
6: Azken berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai Euskal Irratiak.eus webgunean. Euskal Irratiak.eus Euskal Irratiak.eus webgunean.
4: Esker mila, Charlotte Etxeberri eta sari arte guk segitzen dugu zebrabidearen bigarren partearekin. Malen frantzesena zurekin biztan dena.

0: Kirolaz gozatzeko udalekuak antolatu ditu aurten ere beran Mantxale Kirol Lasterketa taldeak. 6 eta 12 urte bitarteko aurrei zuzenduak daude udalekuak, lehen hezkuntzako lehenengo mailatik 6. mailara bitarteko ikasle hain zuzen. Antxetako erreportaian honen inguruko xehetasun gehiago jasoko ditugu.
1: Beraz, Janire Etxegarai, Mantxale Hemendi Lasterketa taldeko bakidea dugu telefonoaren bestaldean. Zer moduz, Janire?
2: Eba, Aitor, ongi.
1: Pasango dugu, ja, udagiroan, sartzen garela, eta, bueno, kasu honetan, bai, Mantxale Hemendi Lasterketa taldetik, aurten ere, ba, udalekoak antolatu dituzute. Bueno, horretaz arituko gara, baina aurretik guazen aurkezpen txiki bat egitera, nola aurkeztuko zenuke ba, Mantxale Hemendi Lasterketa taldea?
2: Bueno, ba, Mantxale Hemendi Lasterketa taldea duela urte batzuk, ja duela urte dexente sortu zen, talde bat izan zen, eta nik uste dut batez ere izan duzela pues, inguruan lasterketa, bueno, Hemendi Lasterketak sustatzeko eta horrela, Ino, bueno, azkenian alde batetik baberako maratoi erdia, eta horrelakoak antolatzeko, gero gauk rosa, eta horrelakoak, eta gero joan da zabaltzen, ba, pues, Mantxale Txiki, ikasturtean zehar, Mantxale Gazteak, ere bai, ikasturtean zehar, eta gero udan, ba, Mantxale Kirol udalekoak antolatzen hasi ziren bere garaian. Eta, bueno, nik uste joan dela zabaltzen, ba, hori, herrian eta horrian bortziritan, kirola sustatzeko, eta batez ere, ba, Hemendi Lasterketak eta mundu horretako giroa eta.
1: Osongi, bueno, zentzu horretan baita ere, ba, urtean zehar ekimen jarduera ezberdinak antolatzen dituzue, aipatu duzuen moduan, eta udan, udagaraian baita ere udalekoak proposatzen dituzute. Zentzu horretan gogoratuko dugu, ba, izena emateko epea jadanik zabalik dagoela, aurten 2013-tik 2018 artean, jaiotako entzat zuzenduak izango dira, ezta?
2: Hori da, bai, hori zen.
1: Eta, bueno, ba, guazen pixka bat, ba, bai, udaleku hauen berezitasunei buruz, bueno, hitz egitera, hor, bi hitzordu dituzute edo proposatzen dituzute, lehenengoa ustailaren 6-21 eta bigarren abuztuan, bai. 8 baldimada, berez, udaleku ireki bat da, baina zein izango zen berezitasuna?
2: Bueno, pues azkenian udaleku hauetan bilatzen dena da, aurran artian, ba, kirola sustatzia, beraiek ulertzea kirola ba gozamen iturri gisa eta aisialdi bezala eta pues uda garaian pixkot mugitzeko, parte hartzeko, aktiboak izateko eta ere bai aldi berian pues balore onak transmititzeko, pues kirolak eskatzen duen implikazioa eta disiplina, baita ere pues gorputza zaindu behar dela, pues luzaketak, beroketak eta horrelakoak transmititzea azkenian.
1: Osongi, beraz, bueno, ba, ipatu dugu aurten, proposamena da, lehenengo txanda, ustaiaren 6-21 bitartera zabaltzea. Horretarako, jadanik, ipatu dugun bezala, ma, jadanik izen emaiteak zabaldu dituzue, uste, ekainaren 5 arte, zabaltzen direla?
2: Bai, horre, sorpresa derra jaso genuen erritikan, egiarran, irekita orduta erdira bukatu ziren plaza guztiak, eta izan duzen pues eskertzeko gauza bat egiarran porque azkenian hori horrelako ongietorria edo bueno horrelako ongietorria egitea herriko udaleko batzuei ba pues zoriontzekoa da eta eskertzekoa eta ia da pues azkenian orduta herritan bukatuta pues antolaketaldetikan pentsatu genuen askoz gehiago ere bai zabaltzia mino azkenian hoiek ere bukatu dire eta erabaki dugu pues hor 100 piko nuzia muga Kenian herri bezala, pues, rekurso aldetikan, guraldi txarra eginez gero, do, bueno, dena kudeatzeko eta, pues, pues, espazio estaliak eta horrelakoak ez daudelako orduan, ba, hor utzi dugu mugan, nahiz eta, pues, gure aldetikan eskertuko genuke zabaltzia, zen guk ez dugu inolako problemika, minoia da, bera ez dela herri sobera hundia, eta azkenian, bermatu gara dugula aurran segurtasuna, gero espazioa, eskaxa izaten dela, torduan kirole egiteko bihar dela espazioa, torduan horixen, pues, hor utzi dugu moga, eta beraz ja plazak bukatu dire.
1: Orduan hori, plazak amaituak, bai ustailerako, bai abusturako, egunda gutxe gora beraz emat, aurri edo...
2: Egunda emeretzi.
1: Eta, bueno, ba, guzti hori, kudeatzeko zemat begirale izanen zarete?
2: Aurten 12 begirale izanen gara, ba, aurrek urtetan izan dugara 10-11 Eta beti bilatzen duguna da begiralin artin, pues horixen, pixkot gaztiak izatia, aurrakin moldatzia, gero garrantzitsu ere bai, eredu izan barra dute, hau da, ba, kirol munduan ibiliak, edo ibiltzen direla oraindikan ere bai, eta gero ere, bertze kontu bat dugure bai, azken urtetan ere bai, zaiatu gaila bermatzen dela begiralen neska eta mutilen oreka. Zenian, guk udalekutan, ba, aur neska eta mutila ditugu, eta nahi duguna da ere bai, alde hortatikan begirale bezala eredu izan, eta beraiek ere ikustia, ba, neska edo mutila izan, kirola egiten alduzula berdin-berdin, eta... eta dela mutila izan barrez, azkenean lehen gurtetan bakarrikan, bueno, gehienak mutilak ziren, ni eta bertze guztia mutilak, eta arraten ugin, joe. Neskak ere kirola egiten dugu, ere du izan barra gara, torduan, pues, urren gurtetan bilatugun genitxun, ba, begirale neska gehiago, eta hori sustatzeko ere bai.
1: Eta somatu zute baita ere izen ematerako orduan, bueno, ba, kasu honetan bai, neskak animatu direla, bestakit, aldaketa hori somatu duzue?
2: Bueno, hasieratikan beti apuntatu izan dire neskata mutilak orokorrian. Bai, egia da, pues, mutil gehixigo normalian, baina egia da azken urtetan nahiko orekatua dagola, eh? Ez da, inoiz ere egon horrela berexiki pues, mutil kantitate gehiago edo horrela. Baina bai, orokorrian orekatu alde hortatikan.
1: Osongi, bueno, aipatzen dugu, jadanik aurtengo udalekuen txandak, ja, beteak daude, ale ere... Bai. Gurentzuleak arrematuko ditugu aitare Mantxale Mendi lasterketaren webunean sartzea, bertan informazioa badaukazute eta behar bada, bueno, ba, datorren urterako edo, bueno, ba, interesan interesa ba, baldin ba duzue, bueno, ba, baitare esango dugu, ba, zuekin arrematan jartzea eta informazioa ba, eskuratzea, ba, modu zuzen batean, ez? Aukera hori begongo zen, ez da?
2: Bai. Problemikan gabe idatzi, guk argitzen ditugu zalantza guztiak, gainera gustora, eta animatzen ditugu rengurtetara apuntatzera, aurrak agitzen ditratzen dute, beti baditugu orokorrian gurasok idazten gaituzte erranez aurrak gustora daudela, agitzonten, bai. Disfrutatzen dutela, así que, bai.
1: Ba, oso ongi, ba, guzti horrekin gelditzen gara espero zagun aurtengo da zoragarria izatea, seguraski, seguro baietz, noski,
2: Bai,
1: eta benetan dena ba, ongi ateratzea. Janire, esker mila benetan bagorean izatagatik, mila esker.
2: Eskerrik asko zuei.
3: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
0: Ipar Euskal Herrian, Euskal Hirigune Elkargoan presidente aldaketak beste postu aldaketa franko ekarri ditu. Gaur egungo organigraman Alain Iriart lehendakariaren ondotik erantzukizun gehien ukaren duen hautetxea Nikol Etxamendi deitzen da. Lapurdiko Itxasu herriko auzapez ordea da eta hiru delegazio zuzenduko ditu ondoko sei urteetan. Gobernantza, herritarren parte hartzea eta bizitegien arloa. Arekin sola estu da Jose Luis Aizpuru Euskal Irratietako kazetaria.
4: Bai, zurie.
5: Ale Iriar Euskal Hirigune Elkargoko presidentak gobernantzaz okupatzeko ardura eman dautzu.
4: Bai.
5: Hots barnekaldeko autitziki lan hainitz egiteko manua hori, dakit garaztara zirilako behar bada horako autu egindu ere negoziaketan horietarako?
4: Hene ustez lan hori ere eman behar da autetxik guziek ilan, barnek aldekoak biztan dena, baina orokorki autetxik guziek ilan. Bai, garaztara niz, sautzen ditut barnek aldeko autetxiak, egia da, ara, gutiago kostaldekoak me sautzen ditut ere, eta behar ba, zen eman... Ginoen gauza azken mandatuan ere, gure taldea, gure autetxi taldean, hori ere mandugu azkarki behar zela funtzionamendua pixkat moldatu. Euskal Hirigune barne hortan eta senditzen zelakotz aldaketa hori partekatua zela beste autetxekilan.
5: Dezentralizazioa eta poloi eskumen gehiago kompetitze gehiago emaitea izan da Ale Iriarten xedea, zertarako eskumen gehiago, kompetentzia gehiago?
4: Zenta falta zirakotz. behar zelakotz aldaketa bat.
5: Konkretuki zertan?
4: Konkretuki zertan, eguneroko politiko urbil direnak lujaldetaz, ala, ene ustez, bazen sendimendu bat autetxiak ez zirela implikatiak urbileko erabakietan. Piskat eta gero proiektuak eremanak direlarik haiek gabe emana dira eta entzuten da autetxien partez entzuten zen eta gian aldatuko da entzuten zen ez dugu gu gehiago erabakitzen agloak du erabakitzen hori entzuten zen hainitz eta alta gu gira autetxiak dira dute euskari digunea egiten eta puskat bat zen deskonexio hori eta senditzen zen ondotik biztan dena biztan lehen partez ikusten zuten eta ikusten dute errielkoargoa administrazio handi bat bezala piskat Europa bat bezala serbisuak biziki urrun zer egiten den, nola egiten den nun egiten den nor du erabakitzen ala hortik heldu da ne ustez
5: eta horri nola nahi diozue iman irten bidez horiek aski ados da jendea initz egin duzun azterketa horrekin baina komplikatu hori gauzatzea
4: ba biztan dena berko da metodoa eta long, antolakontza plantan ezari ordean bada kalandrier bat lehen bailen ene ustez behar da poluetan begiratu ze ziblatu ze kompetentzietan den sensua eta voilà, ene ustez ateratzen dira deia
5: adibidez ze kompetentzia hartu beharko lituzke poluak gaur egun
4: hau adibidez artipien politika bai jauzendegiak kirol eta kultur ekipemenduak ekonomia garapena ere ene ustez zona ekonomiko horiek bon, ura ene ustez ura asinibiz amenduak, horiek ziren eta horiek ere maiten dira uai, aski untsa ene ustez me ahunt deskonaktatua eta eutetxek ez dakitez egiten den aien lujaldean.
5: Erra nahi du zerbitzuetako arduradunek beharko luketela mendigoiti, gehiago joan poloetara dezentralizazio hori gauzatzeko adibidez?
4: Habe bai, ene ustez jin behar da autetxien genik, behar dute ardura hori hartu ere eta zerbait izanen da ez da aski jaitia behar da ardurartu eta gero zerbitzuek behar dira gehiago konektatu autetxekin eta gehiago haiek ilan lanian aizan
5: Baionako egoitza ere dezentralizatuko da? Bilkurek egiteko eta beste?
4: Habe, atxemaiten barin bada lekia askia ondia bilzeko berreun eta ez dakitzen bat autetxiak zendako ez
5: Herrietako auzapezak usu orain arte Baionara edo Jagene Etxegarai gara heltzen ziren beren burua orkesteko bat eta beren herriko proiektuen berri negoziatzeko buruzburu hainitzetan presidentarekin. Bakotxe bere astuari tiraka. Hori nola kanbiatu daiteke eta ikuspegi global orokor bat egin elkargoak. Ez bakotxe bereari baizik eta orokorki nola.
4: Ikusi behar da zei, badira eta existitzen dira herri bakotxetan proiektu errikoia, komunalak. Eta hori segituko da. Eta ene ustez erritipiak, budgetatipiak dituzte, beharko da atseman ere, manera bat, egina izan den oai arte fondo konkur horiek ilan, eta ikusiko nola izan aldatuko den edo ez hori behar dugu hori bai ez tatu edo ez tabaitatu haute txekuin me proximitate hori behar dugu atxiki ados bai laguntza serbitzuekin hor ingenieri bada serbitzu bat eta bizikiuntza martxan dena da idadanik eta sigitu behar da eta ere budjeta mailan behar koda ikusi nola gero bada badira beste proiektuak komunitarioak horiek behar dira ere man poloan autetxi guzien artian Ohori ez da gehiago, ene ustez ez da gehiago ikusten al, hausapez bat joaiten nendekiren ganat, galdegiteat proiektu komunitario bat bere egiaren zat, eta bakarrik osatzeko bere egian. Proiektu komunitaria barin bada, behar da, ez da baidatu eta partekatu eta erabaki polo barnean. Eta zinez funtzionamendua pantsatu, nola ere man, ze budjeta, ara. Askitinki, fene ustez.
5: Zure kompetentzietan ere bada iritarren, herritarren parte hartzea sustatzea.
4: Bai.
5: Zer arra nahi du, adibiz, erreferendunak antolatzen alko dira, galdeketak egitea, nola sustatu herritarren parte hartzea? Zein da zure
4: ideia? Alo, transversala da, en ustez, hori, parte hartzaile hori. Asten bari bat gira poloetan, emana izan da proiektuetan biztanen kontseiluak, polo bakotxetan. Pasaden mandatuan bazen ere hori, eta ezen emana segitia izan, eta ene ustez behar dugu hori plantan ezari, eta ene ustez beharko da plantan ezari autetxien bidez, autetxiek dute zautzen lujaldeko biztanleak, eta haien bidez ene ustez beharko dira sarrazi, kontseilu horietan, lujaldeko biztanleak eta gero metodoa plantan ezari hori zertarako noiz ginen diren abisuak emaiten zera ikitzeko hori beharko da pentsatu gero bada jende biztanen parte hartzailea batzorde tematikoetan existitzen du da beti deia parekotasun batzordean jadanik biztanlek barrian ziren, pentsatia da laborantza bat ordearen zat, badakit entzundutara, eta presidente orde bakotxak beharko du hori buruan hartu, nola xaharazi ere haien bat ordetan, eta sentsu ua baduen ez edo ez, ala.
5: Zure hirugarren kompetentzia bai. Da etxe bizitzaren kompetentzia. Bai. Iru delegazio ezberdinetan hariko zira lanean. Iruko iztuko zira. Eta hori da, lehiri arten, beste zutabetako bat etxe bizitzaren gaia. Nola bizitegi sozial gehiago eraikitzen alda? Bada sozik eraikitzeko bizitegi sozial gehiago?
4: Da nola eta ze baliabidekin.
5: Right.
4: Bon, nola...
5: Bi minutu ditut, eh?
4: Ah, bon, nola... Behar da, fite raiteko, behar da, iriaren gainean egin, etxearen gainean egin, zero artificializion net legearekin murrizten da hainitz lur eraikigari, eta en ustez hori sartia da, en ustez mentalitatean, biztanlek hori pixkanaka komprintzen dute, ordean nola egin beharko da, nola ere ez bakarri kostaldean, itotea da, oai, kostaldea, behar dugu denek hartu gure partea, lurralde guzian, eraiki soziala egiteko, baier sozialak behar dira ere sartu barnekaldean, etxe sozialak egiteko, eta behar da ere akompainatu, eta lagundu, parke pribatua, zenta oai dira ikusten proiektu bisiki interesgarriak parke pribatuetan, etxe handi horiek zatitzen bizpairu apartamentutan.
5: Alokairuen txako kompentsazio araua atxikiko duzue?
4: Ani, ene ustez, oai onartia da Euskal Herrian, eta onartia da nazionala mailan. Uai bilakatu da aldaketa hori, arrunt beharrezko bat bezala lur tentsionetan.
5: Alare, ikirakurri berri dugu, alokairuaren arautzearen lege hori esperimentazio gixara zena eta txanizek proposatu zuzena, badirudi azaroan bukatuko dela esperimentazio hori, kezkatu asiste hori? Bukatuko denez edo ez?
4: Ba, ateatu da goizuntan, Jean Brun ministerioat eta nahizuela. Nien ustez, lujalde guzietan, frantzian zer eta bai Euskal Herrian ez dugu pentsatzen al giliat joiten joan behar girela, hau zapez hainitz izen petu dute, deialdi bat, horren kontra, ene ustez, eta biztanlek ere ez dute komprinetuko hori.
5: Ma, Nikola Etxamendi, mila esker, gurek izaitetik osuntan, eta horrengo tartio.
4: Bai.
6: Zebrabidea. Agerkarien tartea.

0: Eta gaurko honetan bigarren zagerkarian tartea heldu zaigu, baina gaurkoan asteartea den honetan Kanaldude eta Kazetaren txanda iritsi zaigu. Egiten dugun moduan Kanaldudearekin hasiko gara, beraz Mareñez Gorostiaga zurekin duzu Pantxika Maitia Kanaldudetik.
1: Pantxika Maitia gurekin, egunon.
2: Egunon, Mariañez, egunon entzuleak.
1: Eta Tarnoseko Tarnoz, Ozean Elbarrituen zentruak berriki ateak ireki ditu, eta Kanaldude hat urbildu da, reportaia ikusten alko da biarti goiti.
2: Hirurogoita hamar bat heldu Elbarritu fisiko aterpetzen ditu Tarnoseko Tarnoz Ozean egoitzak. Beste hamar bat etortzen delarik eguna pasatzerat. Egoiliar bakoitzak behar dituen harta eta segipenaz haratago, urte guzian hainbat aktibitatetan parte hartzen aldute zentruan edo zentrotik kanpo. Eskulanak, antzerkia, kantua, zango baloina, aulkiekin, karting edo beste. Urtean behin zentroak ateak irekitzen ditu familieri, laguneri eta publiko zabalari animazio ezberdinak eskainik. Pantxika Urriza ezitzaileari esker momentu goxo eta hunkigarriak bizi izan ditu Kanaldudek, besteak beste bunuzeko amaiaren ezagutza egitean.
1: Ostegun aratxean Kanaldudek zinema gaualdiak eskaintzen ditu dokumental bat edo fikzio bat ikusteko parada emanez.
2: Eta ostegun huntan dokumental laren aldi, Queer Me 2000 eta hamabostean Irene, Espainiatik Oksitaniako Tolosara heldu berria da, TDB okupal gunean sartzen da. Babesleku horretan gazte queer erradikal batzuen bizitza partekatzen du. Haiek bultzatzen dituzten euforia, borroka maitasunak eta bizitzeko grina filmatzen ditu. Gaur egun garai hartako bere kideekin elkartzen da, gizartearen arau estuak leherzeko gogoarekin. Hau, ostegun aratxean, beraz, zortzi horrenetarik goiti.
1: Zinematik musikara, musika arloan, eskaintza polita du Kanaldudek asteuntan ere.
2: Musika itzordu gehienak, ostirale aratxetan ditugu. Asteuntan, musika zuzenean saioko gomita maskak taldea dugu. Lapurditik datorren lagun banda, musikalki popa eta elektroa ustartuz. Grabak eta estudiotik atera berri dute, ziklikoa, diskoa ipatzen daukute, musika zati eta kantuak aldizkatuz. Saio honen ondotik, oktelek eskaintzen daukun musika saioan, kaubel, musika elektronikoa eta melodia tradizionalak ustartzen dituzten bigazten ezagutza eginen dugu. Eta azkenik, astean zehar, old school funky family taldeak eskaintzen daukun bideoklipa edatuko dugu, peluseak lehen ataletik harturik. Besterik gabe, aste hon guzieri eta helduden astelen arte.
1: Helduden astelen arte, mil esker.
0: Eta gerkarekin jarraitzeko Kazetaren txanda, aste honetan Kazetan topatuko dugunaren berri emango digu Maite Ubiriak, zurekin duzu Mariañez.
1: Maite Ubiria Kazetatik gurekin, egunon?
3: Egunon, Mariañez.
1: Itxasuko gerizia aurtengoa nolakoa ote da, hori aipatuko daukuzi egun Kazeta.eusen.
3: Hori da, itxasuko gerezia berdin erresimentan, zukua, likorean, ospinean, bo, erabatera do bestera do naturalkien oski, ba, itxasuko gereziak beti topatzen du mai gainean egoteko modu bat, eta, ba, bai, baiazko usta ona izan zen, eta aurtengo ustari begira, ba, magizka xonokin itzein duko, Zapata Elkarteren lehendakariarekin, eta berak aipatzen duenez, ba, aurtengo ere bai egokia izanen dela aurreikusten dute, berez itxasuta inguruko herritako gehi bat ekoiz lebiltzen ditu gaur horko ze elkarteak, eta berak azaldu dugun bezala, ba, bon, egon zan olako loraldi goiztiar bat, eta horrek ba, eramandu baita ere goizago abiatzea bilketa, eta momentuz ba, laborari konten dira, loraldiak eta fruituaren aldeerak finkatzen dutelako bilketa une on bat, eta bon, harien espero dute, hiru aldaera hoiekin ba, izaten dutela usta ona, eta hortaz gain, ba, noski azken berriak eman ditu Ba, nola baita denominazio hori lortzeko, baita ere ez, hor marka hori lortzeko benetan babesteko frutu hori, zen nolako gestioak egiten ari diren, nola lusatzen ari dan, finean desmartxa hori zeren ez da oso erresa ez, nola baiteko deitura hori lortzea, baina bai hortaz eta baita ere ba, azken urteotan ba, frutuak eta produktuak eraldatzeko ez, izan dituzten aukeren inguran bai solastu duko berarekin, eta horren berri ematen dizuegu gaurko gazetan.
1: Bestalde, gaur aipatuko dena ere, gazeta puntu zen, Baionako presondegiaren egoera.
3: Hola da, hilabetetik hilabetera ba, beti errekorrak, maleruzki errekortxarrak gainditzen dire frantziar espetxei dagokionez, xifrak alimalekoak dira, eta noski pertsona horiek espetxetan bizi dituzten ba, egoerak eta erogunokatasunak oso gogorrak izaten dire, eta kasuntan ba, torturaren prebentziorako nazio batuen elkartaren azpi batzorde batek mandu ba, nolabait jomugan frantziar gobernua eta eskatu dio ba urgentziaz arazo handi horri heltzeko, gain populazioaren erruz ba presoek pairatzen duten tratu ankerri eta irangarriak emandua agerian maiatzean zehar ba hainbat kartzeletara eginiko bisitaren ondotik behin-behineko txosten batean eta gu xifra orokor hoietatik landa ba gertutik hasita ere ba begiratu dugu ba arazoak zen olako larritasuna hartzen duen Baionako espetxean ez da lehen aldia ba nolabait ba alarma pizten dala horren inguru gogoratu inbar da ba, gure bi deputatuk, Kolet Kartebielek eta Peio Difok ba, ba, bisitak egin dituztela kartzelara eta jagoneko aipatu dute ba, ba, presoek oso espazio bizi espazio murritza daukatela eta horrek haien oinarrizko eskubideak zapaltzen dituela et gogoratu behar dire baitare beste elkarteak OIP eta beste batzuk egin dituzten salaketak eta berriki baita espetxe zaindariek ere zen apirilean 27an mobilizazio bat egin zuten eta horre jakinarazi zuten ba han nun 72 preso sartu daitezkeen ba gaur egun 172 preso daudela eta berez Baionako espetxe zaharra da, eraikin zaharra da, baldintzak komplikatuak dire eta horri gehitu inbartzaio ba bertan dagoen ba nolabait giro eskasa baita ere kudeaketaren inguruan. Ordun ba bon ba, preso diren pertsona horiek gertutik ez ditugun pertsona horien egoerari buruz mintzatuko gara gaurko kazetan ere.
1: Beste bi gai ere segituko dituzuenak egun xuriatearenako proiektu berriak eta Amalurra erabilera ainitzetako gune berria Luson.
3: Hori da, azkenetik hasita, Janeko irekia da ba, Amalurra eraikina Luson, eta hor ba, jardura anitzak aterpetuko dire ba, erekin berri horretan, eta horren berri emanen dugu, eta baita ere, ba, azparnen ezaguna den Xuriatea ostatuen inguruan, ba, sortu den proiektu herrikoi eta euskaltzale berri hori, nuna egongo diren, bai apartamendu sozialak, eta baita eremuko kultural bat, baita aterpeta besta eta alkarten dako toki bat, eta noski, zer esanik ez, ostatu jantegi herrikoi eta euskaldun bat. Orduan, bi proiektu herrikoien inguruan, ba, informazioak emanen ditugu ba, gure atarian ere.
1: Izanen dela, zer irakurtzeko gazeta puntu eusen, mila esker maite umiria.
3: Mila esker, tesarri arte.
4: Gurutzatu gurekin zebrabidea.

0: Zebrabidean literatura asko gustatzen zaigu, baina batzuetan ez dugu jakiten zer irakurri. Eskerrak horretarako liburu gomendioak besapean etortzen diren kolaboratzaileak ditugun. Astearte honetan gurean dugu Elis Dilet, arratsaldeon.
1: Bai, arratsaldeon, Malen.
0: Zer moduz?
1: Ba, ontsa, bizke.
0: Ongi pasadugu maiatza?
1: Bai, eta hau da horbitzen zaigu, beraz hori beti berri ona da.
0: Hori da. Osongi, ba, gaurkoan niri oso interesgarria egiten zaidan liburu bat ekarri diguzu, ze liburu gomendatuko diguzu gaurkoan?
1: Bai, gaur hautatu dut esne berriketan liburua aipatzea. Mm-hmm. Uxue Alberdiren azken liburua.
0: Mm-hmm.
1: Horra, beraz, hori, liburu hori jaz argitaratu zuen elkarrek, eta biziki liburu interesgarria iduritu zait, beraz, hautatu dut hori. Pentsatzen dut entzule guziek Uxue Alberdi ezagutzen dutela, bera bertsolaria da, idazlea.
0: Mm-hmm.
1: Eta aurrendako eta helduendako liburuak idazten ditu. Nik bere haren estilo hainitz presatzen dut beti, fina da, xantikora, poetikoa Uxu. Eta hori bai helduen literaturan, bai aur literaturan.
0: Mm-hmm.
1: Eta duela hiru urte, 2023, Belarriko Kilkerra liburua argitaratu zuen. Hainbat lagunek ahoz kontatutako historioen bilduma bat. Eta esne begiriketan liburua, gaur aipatuko dudana, da erren nuke Belarriko Kilkerra liburuaren arreba dela. Prinzipio bera du, baina alde honetan emazteen gainean zentratua. Hor, mm-hmm. emazteen ahotsa entzunarazten du Uxue Alberdik. Kasik antropologo lana egin du, eta bi urtez emazte hainbatekin bildu baitzen, eta kontatzeko zutena entzun zuen. Eta liburu horren, horren emaitza da.
0: Mm-hmm.
1: Bai.
0: Ze motatako kontakizunak ditu edo jasotzen ditu liburu honek?
1: Beraz dira gertakari dira ipuin laburrak. Orrialde bateko edo bi orrialdeko ipuinak badira 40 bat. Eta zinez eskuin esker bilduak, hor liburaren bukaeran lekukoak zerrendatzen ditu, eta gehienak emazteak dira. Eta guzien artean batzuk ezagunak, adibez bada Miren Amurisa, Itxaro Borda.
0: Mm-hmm.
1: Eta beraz, lehen galdera, esne berriketa zer da, ezakitea hori zuk zagutzen duzun, jan molde hori. Itza horrean, Uxue Alberdik azaltzen du zer nahi duen. Bere eskualdeko emazte baten autik antzun zuen hori, eta erran nahi du garantzian dirik gabeko solasa. Alferkaraka. Eta askotan emazten arteko mintzuari buruz erraten zuen hori. Beraz, pixkat gutxi ezgarria, ez bada mesuretsagarria ere. Eta beraz, hau hautatu du zinez ebe kalaka tipi horiek azkenean garantzia emaitea. Kalaka horiei garantzia emaitea. Eta beraz, gertakari intimoak dira, eta aldi berean unibertsalak. Pentsatzen dut, irakurle bakoitzak bere burua ikusiko du batzuetan.
0: Mm-hmm.
1: Batzuetan iringarriak dira, batzuetan gogorak, eta bai, zinez batzuak aski gogorak dira. Eta beti emazteak dira protagonista nagusia. Baina ez pentsa beti emazteen favoretan denik, batzuetan, protagonistak batzuetan maitagarriak dira, baina beste batzuetan egingarriak ere. Eta biziari lotutako gaiak aipatzen dira, beraz, maitasuna, eriotza, aurrak, bortizkeria, beldura, lotxa. Eta bereziki, zer den imazte gisa, gizonen munduan bere bidea egitea. Mm-hmm. Kontakizun hainitz, ez dira datatuak, baina irakurriz pentsatzen alda gehienak edo hainitz ogoi garen mendearen erdian kokatuak direla eta garai gogor batean, hor eskualegiaren zat bereziki baserrietan eta mendian. Eta beraz hor, badugu libururi da pixkat margolan bat bezala, nun pincel unkialdi osatzen den margolan bat da. Eta hor, gizartearen portreta margotzen da, banan emaztean begiradatik. Horra, beraz, gero izkontza, aipatu nahi nuke, izkontza nela detik, usue alberdiren euskara aski, aberatza da. Batu azidazten du, baina elkarrizketak, edo parte batzuk euskalkiz dira, gipuzkeraz edo bizkaieraz. Bon, aitortzen dut, batzuetan, ibezalako iparaldeko eskualun behar zaila dela. Baina, liburuaren, xamaren partea da ere. Eta ere, erran behar da, gaztelania ezagutu behar dela, dena rapatzeko. Gaztelaniaz dena ez delako itzulia. Hora, beraz, zailtasun, gehiago, beste zailtasun bat guretzat. Horra gero ilustratuak, ilustrazioak, liburua ilustratua da, Begoña Durutik egin ditu azala eta barneko irudiak. Alor hor ere, Begoña Durutiren lana zikimaite dut. Estilo berezia du, piskat naif, baina bizikia derazgarria. Eta ematen du, arkatza altsatu gabe marrasten duela. Badu, haren marra, ari bat bezala eta horri alde batetik bestela pasatzen da. Ipuenak eta gertakariak elkarri lotzen ditu. Eta askotan marra bakar batekin, dibidez, pasaia handi bat, irudikatzen du. Eta erdian bat ditugu pertsonai tipi-tipiak galduak bezala, beraz zinez, biziki adierazgarria da. Eta bada, beste elementu bat, hainez baliatu duena, eta hor azalean agertzen da. Irukia. Beraz, irukia, emaztean, simbolo bat da. Eta adibidez, azalean, berreun bat iruki tipi ditugu, metatuak, zutabeak osatzen dituzte, eta zutabe horiek dira etxe handi edo jauregi baten zutabeak, edo katedrala baten zutabeak, balan eraikin handi batenak. Eta ene iduriko da jendartearen metafora. Emazteak gizartea xutik atzikitzen dutela irudikatzen du. Emazte gehienak xumeak dira, baina azkarrak direla, elkartuak direlak. Beraz, biziki irudi polita iduritu zait. Hora. Hor, ipuinak irakurriz, liburua irakurri, iduritzen zait, biskat obeki ezagutzen dudala pasadiren amarkadetako emazte eskualdunen bizia, eta badakizu batzuetan liburu bat irakurtzen duzu, eta gogoan figura batzuk edo pertsonai batzuk atxikiten dituzu, edamaten dituzu zurekin, eta hor, Hor, liburu hortan, badira olako batzuk, adibidez, bost urteko neska bat, hartzaina dena, bost urterekin, eta mendian bakarrik da, eta ilargiaz izutulik. Hor, pizkat, nola, irudi azkarra. Edo, Elisabet Marinela, mm-hmm. Epe luzeko triplo antzian, gizonez inguratua eta inguratzen zituen gizonei liburuak irakurtzeko eta komentatzeko gustua ematen zion, beraz, voilà, olako figurak. Mm-hmm. Ora, beraz zinez, liburu ez beti erresa, izkontzaren aldetik, mm-hmm. baina ukingarria eta kulturaren aldetik ere gure herria ezagutzeko interesgarria.
0: Mm-hmm. Liburua 8 atalez osatua dago, atal bakoitzean hainbat gai, tonu eta giro uztartzen dira. Zuk izan duzu, ez dakit, atal favoritorik edo?
1: Uste dut, bigarrenean, eriotza kontuak aipatzen ditu, eta hor, bai,

0: zuk zinez sumeak dira ez dute ez dute ez dira egoten baina egoten dira baina voilà ukialdi bat bezala hor bez dena hor biziki obra osatua hori da.
1: Ba, ez dakitea hau liburu hau nori gomendatuko zenioken?
0: Iduritzen zait, elkarrek aur, ez gazte literaturan kokatzen duela. Eta nik ez nuke eranen gazte literatura dela. Naiz eta ilustratua izan. Hori gomendatzen diet eluei. Eta elduei, eta behar bada, ez baduzu sobera auturarik irakurtzeko, edo ez baduzu luzaz irakurri nahi, ipuin laboral dira, beraz, pixkanaka irakurtzen alda, beraz hori, eta horra, ene ustez, voilà, hor, nola, historia maite balin badituzu, maite balin baduzu, emozioak edo sentimentuak presatzen balin badituzu liburu batean. Balin baduzu ikuspegi feminista bat. Badira arrazoin hainitz liburu hori presatzeko.
1: Ba, ez dakitea galdetu ez dizudan azken konturik aipatu nahi zenuen amaita horretik?
0: Ez.
1: Osongi.
0: Hala.
1: Osongi. Ba, hementxe utziko dugu gaurkoan, mi esker Elisa gurean izateagatik eta entzule, ba, interesgarri egin bazaizu edo interesik piztu badizu, esne berriketan liburua, Uxue Alberdik idatzia, ba, nahi duzuen pentsatzen dut elkarren edo zein dendetan topatuko duzuela eta beste toki askotan ere. Hemen txautziko dugu gaurkoan, mi esker, gurean izateagatik eta urrengo bat arte.
0: Bai, adio, balen.
2: Dekretu arau nohma, manhut alegiak, prefetak, suprefetak, epaitategiak.

Eta gaurkoan ere iritsi zaigu agendaren errepasoa egiteko ordua. Ez dugu gauz askorik, baina baditugu zenbait kontu aipatzeko. Hasteko eta behin Oiartzungo antzerki zaleen antzerkia izango duzu, Donostiako Victoria Eugenia antzokian. Merkedena izeneko antzerkia izango duzu seiterdietan. Horrez gain, Bilboko Kastilda Iturrizar parkean, Roda de Sanbaren kontzertua izango duzue zazpietan. Euskal Paganismoa eta Kristautasuna izeneko hitzaldia izango duzue Lauburu Elkarteak antolatuta, Urepeleko Amerikanoinean, hau zazpietan izango da. Gasteizko Parral Tabernan, Dr. Saks izango duzue, 8:30 eta Atxulai Korua izango duzue Donibane Garaziko Elizan, hau 9:00 izango duzue. Beraz, hau esan da,

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, radiokultura irratiko kulturkuboa irratsaioa izango duzu entzungai.
2: Radiokulturan
3: Kultur kuboa.
4: Egunon entzule guziak, egunon Xantal.
5: Egunon Mikel. Egunon Xantal.
6: Egunon Beñadin.
4: Egunon Beñadin, hor da.
6: Itzulizira.
7: Bai, azginan. Bidea atseman dut.
4: Bueltan da, bibazu, bizirik.
7: Bai.
4: Bikain,
5: mentukotz.
7: Hala, segitu behar dala ere, emankizuna.
4: Bai, bai, bai.
7: Horriz, bai.
4: Beaz, gaurko emankizuna, bizki elektrikoa izango da.
7: Bai,
4: zenta...
7: Energia.
4: Ekindar.
7: Ekindar.
4: Ezagutzen duzu ekindar.
7: Bai, ezagutzen duzu.
4: Bai.
7: Euskal Herriko munduan.
4: Bai, Euskal Herriko mundu osoan. Eta, ez dakit, Elizaberrin ekindarren zerbitzuak arribatu diren edo ez.
7: Ez dakit.
4: Baina, ara, ekindar, ekindarrek, interes kolektiboko kooperatiba sozietateak, hola da beraz izendatua.
6: Nola?
4: Interes kolektiboko kooperatiba sozietatea. Eta energia berriztagarriak beraz sustatzen ditu Asparneko eskualdean. Eta bere zentral fotovoltaiko ere esker, eta ara hien beraz helburuetan da hainbat tokitan, hainbat panel fotovoltaikoak ezartzea. Eta hor elektrizitate berriztagarria ekoizten du, eta gero hurbileko eremu batean birbanatzen du. Eta horren xedia ezautzeko, eta horren ari dira pixkat sustatzen, kide berrien pixkat ba, bere ganatzeko edo pixkat motibatzeko, bai elektrizitatea hornitzeko momentuan, bai eta ere ba, batzu izaiten aldituzte, teilatu batzuk edo toki batzuk nun panelak ezartzen aldiren, beraz kanpaina bat abiatu dute, eta horren ezautzeko Jean-Michel Durrutirekin mintzatu gira, hor kooperatibaren kidea da, ekindar, eta berak azalduko dugu guztia, zengaitik, eta berak jada bere etxean, etxaldean, duela, ustakitu guztut, ogeita, oi urte beden, espada gehiu, instalatu zituela, panelfantoiko batzu, beraz, bera, konbetzintua da, horren hortaz. Eta hori guztia azalduko dugu, hori da gure gaurko gaia. Musika kantuak izango ditugu, baita ere, eta beraz, kuiza. Pentsu dut, prestatu zula kuiz, zoria garri.
7: Enut jompatuko.
4: Hor, ez duntan ez. Piskat, gaixo zine, nakitua.
7: Hori da, hori da.
4: Dena. Eta Xantal,
5: bai,
4: zerbait berezi prestatu zu Beñedinen bueltarako?
5: Bai, bai.
4: Bai? Oh, ziongi. Prestirezte? Ibasen.
2: Radio Kulturan Kultur Kuboa.
4: Orduan, Xantal.
5: Bai, alaskara jonen gira.
4: Oh,
7: ara.
4: Bai. Iada hemen ostuan niz, behaz alaskan, ez dut jakin nahi. Eta?
5: Joten gira, huitie, ez dakin nola eskuatzen den, huitie errirat.
4: Huitie?
5: Huitie, ba.
4: Ah, bai,
5: Webikoitza, HIBTIER.
4: Huitie,
5: huitie, ez dakit. Huitie, da portutik ibat. Eta bon. Eta badu berezitasun bat. Zenta bertako biztane kaxik guztiak eraikin bakar batean bizi dira.
4: Eraikin berean? Edo bakotxak? Amai, eh?
5: Bai, bai, bai.
4: Ados. Eta semat biztane dira?
5: Kaxik irueun.
4: Ah, bai, eh?
5: Guti gura berean.
4: Baina animaliko eraikina izan behar da?
5: Bai, ama lau estaiko eraikin bat. Eta...
7: Ba, ute rooftop bat?
5: Zer?
7: Rooftop, zelda?
4: Terraza bat. Terraza bat eta hilatuan.
5: Ez dakit.
7: Xantal.
5: Rooftop. Bakatu.
4: Ez ira modan, Xantal. Ez dira olakorik itxasunela.
5: Ez. Ez ikusi. Eta eraikin honek Begich Towers deitzen da.
4: Nola?
5: Begich, B-E-G-I-C-H.
4: Begich Tower.
5: Eta
4: Eta Trump
5: bertan,
4: Tower.
5: Eraikin hortan, bertan, apartamenduak, posta, janari denda, administrazio bulegoak eta funtsezko zerbitzuak.
7: Eta ustatu bat? Ustatu bat bedena.
5: Bai, da, bada, jatetxe bat.
4: Ah, eta jatetxe bat, bikain.
7: Eta ruftu pikez. Ez edo maia.
4: Ez dakigu, ez dakigu, dar bada bada.
5: Piskatotz egiten du, ez? Euskan, fan, egiteko...
7: Plet bat ekin.
5: Eta aseran, witie, erria, witier. Amerikako armadak garatu zuen bigarren mundu gerlan, baxe estrategiko gisa.
4: Ados?
5: Hala.
7: Noren kontra.
5: Ha?
7: Erruxaren kontra. Ez dakigu.
4: Gisu ez inden Alaskako hiri haundiena. Ez dut errango hiri burua, zenta uste dut hiri burua beste bat dela. Benan Anchorage.
7: Anchorage.
4: Anchorage.
7: Ok.
5: Alaskako hiri burua?
4: Ez, hiri nagusia. Uste dut ez nahi zoritzen hori ditzen dena hiri burua, benan baina nire bizki famatua ondia dena Anchorage.
7: Ivoite? Voite zen bat...
4: Starts voite?
5: Ebe, iru egun biztan le. Okay. Ez duzu entzuten.
7: Hauza pesan hor da.
4: Eta orduan, ara, denak erekin berea. Armada.
7: Jalu,
4: garatu zuen.
7: Batek berona. Balimadukak erita, futu denen dako.
4: Eta orduan zer gehiago, bada...
7: Dara, txotara, zetan. Hori da?
5: Hori da. Hori da.
4: Eta gero, zer arrantza portu bat dute?
5: Da portu bat, e duriz, itxas bidaien onziainitzek galditzen dira hor eskalak egiten dituzte. Ez da, badira, ibilaldiak egiteko, do glasierak miletan aldituzu.
7: Enun bizi dira horiek. Nun lo egiten dute.
4: Ba,
5: itxasuntzia. Kroazier bat egiten duzularik, lo egiten zu...
7: Oztakit, duzukeluan egine.
5: Huli da, kroazieraren prinsipio. Zute dut. Eta bat zutan egiten dituzte dezeskal. Eta odiatzen dira, bichitazera, hor, huitie...
7: Huitie.
4: Eta ikusi duzu, eraikinaren itxura, dola?
5: Bai.
7: Eta nola da?
5: Grisa, marroina, gris.
7: Erruxer munduko...
5: Piskat, bai. Duvidu...
7: Otzta Xuxenekoa.
4: Bikain, ba, ara, joaten bat limazir este...
7: Ez beldur.
5: Uitier eridat.
4: Bikain. Mi esker, Chantal.
5: Eusetaz.
4: Jubran.
7: Jubran, eta egun gomenuan.
4: Bai.
7: Zentadura bi haste izan da norbait azparenen. Norbait...
4: Famatu.
7: Famatu.
4: Ha?
7: Ez dakizun hor den?
5: De la BHT.
4: BHT. Pista bat?
7: Pista bat. Pista bat.
4: Kantari bat. Ez. Politikari bat.
7: Ez. Ez politikant zen, gazte zelaik, musikarekin lotua da. Baina ez da...
5: Xarri...
7: Hori da... Joseba.
5: Joseba.
7: Joseba xarri honen dia. Gaurko, kuiza, xarri buruz... Eginen dugu.
4: Bikain.
7: Hor da, nun sortu da xarri, xarri honen dia, Joseba. Bilbon, Joretan, Galdakaon, edo Durangon. Bizkaian, jadanik, hori sigur.
5: Hali Durangon.
7: Durangon.
4: Remolke, Galdakaon, mana ez, Joretan errango dut.
7: Joretan, bai. Bai, benik kurutzatu Durangon. Duku, bon, hola. Zein talde literarioan parte hartu zuen gaztetan? Ez dok amaidu, Potx Banda, Ikimiliklik taldea, Azukre Koskorak taldea.
5: Ikimiliklik.
4: Hori errango nuen, baina ez errango dut Azukre Koskor.
7: Ez bata, ez bestia. Potx Banda.
4: Potx Banda.
7: Potx Banda, ari zen Bernardo Atxegarekin eta gure Ruper Ordorikarekin. Noiz atxilotu zuten xarri. 1905-an, 1905-an, 1985ean edo 1990ean. Jari.
5: Bigarren, certain.
7: Latanoian.
5: Bai. Dakit.
4: Bai, latanoi edo latanoita bost errandu zu ondoko...
7: Bai.
4: Latanoia uste dela, baina errango dut latanoita bost.
7: Erraiten alduzu xantar bezala ere, ez duke...
4: No, besten ez, denetan.
7: Denak. Ba, latanoian, hori da. Hore, azken eintzinekoa. Noiz, jakina zizuen, Kuban bizizela. 1985ean, 2005ean, 2006ean, edo 2021ean.
4: Kuban zela, ados.
7: Kuban, bai. Kokatia. Era kaslea unibertsitate...
4: 2005ean.
5: Bostean, bai, hori ere. Ekin egin duke egin.
7: Ez, bat ere. 2006ean.
4: Ah, bai,
7: eh? Bai, dola guti ala ere.
4: Ados.
7: Dola guti ere sartu zen.
4: Bai.
7: Ale, azken bat, eta hor, atseman duena, irabazten du dena. Zenbat obra kaleratu ditu xarrik. Itzulpena eta antologiarekin kondatuz. Urbilena irabazten du.
4: Ados.
5: Ideiarik.
4: Antologia.
7: Zuida kurtzen edo. Dena. Poemak, novelak, dena.
4: Berroita bi.
5: Bai. Ogeita amazazpi.
7: Ez. Zuzida irabazle, irurogeita bost. Obra.
4: Ah, bai, eh?
7: Esta...
4: Ala ire,
7: eh?
4: Po.
7: Iba, xerri.
4: Biba. Bai. Eta berbada... Ba, radiokulturan zerbait deskubritzeko sarri buruz ondoko egunetako sorpresa izan da, ez dugu zalatuko. Mi esker baina din, are musikarekin ingo dugu pausatxo bat Chantal, aurkitu duzu, edo aukeratu duzu, frantses kantari batean.
5: Bai, Arthur Ashe.
4: Izgarri gustatzen zeidan artista, hauts berizi bat.
5: Bai. Bizik epaite dut bere hau txan. Eta pianista hona, ez, Mikel?
4: Bai.
5: Eta pian horik hor. Eta kantua da Dancing with Madonna.
4: Hale, koatzen Madonna rekin dantzatzea.

0: energikoa.
1: Imaginatzen dut Chantal bere etxen jatzen hona.
0: Eta apresiatzen dut gainera Arturas, beraz artistak, ez du hartu bere aita bezki famatua izan zen, 80 markadan rock talde batekin, baina ez du hartu bere aitaren izena. Horretik H bakarrik sarri dut ez.
1: Ube,
0: familia izena, bai, eta beraz ez du jokatu, ez da, bai, mazitun abantai
2: batzuk. Bere ajebak.
0: Bai, baina Arturas biziki maite du. Mi esker proposamena gaitik, Chantal. Eta, ara, ba, musika energetikoaren edo energikoaren ondoren. Kindar, elektrizitatea berriztagarria, Jean-Michel Durrutirekin guazen.
3: Radio Kulturan Kultur Kuba.
4: Bai, egunon, Jean-Michel Durruti, ni donostin itagat niz, eta sartian izuei ekindarekin dila zazpilate, zendako eta fotovoltaiko ingurua maiten uan, somit jakintate batut, eta dila mehemen zortzi urte inaduta ene lehemiziko instalazionia berri zen ordean, behaz enustuko soluzione hon bat zen, buskat iteko zait. Eta gio berriz dila hamar urte ene autokonsumazionia indut, lehemizikoa ala revant zen, menen bai indut ene autokonsumazionia indut, hamar urte bai janik. Eta idut zetzatzen biziki zer hona zela, sartuniz behaz konsumator gisa ekindaren etxen, eta gio ikusi dut bazela jende reunione hortan, eta gio jende guti zila, zila hanitz, eta bon, meki-meki itut somit reunione horikin, eta gio bizik untsa hatxeman dut, eta segitu dut horiekin, nik besoak ekartzen dut, aldiz. Buriak bazien, eta nik besoak ekartzen dut.
0: Bi baso.
4: Aldena iten da, aldena iten da.
0: Ekindar, zer da ekindar?
4: Ekindar, eki iduzkia indaga, iduzkian indaga, ez, hala. Eta hori ugirik da, eta behar da bildu.
0: Zer da elkarte bat, kooperatiba bat, eta zer ez?
4: Kooperatiba bat da. Eta konsumator sartzeko behar da, kooperatiban sartu, eta partiak hartu. Eta gio nahi bada benevolki plantatu, denentzat idikia da, alainan, esekatzen dugu jendiak. Eta janiz lan bada iteko.
0: Zer da ekintar kooperatibak eiten duena eta nola funtzionatzen eta proposatzen duena?
4: Proposatzen du, lehedik ezartzen du zantralak, erreiten dena zantrala hori teilatuetan ezartzen da panu fotovoltaikoak, eta horren produksionia saltzeko emiten da. Ez da bate noiteri eosia eta berriz esaldia. Hori eta guraurek fabrikatzen ditu, eta proposatzen du presio honian jender auzoko elektrika gisa bezala. Eta geho, ni konsumator niz behaz, bai, nuzitea, bai, eta ordona martiriko aldean bada zantral bat bai jasi beharra, eta bai, konsumator esartuko niz, breman.
0: Arten duzu, zuia da, duela hainbat urte, behaz,
4: emezortzi urte,
0: behaz. Nola jentzitza usun, ez dakit betidanik izan duzunez...
4: Brikulagan itzen, eta entesan garria atximan dut ordean entxeatzia, eta bai, alainan beburiak eta anak emanatu, eta bai, elektrikak asik urririk bezala duru. Bon, instalazioen ekipia da, banan beburia ekartzen du, hale.
0: Nola, jakin zinuen, zenta duela mazortzi urte, ogoi gehiua ipatzen da, baina duela mazortzi urte, esain beste, behaz nola jakin zinuen, ikusi zinuen beste norbaiti, auzoko norbaiti, edo no?
4: Bate, beste atekina izan itzan eleketak inazuen janik, eta hala, hola jinda, eta komertziala jintzen etxerat, eta hola ingirin.
0: Pentsu dut, aztapenean, hasieran badela, ara, inbertsione bat egiteko, sosespiska bat, baina ohartu zinen...
4: Baina, ordean, dira hemen zirtze, le prix de rachat etzen moikoa, etzen nehorkasik horren iteko, behaz, baina bai, hoi urtez presio bera da, baina, bon, denuen noitek behartzila patu elektrika hori, ene horrek, kario miltzeninik alainan, behaz... Bai, otu kontsumatze horrekin, eta ekin narekin, bai, kamia dia, gauza kamia atzen dia, bai.
0: zuetako ere, bazen beste ez dakit, ideologiaren aldetik ere ara, ba, gu haurek produzitzea edo tokian bertan energia produzitzearen importantzia, garrantzia, bazen zuretako...
4: Ba. Eta aktore egiteko transizionea energetikoari hola behatzen ina haste berian etzen hori buz behar ba, manan gio emeki autokonsumazioa horrekin eta aktore galdu da de la transizion energetik zer nahi izaz. Eta ekinarekin duztuztia proposatzen dugu jender horren itia, aktore egitea, ez lan handik ingabe, ez da antropizizaik etxeat heldu, ez da pitsik lanik iteik, eta ekindarrek ekertzen du soluzione hori.
0: Ekindar, ba, aipatzeko nun kokatua da, eta zein ere mutan, behaz...
4: Hemen azparen ditugu eta bulegoak, hala, bulego simpliatzu eta joikusiko honditziak ilan, amost zantralak ineta, ze jenen denu atu joan engiren, manan, ba.
0: Eta gaur egun, zein bat kilometro diametroan...
4: Hogoi kilometro diametra. Dans un rayon de 10 km da hartuko niz niwai dona martiriko zer horrekin eta tokian kontsumetzeko.
0: Orduan, ekindar nola abiatu zen, lehenik atxemaitea tokiak beraz panelak ezartzeko, edo lehenik atxemaitea, ez dakit, jendea energia erosteko prest zena?
4: Ez, lehenik tokia, hor eta arpetan inadugu hor logitea txantiera. Beaz, groteko etxekaneriak eman nauku autorizazionia hor egiteko zantrala. Eta hor dik beharko da, atxeman, bai, klientak eta enpresak, laborariak eta denak, voilà, hendia behar da atxeman, bai, komitzumitzeko.
0: Aipatzen duzularik zentrala, hori instalatzeko, ez dakit, teknikoki biziki komplikatua den, pentsu dut ere, sekatu behar dela, ez dakit...
4: Ez audizioniak eta berdiak mutxabenan hori badu, ingenior bat behar zerten zina enerkop, hori denak kalkulatia diak, guk, wala, denak inadia xuxenki, eta ez da dudarik, jo, enpresak montatzeko ere atximitentu frango aize, eta gio, guri gio, bai, valorizazio hori denak, gara.
0: Txeman dituzue, zonbait tailetu, tailatuak, eta horako, ez dakit, hangar baten o tailatu batek, zenbat energia produzitzen aldu gutu gira horak?
4: Eta ze, zonbat metrekarre disponible den, bai, dona martirien 30 kilowatt kret da, baina izan balitz tailatu bat handio, ordean gehio izan entzen, posibilitate handio izan entzen, manan bon, ez da gaizki janik, gehio lafitenian eta zirfaza handio dia, eta hor, inden da, produksionio hona ba.
0: Ikindarren, randuzu, ziestela taldetxo bat, behaz, bon, somat jende bilduak zieste, eta uste dut maila desbardinetan badirela, zenta badira, ba, alde batetik egunero aliziestenea, baina baita ere, sospiskate maiden dutenak, behaz, ara, zenbat maila badiren, eta bakotxan zenbat jende, eta nolako jendea ere.
4: Eta hor, guai, kooperatire ban, berrogoita bigak digira, mementoan, gio eta kontsumetzale izaketo zumaginen, manan bagira palasta janik, gio badia produksionian eta kontsumatzale, biak baiten daia, ba, denetai bada, zutien bada, bakarrik, zutien gisa, ono ez dia kontsumatuak, manan, diten aldia konsumator eta gio zeta hilatu den onduan eta ala, amaniz gauzak iten du nola iten den konsumatorko.
0: Aipatu dugu fite-fite, benen importanta da berriz erraitea, gillenak, kasik guziak, bolondrez iestela.
4: Ba, bolonterreman, alainan hori bi. Gio, erten nien mesela ostian, ez da lanik iten etxetan, jendia bai beldur da, ze enpresa jenden, ezke zile honetu pa, bai, denak hartzentu, instalatorak RGE hartzentu guk, manan, ez dia denak ala, behaz, bada, beldur hori jendetan, etxetan, lana ina aztia, eta gio, hala, ez untxa ina edo, aldiz hor, ez da pitzikiteik, aski da paper batzu sinatzia, eta, hala, den languziak fite ina da, ez da bate trakasoitua.
0: Zuetako, behaz, interesatuak diren pertsonak zer da badutela barbada munduaren garapenarekiko badutela kezka bat eta beste, eta behaz sekatzen dut dituztela alternatiba, eta ba, hori da
4: hori proposatzen dugu, aktore izaitia eta kriza petrolia horrekin, eta hori agiri da, hori jendia edela beskat autoelektrikoare ezartzen, et, eta gehiago, hek berdiak kargatu, behaz, sen zuhurtat joan da xuxenki. Ez da, hori, otra berda da kargatu berriz hono, gehiago, behaz, konsumazione gehiago, aldiz, hori, ekindarekin merke soño balima da elektrika, eta egon dena beti presio berian, importanta da, ez dakibu, berba elektrika, berba guiti joan da, berba behitire, manan, guiti enostoko.
0: Beaz, zo ustez, bada ideologiaren partetik edo jendea giro eta konsienteagoa dela.
4: Aida, konsientzia hartzen, ba. Ba.
0: Zu badu urte batzuia da maduzula olako kuspegi bat, konsientzia bat.
4: Ene zera da, banan bon. Bai, obligazionia bezala izanen da, hainan... dependant energetikoki dependentzia bada, behaz beharko da, bala. Ene ustuko, ene guztuko, gio, bako txak ikusten du, gio.
0: Erten zinuen, behaz, ez dela jendea, ez dela beldurtu behar, biziki simple da teknikoki eta praktikoki, eta behaz, hor, jada inguruan, badira beste horako esperientzia batzuk zuek eusautu dituzuenak, eta pixkat lagungarri izan direnak zuen dako?
4: Ez, hor, landesetan eta abiatia dia hola inaute, alue bada hor eta enpresa bat, daule zeinan, zora asia dia, adantzatiak untsa, horik, Frantzia guzian bada horako zerik apairatuik, bainan guk ere, behaz, bai, hala, iten dugu.
3: Radio Kulturan Kulturkuba.
0: Ara, elkarrizketa ez da bururatu, segituko dugu Jean-Michel Durrutirekin, garatuz gehiago, beraz, ekindarren proposamenak eta sedeak, baina, ba, nola ez, zea maizen kantua aukeratu dut, elektrizitatea sobre erresa, eta, bon, aldiuntan aukeratu dut, zea maizen ez, beraz, jatorrizko elektrizitatea bertsioa, baduela, ez dakit, urte andana bat plazaratu zutena, baizik, eta proiektu bat, ala, duela gutxi orkestu zutena, elektrizitatea hogeita bost ditzen zena, eta hortan, eta artista parrasta bat gomidatu zituzten hainbat kantu emaiteko, eta ba, bertsione hontan ia esautzen dituzuen, baina ara, bakotsak, artista bakotsak, denak emazteak direnak, kantatzen dute zati bat. Hortan baduzue biztanda zea maizeko kantari famatua, Aiora Errenteria, baina Jone Laspiur, Izaro, Itziar Itunio, Ane Barrenetxea, Olaia Intziarte, Lide Hernando, Zaloa, Kokein, Josune Arekistain, Sara Sosaia, Den eta bon, Olat Salvador eta Libe Garzia, besteak beste. Baina biziki, untsa maiten dute, gustatzen zait bertsione hori. Guazen deskubritzeat?
1: Noi.
0: Arre.

0: Erra, bertzio erra.
1: Baita duzu?
0: Bai,
1: bai, bai, bai. Nik ez.
0: Zuk ez. Ez eta zuk badakit nahi zinukela, beraz elektrizitatea bukan Eliza berri ratio, eta ez da ideatzen hori, no? Eta hori da arazoa. Ara ere, segituko dugu Jean-Michel Durrutirekin, ekindar proiektuaz gehiago jakiteko, eta guazen bere ala.
2: Radio Kulturan. Kultur kuboa.
0: Arrimanetan zieste ere tokiko herriko etxeekin edo
3: ba, ba, ba, ba.
0: Eta ba. Bon, ba, lortu duzue zonbaitzu piskati interesaraztea edo la
3: hasiko gia bai eta bai inentuko komunikazioneko paperorik eta inentuko bai hasiko gira bai zantrala hasiko da produksionean bez behar dugu zantral bat partitia proposatzeko paperen eta komerzial piskaten niteko importanta da, bai, kasi komerzial berda pastua.
0: Eta, behaz, lehenik, barditu zue, jendeak, ale, sustingatzea, baina zue di, edo ekindarrekin komprometitzea.
3: Abiatuko dinak, janik badugu idei batzu, ba. Kolektibite horik eta gio, CAPB eta horik denak giletik ditu, eta azparneko meriak eta denak, behaz, guk ez dugu beldurik, egun eta bietan ogoi kilokrat horik hartiak izanen dila, aski fite. Bai.
0: Mementuz, zenbat instalazioa badituzue plantan ezarriak, eta zenbat izanen dituzue?
3: Bai, bada, egunikoa hor lekornen kuma algarrekin, eta bai logitea izanen da hor harpetan behaz, donomartikoa harpetan, eta gio bai hamalau zantrala, hamabost zantrala, bai inendutunak, jendia behar dira, behaz, behar dugu egine, apeldo fraktanak jonadia, eurria ditu, eta behaz, bai, hiru fazetan inen da proiektu hori, lehenik sei zantrala hori Lafit enpresa horietan, eta hemen azparneko garaz zalaberrita horiek, eta gio fazetu hasiko gire beste atzu, wala, hansi duzuit.
0: Eta denak plantan ezarriak izanen direlarik, zonbat jenden dako...
3: Hori ez dut ezten alnik... Nik ez dut ertan hori berda galdein, enerkop, eo Daniel, eranen notzu, nik karkulak ez ditut, ono.
0: Arten zinuen, ara, ba, zuk baduzula pasione hori brikolajarena eta beste, hor zure laguntza, ekartzen duzu fizikoki?
3: Hala, nik zantralak segituko dut horik hastapenean eta gio... Bai, logitea eta horik izan izu piskat kontrolatzen, anfen kontrolatzen piskat ikusten nola pasatzen zen, eta beste horik batu denakiteko, behaz, bada lana bada.
0: Eta pentsu dut, instalazionea, ez dela, baduela teknika bat gibeletik?
3: Badu teknika, baina planak eta untsa inadia antzurat, behaz, seitzia da bakarrik, hala, seitzia.
0: Zer sentitzen da, ari zirelarik, arrapiskata lanian, eta beste, eta ara, brantzatzen duzu larik azkena, eta ikusten duzu larik martxan dela, zer sentitzen da?
3: Zer bat da, antzatze bat da, ala.
0: Ba, duzu, urostasun bat, nun bat.
3: Ba, horren proposatzia, ba, urostasun bat, da, ba, kierte bat, ba.
0: Zure inguruan, jendearekin mintzatuz, iduritzen zeizu, badela jendea interesa baduela?
3: Badutenak fibra hori, janik. Eta zer nahi izaz elektrika, eozun elektrika behar da patu. Behaz, zendako ez patu, baina elektrika garbi bat, zendako ez. Enostuko logika da eta, ala, berdin gazaldu da, otan... Batu elektrikat hemengoat, inguruntakoat, garbia.
0: Gero, egiten duzulari kontratua, beraz, adibidez, zuekin eta beste, gero, fakturan, ageri da, zenbat, zenbatekoa den, garbia dena eta beste?
3: Ba, hori, eta akortien da, alainan, furnizor aktuelaakin, akortien da, alainan, hori denake, ez da bate moztia ez bitxik, ekin da, jaldu da, kompletatzeko, zera, faktura egiten da, eta be furnizoretik usaien ezela, dibi hilatez, eta ekindarena, heldu da, hiru, sei, eo anualize nahi demezela, heldu da, geho. Eta behar da jakin, laziz, ez dela taksaik ekindaren elektrikan, aziza ez da kondatia. Behaz, hartako dugu elektrika, merkio, proposatzen. Hala. Baina, enidizekin akortian bada, distenzionia bada. Hala.
0: Gaur egun, kooperatiban, bada langile bat.
3: Bai, sekretario bat.
0: Ondoko urteetan, baduzue helburua ere, ez dakit pixkat beste pertsona bat zuen.
3: Baba, hamazazpi zantzala oroburu izan eta, izan da jendeaten lana, ba, sekretarioa, eta besteat media horrekin seitzen bada, ez zait, nalitua publik itema da, beharko da noit amusatu ba.
0: Az, ez da bakarrik energia garbia, bizik eta are, ba, enplegu sortzaileak ere zireztela.
3: Jo, eta bera, ba, ba. Ba, sekretariat bada janik eta bon, aterm izan da. Gio, emiten da lana, ezartze pausatzele horin, enpresa horik intzulika azikotu, eta alainan, emiten da lan piskat.
0: Zuzez, Euskal Herrian, fama dugu, euri hainitz badugula, posible litaike, eunetik eun hemen energia ekoiztea, elektrika ekoiztea, posibili genuke, instalatzen badira panelak edo denetan?
3: Ze, bakarrik hemen goa, ez komplikatea izan da ale, zenta hemen euna delaik emiten du bakarrik, ez du gauaz emiten, behaz euria delaik, bai, panuak eta biziki hobeketia dira, behaz euria izanik emite dute panuek. Baina gauaz ez dute emiten alainan, eh? Beaz, behar da, beti noit furnizor bat giletik, ebina. Ez da, hua kentzen ahal. Augmentatzen aldu eta puxuat guititzen aldu partia produi parek indar de 20% a 30% o 40% onpe. Baina, ementuan, hola da.
0: Eta, simple alda, adibidez, pertsona batek galde egiten badu, edo erraiten badu zue, bo, nahi bau zue, badut, ez dakit, etxe bat, teilatu haundi batekin, eta nahi bau zue hor instalatzen aldo zue, hori simple alda, edo, ez da, edo non ezartzen al, ez dakit, berbada, badira erreglamendu bat zu.
3: Bai, ekspozizionea behar da untxa, eta jo badia, de zite klase errandena ABF horiekin, eta bada, restrikzionia badira, manan guk iten du hori galde iten denak guk okupatzen dira. Nahi dinak teilatua ezari ekindaren meneko, ekindarek iten du galde guziak eta denak ez du fitxik okupatzeik. Voilà. Ta eligible balima da teilatia, hor dian, ez ditu abiarinen, banan hamost zantrala horikin eta berbar gero iten alda zeit.
0: Artzen zinuen, hueiko panelak hainitzu zobikio
3: dira.
0: Hau,
3: hueikio hain dira, ba, ba.
0: Bai?
3: Aba.
0: Zertan sentitzen da, zer energia?
3: Evoluzionia, ni dila hemen zertzi urte ene panuak eta baiko panuak, ez dira berdin, bada evoluzionia, lainan, bai, demoa gris batekin, emiten du, elektrika, emiten du, ba.
0: Zure panuak martxan dira hori, no? Edo...
3: Ba, martxan dara, apepres urte oro beti produksione bera da, eta ondulor horik, eta hiru urte, untsa martxan dira, ez dute bate problemarik, ez bitxik.
0: Zenta, momentu bat ez erretan zen, panoak bomba, urteekin galtzen dutela pixkat kapazitatea.
3: Eta hamar urte honen dian uste, etek joa panoak fite kamidatea da, biziki fite kamidatea da, aski dakentzia, eta beste atezartzia eta berriz oita hamar urteiko partitia da, hori berda jakin panoa eta reziklatia dela a 100%, eta frantzien badia enpresak ki retret pano horik berriz zirkulazionen ezaria dia berriz. Enan, ez da piezaik momendian, behaz, idura argunt gutxiakoa doa.
0: Zuetako, ekindarren zure demora librea eta energia emaitea, zentzu bat emaiten dautzu?
3: Ba, zeiti mehar da, jender behar da proposatu, errestasuneat nahi du joan jendeak, menan, hola da, behar da, noitek behar du in proposamendu hori, eta ekindarek iten du, nustoko bizikuntza, eta behar da, segitu, badia motivatia dinak mulego hortan, nik ala atxemantu tazteko, behaz, balio du, segitzia.
0: Pentsu dut, informazioa sekatzeko dola, behaz, edo galdegiteko, norbaitek abonamendu hartu.
3: Ba, zitu web bada, hori, www.ekindar.fr, edo kontakt ekip @ekindar.fr, maila hori. Hala, ez du eta nehor obligatzen, behar da galdein xeetasunak, eta hola, libro da, jendia kestionean galdeitea, normal da, eta jine gostian ez du beldurrik izan behar.
0: Mi esker, eta bon, bakura egon, ondoko hilabeteak lanaz gainezka izanen zizte.
3: Izan, inentu denak araiz. Mi esker gana itzatu behar.
0: Bibasek, izan untza.
3: Bai.
2: Radio Kulturan. Kultur Kuboa.
0: Hara, horrein ez duzu eikitzakirik dena dakizu eikindarre, eta ara, remeselekarren duen bezala. Ba, duzu webgunea, beraz, xetasun gile goren okeiteko edo, ara, ba, kontaktua harremana okeiteko ditzeko, eta beraz, ba, zerbaiten egiteko. Mung taldearekin segituko dugu, Mung, edo nola ez dakiten nola?
1: Bai, Mung, Mung,
0: Mung, Mung, Mung, Mung, zenta horren gainean, bai,
1: bai, bai, Mung.
0: Eta hori, nondik atera duz?
1: Atera dut, zenta, en fait, neskak erabiltzen dik txelo norvegiar bat, biziki bitxia, eta maitatu dut. Bistena ez dut bat erizagutzen talde.
0: Ados, bon, ba, Mung eta kantuaren izena, Oilen, Oilen,
1: Oilen,
0: Oilen.
1: Euskaraz duk.
0: Euskaraz, euskaraz, euskaraz.

0: Wow.
1: Bai,
2: indartzua, eh?
0: Bai.
2: Bai, zior gustatu zait. Mong,
1: Mong.
2: Hoilen, eta nungoak direla, randuzu?
1: Ebe, frantzesek dira.
2: Ah, bai, eh?
1: Bai. Eta, en fet, asmaturik izkuntza berri bat. Berri izkuntza edo, ez dakit, hala.
2: Ados. Arri, arria. Biba zu.
1: Simpatikoa.
2: Bai. Prezira guru.
1: Ah, bai.
2: Aztentako.
1: Estresa. Ebe, haste untakoa, Joseba Sarrion handikoa.
2: Ah.
1: Hala. Egiteko gehienak egiteke ditugu. Poemarik behinenat izkriatzeke daude, ez diren gauzak ere badira.
2: Biba.
1: Biba Joseba. Badugu haste bat dena gukoatzeko.
2: Biba. Mi esker bainadien, mi esker
1: santal, mi esker zoien.
2: Eta azte on-on bat entzule,
1: bai.
2: Usier, zanuntza.
0: Zanuntza, jo.

0: Radio Kultura .eus.
1: Jarraian, arraio irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Nora?
1: Zelibe?
0: Laugarren denboraldiko kuñein berdeula.
1: Ta guen bai, gaina berrikuntzakin gatozela, izu.
0: Izane, geota mamarratxa gehiago gaude arraion.
1: Larun batetan, hilean behin,
0: goizeko amaiketan,
1: arraio irratian,
0: 89.3
1: FM, tu mamarratxa!

Hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Rai Irratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

0: Hemen gara berriro orokutako ikasleak eta berri pare badugu zuei emateko.
1: Asteartetik ostiralera irailaren 29an hasita, eguardiko ordu batetan zuen zein izango gara.

0: astelenetan zein ez dakizula?
1: Zure galderei erantzuna bilatu nahi diezula?
2: Astelenero sortziteritan galde de balde.

0: Eta aurten, Asier Aranguren ordez hilian behin,
1: Ane Muruamendiarazek aurkezten dizue, arnas estua, arnas testua. Kirola ez delako jarduera fisikoa soilik. Honen baitan badagoelako zerra osnartua.

0: munduko kirolari onenei elkarrizketak eta playerotako gure kiniela kutxuna
1: bi aste azkenetik behin 8:00-tik aurrera arraio ratian 89.3 FM.

Gaueko 9ak dira eta FM-ko 89.3 zenbakian zaude, Arraio Irratia.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

gaixotak azuzterik. Jardotuak errekara botan, ez galdera ez erantzunik. Goizeko momentu horiek gabe, ez dago erretiratzerik. Bizitzak mila buelta ematen du, baina

laguna gainera, erriberaren parean, lagunen artean, bildin barrena, itxasadar alboan, malko eta barreak, elkartu baituzte, etxerako bidean, bildin.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Eta aurten, Asier Arangurenen ordez Ilian Behin,
1: Ane Muruamendiarazek aurkezten dizue, arnas estua, arnas testua. Kirola ez delako jarduera fisikoa soilik. Honen baitan badagoelako zer hausnartua.

0: munduko kirolari onenei elkarrizketak eta playerotako gure kiniela kutxuna
1: bi aste azkenetik behin 8:00tik aurrera arraio ratian 89.3 FM.

0: Astelenetan zein ez dakizula, zure galderei erantzuna bilatu nahi diezula.
1: Astelenero sortziteretan galde de balde.

Zara eta Zara. Zure punk eta jarkore dosia Arraio Irratiko Uin Libreetan eta Arrosa Sareko webgunean. Kontzertuen agenda, nobedadeak eta klasikoak asteartero 9:30-tik aurrera.

0: Ia bagaixo, gabon jende guztia, amaika, behatzerak eta goita amaika minutu. Minutu bat genu azire gaurko zaio hemen zarata amaika bitartian, eta bai, bizirik angauden, ez da batzuk notizia gehiagi ez guztau, baina bai, bizirik angaude. Eta hemen txegaude, urte horrena pasada gero, urrengo aztertien berrirele, zaioa iteko prest, gabon mature.
1: Gabon bejauna.
0: Zemuz gea.
1: Osondo.
0: Osondo, vale.
1: Primera, zuzemuz abiltza.
0: Primera ref. Dizgarana, gabon, zemuz.
2: Gabon, ondo. Aste unitzela pasata geho bizirik eta mentxe gure.
1: Eta la gutxi.
2: Beste asterte baten gehiago, ez da la gutxi.
0: Kilometrotan, ondo, kilometrotan, eh?
2: Bai, ondo, nahiko kilometro eta... kilometrotan bezein beste gozatzen. nerabe bat bezela.
0: Ozondo. Gauz oztua, gure taldeko nerabea, zemoz?
1: Gabo mundu guzti jai.
0: Ondo abea, oze?
1: Primeran, beti bezela.
0: Bueno, ba hori, ba... Gauz oztua, primeran balima da gu ere bai. Eta hemen gaude, moskito tartian.
1: Batzua daude, eh?
0: Batzua daude. Eharra gaundillak eta... Bal dronak izango dira, eh?
1: Ukranianoak?
3: Bai.
0: Ojo, Ukranian drones.
3: Edo txinuak, eh? Kontu
1: txinuak.
3: Se txikatarrako hain txorillak ibiltzetu dronak bezala.
1: Abai, eh?
0: Abai. Bueno, ikusiko guain ni txorikan este uste guemen. Hori polideportiban gehatu zan uste, bere garaian.
1: Bai, bere garaian, bai.
0: Eta, bueno, ja dana gaztu dugu, historio horiare bai.
1: Ba, bai, hogei urtetan naztuta dago dana.
0: Beazik. Claro, da, poltsua beteta.
1: Bai.
0: Bueno, ba, gaurkoan...
1: Kabeza de turko, eh?
0: Turkoaren burua. Bueno, ba hori esan bezala, agenda repasatuko dugu, da gero musika pixketak arre dugu hemen jartzeko. Beti bezala... Eta tabla, ¿eh? Ba, agenda que no se cogea.
4: Asteontako agenda zaratatxua.

Gaurko agenda zaratatxua, ekainaren iruan aziko doa legila, bihar asteazkena, sortzitan, sastraka gaztetxean azela batian la kobra lokalian deustun izan bertza, baina, bueno, arazo dazkae bilboaldian poliziarekin, hemen ikan bezarka daundi bat, bilboko, ba, jende honi la kobrakoa, eta pixka duio zen mugimenduan ibiltzen diren lagun guztiei, azen aldian, ba, gauza pixka zaila daolako bertako agintariekin, eta, bueno, ba, kontratu zaztaka gaztetxea pasadu, eta Eko estraidea iztaldien guajotzen, da bekin batera, santurtziarrak diren, garena. Zaztaka gaztetxean bihar bertan, ama sotera de la mier, amar, Portugaleten, dao zaztaka, eta sortzetan, ba, hori, ba, bitalde hauek.

Bueno, ostiralian andoineko gaztetxea jongo geha, gaueko amarretan, ba, vomito, shock bilotarak eta zuteka jongo dialako jotzen Amareus kontruke, eta hori, ba, ostiralontan, andoineko gaztetxien irutalde hauek.

Bueno, gauza gehiago, baina larun batera goaz, eta giputxaldean jarraituko deu getaian kasu honetan. Larun batean para talde jotze guela, galde batetik anta TY, Detroit Rock City Devils, eta behekin batera bidet getaiko punk taldea, sorti, zortan jartzen duk, gaina zeian, behatzitan, amarius kontruke, ba, getaiko gaztetxean.

Durangoa gaztetxean palestinaren aldeko jaialdi antolatu duelako. Eta, bueno, gauza desentire daude egunean zehar, baina gu kontzertura jungo gea. Arratzaldeko bostaletan ateirek era zeitatik aurrera DJ Kalt eta DJ Dunkelheit, olako zoze. Eta gero palea talde Fosil eta Astroturfer, eta gero bagaua bukatzeko DJ Ainhoa egongo da, ba, musika jartzen. Eta hori, irabazi guztiak ekimenan datozen palestinar gazteen harrera kudeatzeko izango dira.

Bueno, larun batean jarritzen dut, baran biologoa zara bagarraztatxu txosnean kontzertua dalako. Bertan, ba, zazpi biloi aldiz etorrien taldia edo pertsona, bum bum kit, ongo da jotzen. Eta bekin batera, ba, beteranoak dian, ja gaur egun flaitxite ongo dian. Ordu bitarretan jartzeu, ez dut uste ordu hortan izango da, eguardi aldian pentsatzen izango da. Sortzitan jartzen du kartelian, bueno. Mumunket eta flexit baran bionara garrastatxu txosnan.

0: Bueno, da bukatzeko hori joko gaztetxian bukatuko dugu etxeluze gaztetxean hain zuzen ere. Iritsi dalako kaos ilentejas da aurten amargarren urte hurrena da. Eta bertan, bagauza nahiko goizazikoa, guardi partian bermut musikatua. Ordu bat atarditan, irutan bazkaia, bostuilon truke. Gero bazkalostean dabutiren kontzertua dao, eta bosteran jolasak. Gero zeitan, amaluzkon truke, ba, onako talde hau joko du, uo, agote doktor mugre, tea, eret japaniko datura disconformes, grif eta Steven Spielberg, eta esan bera eta gotzen du da jotzen, da gale jotzen dula. Eta gero pintxadan godala, eta dabutiren kontzertua ez da justo do izen hori, kartela ez da aktualizauta, bueno, goratzen nola andole zen azun, así que...
1: Ez da, zo zelo.
0: Ai, David y Culebras, edo lago zoze hori da. Hori bazkaloztean, vale. Eta gero, agote beharrian, ba, gal taldia joko du. Eta, hola, ze, kaos y lentejas, hori joan, leharun bat ontan.

0: Bueno, bueno, bortxe gure agenda zaratatxua, da bueno, azpimarratzekoa beti ere kauzu lentejas. Or, ondoko herrian, gusto koinzitzu guketeko kontzertu aquí, baina, bueno, está aquí.
1: Koordinazio falta edo, bueno, edo...
2: Ala, tokatu da, getekoa gira, nago da, eta listo.
1: Bai.
0: Ala, xe kontutako merik, gu ezer gutxi gehiago. Dakau emendikan konpontzia. Musika jartzen hasiko gea, eta, bueno, libentzat ekarri horiena da, klaseko batzuko ez da gehiagi burua, gehiagi esprimiu. Zindetelako handiak, ez dite ematen, besuak ez dite ematen. Eta hasiko gea, ba, hilabete batzuk erosin un disko bat egin honeo la palanka uta haitu gabe. Diozupen unrez diskoa da. Hau haitu gabe, neka, beste badakat horregatik. Eta laguarengo kanta haituko dut klasiko, If All Is Alive, dala oso versionea tutako abestia. Klasiko bat dizrupena, eta, bueno, bagal klasiko ekin jungo nahi di pentsa, pintxadak ikarratuko deu, laren bateko pintxadakin, eta da hori, laro gita malaguan ateatako LPA, gartzen dizrup, Alife is Alife.
3: Section is unscientific, immoral, illegitimate, and fiscally unsound.
4: Are you saying, doctor, that there is no advantage at all in using animals in any kind of medical research?
3: Not only is there no advantage, but it's dangerous, because the results or the data that comes out of animal experimentation is not applied to human disease.

0: Disrupt, klasikazo bat.
1: Tarrazkoa.
2: Life is a life, abestia. Gila esan edo zelkanta gau jartzia, baina hau aukeratu deu. Así que barkamenak. Horrengan bailable jarriko ditugu. Baina, kasu honetan, a life is a life.
0: Jo, ni bailable bat ekarri etoen kasualidad, dira.
2: Bailable.
0: Bailable bat ekarri et, bai. Karrieten bailablia da, ostegun hontan, behatzitatik aurrea, Arraio Sessions taldian, tartia markatu entzungo deun zuzeneko bateko kanta bat, hemen iruputzu neontzan zuzeneko batena. Eta ze talde bailable karriet, ba, parentesis bost, sei bost, edo nola di hauek?
2: Bost iru sei.
0: Bost iru sei, barkatu, taldia karriet, hemen iruputzu izan gintula... distopian omenekin, okeres banao eta esan bezala ba, ostegun ontan ostegunetan daka untarter txontan ba, bertan eskeni zuen kontzertu entzuteko aukera izango zuen eta nik aurreapen bezala ba, kontzertu hartago kantu bat ekarriet izena dura tuzer kanbia eta hori kukua pixkat muitzeko ba, hortxeak azuen.

0: eskerrik asko.
1: Ba, hortxe, iruputzun eukien un zuzeneko hori.
2: Hori da, bai, bai, bai, bai, bai, hor, tartian reclusionek ojen diak, por cierto, mila esker mendikan, que azkenengo momentuan Black Panda gezin izan zuen jo, o sea, ba, arazo...
1: Osasun arazoak.
2: Izan ziren bertan, da, bueno, momentuan, ba, reclusionei deitu genion, eta etorrezian guztoa, nola ez?
3: Beti bezala oso txukun.
2: Oso txukun, da, ondo, ontsa, nagia zan.
3: Burrun baherra.
1: Bai. Gau bikanea.
3: Bai, baina horren guen abeslaia betarrukak endo errizkeu. Zindu hola bestu hau zorrekin da betarrukak duki.
2: Eta holako txistia kontau.
3: Nik ere noritu txistia.
2: Nirez, baina kontau die.
3: Bai, nando esan zian txistia kontatu zian. Baina
1: entzun da mekan txistia, oso txarra zan.
3: Ba, ber, honen bat sekula kontatu.
4: Ene kontatzen du eta
1: grabatuta dao txistia. Grabatuta dao txistia.
4: Rival bankapian pista separa.
3: Son de botas.
1: Están son de botas,
3: monja.
2: Son de botas.
4: Bueno, aurrera segituko dut ani. Nez eta ez komentau bejaunakin. Bejaunakin badu pintxada jarraitu. Larun batekoa banik ingoet errepikatu abesti batzuk. Ze norbait ez badaki, ba, ostiralean bi disko jarruzalea eukiren ditugu, zarata zarutzeko okidiak.
1: Ze baino zen okarro.
4: Mature DJ eta bestia, ibaz dakit, M. jarriko diogu.
3: Zandokar.
4: M. jarriko diogu gaur, bentsat izen goiti hori. Eta larun batean, ba, ba behauna eta dizgalen narentzian diskoak zistatzen. Eta, bueno, ba, nek burua hautsi gabere bai, ba, ikarritut, ba, sesillo, itz elegantiak erabiliz.
1: Ba, hori da.
4: Sesillo hortan, ba, ipinetako ta publikoan arrakasta gehienetako aukizun abestia. Bueno, hori ez, baina ze, zuen auki, baina, bueno. Ba, ziko naiz, Appendix talde finlandiarrakin, Pori irikuak, ta nunda opori izan oso, ba, porai, ez. Dago, Tamperen mendebaldean, da 50 kilometroa eta bueno, ba goazen aitzea beraien lehenengo LP-tikan 1982ko LP-tikan ba nahi gehien gustatzen diten abestia Kuitenkin ku oleme eta komentau Severed Head of State talde
1: Severed Head of State
2: talde
4: Arillotarra hau EP baten abestenen bertsioa dakela pixkat, claro, bere soinuai egokituta, krusteruo ez? Baina baita ere benetan ba, bertsio elegantia ba, guazen Appendix taldearekin Kuitenkin Kuoleme.

0: Hortxe.
1: Koetikuko eme! Hortxe, bai. E, apendiz, venga, aurrea, jungo.
0: Apendiz, ea, zitiz.
1: Mature jauna zerrekin.
0: Ba, nik ekarri dut talde tipiko bat, bakit hemen jendia sali ez dela, eta orduan nik ondik eta post gehiokin jartzet. Ez, txantxada.
2: Nien nahi sali,
3: Ni bai.
0: Alia naiz, esko.

0: Hortxe.
1: Eskorbuto.
0: Bizkaiko arratopiak.
2: Puente colgante. Por debajo.
1: El gran nervión.
2: La ria peste.
1: Abestia, ostiralian, abestuzan. Aho betez, hola, bo.
0: Bani eneon, eh? Aho jarri zanean.
2: Ja. Ino ez dakik gelako abestia.
0: Joder, nola ez ez. Koreatzen honok eta. Zenik ez dakik, hau da, la oreja de mamogena ez jakitia zela. Ja, iguala da.
1: Bani ez dakik xit.
2: Baina la oreja de amaiakin, edo leirekin.
0: Berdin, zai, kantak iguala, dia. Zenik abeste uno beto, ya.
1: La
0: oreja de mamog, gaztelera esatea mesera, le está cayendo bien, eh? Kritika zorrotza da.
3: Bai, bai, bai, bai, bai, bai.
1: Tal diai o abes la iai?
0: Abes la iai, eta tal diai.
3: Abes la iai, hautsa somen digiristen.
0: Bastante dogurra idia jasotzen.
1: Hori izangoa, hautsa ez da lehizte bakarrik.
3: Bestia ere desager, bestia ez de, etzio desagertuta, txiki benegazena ere hautsi.
0: Ekiz jaunan lagunan semia ez dao tal dian.
3: Oidek.
0: Ez dao. Utzi indu.
2: Ekiz jauna... Orion gal jotzeu, da, da, da,
0: da, da, da, da, da, da,
3: da, da, da, da, da.
2: Azken bigarrena. Bueno, jarretuko de, ba, neko rexado, lagun zoztu eskarri horpegi hori, kostara zu besteikan. O, beian bada, osea bat, ez?
1: Bai.
2: Kareta bat, nera, zu jarri.
1: Buf, baina gorko,
2: baina gorko, baina gorko. Sartin ben, sartin ben. Zaiatuko gea, jartzen urrengo abestia.
3: Bai, ta bitartean ez deu komentau hasieran, baina eskerrak eman nahi deu, ba, bai, lengo ostiralen 22an eta 22an da 30an etorri dan jendeai esker

0: Rakeman, kolektibotik, zarata zarauzko kolektibotik kanpoko jendia dan, baina lagundu duen ba,
1: pertsona oroi,
0: gutxi batzuk izan dira.
1: Bai, bai.
0: Eta taldekoi nola ez, batipa reklusoan izan duen bezala bejaunak, ditan etorri zian, inongo trabai jarri gabe, eta pena bat izan zela plapandana, ze kontzertua bukatzeko talde bikaina izango zara maturea hori ere fosforere zan gaizkio
1: buah ni asieran jarriten lekuan begauna
0: hamen ondera pitelanetan haue bi haue
1: jarri gaituzte
0: eta horrendi ez dea kapazak
1: bekari joa pitelanetan jarri gaitu
0: eta ez dea kapazak gaur pista garbi bat zistatzen vale? Zuria daitza begauna
2: hori da erantzuna zuei. Bueno, jarringo de este canta la un sosto cuando se canjarita baño, egia da nahiko ospea daukala gure lagun sostua sabotaia egiten.
1: No, vinilo ya transparente agarte duzu ba.
2: Lo da. Bueno, ba bala zaituko deu aspaldi ekarri gabe talde hau. Montrealekuak behaien LPa Sound Asleep izenakoa eta klasiko bat ere garaia jo zuten Euskal Herritikan. De hecho, mogan mojo zuen, da gero amurri hono, geles baldin manao.
1: Balaztek eta... o Prien Jantzek?
0: Balazt, mogan mojo seguro zenik aniko zinitun.
2: Eta gero zango nuke balazt berriro etorri zara, da gero aparte Prien Jantz.
1: Ba, Prien Jantz...
2: Bai, amurri hono, hauek amurri hono zuen, fijo Prien Jantz. Beste talde batekin, que, oe... Lie den ekuar, erberetakoa josuna hemen.
1: Recuerdo bakat ikusta.
2: Egon bale, no? Bai. Eta, bueno, kanta jarriko duguna da Day by Day, nahiko klasikoa bihurtu zela puntu zulo gaztetxean kanta hau, eta jarringo de bat tope hemen zarata zarautzen, ondo iruditzen bat zizue bai, gaizki iruditzen bat zizue.
0: Baita.
2: Baita, gero bailablia, graze, gero bailablia jarriko ditugu. Venga, balazt.

0: Iepa, krosikazo.
1: Hortxe, balaz, mi 2008an ateratako LPia, Day by Day, abesterekin, Montralekua gauek. Beto, lenguan, total nadako jaztu, a ber, jende honetan zertzen, a ber, zaute zitu, no bitu.
0: Kanada ondila da, eh? Eta Montral, bai, pentsatze.
1: Bueno, baina, hostia, Montral en bizi baia, ez dut uste Montral en... Bueno,
2: como que, total nadako gitarrista bizi da Vancouverren.
0: Ah, bai, o sea,
2: beste aldia,
0: bai. Bai, beste punto bizi da.
2: Bai.
1: Vancouver, lesa la furgoneta.
2: Pero más te saunarekin.
1: Bueno, guazen gauza gehiagin. Saune.
0: Bueno, ba, nik ere irratxa iba estet gehiagin prestatu, horta orduan hainei tirako. Ekarritu vinilo berri pare bat, baino tirakoet gure bankampian oain arte hemen jarrita ez dazkaun zuzeneko batzukin. Parentesis egin hasi gea eta jarraituko dugu bombardementekin. Zarata Zadauzko bankampian dao behaiek hemen eskaini zuen zuzenekoa. Sei pista daude, kontzertu benetan itzela izan zan. Hau ja, demora pixka pasada, ez? Bai, bai, urtarrilean 30an izan zen.
3: Sei pista, bakarrik?
0: Kantari da, sei pista daude, baina kantari daude, kontatu ja, nadau.
1: Eta... Antxorrantzako sei pista bakarrik.
0: Eta, bari, zuzeneko hortatikan, Predateur, abestila entzungo deu, eman zuen azkeneko kantua izan zala, eta esan bezala, ba, Burdeosetik, bombardamentik injungo gea, que la aroma bertako baten bat, ba, hemen fosforekin jotzen egon zan.

0: Eara bolu aure.
1: Bo,
2: baita.
3: Bikain, ba, nire txanda da, eta jake zuek ez zaudeten jartzen ezer bailablia edo dantzagarria, nik jarri ingoet. Bueno, oso dantzagarria ez, baina, bueno, totalitar izateko dantzagarri xamarra da. Eta besti hau ere ba, joan iri eta hilerrikua basularia guztau zitzaien, da fosforeko ebai, porque da sin egen motztandareko LP-tikan, totalaterren lehenengo LP-a mila bezien eta laro eta malaukua, ba, lehenengo bestia dara pixka medio tiempori, baina kriston temazo bat da, eta ba hori, ba, sin egen motztandare totalitaren eskutikan.

0: Totalitar gaur klasikotik klasikora aigea saltuak eiten.
1: Bai. Pintxadak nostalgiko jarri gaitu, eh?
0: Bueno, batez ere...
2: Eskarrik asko lehenengo kanta aukeratzen.
0: Bueno, bai. Ez que ya... Da antipintxada disko.
1: Hostia, gorra da eskori,
0: eh? Bai, transpar... Bueno, en fin. Baina, ez que lehenengo bestia da prestauta pintxateko, porque da oso ona. Oso ona. Aurrea, jarretuko de
1: matule. Ba, nik beste klasiko bat, baina Euskal Herria etorriko gea. Azpeitire, jugo gea.
0: No?
1: Azpeitire,
0: eh? Ah, da...
1: Eta jarriko dugu Karkaba, haituko dugu. Zalantzaneon, ustialian, jo, baspaldi inuraitzen o Karkaba o gaitze, da bai sandokanek eta bai bilok ekarri genuen, eta zanon, bueno, kauin dio.
2: Kauin dio, zehona Karkaba.
1: Bai, hori de bai. Ta bega, ba, gaur erabakiet Karkaba ekartzia, eta ekarri dut egin azken nengo lanetik, beldurrik gabe lanetik, lan luzetik. Zemagarren abesti dekaret? Hirugarrena beste, ja, improductivos seres. Eta, bueno, azalpen gutxi talde honekin. Venga, gozen.
2: Koakoli.

0: Blah.
1: Arra.
2: Disko zuetuteko moan. Baina.
3: Bai,
0: intimidadean, intimidadean.
2: Baina, zuek bailablia karritu zonez, baiak entzumorketu.
0: Oan digez gazi bailablia, gine kontu zibile.
1: Zirena... Bueno, jarretengo dugu bailable batekin. Euskal Herritikan kampora, nara mate, eta dain nara. Texa, Austin egun gara. Austin? Austin. Bob or to dead, oen dala esazko ekarri nun hor gerran inguruko bat aldeke gerran ditu nian, baina gaur ikusetan lepea da zantzik, eraman ingo eta putu. Daben azkenengo lana de Graver Yard of Utopia izenekua, ebe hain azkenengo LP-a dala 2008-kua, eta horrein okante dituko deu, Open Wound izenekua, eta eren azireko monteua ite, ez dakit bera bizena, Chelsea ez dakit ze, Pain Bosteko gitarrizka.
3: Dead Side dekoa.
1: Tu jartzen zera txuleta,
3: Chelsea,
1: ne?
3: Japonesa?
1: Ez daki gulgoma azua.
3: Hore, Chelsea zan, Pain Boste baino leno, Dead Side dekoa.
1: Chelsea Kishida.
3: Bai, hori...
0: Itxuraka japonesa izatea, eh?
1: De los Kishida de siempre, bai.
3: Dead Side baino leno beste talde bat, baina enez gogoratzen izena, bai.
1: Burning espiritu edo paso bezala zarautzen
3: beste arnedoko batek esan zuna irratian ese estilo llamado espiritus ardientes burning espirit anglicismoak ez esateagatik zel maz
1: bueno, badizko planke gatea zun 2008 jan da behain azkeringo lana de Open World kanta haituko dugu urrengo minutuetan eta autorito da kristian eskaina eta dijo emendikan zuzenian behaien belarritara, 45a toda leche, bol bol tuta.

0: Iepa, urrengoa sartu ala.
1: Epa, Open One, World Goes to Dead, behien azenengo lana, The Gravel Yard of Utopia, 2008an ateratakoa. Toma, jakas manzana. Hortxe, kanta ona.
2: Ya controla, ¿ves? A ver, ya controla, me embate tan masterizatzen ebesela, eta...
0: Enormus Dor.
1: Enormus Dor.
2: Izendatzen deuna.
1: Ya descontrola.
2: Bai, eta usted ya, ez degit, Enormus Dor ya zidan ere vinil, diskuak iten, o sea, joder, no les atea, ba, diskuak iteko fabrikare,
0: bai. Pensatzen? Bai, eh?
2: Bai, planta, bai, uste baietz. Oh? Bai, uste Instagraman esos ikusiten
1: aste
2: hontan.
0: Ondo, bueno, ni nire lineakin jarraituz, Sarata Zaduzko bankanpakin jarraituko dut, eta bombardemen taldeakin batea josun Grand Freud taldea jarriko dut, hau ere bai Burdeoseko hasian, pixkat neokruz tantzeko ba, musika ite zuen, nei gehiegi gustatzen zaitena, baina zuzenia ondo ontzan, esan, kontzertua eman zuela diskoko behain azkenengo laneko abestia josituela orden berdinean eta beste gabe ba, bertan sei abestia tatzea da sei abesti hoie josituen eta gujungo gara A Promise of Retaliation abesti jakin ba, gau hortan eskeni zuen laugarren abestia eta hortxe goaz Grand Freud taldiakin zuzenian iruputzu gaztetxian.

0: Hortxe, Grand Freud, urtarrilan hogeita hamarrian euki genitun hemen gukantolauta bombardement taldeakin.
1: Bikain, ba, bordeletik Washingtonen jongo gea, aurkezpenak behar ez duen talde batekin, Bad Brains, beraien bigarrengo LPA, ai, agantz, ai, mila behatzen da, laro eta zeian.
0: Hau sirena ez alda jarri behar, beratxe jontan.
1: Hau, bai da dantzagarria, eh?
0: Ez que dantzagarria.
1: Bai. Neko gertu, baina asko gustatzen zen, nahi, baina jarri sirena, jarri.
0: Onartu beharra dauka.
1: Baina ez, ez nik uste, bai, baina bueno, horre, hor nun bait, hor nun bai, bai, egila da, bai ez. Eta, bueno, ba... Ba, ba hori, ez da asko esan beharrikat Bad Brainsen buru, jarkoreko ba, lehenetariko taldiak, estatu batuetan, Washingtonen, geho New Yorkera migratu zuen, beharien azken urlana 2012an, eta komenta, abertlaiei buruz, dokumental bat daola, enez gogoratzen nola deitzean, baina uste zeola
0: eta Bad Brainsen
1: buruz kultura dezu suelo nedo, agian.
0: Bat organia ez da 2012 andan o, uste dintzuen azken jira ofizialeko irudiakin eta elkarrizketakin eta gero aparte abeslaiai buruz de bai bada, honik ez da ikusi
1: abeslaian buruzkoa ikusi ez bai
0: badurintzena ikusi ez eta gustatu zitzaiten nola musika aparte dakain bizitza da ez da gizeda bakizeda
1: bueno, ba,
0: bateria esik ke atatzea zuzenia jotzen baina ez da elkarrizketa da ez du ematen beste hirurak itzaitegu, eta horri harritu zian, bateriak ez du...
1: Ja, ez el jakin nahi.
0: De, uste, abertzaia da bateria...
1: Bebetiko bateria, 2008.
0: Bai. Anaia, dia uste, abertzaia da bateria, okera zemano.
1: Erro. Vale, ba, bueno, ondo daude bitxikeri hauek, eta guazen entzea, she's calling you, a ber, ondo entzean.

0: Mugan. Igual barkatzen zei klasiko batzuk eta agian ba, bere garaian jarkorre taldeik onenetakoak izan dialako, altzaie barkatu eta zirena eskarri.
1: Nik bai.
0: Ba, eta bestien iritzia inporta zaizu?
2: Batez.
0: Ba, orduan ez du jarri, ba, hola erabakatze den blako. Punto.
3: Ixi oso erratik gaude isili-xiligu.
4: Tio, zer esan.
3: Zau zer erratik.
0: Errespetua erakutsiz, bat baraiz bezerago talde bat, eh? Ondo, ondo, eta...
3: Venga, guazen, faltaten, faltaten hasi aurretik aurrea. Suedia jongo gea, eta berdik taldia ekarri dut.
4: Berdik hartzia bai.
3: 2026an, lan bat atea due, naizider da elkarbanatua naiziderrekin. Baina honik behaien 2023ko The Rat Race diskoa ekarri dut, Fobia Recordsek ateatakoa, Txekia Republikako zigiluak ateatako diskoa. Eta hau zein zungo dugu bertako lehenengo abesti ja izena duna Outcast, bai, ama, ba, abesti daude, ama lau abesti usatutako diskontan zungo dugu aldeko aurrenekoa, Outcast. Outcast.

0: Iepa, iepa, iepa. Hortxe, verdict, burrumba. Hauek zuzenian eukiko bepotentzi bat.
1: Bai, unga dia, hauek?
0: Suedia.
1: Suedia, Suedia, ez?
0: Ez que este, topatu nungo dian, diskoak zen Suedian jartzeu.
2: Ez David.
1: Suedia, Suedia, ez?
2: Jende neko ezaguna hainbat taldetan ibiltakoa, baina...
0: Bai.
1: Unien jorek ez dakin nungo dian, brujeria bezala, ez? O Suedia guak.
2: Zeintzu, brujeria?
1: Ez. Bo, zeintzu dian behaiek. Ah. Se supone que jorek ez dakizen dian. Se supone.
0: Bo, ah, ez dakin hori.
1: Bain, ba, ez dakiz, bai. Bore gauain pentsate ja... Ba, gaur egun teknologia egin, ba, ba, bueno. Dana jakiten da.
3: Baina ez du zuzenean jotzen, oda maskaratua jotzeo ez dakit, eh?
1: Uste bai ez, ezea pasamontaina egin da...
3: Brujeria batik ez negin.
1: Uste bai ez.
3: Beste, no, ez es libro nota eta hori maskara egin da jotzeo, baina uste badak.
1: Baita le, da gozekuak eta... Gost.
0: Goze.
1: Ah, bak lulau. Gost. Gost. Bueno, jarretiko gungo deu, eta zuedien jarretiko deu, que les van limanao, en aoker noski. Antizimes en kante 8 bat ekarri da, Skandinavian Jailbreaker diskotikan, kante bat egituko deu. Mila beratzen dela erogita meiruan, eta zuten hemen ja kanta luzio, metal gehiago, baina alare brutala, urrengo disko ere bai. Eta hemen daude bi kanta, Skandinavian Jailbreaker Part 1, eta Skandinavian Jailbreaker Part 2.
0: Sí.
1: Eta gu par guan haituko dauk, enei, gehi gustatzen zei bestia baino da, klasiko hau da. Eta hemen daude kanta klasikoak. Dogfight adibidez, Nail Beater, bueno. Diskazo, así que klasikoen aukeratu den motxen ere bai, Skandinavian Jailbreaker. Eta hortxorrengo minutuetan, ba, Suediako zalata gehiago hemen zalata zalozen.

0: Jak?
1: Scandinavian Jawbreaker. Te filmes.
2: Dokumental inberria dake, antizimeiz buruz.
1: Botako dago, igual...
2: Bai, bai.
1: Hemen botako dago da, igual txiki galituko zaigu gazetxia.
2: Bai, dokumentala jarrita. Bai, oso, entzinste bat. Zaraustikan bakarri berren bat pertsona dokumental hori ikuste etorko, ziala. Bai, bai, igual modelo mota ber,
0: Pase bakoitzian berun.
3: Dana eskatzia da,
2: Kultur arloak initzein da.
3: Dana eskatzia da.
2: Modeloan bota antizimesen dokumentala.
1: Dana eskatzia da.
2: Geo Skandinavian Jawbreaker osua jarri pintxau eta geo tertulia.
3: Ez da txarra,
1: Kafe tertulia. Baina inglesez bakarrik ongoa, no? Pentsatzet.
2: Ba, baina subtitula uta, edo, euskera subtitula, bame norbaitek subtitulako, zera.
1: Baina, ez oztua igual, ningo.
3: Lana da subtitulatzia,
0: Zugarri jara,
3: lana da, tío. Uf. Uluna...
2: Zer, euskera subtitula uta ezin gogen duke ikusi modelo, nes?
0: Ez da pentsaure.
2: Ba, horretik, ba... Bakoitza bere intimidadian ikusi berko bordo.
1: Ingles... Ni aznarrekin.
0: Ingles... Inglesez olla.
2: Inglese, bueno, inglesez subtitulauta, ondo, bai. Inglesez, baina inglesez subtitulauta, vale, hori hori onartzea.
0: Ez que esto vale yo, pelikula bat, zera, inglesez ikusi da, eta subtitulo gazteleraz, hori zure buru engainatzea da. Zera, pelikula inglesez bada, inglesez subtitulauta ikusi berda.
1: Ja, euskaraz?
2: Vale, barkatu nere bizitza osuan,
1: zer respetza.
0: Boa, zene, egiten euskaraz subtitulau. Estane, estane. Pelikula inglesez bada, inglesez ikusi. Eta alemanez bada, alemanez subtituluak.
3: Luna euskera subtitulatu da dago,
0: Luna
3: euskera subtitulatu da dago.
0: Ba, ikusi genuen, bere gara jan. Nahi,
1: ditzi bat dola azkarra.
0: Ba, guztu ikusi genuen, zeh, jonginan. Angora. Donosti, Angora. Altza inguruko...
1: Altza!
3: Eno gizta ni guatzen, ni.
0: Joder, nor... Gola, hosti,
3: puta. Ez nago gizta ni guatzen.
2: Altza!
3: Ah, itxaur rondon!
0: Hori, itxaur rondon, hosti.
3: Itxaur rondon.
0: Itxaur rondon, jonginan, hosti.
3: Bueno, aurrea...
0: Horrela
3: da, ez?
0: Bai, zure txanda da, bai.
3: Venga, iruputzuko azken kontzertua jarrikoet, ustez hau jarrita dakaula, baina berriro jarrikoet. Lucifuge talde da zainaiz, 2025ko abenduan, zazpilan, hemen izan genitun, heavy metal talde hau, eta behin zuzeneko hortako ba abestitxo bat entzingo dugu. Aukeratueten abestia da Midnight Sun eta esan bezala Lucifuge taldeak
0: egiten. Espatakien entorri zenak.
3: Rambo, Susana,
0: vale. Eta espatana nola zian.
3: Meutrieres. Ah, o gutxi gara bera.
0: Bai.
3: Venga, va, Midnight Sun eta Lucifuge taldeak egin guaz.

0: Infernal Power.
1: Iepa, iepa, Infernal Power sartu zaigu ya.
2: Power, power, power.
3: Bueno, guazen. Ondo. Bueno, ba, nahi pixkat pintxadako abesti batzu berreskuratzeko bideontan, ba, iritsi zaigu San Franciscola juteko garaia. Hain zuzen ere mila behatzen da, irurogeta amazazpira, Avengers taldiak ateazun, joder, Danger House Recordsen zibilu bat nahiko ezagunen zana, zesten hartako disko desenteatea zitunak, eta The Avengers ateazun, beraien lehenengo singela, eta ba, abesti principala We Are The One Sun. Hau ateatzet, Avengersen bilduma batetik baita ere ezagunagoa Avengersen disko arrosa izenarekin, disko haula ere ezaguna da, baina berez da berak eta zituzten singelan eta bilduma bat. Eta bueno, ba, hauek iaz dabadaban josuen, eta bueno, entzun dut ondo ontziala, beste norbaitek esantzun gitarra itzula oso punkila sonatzen, eta bueno, nintzen joan ze oportetik nentorren daian ekauta, eta nintzen joan, baina bueno, zarruzko espedizitio bat eontzan dabadaban, eta eta hoxe, Avengers, Penelope Houston hor ahotsetan, eta venga, We Are The One!

0: Hortxe, Avengers, we are the one.
1: We are the
0: Pintxarako beste hit bat. Hainbeste entartia.
1: Bueno, mature, o sea, pelikula iten nahi aiz.
2: Gran nola hartzen.
1: Zema gana gazkak?
2: Puf, nahi baino gutxi jo.
0: Zema grano?
1: Hainbat moskito, zema grano, hainbat moskito.
2: Ez, ez baina.
1: Ua, zema grano, hainbat moskito, ua.
2: Bueno, bai.
1: Gabon, bai.
3: Bai, gabon.
1: Ungetorri.
2: Guazen, suginami, aldea. Japonea jungo gea, etentzungo deu Colony Drop taldia, burrumba ona.
1: Colony Drop?
2: Bai. A Future Without War izena duen diskua ateako ue, oendik ez du atea, ekainak amabilan ateatzea, baina bankanpien ja disko zua daka, eta, hori, bueno, abestian izenak, azken nikoak enduta japonez ez daude, baina honi nola, bueno, izkuntzetan aberatzen naizen, ba...
3: Ah.
2: Ba, egitzesan nahi duen abestiak, eta ituko dugu hirugarren abestia, Desper abestia, bai, diskoko hirugarren abestia.
1: Zesan nahi dua.
2: Ingles ez bak ez da.
1: Desper, ba, ez es natu.
3: Bado, sigilua Despair Records.
1: Despair, da.
2: Eta hoxe.
3: Guazen.
2: Guazen. Guazen.

0: You.
1: Jack, Colony Drop. Japon aldetik.
2: No, ondo, no, bueno, denbola gelitzen zegu beste bajartzeko o beste bi.
0: Nik esango nuke bat.
2: Vale. Se bi baldin bazian pizkaldiat ingonitzan.
0: Por si ni zaparte gauza gero.
2: Eta horregatik, eta horregatik, eta horregatik. Baruka zaituko deu, baruka zaituko deu, urrengo minutuetan, larogeita lauan ateatako baelepia, Another Religion, Another War, que gaur enteratu nahi zola fijatzen marrazki mitiko ontan, nerekidei erakutziko diet.
3: Kamiseta bat ukin unik, horrena?
2: Bai, horrean guan. Ratekin txula.
3: Ah.
2: Marrazki, anun espero, oh. Zain un espero bizikan eotia gaur egunde, zenia, zain, a pertsona ba sorprenditu inditela. Baina, baitu, bai, bai, enekin. Klasikoa baluker zena da, behin aurrenengo, aurrenengo kantaituko deo, ea, note religion, uste, dala, abestia, bueno. Diskoa li zen ematen dio la bestia, baina, uste, no li zen hau, anote religion, ez? Abestia.
0: Anote religion, bai.
2: Anote religion, no zondo. Ba, baluker zaituko deo. Klasikoa, klasikoan artean, eta, venga, eman.

0: Iepa, iepa, iepa.
1: Iepa, iepa, iepa. Baruques, anoter religión, anoter war. Yeah.
2: Bai, horixe.
1: Bai, horixe. 84.
2: Bukaera, bizkaina.
1: Ba, bai.
2: Nolko erratxa joai.
1: Bai, bala da.
2: Ez deu komentau... Larun bat ontan irratxaio batek kontzertua antolatzeula? O ez da?
0: Ostia, ez, ah, bai, ostia gian da.
3: Kontzertua.
2: Bukatzen joan komentau.
3: Itxuan kontzertua.
2: Da, ez zaratako agendan ez da saltzen.
3: Gauza batzu biztan utzi behar dixiet. Ah,
4: jo, bai, nik azmo benek antzurri galdetzeko.
3: Bai, bai, bai.
2: Ba, larun bat ontan...
4: Ostirala, ostirala.
2: Ah, ostirala, ostirala. Ostirala, bai, itxuan denboraldi ontako azkeneko kontzertua, itegue?
4: Bai.
2: Eta sarrerak ez dazkanak ba,
1: sorionako
3: hago sorionako
2: berriro agortu dia
4: zetaken kontzertua
1: hasiengo bolua ba, txampaina sobrau zan lenguan beian ez
4: bai.
1: Broma da, laguna, broma da, broma da
4: esta broma, ez horrek eta kasaztu
2: denboraldi ontakua geoia, ba, urrian olo
3: auskalo
2: duzkenean, ba, kusiko segitu edo ez.
3: Jake irratiko kontu eta zeigan erakusketa da gau martxan eta apirilan amabilan
4: ekainak, ekainak
3: barkatu, joder, apirilan amairuan hasiginan ekainan amabilan zierria ingo deu bosteritatik zazpiterita elektropeinak pintxatuko du modu minimalista eta oso volumen bajuan eta eratekoa egongo da urbildu nahi dunantzako segero sortzitako dana garbituta eta itxita omer du langileen errespetua gatikan. Kaskoa jundia ustet.
2: Vale,
3: nire kaskoa junda ustet.
4: Vale. Pisto.
3: Eta hoxe da, ekainan amabilan, ba, elektropeinan pintxadita, eta handik astebetea ja erakusketa bajasoingoa. Oen dikin jorrez baldin bajon.
1: Enkante bat iteko asmoa dago.
3: Ez, ni bat ematei komentatu nion, argazia getxean nahi bazintun eraman eramateko, behatatzen zalako motzian. Baina bestela besta egiten nengo paretien bateko etu ikusko du. Eta hola txe, ez dakit zerbait gehiago gehitzeko daukagun.
4: Atorren astean, beti bezala?
3: Bai, eta mendibira gonbidaturen batekiko dula. Hori bai.
4: Ogo zondo, ba, gozen ba.
2: Txialda. Ezkerrik asko da.
3: Atorren, astera,
4: ondo bizi.
3: Zara eta zara. Zurepun eta jarkore dosia arraio irratiko uin libreetan eta arrosa sareko webgunean. Kontzertuen agenda, nobedadeak eta klasikoak asteartero behatziterditatik aurrera.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

maite ninduela, nik ere sinetsi enetako zela. Baina nahidatu da, bertze batekilan, eta ni bakarri gelditu herrian. Aita eta ama xaharrak, zupazter xokuan, akituak dira eta otoitzezari. Gure etxaldea, errekaratkuan, beharko ginuke bizirik atxiki. Baina

0: hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Ratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3 eta arraio.eu.
1: Auntzaren gauerdiko estula.
2: No me busque, mi niña, no me busque, no, yo, no.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

zulekurik lehen, lehen gertatzen zenak. Batxarra izan behar onak, on izateko.

Let's go.

hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Ratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

0: Nora,
1: Selibe,
0: laugarren denboraldiko kuñain berdeula.
1: Ta oengoan bai, gaina berrikuntzakin gatozela, izu.
0: Izane, geota mamarratxa gehiago gaude arraion,
1: Larun batetan, hilean behin,
0: goizeko amaiketan,
1: Arraio irratian,
0: 89.3
1: FM, tu mamarratxa!

La plaza de Garibaldi.

Zarata Zarau. Musika zaratatxuan txokua, Arraio Irratian. Aste artero gaueko behatzi territatik aurrea, musika fina, umore eskasa, agenda eta beste hainbat kontu. FM-ko 89.3an eta arraio.eus webgunean entzungai.

0: Internetez 3vbikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Nora,
1: Zelibe,
0: laugarren denboraldiko kuñain berdeula.
1: Ta guen bai, gaina berrikuntzakin gatozela, izu.
0: Izane, geota mamarratxa gehiago gaude arraion,
1: Larun batetan, hilean behin,
0: goizeko amaiketan,
1: Arraio irratian,
0: 89.3
1: FM, tu mamarratxa!

0: kontuz ibili kalean.
1: Irautea ba bizitzea, nahi dena eginez sortutaztea, berria den zerbait egiteko, txirrinta edukitzea.

Hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Ratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

0: Hemen gara berriro Orozkoitako ikasleak eta berri pare badugu zuei emateko.
1: Asteartetik ostiralera irailaren 29an hasita, eguardiko ordu batetan zuen zein izango gara.